0: Родинне радіо.
1: Чоботи лягавого пса. Звідки в зайця взялися золоті монети, я, чесно кажучи, сам не розумію. Та казка наша саме про те, що одного дня вирушив заєць на ярмарок. Давно вже мріяв він придбати собі великого білого капелюха з павичевим пером та новенького зеленого жупана. Та оскільки на дворі вже була осінь, задощило, то в першу чергу вирішив він купити нові чоботи. От накинув він на себе стареньку ряднину та подався на ярмарку купити собі чоботи. Так стрибав він, озираючись на всі боки, і вже майже вечором зустрів на дорозі лягавого пса. Був то здоровий, товстий та нахабний пес, одягнений в теплий кожух та новенькі шкіряні чоботи. Поздоровався заєць з собакою, і пішли вони далі разом. Йдуть собі битим шляхом, а бідний зайчик очей не відводить від псових чобіт. Такі вони гарні, так приємно порипують. А в зайця лапки намокли, холодно. А скажи, братчику, скільки ти за свої чоботи заплатив? Несміливо питає заєць. 2 золотих, каже пес. Отож і я йду на ярмарок чоботи собі купити. Так і я туди. Чобіт на ярмарку доволі, були б гроші. А я якраз 2 золотих і маю, каже зайчик. Пес удав, ніби нічого й не почув, ніби йому взагалі байдуже, є у зайчика гроші чи ні, а тільки хитро посміхнувся та вусами покрутив. А тим часом ніч настала. Дороги зовсім не видно. Та й дощ періщить, мов, з дірявої торби. Зайчик замерз, від холоду зуби гопака танцюють. От пес і каже: «Бачу, ти замерз добряче. На вулиці ніч, а в тебе гроші. Та й у мене теж. А вночі в лісі всяке може статися. Кругом розбійників повно». Бідний зайчик ще дужче затремтів. Що ж, питає, робити? А ось що. Тут неподалік є ведмежа корчма. Зайдемо туди, добре виспимось та відпочинемо, а вранці вирушимо далі. Може, й дощ до того часу перестане. Погодився зайчик. Правду кажеш. Пішли в корчму. Корчмар дід Мартин зустрів їх дуже радо. Ну й погода, пробурчав він, витрушуючи люльку. Собаку на вулицю не виженеш, а ти ще ноги намочив. «Іди, мерщій, до вогню та зігрійся добре», – каже зайчику. Пішов зайчик до печі та гріється. «Спитайно, чого поїсти?» – штовхає його в бік пес. «Питай ти, брате, я не голодний, та до того ж в мене немає дрібних грошей. А як розміняю золотий, то на всю зиму без чобіт залишусь». «Ну, чудний же ти, брате, хто ж тебе просить золотий міняти? Та невже в мене грошей не вистачить, щоб такого бідолаху, як ти, пригостити?» Та, повернувшись до діда Мартина, крикнув: А що в тебе, діду, попоїсти є?
0: Пиріжки, каже дід. Давай.
1: Є печення, медові соти, добре вино, м'ясо. Давай все сюди, кричить собака, бо ми такі голодні, що на очі не бачимо. Тоді ведмідь Мартин одягнув фартуха, як справжній корчмар, та заходився носити гостям їжу. От ведмідь носить, а собака їсть. Ведмідь носить, а собака їсть. А бідний зайчик тільки шматочок пирога з капустою з'їв та сидить нишком.
2: Їж, їж, приказує собака, не стидайся. Я ж про тебе піклуюсь. А сам наминає, ніби 10 років їжі не бачив. Поки дід Мартин люльку палив, собака все з'їв. Ще й великий келих вина одним ковтком випив, чим дуже вразив зайчика та корчмаря.
1: Це ти, хлопче, видно, сильно зголоднів. Ну, то на здоров'я. А тепер давайте 2 золотих за вечерю та лягайте здорові спати.
2: Добре, добре, каже пес, зараз гроші знайду.
1: І почав по кишеням шукати і в жупані, і в штанах, і в сорочці. Нема грошей. Тут пес і каже зайчику: щось не можу, брате, грошей знайти. Плати, напевно, ти.
2: Як плати? Хіба ж ми так домовлялись?
1: Та віддам я тобі на ярмарку. Знайомих купців позичу та віддам.
2: Як же я заплачу? Я ж на зиму без чобіт залишусь.
1: Плати.
2: Не буду.
1: А пес сміється та й каже корчмареві:
2: чи бачили такого? Запросив мене до корчми, пообіцяв пригостити, а тепер платити не хоче.
1: Дід Мартин розсердився, та як зариве, так діла не буде. Платіть, бо покажу, де раки зимують. Розплакався бідний зайчик та просить корчмаря: діду Мартине, пес неправду каже. Якщо я віддам гроші, то на всю зиму залишусь без чобіт і помру від холоду. А пес, знай, сміється та підморгує ведмедеві. Не стерпів корчмар, схопив зайчика за вуха та заревів: плати, бо біда тобі буде. Що було бідному робити? Розгорнув хустинку, витяг 2 золотих та віддав Мартину. Заспокоївся ведмідь та пішов до своєї кімнати спати вкладатись. Собака теж, ніби нічого не сталося, пішов до іншої кімнати та хутко захрупів. А бідний зайчик притулився до грубки та плаче, а за вікном вітер дущає, дощ, мов сцебралє, холодно. Як же я буду зиму зимувати, думає зайчик. За день-два сніг випаде, мороз вдарить. Як я буду без чобіт? Замерзну десь під кущиком. І так йому прикро стало, що вирішив він піти в кімнату до собаки і вимагати, щоб той віддав гроші. Так і зробив. Рішуче зайшов до кімнати, і перше, що побачив, новенькі шкіряні чоботи, що стояли біля ліжка. Задивився на них зайчик, на хвилинку задумався, а далі одягнув їх на ноги та тихенько вийшов з корчми.
2: Я вчинив чесно. Я нікого не обманув, думав зайчик, щодуху біжучи до лісу. Вранці прокинувся пес, поліз за чоботами, нема. Глянув під ліжком, немає. За дверима теж. Він до корчмаря, та ведмідь тільки лапи розвів. Здогадався тоді пес, куди чоботи поділись. Схопив кожуха та на двір. А там зайчикові сліди. От він по тим слідам мерщій до лісу. Та так гайнув, що тільки курява за ним. Спочатку важко було бігти, бо пес був ледачий та жирний. А далі потроху став він худнути, та все біг, та біг, та біг. Не знаю, наздогнав він зайчика чи ні. Знаю одне, з того часу, як вгледить собака зайця, одразу кидається бігти за ним та жене, не розбираючи дороги, ніби той їй чимось заборгував.

0: мудра біднякова донька. Жили собі чоловік та жінка. Були вони такі бідні, що ледве не повмирали з голоду. Навіть кутка свого не мали ці люди. Ходили вони, тинялися, але знайти собі житла так і не змогли. Хто ж їх прийме? Двох жебраків із купою дітей. А дітей у них було стільки, що й уявити важко. Усі старші діти – дівчата, а зовсім маленькі, мов грибочки в лісі, хлопчики. З усіх дітей старша дочка була найрозумнішою. Вона доглядала молодших сестричок та братиків, вчила їх бути витриманими, терпіти свою гірку долю. Бояринові, по землях якого тинявся чоловік зі своєю родиною, чомусь стало жаль тих дітей. Одного разу, коли чоловік прийшов до нього просити притулку, він сказав: «Чоловіче, бачу, що ти працюєш як віл від зорі до зорі, а живеш таки погано. Ось і вирішив я дати тобі клаптик землі. Вибери собі місце, яке тобі буде до вподоби, і починай будувати собі землянку». Подякував бідний чоловік бояринові і до вечора вже й викопав яму для землянки. Але цього разу йому не поталанило. Сталося так, що місце, яке він вибрав, було поруч з двором багатого селянина. Вночі корова багача упала в ту яму і здохла. Вранці ні світ, ні зоря багач перестрів бідняка, схопив його і потяг до боярина на розправу. «Боярине, цей чоловік чужак у нашому селі, – сказав багач. — Коли ти змилостивився і дав йому шматок землі, він вибрав собі місце біля мене, щоб будувати землянку. Він викопав яму, залишив її на ніч неприкритою, а моя корова впала в ту яму і загинула. Тепер суди сам, чи повинен він заплатити мені за корову? Яке мені діло до того, що сплатити нічим?» «Боярине, – заговорив бідний селянин гірко плачучи, – мені нічого сказати. Хоч убий мене, хоч повісь. Що ж мені робити, коли злидні обсіли мене? Сусіда сказав правду. Справді, яму я викопав, але не думав завдавати йому шкоди. Я все сказав, боярине, тепер ти суди сам, суди справедливо». Ой, задумався боярин. Не знав він, як учинити, бо бачив, що бідняк потрапив у біду не своєї волі. Подумавши, сказав так: «Ось що, люди добрі, загадаю вам три загадки і дам вам 3 дні на відгадування. Запам'ятовуйте. Перша загадка. Що найсмачніше у світі? Друга. Що найшвидше у світі? І третя. Що найкраще у світі?» А тепер ідіть і знайте, якщо не відгадаєте, буде вам лихо. Повернулися селяни додому. Багач радів, що він усе відгадає, а бідняк плакав, не знаючи, що відповісти бояринові. Минув день. Другий. Весело було в багача на душі, бо він був певний, що все на світі знає. А бідняк усе думав та зітхав. Діти оточили його, бачачи, що він сумує, але не насмілювалися питати, чому. Лише старша дочка насмілилася спитати, чому батько такий сумний. «Біда, доню, от і все. Боярин загадав нам 3 загадки. Відгадати їх не під силу не тільки такому бідному чоловікові, як я, але й заможним людям. А ти скажи, тату, може ми допоможемо тобі?»
1: «О, як ви допоможете, коли не всі ви навіть мамалигу їсти вмієте?»
0: «Ай, а хто знає? Може, і ми станемо в пригоді тобі? І взагалі, хіба це погано, коли ми знатимемо ті загадки?» Тоді батько і розповів їм усе. Сказав і про погрозу. Довго думала старша дочка, а потім підійшла до батька. «Не сумуй, тату, – сказала вона, – як ітимеш до боярина, я тобі щось скажу. Може, тобі вдасться викрутитися з біди?» Вранці, коли старий батько мав іти до боярина з відповіддю, старша дочка навчила його, що він має казати там. Прийшли селяни до боярина. Багач самовпевнений, пихатий, а бідняк сумний у латаній свитині. Боярин звернувся спершу до багача. «Ану, скажи, чоловіче, що найсмачніше у світі?» Багач відповів: «Що, боярине, може бути найсмачніше за свиню з мого сажа? На ній же сало на 4 пальці!» «Не те кажеш», – мовив боярин і звернувся до бідняка. Бідняк відповів: «Я своєю дурною головою думаю, що найсмачніша в світі – земля, адже від неї усі багатства». «Правильно», – підтвердив боярин і знову звернувся до багача. «Скажи, чоловіче, що найшвидше у світі?» «Мій жеребець, боярине», – відповів багач. «Він, коли випущу його, так біжить через гори і долини, що й копит не видно. А я, боярине, думаю собі, що немає нічого швидшого за думку», – сказав бідняк. «Правда твоя, чоловіч», – погодився боярин і ще раз запитав багача: «Що найкраще в цьому світі?» «Нічого кращого, вельможний добродію, немає в світі за твій суд справедливий». «А я, боярине, так думаю, немає нічого кращого в світі за мир між людьми». «Правду кажеш», – погодився боярин і закричав до багача: «Геть звідси, підлесливий і підлий чоловіче, геть, або я звелю побити тебе так, що й кісток своїх не збереш». Багач утік, не чуючи ніг під собою. А боярин ласкаво спитав: «Скажи, чоловіче, хто тебе навчив так мудро відповідати?» Бідняк знітився. Йому не хотілося казати правди. Боявся боярина, але той наполягав і селянин розповів йому все.
1: Боярин здивувався, що в бідняка така мудра донька, і звелів наступного дня прибути їй до нього. Але щоб вона не прийшла і не приїхала, і не дорогою, і не обочиною, і щоб була вона і не одягнена, і не гола. Почувши це, бідняк гірко заплакав і сльозами на очах повернувся додому. Старша дочка, вислухавши батька, заспокоїла його. «Не бійся, тату, я провчу його. Тільки дістань мені двох котів». Вранці дівчина закуталася в сволок, яким рибу ловлять, взяла двох котів, сіла верхи на цапа і подалася до маєтку. Отже, вона не їхала і не йшла пішки, бо, сидячи верхи на цапові, то однією, то другою ногою торкалася землі. Добиралася вона і не дорогою, і не обочиною, бо цап увесь час ішов пасучись. То там зривав листочки з дерев. Дівчина була і не одягнена, і не гола, а обмотана волоком. Побачивши дівчину, всі челядники оніміли. А боярин не хотів визнати своєї поразки і звелів спустити двох найлютіших собак. Ті кинулися на дівчину, а вона випустила обох котів, і собаки погналися за ними. Біднякова дочка тим часом підійшла, як велено було, до боярського ганку. Боярин вимушений був прийняти дівчину. Він звелів одягнути її у весільний одяг, бо дівчина видалася йому найвродливішою в світі, і вирішив одружитися з нею. Але перед тим, як іти під вінець, сказав: «Я одружуюся з тобою, але ніколи не дозволяю тобі вершити суд без мене». Дівчина погодилася. Минуло чимало часу після їхнього весілля. Одного разу, коли боярина не було вдома, до двору прийшли судитися селяни. Довідавшись, що боярина немає, вони підійшли до його дружини, яка сиділа саме на ганку, і почали скаржитись. «Я збирався в дорогу, а тут колесо поламалося. Я не міг запрягти у триколісного воза кобилу, яка, до речі, мала жеребитись. Тоді я попросив сусіда, ось він тут, позичити мені колесо. А він, що правда, то правда, звечора позичив мені колесо, або я вранці повернув його. Але сталося так, що кобила вночі ожеребилась». Другий селянин, перебиваючи його, сказав: «Не вірте йому, пані, не вірте, то ожеребилося моє колесо». А пані, як і раніше, слухала та мовчала. Селяни ждали, ждали, та бачать, що пані не збирається судити їх, і питають: «Де боярин, пані?» «Пішов, — каже вона, — до кукурудзяного лану над ставком, бо щоночі жаби вилазять на поле і з'їдають кукурудзу». Селяни перезирнулися між собою, здивувалися, що пані верзе таку нісенітницю. А тоді один із них і питає: «Хіба жаби, пані, можуть їсти кукурудзу?» «Не знаю. можуть жаби їсти кукурудзу чи ні, відповіла пані. Але твердо знаю, що колесо жеребитись не може.
0: Тільки тепер зрозуміли селяни, що хотіла сказати жінка. Здивувалися її мудрості і помирилися.
1: Боярин повернувся додому і спитав: «Що тут нового?»
2: «А що тут може бути нового?» – відказала пані. «Оце приходили селяни!» І вона розповіла, що вони хотіли і що вона їм сказала.
0: «Оскільки ти не додержала своєї обіцянки, розгнівався боярин, без мене судила, ми більше не будемо жити разом. Забирай усе, що тобі найбільше подобається в моєму маєтку, і вертайся до свого батька.
1: Слово твоє для мене закон, відповіла пані, але я ні в чому не винна, бо я не судила нікого, не розглядала позову, а тільки сказала селянам, де їх пан. Тепер тільки про одне я тебе прошу. Оскільки ти виганяєш мене, то дозволь наостанку повеселитися у домі свого чоловіка. Влаштуй банкет. Поклич сюди наших друзів і знайомих, та й будемо веселитися усі разом на прощання.
0: Боярин погодився і звелів влаштувати банкет, на який запросив друзів, знайомих. Сиділи вони, гуляли, веселилися, а пані все підливала та підливала бояринові в чарку, а він, знай, пив та пив.
1: Тоді пані взяла його, повела до свого батька і вклала на печі спати. Тут він і проспав до ранку.
0: Прокинувшись уранці, боярин спитав: «Де я?»
1: Пані відповіла йому: «У хаті мого батька. Коли ти виганяв мене з дому, то дозволив узяти з твого маєтку все, що мені найбільше подобається. То я так і зробила. Найбільше мені подобається мій чоловік. Я його дуже люблю, тож не лай мене, що я його взяла з собою».
0: Боярин подумав, подумав та й сказав: «Ходімо, жінко, додому, будемо жити, як досі жили. Тепер-то я розумію, яка у мене мудра людина».

зачарована черепаха. У одного царя було три сини. Як настав їм час одружуватися, покликав він синів і каже: «Любі мої діти, пора вже вам власні родинні кубельця звивати. Ідіть і шукайте своєї долі. Твоя воля, батьку, для нас закон», – відповіли царевичі, поцілували йому руку і почали збиратися в дорогу. Старший син одягнувся якомога краще. Взяв з собою грошей, скільки треба було, військо, і пішов на схід. Ішов, ішов царевич, доки не прибув у далеке царство, в палац до одного царя, в якого була єдина донька. Недовго думаючи, засватав її, а батько їх благословив. Спорядився в похід середульший син і подався на захід. Довго чи недовго йшов він, але прибув у далеке царство, у володаря якого теж була одна єдина дочка. Середульший царевич так само не роздумував довго і одружився з царівною. А молодшому царевичу одруження й в голову не йшло. Та робити нічого, коли батько звелів шукати собі наречену. Одягнувся сяк так, аби лиш люди не казали, що він не чупара. І спроквола почалапав собі з дому. Тільки ж він і сам не знав, куди йому йти. Та йшов він так, аби люди не казали, що на місці стоїть. Натрапив на якусь стежину і пішов нею. Приходить до великого озера. А дорогою він знайшов горіхову гілочку і прихопив з нічев'я з собою. Усівся царевич на березі, у воду дивиться, щоб люди не подумали, ніби байдики б'є. Цьохнув горішиною по воді, бризки летять, а він сміється. Потім задумався царевич. Дивиться в озеро, але нічого не бачить. Б'є по воді гілочкою, а для чого й сам не знає. Про все на світі забув. Раптом з глибини озера випливла черепаха і подивилася на нього сумними очима. Царевич ударив ще раз гілочкою по воді. Черепаха звела над водою очі і з хлопця їх не спускає. А він нічого не бачить, думає свою думу. Згодом помітив царевич, що за кінчик гілочки вчепилася черепаха. Тенькнуло йому серце, але від чого і сам не збагнув. Коли стрепенувся від задуми, вже смеркало. Царевич звівся на рівні і пішов додому, а про черепаху забув. Наступного дня знову прийшов він сюди. Про одруження вже й не згадував. І третього дня він на озері, ніби його сюди щось тягне. Сидить царевич на березі, гілочкою воду каламутить. Знову випливає з глибини черепаха і дивиться сумними очима на нього. І згадав царевич, що йому ж треба одружуватись, бо старші брати незабаром з дружинами повернуться. Вирішив він далі йти шукати свого щастя. Коли черепаха так глянула на царевича, що він відчув, як болісно стислося йому серце,
ноги його ніби вросли в землю. Царевич наважився і крикнув: «Бути тобі моєю нареченою!» «Спасибі тобі, мій коханий!» – відповіла черепаха. «Твої слова зняли з мене чари. Ти мій суджений, і доки я жива, буду завжди з тобою». Почувши, що черепаха заговорила людською мовою, царевич злякався, хотів уже було тікати, але її ніжний голос вабив до себе. Перекинулася черепаха тричі через голову і стала дівчиною такої вроди, якої ще світ не бачив. Царевич хотів приголубити її, але з місця не міг зрушити, боячись розгнівити красуню. Тепер він уже знав, що жити без неї не зможе. Розмовляли, говорили вони про всяку всячину. Раптом царевич згадав, що завтра вранці мають повернутися старші брати з нареченими, і подався додому сказати батькові про свою наречену. А красуня знову обернулася в черепаху та й пірнула в озеро. Приходить царевич до палацу, а там уже зібралися всі. Коли він розповів про свою пригоду, брати почали глузувати з нього. Він хотів був розповісти, що то за черепаха, але йому й слова не дали вимовити.

і ковані вози. А царевич тим часом прийшов до озера. Випливла йому назустріч черепаха, перекинулася тричі через голову і стала людиною. Царевич сказав їй, щоб готувалася в дорогу. «Любий мій, – відказує йому красуня, – я теж царівна, мій батько могутній та багатий цар, але кляті чаклуни затопили наші палаци водою, а мене перетворили в черепаху». Красуня говорила, ніби мед точила, голосом серце тішала. Царевич аж розгубився був, але стримався і сказав: «Що про це говорити? Якщо вже я вибрав тебе, отже ти моя. Хто б що не казав, мені до того байдуже. Збирайся і ходімо. Нас чекають мої батько й брати зі своїми нареченими». А красуня веде далі: «За нашим звичаєм, перед вінчанням треба скупатися». «У палаці мого батька скупаємося, – відповідає царевич. — Не варто завдавати клопоту людям. Скупаємося тут». Повела вона рукою, озеро розступилося. Побачив царевич на дні такі розкішні, сліпучі палаци, що вони своїм блиском затьмарювали сонце. Взяла красуня свого судженого за руку і повела до палацу. Зайшов царевич усередину, і очі його розбіглися. Хоч він і царський син, але такого багатства і в вісні не бачив. Царевичу навіть шкода було ступати на дорогі килими, якими були застелені долівки. Купальня викладена блискучим мармуром. На ньому вирізблені різні рослини, птахи та всілякі дивні візерунки. Вода текла з золотих кранів, а набирати її треба було золотими глечиками. Рушники вишиті розкішними мережками та прикрашені перламутром. Царевич та його наречена святково одяглися, цариця звеліла подати їм золоту карету, запряжену двома парами баских коней. Карета була прикрашена коштовним камінням і сяяла так, що словами передати не можна. Як тільки сів царевич у карету поруч з царівною, в неї на чолі спалахнула зірка. Та така яскрава, що аж очі сліпить. Коні рвонули з місця і понеслися, ніби й землі не торкалися. За якусь мить царевич і його наречена опинилися коло палацу, де їх чекав стривожений батько-цар. Як побачили всі красуню, то стали навперебій вихваляти найменшого царевича за такий вибір. Тільки старші брати мовчали. Ніколи їм не доводилося бачити чарівнішої красуні. І визнали вони тоді, що були несправедливі, і покаялися, що глузували з меншого брата. А красуня була така чемна, така ласкава, така привітна, що припала всім до серця. Збулося цареве бажання, який давно вирішив справити весілля для всіх.

0: синів в один день. А весілля як весілля. Бенкетують, гуляють. Ось і царевичі із своїми нареченими в танок пішли. Танцюють люди хто як може. А красуня ногами землі не торкається. Дивляться люди на неї і радіють. Очей не можуть відвести. А тим часом повечоріло. Всілися люди за столи. А столів тих тут не злічити. І царський, і боярський, і для простих людей. Заходилися гості коло страв. Красуня брала з кожної страви по шматочку і ховала собі за пазуху. Коли повставали з-за столу, дружина молодшого царевича підійшла до свекра царя, поцілувала йому руку, подякувала, витягла з-за пазухи букет квітів і подала йому на знак своєї любові до нього. Усі обступили царя й царицю, вітають та зичать доброго здоров'я. А молодша невістка тим часом тихенько відійшла в бік до свого чоловіка. Іде, а зі складок її сукні сиплються перли. Всі гості від малого до великого кинулися збирати їх. Тоді всі вирішили, що царювати повинне наймолодше подружжя. Цар покинув свій трон, а його посів найменший із царевичів. І всі, навіть старші невістки, полюбили молоду царівну за її привітну мову і за лагідну вдачу. А царевич правив царством усе життя в мирі, супокої та на радощах. Одного разу і я там був. Вони бенкетували, а мені огризки зі столу кидали. Тож я й вирішив розповісти цю небилицю. Хто мені повірив, той збагнув, що я вигадку втнув.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: На планеті нова година.
1: Улас Самчук. Марія. Весна довго пручалася і перемогла. Зацвіли дерева, як і завжди. На Великдень боротьба за церкву. Монастир вже давно замовк, взялися за сільську і почали знімати дзвони. Всього 33 людей попало на Соловки, і церкву добровільно самоліквідовано. З боязні, щоб не спізнитися в сівбі, почали сіяти в грязюку. Привезли з центру овес, ячмінь, і треба було з ним возитися, готують дядьки, то відвозять, то привозять. Трактори пороли мокру скибу. Зерно дали у глибку землю і проволочили. Скиба злилася, і як пригріло сонце, повіяв сухий східний вітер, затверділа і стала репатись. Ярина ледве вибилася з землі і пожовкла. З центру нове начальство, матюки та зміна директора. Знищені поля наново переорюють і наново засівають. Не хватило чим подруге досіяти, а що й засіяли, вже було спізнене. Зійшли по полях буйні бур'яни, зерно перемішане, овес зеленяк, овес скорода, ячмінь гранчак, ячмінь плескач, усе на раз. Сіяли, щось таки виросте, і щось виросло. Це було в останньому році п'ятирічки. Літо минало, країна нічого не думала, нічого не знала, крім думи про хліб. Хліб, хліб і хліб. Україна вкрита бурянами, з Москви б'ють тривогу. Україна позорно отстает. Партії, вся страна ждут от України повного виконання плана хлібозаготовок. Кулакам і їх пособникам надо применять самые жестокие меры воздействия. Чекай, чекай того плану, говорять голодні, обідрені кулаки. Ми знов винні, винні, що в грязюку сіяли, винні, що зерно змішане, винні, що спізнилися, ми винні, але чекай. Колись знайдемо того винного, знайдемо і примінимо міри. Сади обнесли ще за літа. Нема вже осини, нема запахів горілого барболиння, нема шелесту кукурудзяного листу і розцілованих барвистих яблунь. Село колгосп звертається, гнеться до землі, село ціпить зуби і нащетинюється. Ночами по полях тіні. Це лущать ліпші колоски і несуть додому. Малі діти годують батьків, годують краденим, годують з дня на день, не знаючи, що буде завтра. Для збору бур'янів кинуто цілий народ, військо, пресу, письменників і вчених. Над зігнутим голодним людом при праці вдень і вночі стоять озброєні вартові. З кістлявих мужицьких рук занедбаної землі виривається зі скреготом зубів кусень хліба. Все життя велике і барвисте під знаком хліба. Молотили, віяли, сортували, зерно забрали, а послід поділили між працюючими. Зерно тим часом сипали у монастирській церкві. Настала зима. У Корнія вигасає домашнє багаття, останнє тепло кипучого родинного життя випаровується на очах. Марія більше хворіє, ніж ходить. Літо і сонце тримали її на ногах. Поля були доведені до пуття, але не встиг Корній сховати своєї праці, як наїхали хижаки і вирвали йому її з рук. Забрали хліб, лишили йому дещо посліду і овочів. Тримав ще також сухоребро коняку і старого сірка. Вечір. У печі горить вогонь, і його сяйво освічує хату. На дворі мете снігом, виє хуртовина, квилить у комені. Марія лежить на постелі, а Корній вештається по хаті. «Десь скоро Різдво, Корнію», – каже вона. «Десь на цьому тижні. А як там ще з послідом? Ще на дві неділі хватить. А що ж далі? Чомусь і надія не приходить, заслабла чи що. Як то та її дитинка, коли б хоч воно пережило? Мовчать. У печі тріщить вогонь, по брудних стінах бігає неспокійне сяйво. Вікна замуровані ласицями. Тієї саме ночі у монастирській брамі стояв вартовий з ручним скорострілом. У церкві сипали скарби, і треба їх охороняти. Навколо віковічні мури, на них спомини татарських часів, на них мох і кущі акації. Кілька століть татарських діб стояли зайвим спогадом, а тепер старі знову пригоді. У монастирській дзвіниці з'явилася брама і замки. Щовечора уважно й дбайливо замикали і ставили варту. Шумлять старі смереки, свище вітер у вітах каштанів. Церква понуро стоїть, обсипана снігом. Вікна загратовані товстючими чавунними гратами. За ними колись тендітне світло свічок жевріло. За них проривається назовні тихий, лагідний спів. Перед темними візантійськими обліками кволіють сяйва лампадок. Тепер там хліб. За грубечими стінами, за чавунними гратами. Зникли запахи воску і ладану. Тепер тут запахи цвілої пшениці. На вчовганих віками кам'яних плитах хлібова піраміда. У понурих сутінках хитаються далекі шепоти молитов. Чорні постаті виходять, стають навколо і співають. І хлібова піраміда ворушиться, зерна пшениці поволі точаться, мов сльози застиглі бурштинові. На них виблискує прилиплий промінь сонця, червець, зелінка і густа блакить. Ввічливо посміхаються старі пророки. У їх міцних жилових руках каламарі, крилаті пера. «Вон ми, людино, не єдиним хлібом живою будеш. Пастир великої отари, вівця і вовк, лев і голуб, сонце і повна посвятна радість, додаток хліба». Нині пророче перо мочається у людську кров і на скрижалях доби виписує одне слово – хліб. «Зійдіть зі стін, великі пророки, станьте на захід сонця, здійміть погляд ваш удалечінь і світові речіть. Смерть тобі, світе старий, душа хліба мороком спаде на твої міста, на твої села, на цілу землю, і впадуть ваші храми барокко і готика. І не буде Февста, вмре Мефістофель, і квітуча яблуня засохне, не принісши плоду. Смерть вам!» У церкві повно хліба, зібраного, сипаного, вичавленого з земної утроби, вирваного з кулака селюка, видушеного з живота ридаючої дитини. Зашарані, кострубаті обличчя, жадібні погляди рвуться до похиленого Христа на церкві. На нім хліб. Напис сонцем горить, напис мільйонів уст, мозків, шлунків, кістлявих, хижих, гостропальких рук. Громоголосно звучить гливка смакота хліба, крає мозок і поволі обертає кусники у липких гарячих пальцях. А в брамі дзвіниці твердо ступає вартовик. Крізь і захуканий інеєм багнет. Туди й назад, туди й назад, крає багнет морок хуртовинної ночі. Не чути цокотів підків, м'які ведмежі валянки глухо топчуть погризяний брук. А побіч вузькі дерева, вартовня і храпаки. Там сплять вони, стражі хлібового бога. Сніг сипле, завиває срібні кучері навколо ялин, мете кометою і засипає відкриті очі мертвої церкви. Он коло муру старий закинутий колодязь. Навколо дикі рожі, бузина, колодязь тихий, невинний. І кому снилося, щоб він цієї буревійної ночі підвів на монастирське подвір'я 7 мужиків-хлібобандитів. 7 барчистих, 7 бійців на вибір. А на чолі їх Архип. То він видумав цей план, задав старий підземний хід, що веде ззовні до колодязя, від ходу до верху ледь помітні залізні щаблі. А вартовий ходить собі туди й назад, туди й назад. Думу снував довго про ночі, півночі і випари чадливих брудних ізб далекої Рязанщини. Не сподівався, що цієї ночі відрахує свої останні кроки. Коли вмирав від хохлацького ножа, лайнув останнього матюка, приліг зубами на огладаний камінь бруку і спокійно витікав кров'ю. Товариші його також спокійно спали. Архип і решта підземних гостей подбали й за них, скріпили їх твердий сон та звіковічнили його. Коли виламали двері, коли допалися до Хлібової гори, дерли зерно, напихали ним мішки, кишені, навіть роти. Не бачили, де воно лежить, не дивилися вгору, де он над алтарем образ Христа, усміхнений з ореолом. Перед ними хліб, гора з хліба, збитого, зацвілого, але все-таки справжнього, який щороку заливає їх поля, виростає і невідомо куди зникає. Хотілося обняти на оберемок цілу ту гору, винести на світло дня, закликати всіх людей і крикнути: «Люди, хліб, дивіться, де наш хліб! Беріть, розламуйте і наїдайтеся! Наїдайтеся всі, а решту віддайте найближчим! Хай і вони наїдяться! Це ж наш! На наших полях вирослий хліб!» До рання все було впорано. Сніг замів сліди, сплячі вої, охоронці хлібових скарбів, охололи і закостеніли. А ще того самого дня у селі стався похорон. Несли велику домовину, а в ній замість мерця клали у землю хліб. Хай охороняє його святість і недоторканність мертвих. Ті, мабуть, не встануть і не виберуть. Над селом тиша. Долиною віє вітер. На колишньому монастирськім ставку висвистують гілки старих осокорів і тополь. Кроків 100 на схід – невеличкий сливовий садок. Далі – руїни давно згорілої клуні. Стоять напіврозвалені цегляні стовпи, засипані снігом. Вище – старі будови, колишні стайні, коровники і невеличка сторожівка. Вітер віє і розпучливо б'є грудьми в облізлі стіни сторожівки. Йому хочеться рівнини, простору, хочеться широкого розмаху, а тут на дорозі під ноги плутаються сади, пригірки, будинки і така ж мізерна з маленьким цвяшечком світла сторожівка. Віконце світиться, одно на 4 тахлі віконце. Сніг обліпив його раму, затягнув плінкою тахлі. Тепло і світло знутра змагаються зі снігом, вітром і морозом, і кажуть: там живе людина. Не дивіться, що сторожівка маленька і обідрана. У ній всього одне маленьке віконечко на 4 тахлі, але все-таки у ній живе людина. Бачите? Он світло заворушилося. Це значить, що людина взяла його з одного місця і перенесла на друге. Скрізь, друзі, де тільки живе людина, мусить бути світло і тепло. Принаймні, хоч трошечки світла і тепла. Так, у старості живе людина. Там догоряє свій вік старенький дідусь, кривий на праву ногу. Господи, помилуй, колишній Гнат. Ревли хуртовини, йшла над землею неймовірна революція, а Гнат жив. Гнувся і прилипав до самої землі, не раз ставав непомітним. Часами ліз під землю і звідти вичікував сонячного промінчика, теплішого подиху з неба. І так лишився жити. Не стало монастиря, затихло світе тихий, погасли дзвони і свічки, Лиш Гнат обірваним осіннім листом лишився під ногами танцюючих подій з прозвищем «Господи, помилуй». І він навіть не зайвий елемент. Він сторож. Он стоїть кілька будинків, а там на розпліт пара десятків птахів, десятеро свиней, навіть крілики є та голуби. Під стріхою горобці, як і за старого доброго часу, цвірінькають. Гнат – Ной, будинки ті – ковчег. І плавають вони по бурхливих хвилях революції. А може якраз перестане дощ і настане можливість пристати десь до сухих берегів? Пізно вже. Гнат не спить. У нього важливі гості. Кімнатка у Гната три кроки туди й назад. Один тапчан і невеличкий столик та ще вічно натоплена грубка у куті. Але у Гната часто сходяться гості. У нього затишно і безпечно. Колгоспний сторож, Ной і мудрець. Хай там живе, шкоди не зробить. І Гнат живе. У нього сходяться і ті, у нього сходяться віруючі і безвірники. У Гната навіть лишилася Біблія. Лежить вона на полиці, товста, обмазана брудом і розбита. Гнат не раз спинається до полиці, бере ту книгу. Гості затихають і слухають. Слухають запертим диханням. Слухають з побожністю. «І востане син на батька, батько на сина». І буде глад по цілій землі, а після ангел з трубою зі сходу сонця засурмить, і мертві востануть з гробів, і суд настане. Люди слухають, зітхають, плачуть. А Гнат дочитує книгу, кладе на столику і проповідує. Не плачте, матері і діви, ще не прийшов останній той великий час, коли серця ваші очистяться від безнадійності, зневір'я. Сили і любові вам треба, вірте у вашу силу і вашу любов. Гинуть матері, зникають з лиця землі щирі, добрі жінки, які родилися і внесли в життя щастя, радість, несли працю і несли сміх молодий. Гинуть діти сонця і великої нашої землі. Ви жили у цьому краю, бачили його широкі простори, бачили небо, налите теплом, налите барвами, яких ніде більше нема. Виступали по наших дорогах, наших стежках. Кажу вам велику правду. Нема кращих стежок і ні доріг веселіших від наших, від тих, які щодня і щоранку попирали підошви ваших ніг. О, матері, і ви, дівчата, і ви, мужі, ви, що виросли серед безкраїх ланів, залитих морем хліба, залитих піснею і залитих потом, кажу вам велику правду, повстаньте і повірте в себе, повірте у вашу силу, у вашу землю. Душі ваші сплять, думи повільні і не хочуть напружитися. Страшні дні надходять, і нема милості ні левові, ні голубові. Ви, діти садів цвітучих і лунких гаїв, чому зітхаєте і звертаєте ваш погляд до неба? Не вірте, звідти не впаде огонь і не спалить її, землю осквернену. Бог не на те її творив, щоб палити». Зверніть очі ваші на вас самих. Бог любить тих, хто бачить собі частину його самого, його безсмертного, його розумного і його всемогучого. Яке маєте право ви, діти найкращої з країн, не чути себе такими? Гнат замовкає. Тиша, похилі голови. За вікном співає хуртовина. Після хтось порушує тишу. Падають окремі слова. Одно, друге. Зв'язуються у речення. Оповідають, що у Києві одновилася церква. Одного ранку бачать люди, що баня церковна горить золотом. Дивляться і хрестяться. Ще вчора була вона зовсім темною. Кажуть, що десь народився великий пророк, що виведе народ наш з неволі. Чорні духи сповістили про цю вістку Ірода-знущателя, а той поморок і голод великий на народ наслав. 100 000 немовлят мусить вмерти. Кажуть, що вчора прийшли і забрали знов людей. Забрали Архипа. З ним ще кількох забрали. Пішли на кладовисько, розкопали могилу і дістали з домовини хліб. Вони бачать скрізь. Навіть на тому світі не сховаєшся від них. Так-так, навіть на тому світі. І Архип вже не вернеться. Ні, він вже ніколи не вернеться. Так, всі знаємо. У нього направду є дитинка, і вона вмре. Архип порушив хліб, засипаний у церкві. А то ж заклятий хліб, з'їси такий хліб і вмреш. Підем, люди, віддамо тіло снові. Ніч пізня, пора. Розходяться. Гнат вже один. Сидить і думає. Думає про церкву, що у Києві обновилася. Думає за пророка та Ірода. І також думає про надію. Минули місяці і ставало тепліше. Снігу меншає, чорними латами криється земля. Вітер хитає дерева з набряклими бруньками, а над ними літають та крячуть ворони. Одного ранку пустився теплий дощ. Під капіжем калюжі води. Зі стріхи струмочками дзюрчить вода, гомонить і творить великі чисті баньки. Сірко щільніше тиснеться до стіни, міцніше звивається, краще втушковує свою голову під себе. На селі глибокий спокій. Собаки не брешуть, кажуть, нема. Поїли їх. Один Сірко лишився. Ніхто не турбує його, не дражнить нервів гучний собачий гавкіт. Можна спокійно спати. Зате не може спокійно спати Корній. Пішов до комори, вніс гарнець висівок. Це вже Маріє останнє. Спечи якось, знаєш, може ще більше кори. Прибав, чуєш, вчора зовсім добре смакувало. Коли б не те мале, воно ж не перетравить. То-то, ай чи видержить, а вона як? Ще зводиться. Марія не могла відповісти. Кашель западющий мучить. Відкашлялася. Ще ніби зводиться. Вчора прийшла, а воно, дитина моя, за Лавренця. Не прийшов, каже мамо. Похитнула головою. А думаєш, кажу, прийде? Ніколи дитину не прийде. За що ж його питає? За те, що й за інших. За що і всіх. Чи ж їх там є, яке число? Марія пекла з останнього. Спала, кашляла, брала останнього коржика, ламала наполовину і йшла до Надії. Та хвора, ледве зводиться. Марія приносить кусник коржика. А як воно? Спить, мамо, чуєте, як дихає? Марія стоїть над дитиною і думає. Мреж, дитинку. На широкім світі немає вже для тебе трошечки хліба, зовсім трошечки хліба. Дивиться у вікно. На подвір'ї дерева вбираються бруньками, земля ще кормить їх, а закони Маркса не заборонили їм родити нове життя і нову радість. Далі видно пригірок. Чорні плями землі мають у очах, ступає полями весна. Марія йде додому. Там зустрів її Корній з окривавленою сокирою, здригнулася і відступила взад. Чого злякалася? Зарубав шкапу. Треба щось їсти. Живе ще мале? Ще дихає, якось так дивно дихає. А вона? Виговорила і задала щось давнє, махнула рукою. Кажеш, немає надії. Йшов ото і трьох зустрів. Несли на кладовисько. Вже мруть, діти мруть. Коли б хоч до зеленого дотягнути. У нас ще один Сірко лишився. Шкода його. Марія не сказала нічого. Пішла до хати і лягла. Лягала кожний день і, лягаючи, була переконана, що вже не встане. Але завжди пригадувала Надію, пригадувала її маленьку Христусю і вставала знов. І як його не встанеш? Треба встати. Не можна ж дати загинути живій дитині. Мертвий мусить відчути біль її і встати. Вставала, палила в печі, щось пекла чи варила, загортала у вузличок і йшла. Йшла поволі, голосно сапала, часто зупинялася, щоб відсапнутися, оглядалася навкруги, ніби прощалася кожний день з полями, садами, з небом. Після йшла далі. Знов та весна. Ах, коли б ще хоч раз вийти на поле, поглянути на цілу ширінь його, поглянути у далечінь і згадати минуле. Не треба й згадувати, само на думку пливе. Ні години, ані хвилини нема, щоб чогось не згадати. Полями сновигають люди. Чого шукають вони там? У віталій землі на Бараболиську можна гнилу бараболю знайти. Часом можна і не гнилу, але щастя, коли поблизу нікого нема. Сергій Гнида і Карпо Фіян друзі були. Йшли разом ціле життя і разом пішли збирати гнилі бараболі. В одному місці натрапили на невикопане місце. Це, каже Гнида, моє місце. Я ж його побачив. Не кажи дурниць. Побачив його я. Я ще з осені знав, що тут не викопали. Навмисний йшов, відповідає Фіян. Ой, чуєш, краще відступися. Іди собі далі, там знайдеш. У мене ж знаєш, скільки дітей. Вперлися. Гнида хроснув рискалем Фіяна, і той лишився на Бараболиську лежати. Гнида зі страхом копав сам скарб, копав з пропасницею. Що, як знов, кого нечистий нанесе? Після довго оповідали в селі, що Гнида зарубав Фіяна. Влада якось не чула цього, бо труп Фіяна зник і невідомо куди. Шукати не було часу. Корній обгризає велику кінську кістку і виносить її на двір. «Нату, на, сірко, де ти подівся? На, їж!» Давав псові, той глотав, а Корній стоїть і дивиться. «Їж, їж, бо на завтра, може, й не дістанеш». У запічку сидить Марія. Корній знає, що то дружина його. Багато-багато літ прожили разом. Вона хоче їсти. Що віднесе завтра Надії? «Треба, Маріє, забрати її якось до нас. Не можеш ти ходити?» «Треба б, але як? Вона ж не піде. Не дійде до нас, а дитина? Ну, може б ти дитину ще доніс, але як її забереш?» Вечором Корній підострив сокиру і вийшов на двір. Темно. На небі до погибелі зір. Молочний шлях на цілу ширінь розлігся. У Максимовій хаті ясно світиться. Там вештаються люди і чути голосний гармидер. Корній загукав пса. Підбіг Сірко, лашиться, лиже руку, ту саму руку свого пана, яка тримає сокиру. «Ти», – погладив Корній Сірка по великій м'якій голові. І майже раптом Корнієві стає шкода собаки. Положивши сокиру на землю, сів коло нього на мокрому, обняв Сірка. Пес заскавулів і пригорнувся до старого. І так тривало довго. На високому, ніби зі сталі небі, зорі, молочний шлях. У хаті Максима співають. Сірко і Корній сидять, обнявшись, і слухають спів. «Так-так, собако», – шепчуть Корнієві вуста. «Минулося наше. Знайшов я тебе маленьким цуциком і думаю, рости, маю господарку і будеш охороняти. І хіба ти не охороняв? Ще як, Боже мій, ще як. Цілими ночами бігаєш і гав-гав, і гав-гав. Я працював, не раз прийдеш на подвір'я, ніг не можеш підволокти, ляжеш, а ти все своє, все тільки своє, правда ж? Не плач, собако, не плач хоч ти». Ніч ішла, дихала весною. З далеких піль віяло запахом чорнозему. Корній чує той запах, і в ньому збуджуються спомини. «Іди, собако, іди геть! А я піду також. Іди і не спокушай. Не можу підняти на тебе руку». Встав, узяв сокиру і пішов до хати. «Ти спиш, Марія? Чи ж думаєш, можна спати? Думаю про Надію. А що, як не встану? Підеш до неї ти? Може, завтра підеш?» «Завтра мушу йти шукати щось їсти. А у хаті холодно, є там у печі жар». Пішов до печі і відхилив кружка. «Є. Підложу дровець. Ти вже не рухайся, лежи, лежи. Сам підложу». Підкинув сухих трісок, і вогонь одразу спалахнув. Приложив кілька поліниць і грів старечі мокрі руки. Після горщик води до вогню поставив, взяв з постелі подушку і рядно, нагрів коло печі і обкутав Марію. «Ну-ну, лежи вже, хоч трошки зогрієшся. Завтра десь полізу, може я краще знайду, а може і знайду». По хаті бігає зайчик світла з печі. Стрибнув на полицю, освітив її. Корній щось пригадав, підійшов до полиці і сягнув рукою за бруском, що лежав там. Після коло печі присів, положив на коліно сокиру і почав гострити її. Гострить довго, зупиняється, відпочиває, великим пальцем пробує лезо чи гостре, а після далі шурає по ньому бруском. «Що ти робиш, Корнію?» – питає Марія. «Гострю от. Завтра піду у поле, а там без сокири нема чого робити». Назавтра ледь світ пішов у ліс. Не на свою сторону південну, ні. Зробив чимало дороги через село, через береги коло колишнього монастирського млина і вийшов туди, де стояв колись хутір Мартина. Тепер тут поле. Зник зелений хутір, знівечено сад, революційний буревій з притиском шалів в таких місцях, де цвіли сади, де чути було сміх. Он там закинутий колодязь. Корній підійшов до нього і зупинився на тому місці, де колись витягала Марія воду. Скільки це вже минуло років? А скільки днів? Багато. Дуже багато, але все пережилося, і, здається, був це один день. Сонце піднялося високо, небо синє й прозоре, як око дитини. Підсонна сторона звільнилася від снігу і протряхає. Он там Корній орав. Там, під пагорбком, там, де ота одинока деревина стоїть. Там далі був тоді ще лісок, але змила його революція. Ще далі запуст. Треба піти туди. І Корній подибав в сторону запусту. Але це вже не є запуст. Це вже давно ліс. Корній придибав, став під високими дубчаками і зняв шапку. Над ним літали і крякали ворони. Високо-високо кружляє шуліка. На високому стрункому дубчаку якийсь запопадливий птах мостить кубло. Бруньки дерев свіжі, пахучі, набряклі. Під ногами мокро, чути весну. Навіть від мокрої землі чути. Корній шукає їсти. На думці жінка, дочка і маленька внука. Всі вони хочуть їсти, всі чекають на нього дома. І ступав по лісі, дивився на птахів, на дерева і рослини. Що ж він тут знайде? Все не на їжу створене. Начохрав дещо бруньок, настругав березової кори, а після пішов на взлісся. Сонце і сонце. Скільки сильного молодого сонця. Геть он, гляне око, стелиться сонячний легіт, мліє земля. Здається, твориться святе, таїнство опліднення. Йшов просто через неорані поля. Трапилося щастя, зовсім несподіване і зовсім виняткове. У невеличкому рівчаку, де ще був сніг, лежав мертвий заєць. Корній надибав на нього, зупинився і довго стояв. Бо як же можна повірити, що то дійсно заєць, мертвий і готовий на те, щоб тільки взяти його, роздерти і з'їсти? Після Корній відчув радість і, не згинаючись, подивився навколо, чи нікого нема, та голосно висловив задоволення. «Так, значить, і з'їм дещо. Значить, додому дійду і покажу. Дивися, Маріє, тут маєш що їсти. Це я знайшов сьогодні, цього веселого сонячного дня». І Корній піднімає зайця. Він навіть ще не пробував гнити. Зовсім цілий і зовсім свіжий. Розтяв його гострою сокирою і, віднайшовши сухе місце, присів відпочити та підживитися. Думаєте, що він сьогодні що їв? Де там? Що було йому їсти? Встав чоловік і подався. Добре, що хоч Марія ще спала. Думав за Марію. Коли б знав, що зайду додому, не починав би того зайця. Хай би був дитині. Тож ото воно є, що не зайду. Як зайдеш, коли ноги підгинаються і не хочуть йти? Що хоч роби, а вони не хочуть. І кінець. Хоч ти сядь та плач. А тут ще й вітер. Такий, чуєте, вітер зірвався і пхає чоловіка, куди йому заманеться. Воно весною завжди буває вітер, але такого прудкого, такого нагального, щось не пам'ятається. Ні-ні, такого щось не пам'ятається, щоб ходи не дав, щоб валив з ніг, мов дитину яку. З'їв кілька шматків заячини, звівся на ноги і почав наново боротьбу з вітром. А сонце знай світить, знай горить собі ясно і невблаганно. Корній довго, дуже довго йде, оглянувся, а ліс за ним недалеко. Поки добився до млина, почув у шлунку болі, курчився, а після не видержав, блював. «І чого то так далеко було йти?» – казав собі. «Не йди, чуєш таку милю». Не дотягнеш назад ніг, бачиш же, що ти себе уявляєш. Ні, таки пішов. От тобі пішов. Тепер ноги тремтять і спробуй далі йти. Розважав Корній, а тим часом дивиться на викинене назад м'ясо. Шкода. Зігнувся і поволі з'їв знов. Може, по-друге, такого не станеться. Може, якраз Бог дасть, що не станеться. Проходячи селом, ніс свого зайця і сокиру під полою. На вулицях порожньо, але все-таки краще не спокушати. Хто його знає? Все в такий час може трапитися. Дома, по-перше, запитав. «Ще живеш, Маріє? Приніс он зайця. Опорай, з'їж сама і кусник занеси їм. Не була у них? Ох-ох-ох, нема сили». Дивно, як та сила кудись зникла. От прийшов до хати, та тепер хоч коня запрягай і виволікай на двір. Мабуть, і дров не маєш. Що? Маєш? Ну то я дещо приляжу. Ще скільки живу, так не зморився. Можу забожитися, що правду кажу. А я вже дещо і поїв, сів собі коло млина і пополуднував. Говорив, поволі вкладався на голій лаві і заснув. Марія поралася з зайцем і не турбувала Корнія. Хай відпочине. Прокинувся вечором і побачив перед собою Марію. «Чого ти така? Що є, Марія?» Прийшла до неї, а вона на постелі лежить. Гукаю, Надіє, не чує, кличу. Нарешті розплющила очі і так засміялася, так, знаєш, страшно засміялася. А де, питаю, мале? А вона нічого не розуміє. Яке, каже, мале? А Христуся ж де? Засміялася знов. Нема Христусі, нема вже її. Корній зробив великі очі. Нема?
2: «Що ти кажеш? Як же так? Як же так можна?» – кричав Курній. «Тож так не можна! З'їла вчора того пляцка, там дерево було. Дитина ж взяло і, каже, і скрутило, але…» Марія нахилилася до Курнія і шептала.
1: «Вона задушила його, задушила! Дитя мучилося і задушила. Дика така. Підеш до неї, вона не хоче вже їсти, лається і сміється».
2: Марія розвела руками, Корній запер віддих, слухав, і, здавалося, сниться страшний сон. Марія знов лягла, а Корній вийшов. Вернувся пізно, зовсім уночі. Марія лежала на постелі і дивилася у темноту. Почула Рейвах і подала голос. «Це ти, Корнію? Я?»
3: «Був, був».
2: «Ну і що?»
3: «Казала не приходити. Чого, каже, будете ходити? Все одно…» «Ах, дитино, дитино, чого ходити? Вона не знає, чого ходити. Спи, Марія. Я вийду на двір. Там тихо так».
2: І Корній вийшов на двір, але, виходячи, взяв з собою сокиру. Темнота і тиша. Підбіг Сірко. «Іди геть, не лізь перед очі». Сірко підігнув хвоста і відійшов.

кімнати, де спав зі своєю жінкою Максим. «Хто там?» – зривається сонний Максим. Але Корній не має часу відповідати. Перед ним смутні обриси ліжка і Максима. Швидкими кроками підійшов до нього і раз, другий розмахнувся і опустив сокиру. Вирвався дикий крик і одразу замовк. Сокира своїм гострієм попадала у щось м'яке, у щось, що легко піддавалося, тому глибоко грузла. З ліжка білого, теплого, виривалися деякий час стогони, але й вони затихли. Корній сік і сік. Сік, як малий хлопчина січе кропиву чи бур'ян, поки не втомилася рука. А тоді Корній отямився, зупинився, прислухався, чи все в порядку. «А де ж ділася Гафійка?» Обернувся. «Гафіє! Гафіє, де ти?» Але ніхто нічого не відповідав. Корній заложив на руку сокиру і вийшов. На дворі зоряно й тихо. Прийшов до себе. Спить. Хай спить. Але де ж там? Вона зовсім не спить. Рухається. «Де ти, Корнію, був?» «От так собі. Вийшов, походив. Гарно там. А тепер ще вийду. Ти спи. Спи, моя Марія, відпочивай». Підійшов до неї, обгорнув щільно старим кожухом. «Тепло тобі, Марія? Ну то спи, а я... Так от і скінчилося. Хочу сказати, що все скінчилося. Жили ми так довго разом, жили, ділили гори і... Ет, чи ж треба щось сказати?» Встав і хотів йти, але роздумав і вернувся ще. «Там ще лишилося трохи зайця?» «Ні, я це так питаю, їсти не хочу. От з'їв дещо і не хочеться, аби хоч на завтра хватило. А ти підеш, певно, до Надії. Піди і скажи, що я благословляю її. Скажи, може, виживе, може, ще буде, не зникне наш рід. Скажи, все їй скажи. Ти, Корнію, кудись далеко йдеш?» «Не знаю, куди далеко. От вийду, може, щось знайду. Може, знайду синів наших. Може, голос його затремтів, утявся сам від себе. Ноги відмовлялися тримати, і він скоро пішов до виходу. Рипнули двері і зачинилися. У хаті темно і тихо. «Корнію!» – гукнула тихо Марія. Нема відгуку. «Корнію!» – гукнула сильніше тиша. На дворі підбіг до Корнія Сірко. «Ходи, ходи, собако. Підемо разом, будемо йти у світ. Десь впадемо, обіймемося і здохнемо разом». Корній подибав просто у поле, а за ним, опустивши голову і хвоста, волікся пес. Більше вони не вернулися. Здивувалася, коли прокинулася, що Корнія не було. Кликала раз, другий, третій. Нема. Уночі кликала. Зійшло сонце, кликала. Звелася на ноги. Де ж він? І аж то почали сходитися люди. Все не наші. Ті, червоні, стрільбами. Питається, де старий. Хто його знає, де він? Пішов десь. Шукали чогось, знайшли окривавлену сокиру і забрали з собою. І тоді стало Марії ясніше. Сіла на розкиданій постелі і широко відкритими очима дивилася на людей. Питали її, відповідала. Питали, скільки літ живе. Мовчала, усміхаючись. «Багато, багато, людські дітоньки. Ви не проживете стільки». Людські дітоньки вилаялися і відійшли. Марія не мала сили, щоб піти до Надії, але все-таки силилася йти. Вийшла на подвір'я і впала. І тут дивно, де взявся Гнат. Він йшов до Марії, каже, зачув все, що сталося.

0: Ще і дай, думаю, піду. Стань, Марія. Отак, отак. Обіприся об моє плече. Ну, ну. Пручався, крихтав і звів. Марія навіть не здивувалася, що він прийшов. Здавалося, так і треба. Прийшла до хати і лягла на постіль. Гнат сів коло неї, довго мовчки дивився у її обличчя. Поморщені сухі запалі щоки. Випнуті гострі вилиці, очі глибоко-глибоко у мокрому місці сидять, потемнілі, погаслі. Паклі сивого волосся вибиваються з-під подертої заялозеної хустки. Ну, от, витиснулося з Ната, і так є нам кінець. Марія, що тобі? Ет, ледве витиснула з уст Марія. Гнат почув те коротке слово і втягнув якось у себе голову. Западав вечір. Весняне сонце заходило і било пружним променем на саме ліжко. Марія розплющила очі, дивиться назустріч сонцю, вийняла суху кістляву руку і простягнула її далеко від себе. «Сонце!» – каже вона. «Сонце, дивися, Гнате, яке сонце! Бачив ти, коли таке сонце?» Кінчики проміння опалюють сухі жили рук, б'ють у запалі очі, підбарвлюють срібло волосся. Марія не жмурить очей, дивиться рівно і широко. Гнат мовчки сидить, і в душі його воскресають мертві з гробів. Встають з домовини люди, далекі, забуті, розкидані по всій землі. Встають радісні і співають радісні пісні. Гнат усміхається. Після здіймає свою руку, бере у неї Маріїну ту, що до сонця знялася, і лагідно, довго цілує її. Цілує і говорить. Цілую руку матері, цілую святість велику, цілую працю, Марія, Марія. Сонце обливало ліжко, Гната і Марію. У Гнатовій душі творився страшний суд. Марія, висповідай мене, даруй усе, що зробив тобі у дні молодості. Ах, яке маленьке наше життя! Ах, яке маленьке! От пережив, і що ж далі? Прости мене, Марія, раз, другий і третій. Марія повернула погляд на Гната, шепотіла ледве чутно. Ти, Гнате, ти свята людина, підемо разом туди. Знаєш, туди, де наші Романю, Надія, одна і друга, де всі вони, всі, Гнате, а ми ще ж тут. Як хочеться зустрітися з ними. Не проси у мене, Гнате, прощення. Бог простить, а я не маю чого прощати. От Надія, коли б я могла до неї, коли б щось їй дати... Вона голодна, хліба їй. Ах, де є хліб? А Корній не вернувся? Питає Гнат. Багато не вернулося, Гнати. Всі не вернулися. Ні Демко, ні Лаврін. Ані він також пішов. Гнат довго мовчав і дивився, як заходить сонце. Як поволі зникає ясне світло і западає сутінь, після заговорив знов. А знаєш, Марія, знаєш, як тоді, у святу ніч, на Великдень, пам'ятаєш, як ти молилася у церкві, а вернувшись, билася об землю і ридала, тоді, коли праця твоїх святих рук йшла в небо з димом. Пам'ятаєш? Гнат тяжко дихає. Це я. Я, Марія, з любові. Марія мовчала, а як скінчив, стиснула легко його руку. Мовчи, знаю, мовчи. Сонце зайшло, і стала темнота по цілій Україні. Гнат покинув Марію саму, завтра ще прийде. Марія лежала навзнак, дивилася у морок, у безмежну пітьму і починала поволі передивлятись розгорнену Гнатом книгу свого життя. Другого дня Гнат не прийшов. Не прийшов і третього. Сходило і заходило сонце, а він не прийшов. Дні Марії добігали кінця. У один з таких останніх днів пішов Гнат навідати Надію. Знайшов її захололу, опухлу, в коморі, в куті з дитиною в пелені. Сиділа з витягнутими грубими ногами, прив'язана до ключки мотузом, зашморгнутим на шиї. Гнат вийшов в село, знайшов людей і, показуючи на хату Надії, старечим голосом кликав людей, щоб допомогли. Кликав довго, кликав вперто. З понурих обдертих хат вилазили на весняне сонце опухлі, вилазили немічні, вилазили охлялі. Сходилися на нараду кістяки з розчухраними головами, вгрузлими безбарвними очима. Вставали, ніби мертвяки з могил, щоб винести прилюдну постанову. Серед них Гнат. Кривий, висушений дідок з ціпком в кислявій руці, з мудрими, грізно насупленими очима, стояв і проповідував. «Слово моє, – казав він, – не для вас. Слово моє для мертвих і ненароджених. Слово моє прийдучим вікам. Затямте ви, сини і дочки великої землі, затямте гнані, принижені, затямте витравлювані голодом, мором. Нема кінця нашому життю. Горе тобі, зневірений, горе тобі, виречений самого себе. Кажу вам правду велику. Краще буде Содомові й Гоморі в день страшного суду, ніж вам, що відреклися і плюнули на матір свою. На небі горить велике жагуче світло. Пливуть хмаринки, з поля дихає вітер і несе запахи вогкої землі. Гната забрали ще того самого вечора, пішов услід за іншими і не вернувся. 26258 день. День останній, день кінця. 30 днів гаснула сама Марія, покинута, одинока. Заходяче сонце не забуло Марії, заглянуло до неї і довго цілувало її сухе, жовте обличчя. Розплющила востаннє очі і всміхнулася. І чим більше западало сонце, тим ширше і ширше відкривалися очі. Повільно наступала ніч. Ніч вічності. Спить Марія? Ні, Марія не спить. Вона вже не спить третю ніч. Марія лежить на купі розкиданого на ліжнику лахміття і впалими широко відкритими норами очей дивиться у залите місячним сяйвом вікно. На дворі цвітуть сади, південь дихає пареним у цвіту вітром і жаріє над суходолами й морями повний тяжкий місяць. Довго, довго виривалася з життя Марія. Перетинається окремо кожний нерв. Мідяне, холодне сяйво місяця облило холодом роздуті з розщепіреними пальцями ноги. З напруженням рветься останній нерв. Гасне поволі місяць, зникають одна за другою з голови думи, зливаються у чорну пляму без початку і кінця. Плющаться і грузнуть очі, холонуть засохлі уста, западають груди, серце робить останній удар. Марії не стало. Прага, 1933.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: На планеті нова година.
1: Степан Васильченко. Оповідання. Свекор. Тими щирими великими очима, що суворо оглядали всякого з-під великого чола, тією поважною ходою Василько завжди викликав усмішку в дорослих. Коли б хто почув, як було гукне він улітку, одвертаючи від гречки корову, то, не бачивши його, подумав би, що то гримає старий бородатий Микита Чабан, а не малий Василько, якому тільки цієї весни пошили штани. Дома Василько часом, як почне старувати, то всі тільки дивуються. За обідом нехай тільки хто накришить хлібом на столі, або розілле борщ з ложки. Василько так і гукне, чи то буде свій, чи чужий.
2: А нащо то так накришувати та наляпувати?
1: Або забуде хто шапку в хаті зняти. Він зразу видереться на лаву або на ослін, підбереться, скине шапку і пучкою на образи покаже, мовлячи суворо. Он бач, що там таке? Не вподобається йому що-небудь, зараз на піч, укриється рядном і почне звідтіль вичитувати та всі непорядки в хазяйстві перебирати. І те в нас недобре, і те в нас не так, як у людей ведеться. Батько було слухає, а потім скаже, десь ти, Василю, старшиною будеш колись, що такий сердитий. Отакий Василько. Недурно всі в сім'ї взивали його свекром. Свекор, свекор, а проте кожного ранку любив лазити під піч, де в його було сховано в куточку з деяких цяцьок ціле хазяйство. Часом зранку до самого обіду сидить там, цяцьками бавиться, щось до їх бубонить собі. Ти б, Васильку, взяв краще букваря та азбуки вчився, каже йому одного разу мати. Тебе он женити пора, а ти раз у раз шмаруєшся по підпіччю.
3: Ну так і женіть, коли пора, озвався з-під печі Василько.
2: От такої сміється, дивуючись мати. А до школи ходити вже й не хочеш?
3: Що мені та школа? Хліба дасть, старує десь у куточку Василько, перекладаючи бляшки та стекольця.
1: Увечері до хати посходилася уся сім'я. Батько, мати, два старших брати, сестра дівка. Після вечері батько сів край столу, схилився на руку, глянув на матір, на діти та й промовляє. Хай його батько стеряється, не хочу вже робити. Ось і ноги подерев'яніли, спину ломить, руки болять. Старий роблюся вже. Треба, мабуть, женити котрого-небудь з хлопців та хазяйство з рук передати. Нехай хазяйнують молоді, а нам же старою й отпочити можна.
4: Василько сидить на полу коло вікна, немов дивиться на місяць, як він срібні свої ріжки виструмив над вербами, а сам все ухо наставляє, щоб почути батькову мову. «Тільки котрого б нам з трьох женити?» – міркує батько далі. «Миколі он на осінь у москалі треба йти. Петро не скінчив ще науки своєї. Хіба Василь?» Він же й до хазяйства більше має охоти, ніж до вчення.
1: Василько з-під лоба поглянув на батька і знову дивиться у вікно, немов би не про його й річ.
3: «То як ти скажеш, Василю?» – вдався вже до його батько. «Тебе будемо женити, чи, може, пождемо, поки Петро школу скінчить?»
1: «Ге!» – засміявся Василько, соромливо закриваючись рукавом. Батькова розмова йому до вподоби, проте він стережеться, чи не жартує батько.
3: «Ну, то чого ж там сміятися?» – промовляє поважно батько. «Кажи, коли женити? Будемо женити, коли ні. Підождемо.
2: Кажи, Васильку, то, може, сьогодні де-небудь і засватаємо дівчину?» – обізвалася й мати.
1: Василько оглянув всіх. Ніхто не сміється. «Чому б і справді мені не женитись?» – подумав він собі. «Було б добре, коли б у його була жінка. Обід варила б йому,
2: сорочки прала, а він лежав би собі на печі та погукав би до неї: «Стара, принеси на огню, я люльку запалю».
5: «Ну, то як же, – казала мати, – хочеш одружитися?»
1: Василько втер рукавом носа, почервонів трохи і промовив, закриваючи рот рукою: «Хочу».
2: «Ну, от і гаразд, – каже батько.
5: Тепер тільки молоду йому треба вибрати. Чи, може, в тебе вже є, яка на приміті?»
1: А у Василька й справді є вже одна дівчина на думці. Давно вже сподобалась йому чорнобрива Ганна, ще тоді, як вирятувала його з багнюки, як він був загруз колись, вертаючись з церкви. Тоді Ганна вирятувала спершу його самого, потім його чоботи, що тільки халявки визирали з калюжі, втерла йому носа, заплакане обличчя та на додачу й поцілувала ще.
2: «Ганну хочу», – промовив Василько сміливіше.
1: «Ганну, то й Ганну, згоджується батько, тобі видніше. Та коли казати правду, то й дівка вона хороша, доброго роду й навроду гарна, і здорова, та, може, ще й приданого 105 дадуть. Поможи тобі Боже, Василю!»
5: Василько знає, що тут йому слід би було подякувати батькові, та чогось засоромився і тільки чмихнув носом.
1: «Ну, то не будемо ж і гаятись, – каже далі батько. Будемо зараз одягатися та й по рушники підемо. Подайно йому Петрову свитку! – гукнув до матері.
5: Мати стягла жерти свитинку, червоного пояса, кличе Василька одягатись. Василько зліз з полу, взяв палець в рот, боком виходить на середину хати. Трохи, немов, соромно йому. Ну, та в новину це то й не дивно.
1: Одягла його мати в свитину, поясом підперезала, в кишеню поклала батькову люльку, папушу тютюну за пояс застромила. Батько взяв з столу хліб, дає йому під пахву. Взяв Василько той хліб обома руками, вчепився в його, на силу вдержить. «Ну, сину, помолимося Богу і підемо, поки зовсім не спізніло», – каже до його батько.
5: «Тільки треба тобі ще дещо сказати попереду, як і ти. Чи будеш же ти за мене в громаду ходити? Податки платити?»
1: В громаду ходити Василько залюбки ходив би, а от податки платити, то вже й не до душі йому.
2: «А де ж я грошей візьму?» – спитав він.
5: «Як де грошей візьмеш?» – дивується батько. «А ти ж будеш заробляти, будеш орати, косити, ти ж тоді хазяїном будеш у нас. Ми тебе всі будемо слухати».
1: Протяг Василько з непевністю. «Будеш уже сам все робити. Себе й жінку годувати і зодягати. Сестру заміж одаси. А мене з матір'ю до смерті доглядати мусиш».
5: «Будеш доглядати?» – перепитав батько.
1: Василька в жар кинула, а уші зашарілись. Він уже й не радий був, що розпочав таку справу.
2: «Я не хо...» –
5: промовив він і схлипнув. Очі зразу налилися слізми.
1: «Ну, а як же, сину?»
5: – ласкаво й тихо казав батько. «Хто ж нас з матір'ю стане годувати та доглядати? Поки ми здужали, робили, вас усіх годували, до розуму доводили, а як постарілися, то невже ж ти виженеш нас із хати, щоб ми з торбинками пішли по підвіконню?»
1: Василькові зробилося і боязно чогось, і, Боже, як шкода тата з мамою! Хліб випав у його з рук, і він на всю хату так і заголосив: «Я малий ще!» Всі, що були в хаті, далі не могли вже втерпіти й весело зареготали.
5: Василько глянув кругом і зрозумів, що то все були жарти.
3: Він з радощів аж сам засміявся. Потім засоромився, закрився руками та, скинувши Петрову свитку, вистрибом так і метнувся на піч.
4: Часто після того питали його:
2: «А що, Василю, швидко будеш женитися?»
4: Василько було помовчить трохи, а потім поважно одмовить:
2: «Ха, так то й женитись. Там така тобі морока, що нехай його кат візьме!»
6: На світанні. «Вставай, сину, вже швидко буде розвиднятись!»
4: Підводжу голову з постелі. В хаті блимає. Вікна затулені чорним сукном темряви. Не можна вгадати, скільки минуло вже ночі і скільки ще буде. Ніщо про світ не нагадує. «Вставай, сину, підемо!» Протираю від сну очі. «Куди, мамо?» «О, а хіба ж ти забув?» «Підемо дивитись, як сонце сходить. Ти ж просив, щоб тебе збудили. Вставай!» Підводить мене. «Так, я прохав, щоб мене збудили. Я давно вже марив про це, коли ж тепер...»
2: «Спати хочеться, мамо, дуже!» –
4: пхикаю я і, мов винуватий, схиляю сонну голову матері на груди. «Вставай, вставай, не лінуйся!» – чую ніжний, лагідний, проте необлаганний голос. «Мнуся!» – починаю, позіхаючи, одягатись, сопу. Мати нашвидку допомагає, вмиває холодною водою. І ще на моїх очах теліпалось якесь клоччя від сну, а ноги плутались, мов, у гарбузинні, а ми вже з хати вийшли у свіжу темряву. В темряві видно було одне тільки небо, далеке, темне, як оксамит, а по йому безліч золотих жучків. Лежали горілиць і перебирали золотими ніжками, не маючи сили рушити з місця. Обвіяв усього, мов злив холодною купіллю з ніг до голови весняний вітерець, струснув плечима, ніби скидаючи останні дрімоти. Я засипаю вже матір, як горохом, усякими питаннями, і мій цікавий дзвінкий голос будить сонну темряву. Мати думає щось своє. Одповідає лагідно, проте коротко, уривками. Іноді зовсім мовчить. Мушу мовчати й собі. Озираюсь кругом. Чого ж це одначе не світає? Темно-темно, як у льоху, аж сумно. І мати мовчить. Із темряви вирізувалися розпливчасті контури страховищ, чорних, волохатих. Перед очима виростали якісь високі стіни, страхітні скелі, мертві, страшні. Здавалось, ось-ось зразу обуряться на нас, задавлять. Ставало тоскно. Дитяче зневір'я почало лякати мене. Забувалося, де ми йдемо і куди. Може, від ціль ніколи ми не виберемось? Може, ми вже там, де сонця не буває, де завжди ніч? Незвичайно висока постать моєї матері в темряві здається чужою, незнакомою. «А що, як це не моя мати?» – миготить полохлива думка, і в грудях стає холодно. «Може, це омана водить мене малого серед темної ночі, серед невідомих гір та безкеття?» «Мамо!» – сіпаю матір за рукав. «Мамо, що це за гори?» «Де, сину?» «А оце коло нас!» «Це не гори, це сади!» Подув вітрець, і мертві, страхітні скелі дихнули з темряви весняним цвітом та зеленим рястом. Дихала могутня сила, жива, запашна. І який же я боязкий, соромлю себе усміхаючись. Голос матері зразу заспокоїв мене. І знову я пригадую, знов марю, що буде. З темряви насувались примари все нові й нові, химерні, страхітніші, Простягали з боків руки, намагаючись вхопити мене, гнались за мною, хотіли одірвати мене від матері і кинути самого блудити в цих нетрях. Я міцно держався за руку матері, сміливо озирався на їх, нахвалявся рукою і навіть дражнився. «А ось уже хвалити Бога і на світ благословиться», – чую голос матері. Справді, світало. Як же я не помітив? За великими тінями прогавив, коли на сході почало видніти. Вставала звідтіль якась ясна сила і стіною пхала темряву і всі її страхіття на захід. Швидко гасилися зірки, як лампадки після всеношної, а край неба на сході пашів рожевим світом, як лице дитини, що недавно підвелася від жаркої подушки. Рожева темрява упала на поле, на скелі сади, на якесь село, що помалу виринало із рожевих сутінів. Лежать іще сутінки на хмарах садах, немов пополом закурило їх, та вже хтось продимає куряву над їми, і з-під неї вирізуються сизі плями. Буйний на дереві цвіт. Як сніг забіліли десь на рожевому тлі білі стовбури березок, а над ними зеленими хмарками темніли кучеряві в дрібному молодому листу віти. Щось діялось дивне, чудне, і в моїх грудях прокидалось легеньке хвилювання. А в селі прокидався гомін, якийсь скучний, сердитий. Хрипко озивається худоба, чути короткі сердиті вигуки, ляскання батога. В рожевому потьмареному світі, як на дні якоїсь ями, вештаються поміж зеленими садами люди. Лихі, заспані, нечесані, аби як одягнуті. Сон турляє ними у всі боки, через груддя, через колоддя, спотикаються. Сердито одвертають лице від рожевого світу, і в заспаних очах їх іще не горить огонь життя. Радощів і сміху немає ще й сліду. А сади, як живі, повернулись до сходу, не зворухнуться, радісно дожидають чогось із видного краю. Дожидаються непорушно, терпляче, і тільки дедалі видніє їх чоло, ясніє радісний усміх. Ми спинились. Ось-ось випливає щось на рожевий серпанок. Дивне, ясне, радісне. Б'ється серце. Ідуть. Радісно захлинаючись на всі сади, й діброви затьохкав соловей, кинувся поринати десь у зелені. Пішов радісний шелест. Справді, щось виходить, якась радісна, золота процесія, і вже на рожевому тлі золотими голками блиснуло скілько променів. Здавалось, якісь зореносці, обійшовши землю, вибиралися до нас на гору з корогвами, з бунчуками, з радісними сурмами, високо підіймаючи вперед золоту зорю. Виривається мимоволі з моїх грудей радісний крик. Це було перше диво, перше чудо, що діялось на моїх очах. А із затінку виринула вже очеремха, в білому цвіту, мов зморена, квола панна в зеленому вінку, рожевому досвідку вклоняється. Спалахнув рожевим усміхом молодий вишняк, а далі, мов широке море, розгортає зелені груди мертва скеля діброва, усміхається тихою усмішкою велетня. В селі залящав десь радісний сміх. Прокинувся і він, ледачий. В грудях здавлювало дух. А що то буде далі? Аж ось на обрію, під рожевою тканкою, швидко почало вигинати спину щось чорне, волохате, мов те страхіття, що лякало мене перед світом. Вигнуло спину, випростало лапи, і на рожевому тлі випливала, як чорна мара, пелехата хмара, розкидала кругом від себе безліч руки ніг. Здавалося, сама вона не рушала,
7: Тільки одна з її лап почала виростати вздовж, ширитись, розкривати все ширше і ширше волохату жменю. Досунулась до золотого проміння і лягла на його чорною плямою. Погасав рожевий світ. Смутком повійнуло над садами. Стемніли, охмурніли. В селі замовк, сховався сміх. Хмара розпливалася на все небо. Ущух соловей. Сльози душили мене. Не буде ясного дня. Не буде радісного свята.
8: Мам, нащо це так?
7: Мати зітхнула, почала мене розважати. Вона казала, що хмари розійдуться, а сонце таки засяє, що з цієї хмари на наші сади, на наші лани підуть дрібні дощі, і будуть рости вони густіше, зеленітимуть буйніше. Та серце одверталося, нудилося в той час от тієї розваги, а очі ворогом позирали на хмару. Це ж вона потьмарила мені моє сподіване, обмарене свято, мій перший золотий ранок.
9: Дома помалу скриплять вервечки.

0: В кутку перед іконами тріщить, мов жива, червона лампадка, колихаючи тихими тінями, як завісочкою над ликами святих. То відкриє, то знову запне. На скрині блідо горить низенько прикручене світло. В кочергах, під припічком і по всіх темних закутках притаїлись сумуючі діди. На полу стиха тіпає колискою хлопчик Петько і в задумі дивиться поверх колиски великими темними очима. Коля, меншенький, лежить на полу, уткнувся лицем в подушку і, плутаючись у довгій сорочці, повогом молотить у два ціпи дрібними ніжками, бубонить щось сам до себе. Дивно в хаті. І чудно, і радісно. Чудно, що тепер глуха ніч, а в їх горить світло, і вони малі, самі вдома. Що серед ночі вмивалися вони холодною водою з крашанками, в нові сорочки повиряджались. А радісно, що в хаті у їх як у вінку, на столі новий килим, по стінах скрізь червоніють рушники, аж в очах од їх темно, долівка, піч, лавки, все вимито й вимазано. Проте треба їм сидіти тихо, не пустувати. Вони стережуть домівки. Поле, поле зелене, а по йому квітки, квітки, розказував Коля, що мерещиться йому в заплющених очах. Летять зірки жовті, червоні, блакитні, та все рядками. А тепер засіки, а в них жито сиплеться. Сиплеться, сиплеться. Цить, Колю, а то горпинку збудеш, обізвався до його Петрик. Коля примовк і ще глибше утхнувся в подушку. Петько перестав колихати і схилився на бильце. Петько, перекинувся до гори на подушці Коля, а коли тато заженуть і горпинчину маму на небо? Петько трохи помовчав.
1: «Таку заженуть», – поважно одмовив він. «Наша мама була ніжна, так її й загнали».
0: «Яка ніжна?» – здивувався Коля.
1: «Така, біла».
0: «Така, як гуска?»
1: «Дурний», – пояснив Петько.
0: «Ніжна, що робить, не вміє. А тата казали, що в нас треба робити, бо в нас худоба». «От дядько Михайло не пустив би маму на той світ», – добавив він, зітхнувши.
1: «Бо в дяді Михайла волів немає».
0: «Воли дядько купить», – кивнув головою Петько. «У дяді теж худоба, тільки він нашу маму жалував. Казав, що коли б мама у їх жила, то він би цілував її в руки. А нашого тата лаяв. Казав, що коли б тато не брав нашої мами, то він би тоді її взяв. А тато схилив голову та й мовчить.
1: «А що, а...»
0: Хотів про щось спитати Коля, та тільки зітхнув і замовк. В колисці зо сну заквилила дитина. Петько знов схопився за вервечки.
1: «Агайнуй, коточок!»
0: Коля довго качався по постелі, перекидаючи ногами, далі задивився вікно і затих. Через вікно долітали здалеку дрібні передзвони. Коля одразу схопився на ноги, підняв подол сорочки і почапав по полу до Петька. Схилився до самого вуха і страхає пальчиком.
1: «Цить, Петько!» – потайки шепоче йому. «Бо там ходить злодій! Кричить! Чуйте, кури! Чуйте, гуси!»
0: «Мовчи!» – спинив його Петько. «Ось скоро паску привезуть!» Далі укрив дитину і пересунувся до вікна. «Іди, Колю, будемо виглядати!» Коля подибав до його. Притулились головками до шибок і стали приглядатись. Видно було шлях, обсаджений вербами, леваду і зоряне небо. І сунули головку до головки і стиха гомонять.
1: «Он бач, Колю!» – показував Петько на купку зірок в небі. «Ото немов груша на нашому городі. А ото чоловік робив у полі клуню, закопав сохи, а обгородити забув. «Де, де?» – приглядається Коля. «А отам, де просторо. А он, дивись, дивись, Колю, он панна з відрами, бачиш?»
2: «Петько, то наша мама!»
1: – зрадів Коля. «Ні, то тільки зірки».
2: «Ні, то мама!»
1: – завіряв Коля. Петько замовк.
2: «Кажи, Петько, то мама?»
1: – допитувався Коля і лагодився вже заплакати. «Ну, годі, не плач. То мама», – погодився Петько. Коля засміявся.
2: «То її Бозя послав води брати до колодязя?»
1: «Ага», – кивнув головою Петько.
2: «Вона прийде через поле до нас?»
1: «Не прийде, Колю».
2: «Ні, прийде».
1: «Вона нас не бачить».
2: «А ми її гукнемо. Петько, давай гукати маму». «Мамо!»
1: крикнув Коля, піднявши очі в небо. «Не кричи, Колю!» – спинив його Петько. «Маму треба кликати тихенько!»
2: «Треба так казати!»
1: Петько покірно звів очі до неба і одними губами, мов крізь сон, почав кликати.
2: «Мамо, йдіть сюди! Мамо, йдіть сюди!»
1: Ще тихше казав за ним Коля.
2: «Це ми!» «Петя й Коля! Петя й Коля!»
1: Оддавалося, як тихий шелест листу. І тільки так заговорили хлопці, як все небо, немов справді, перемінилося перед очима. Ожили на йому срібні звірі, будови, дерева, а між ними найясніше на все небо їхня мама з відрами. І тихо там, тихо. «Гарно!
2: Ідіть, ідіть!»
1: – голосніше кликали хлопці.
2: «Бо вже наша друга мама ваші хустки й спідниці поносила, намисто продала, а тато нас не жалує, а вона їсти не дає, гуляти не пускає, та все, щоб дитину гляділи». «І б'є, мамо!»
1: – заплакав одразу Коля. А мама мовчить. Вирядилась у небі срібною мережкою зорі, запишалася, не чує їх, немов чужа. Пекучий жаль дитячий обгортає хлопцям на таку привабну, а не жалісливу й погордливу маму. І вже не здержуючись, вони обливалися слізьми і з докорами, перебиваючи один одного, поспішали розказати їй свої сирітські кривди. В колисці прокинулась дитина. Незабаром у хаті було повно плачу. Плакав Петько, тіпаючи колиску. Плакала дитина. Плакав Коля коло вікна, схиливши голову на лутку. А в сінишні двері щось стукало. Тихенько, з осторогою, щоб не сполохати. Хлопці почули.
2: «Мамо!»
1: З криком радості кинулися обмарені діти до дверей. В одну мить защіпка злетіла залізного гачка. В хату увійшов дядько Михайло, ласкавий і смутний. «Що у вас тут таке? Полякалися чого, що крик зняли?» – спитав він дітей. Хлопці держалися за його поле і мовчали.
2: «Мама не йде», – промовив Коля і схлипнув.
1: Дядько помовчав, і його очі пойнялися слізьми.
2: «Не йде. Ото горенько», – промовив він щиро.
1: «Ну, не плачте. Я оце зустрів вашу маму в переліску. Ось вона вам крашанки подала». І дядько дав їм по крашенці. Хлопці і вірили, і не вірили, а їхні очі помалу почали загоратися тихою радістю. А дядько сів на лаву, меншого взяв на руки, а Петька посадив поруч і став їм довго розказувати про маму. Казав, що мама їх не забула, що вона дивиться на їх з неба, Бога за них благає, щоб дав їм долю щасливу. Казав, що коли вони плачуть, то й вона там плаче. Хлопці прищулились, як пташенята, слухають. А дядько все розказує, розказує, а сльози котяться по його смуглявому, вітром запаленому обличчю. а десь дзвони серед ночі гудуть,
0: замовкнуть, прислухаються та й знову загомонять, немов розказують про те, що там почули. Увечері. Ще за сонця, як по улицях гнали череди, над містечком густою хмарою стала курна темрява, а як курява припала, в темному наметі над землею на варті стояв уже білий місяць. Серед широкого майдану виринула з бур'янів недоладна довга будівля, на швидку зляпаний дощаний театр. У балагані світилися огні, гуркотів бубон, вигравали музики. Коло дверей і кругом балагану гомонять люди. Дзеленчить довго й тоненько дзвоник, і люди товпляться в балаган. Картина відразу міняється. Гомін, а за ним і музики стихають. На майдані пустіє, і стоїть проти місяця посеред бур'янів якась будівля химерна, велика, а вздовж неї самотно походжає висока цибата людина в жовтих черевиках і в пом'ятому яломку на голові. Ходить в задумі, посвистує, стиха хльоскає батогом. Далі за колодок у бур'яні висовуються цікаві хлоп'ячі головки і пильними очима стежать за високою тінню. «Журавель, журавель!» Всі разом починають вони підспівувати. Висока постать свариться на їх головою і нахваляються батогом. Потім потягається проти місяця, позіхає і помалу ховається за двері. Хлопці один по одному вискакують з-за колодок, стиха шумлять бур'янами і крадькома підлазять до балагану. Незабаром уся стіна рябіє ними, немов гніздами. Темні силуетики хлопців попричіплювалися до дощок, де тільки була яка щілинка. Не знайшла тільки для себе місця одна маленька постать. Чепурненький хлопчик в оксамитових штанцях і в новенькій матросочці. Він перебігає од одного місця на друге, припадає личком до дощок та щілинки собі не знаходить. Тоді хлопчик проворненько скинув з себе блискучі чобітки і подерся по планках під саму стріху. Тихо виросла коло стіни висока тінь в яломку. Помалу спинилася і дивиться. Ні одна головка не поворухнулась. Усі немов приросли до планок. Ляснув батіг раз, вдруге аж луна пішла по майдані. Хтось із хлопців зашипів і вхопився ззаду за штани. Далі всі, як груші, посипались додолу і вмить шугонули в бур'ян. Знову з-за колодок вистромились хлоп'ячі голови. «Журавель, журавель!» Самотна тінь мовчки манячить. Осміхається проти місяця. До балагану поспішаючи наближаються дві жінки. Журавель глянув, крутнувся на нозі, швиденько сховався за дверима. Коло балагану знову почали виринати з бур'янів боязкі хлоп'ячі головки. Дві жіночі тіні стали придивлятись до їх. Якась пані й наймичка. «Не бачили хлопці Колі?» Хлопці сміливіше виходять з бур'янів і товпляться коло пані. «Коля тут!» – разом крикнуло з кілька голосів. «Коля, де ти? Ось він тут!» Оглянулись туди-сюди. Колю як вода змила. До гурту підходило щось у котелку, у білому комірчику, блимаючи цигаркою. «Що, знову втік?» – звертається до пані. «Що ти врадиш з такою дитиною?» – здвигаючи плечима бідкається пані. «Не випускати з двору! Шкода! Нудиться, плаче! А випустиш, то хіба тільки вночі повернеться, голодне, обідране!» Пані наблизилась до нової людини. «Оце якось забрело до Андрія, до шивця, а там взяли та й обгодували картопляним хлібом, так що всю ніч дитина як вогні горіла. Сказать би, не було з ким бавитись хлопцеві, так водила ж до батюшки, до акушерки. Сидить між ними, як підбите, мовчить, гратись не хоче та нишком додому проситься,
3: А як забачить на улиці оту босячню, то аж затремтить дитина. Сьогодні ще зранку ходить за мною слідком, розказує далі пані. Скиглить, дай маму копійку, в театр, на комедію піду. Не будеш ходити, кажу, до тих шибеників, то поведу. Не буду, мамо. Одягла я його оце, причепурила. Посиджи, кажу, Колю, поки я одінусь, тоді підемо разом. Я пішла вдягатись, а там під вікном свиснув якийсь старшовод, то він і повіявся з двору. Тепер не жди вже до півночі додому. Де його тепер шукати? А дивіться, отож, чи не він буде?
1: Показав палицею панок у комірці кудись удалечінь. На краю майдану від бур'янів тихо відділялась маленька тінь.
3: А глядіть, чи не він? Пильно придивляючись до неї, промовила пані. Колю!
1: Тінь спершу помалу, потім все дужче й дужче залупотіла ногами і сховалась вуличку за чиїмсь садом.
3: «Колю, Колю!» – гукала пані.
1: «Біжи, Мавро, поза церквою, а я, може, звідтіль перейму його». Мавра захурчала спідницею.
0: «Це не хлопець, це кара мені, Боже, за гріх!» – стиха промовила пані і підтюпцем подалася через майдан.
1: Стиха гомонить глухий куток. Під хатами й під дворами блимають цигарки, лускає насіння, гудуть ліниві праздникові розмови. Серед шляху піском курить дітвора. Через чиїсь ворота, як лисий віл, дивиться місяць. Тоненькі голоси то дзвенять, то затихають. Вирівнялись по шляху низкою, як москалі. Перед ними бадьоро проходить простоволосий хлопчик, нашвидку витирає спітніле лице і одбирає до себе товариство.
4: «Старці-сіромахи! Отходьте туди!»
1: суворо скомандував хлопець.
4: «А ці будуть пани!»
1: Ніхто йому не суперечить.
4: «Старець! Старець! Старець!»
1: тикає рукою хлопець. Вибрані з радісним гуком, вистрибом вилітають з ряду. Рядом з другими, покірно чекаючи своєї долі, стоїть прибити до уличної дітвори панення. Коліно новеньких штанят розпанахано аж донизу, з розхристаної матроски світять голі груденята, а ніжне личко зашмароване піском. Рученята склало на грудях, готовлячись скоритися тому, що скажуть, проте великі, темні й блискучі, як зоряної ночі вода, очиці дивляться на суворого ватажка з благанням і таємною надією. Тільки коліно здригнуло, та схилилась голова, як привітця, минувши його, показав пальцем на сусіда. Хлопчик мав лишитися за пана.
4: «Пани, заходьте з того краю», – порядкував хлопець, – «а наше браття до мене».
1: Хлопці з веселим гуком розбіглися на дві ватаги. Пани зразу почали вмощувати собі з бур'яну великі животи, ліпили на лоб і на груди замість кокардів і гудзиків рип'яхи, махали над головою, немов зонтиками, листками лопуху. Старці-сіромахи посідали в ряд шляхом, вишмарувавши землею лице і розпатлавши чуби.
5: «Батеньки, матінки рідні, подаріте хоч копієчку!»
1: заголосили сіромахи, посхилявши набік голови і виставивши вперед жміньки. Пихкаючи й обмахуючись один за одним, посунули по дорозі пани.
4: «А ти ж, Колю, чого стоїш там?» – гукнув якийсь голос.
1: Коля стояв, схилившись під тином, і мовчав.
4: «Іди, Колю!» – почали його кликати.
2: Коля чогось плаче!» – придивившись, промовив другий хлопчик.
1: Ватажок схопився з місця і з серйозним заклопотаним виглядом підійшов до Колі.
2: «Чого це ти, Колю?»
1: Ласкаво заглядаючи йому в вічі, спитав він. Коля закрив лице рукою.
4: «Хлопці!» – суворо звернувся він до дітвори. «Може, хто вдарив?»
2: «Ні, ніхто!» –
1: одмовляли хлопці, підходячи до тину.
2: «Ну то чого ж ти, Колю?»
1: – одводячи од очей руку, питав він.
2: «Я теж наше браття сіромаха!»
1: схлипуючи, промовив Коля. Ватажок трохи подумав.
3: «Давайте, хлопці, приймемо вже Колю до нашого браття», – пожалів він Колю. «Приймаємо», – гукнули хлопці. «Іди, Колю, сюди!» Поступаючи рядом з собою місце на піску, привітливо гукнув на його один із старців. Сльози не висохли ще в очах Колі, як заблищали вони радістю й гарячою вдячністю. І соромлячись, і осміхаючись, і витираючи рукавом,

шматки, кізяки, будь-яки колючі, сипали на голову і за шию пригорщами пісок. Коля покірно склепав очі і схиляв головку до самої землі. Всім було байдуже, як улицею шумлячи шовками пройшла якась пані. Тільки Коля примовк був одразу і прищулився до товариша. Вона зиркнула збоку на розхристаних, обсипаних травою піском сіромах і пішла далі. «І що то вони витівають там?» – загомонів хтось з-під стріхи на старців. «А чи не пора вам уже на піч?» І незабаром Коля стояв серед шляху, один як палець. Підійшло кілька старих. «Чиє воно?» – придивлялись вони до його. «Чий ти, Колю?» – питав його підійшовши якийсь хлопчик. Коля сказав. «Це аж із базару!» – дивується яка жінка. «Та чого ж ти аж сюди забрів?» Коля готувався заплакати. Люди погомоніли, порадились і одрядили дівчину одвести Колю. Кріпко взявшись за руку чужої дівчини, Коля спотикався по дорозі і плакав, жаліючи, що болять ноги і хочеться спати. Далі він вже не пам'ятає, як опинився на руках в неї. Тільки близько-близько бачив коло себе незнакоме лице і чужі ласкаві очі. Потім чув розмову чужої дівчини з кимсь дуже-дуже близьким. Пам'ятає ще, як той рідний голос промовив до його: «А де ж ти хоч обідки подів, шибенику?» Божественна Галя. 15-ї весни Галя скінчила свою науку в дівочій школі при одному монастирі і на осінь того ж року пішла вже за вчительку в школу грамоти у маленькому сельці Коритищі. Маленька, кругловиденька, з терновими мрійними очима, в яких часом палахкотіли веселі дитячі іскорки, з чудовим ніжним личком, вона зразу прихиляла до себе серце всякої людини. В сусідньому з Коритищем великому селі, де жив завідуючий її школою отець Лука, і куди вона заїздила по дорозі на місце, вчителі земської школи прозвали Галю і за її чудовий видок, і за те, що мала служити в церковній школі, божественною. Деякі з їх говорили, що трудно прийдеться Галі в тій школі, бо дівчина вона маленька та ніжна, а коритищанські школярі всі як один здорова махаметня. Та знать недурно казав отець Лука, що в малому тілі божественної вчительки на його спостереження панує великий дух. І перш за все довідались про це самі коритищани. Вже третього дня тітка Харитина бачила свого городу, як під час навчання в школі зразу розчинилося вікно і з його прожогом вискочив, як опарений відомий в цьому селі отряха Грицько Прокуда. Чуб на Грицькові був скуйовджений, як на гребні мичка, лице червоне, одежа розхристана. З дверей навперейми йому з лінійкою в руках випурхнула вчителька і легеньким метеликом подалася ловити його по майдані. За нею вже з усіх вікон і дверей повалили школярі, допомагаючи вчительці впіймати Грицька. Пруткий і меткий був хлопець Грицько Прокуда, довго не давався нікому в руки. Та нічого не міг удіяти він проти такої сили. Загнали його гуртом в глухий куток між лісою та шкільним сараєм, та там і накрили. Там же таки вчителька й прийнялася лічити йому лінійкою в долоні, скільки було вже то йому призначено. Давши з притиском посліднього ляпаса, Галя взяла Грицька за ухо, і, незважаючи на те, що він, як тільки міг, упирався, брикався ногами та приловчався, щоб вкусити її за руку, повела назад до класу. За друге ухо, отпихаючи один одного, вели по черзі школярі, решта, збившись навколо тісною лавою, сміхом та вереском, підштовхвали його ззаду. Навіть тітка Харитина приймала участь в цій події. «Краще його, баришне, краще!» Зіп'явшись на тин, приказувала вона вчительці. «Гарненько намніть йому шибеникові уші, хай не лазить по чужих городах та не псує на огірках гудини!» Довідавшись про це, батьки хлопців виказували своє задоволення і, зустрічаючись з Галею, щоб вона не мала сумніву, залюбки передавали їй свої бачення.

0: батьківські обов'язки щодо ушей та чубів своїх хлопців. Щось, коли п'ятидесятки голів з ушима і чубами перейшли до влади Галі. Роботи набралося до смутку. Не вистачало навіть часу, щоб перем'яти всі чуби та уші. Тоді Галя придумала собі полегшення. В нагороду за прилежання та благонравіє вона доручала цю роботу кращим школярам. І тоді, коли який-небудь найтихіший карапуз, утерши рукавом носа, брався до сусідового чуба, вона тільки вичитувала винуватому наставлення. І дивувались на селі баби молоді вчительці. Тут п'ятеро або шестеро, казали вони, та й то не даси їм ніякої ради. А там же тієї дітвори, як хмари, рук на їх не вистачить. Помітивши якось, що по ночах на горищі в школі завівся той дід, що гвістки вириває, Галя, щоб не було в хаті їй сумно і скучно, стала закликати до себе ночувати школярів. З того часу в школі стало шумко і весело вечорами, а по домівках школярі аж плакали та просилися до вчительки ночувати. Раз другого дня після того, як побувала Галя в городі, відпускаючи після навчання по домівках школярів, вона наказала своїм ночліжанам, щоб того дня приходили ночувати зарані. Притому Галя вспіла декому з їх шепнути, що сьогодні ввечері мається бути в неї щось веселе. Тільки примеркло, у маленькій кімнаті вчительки стояв вже дитячий гам. Дітвори в хаті було повнісінько, скрізь. Долі на лавках, на ліжкові, навіть на печі. Сьогодні вчителька сказала їм, що буде з ними представляти кумедію, яку вона бачила в городі, яка зветься «Сатана в бочці». Сподіваючись чогось дуже для себе приємного, школярі тепер були в надзвичайно жвавому настрої. Вони боролися, борушкались, ганяли панаса, і луна від школи розносилась далеко по селі. Галі не було між ними. Готуючись до спектаклю, заклопотана та серйозна, вона возилася біля чогось в сторожці кухні. Закінчивши, що там треба було їй, вона війшла до хлопців і звеліла всім замовкнути. Зацікавлені хлопці змовкли одразу. Виклавши до найменших дрібниць зміст сатани в бочці і зробивши деякі уваги щодо костюмів та поводіння на сцені, Галя почала роздавати ролі. Хлопці стояли, слухали та аж іржали от нетерплячки. «Дивися ж, Грицько!» – звернулася Галя до відомого вже Грицька Прокуди. «Гляди, щоб ти діло мені не попсував!» Грицько тепер почував себе дуже добре. На його долю прийшлася роль кума. І на слова вчительки він мовчки тільки кивнув головою та потряс перед собою кулаком. «Розламаю, мов, і розіб'ю все на світі!» Позатулявши хустками та рядними вікна, приступили до діла. Принесено було розведено в черепочку сажу, червоні папірці з цукерків, крейду. Актори почали мазатися, як кому подобалось. Публіка стала була вимагати, щоб вчителька дозволила і їм намазатися хоч однією сажею, але Галя пояснила, що ті, що слухають, мазатися не повинні. Вони не приставляють, а тільки сидять та в долоні плещуть. Все було готове, актори стали розходитись на призначені їм місця. Хома з другим п'яницею в сіни, кум під піч, бочки, на жаль, не знайшлося. А Галя, що мала грати куму, вийшла на авансцену перед публікою, що розсілась навпочіпки коло порога. Тільки вспіла вона, взявшись рукою в боки і жартовливо повівши брівками проспівати кілька слів своєї пісні, як між публікою чогось почався регіт. Помітивши, що публіка дивиться не на неї, а під піч, глянула й собі туди. Діло зразу виявилось. Грицько, що тим часом успів уже злагодити собі з паперу машкару і розмалювати її чорнилом, начепивши її собі на лице, тихо вилазив на чотирьох з-під печі. Галя спершу розсердилась. «Ти, болван! Сиди там, поки тебе покличуть!» – сердито крикнула вона. Потім глянула ще раз на кума і засміялась. Кум був такий смішний справді в машкарі. клацаючи зубами і тріпаючи головою, кинувся він зразу на публіку, що з вереском та сміхом розсипалась по кутках хати. Якось зразу махнувши рукою на свою першу затію, Галя сама стала реготатись і разом з іншими стала бігати за кумом, позаду сіпати його за поли. Було дуже весело. Трохи було образливо, що не вона, Галя, головний герой, а Грицько. Галя згадала, що вона вчителька, і їй мусять всі тут коритись. «Грицько, одай мені зараз машкару!» – крикнула Галя, зразу міняючи веселе личко на сердите. Грицько вдавав, що нічого не чув. Він саме почував себе на верху слави. Гасав за хлопцями по лавках, по столах, по стільцях, і розлучитися в цю хвилину з машкарою йому дуже не хотілося. «Одай, тобі кажу!» – кричала вже, зачервонівши рожею Галя. «Чуєш? Одай зараз, бо з хати вижену!» Піймавши якось Грицька за штани, вона стала однімати машкару. Грицько, певно, теж пригадав, що Галя вчителька, і чи волею, чи не волею, а машкару вона отбере в його. Зітхнув і віддав. «Бач, який!» – казала сердито Галя, держачи вже в одній руці машкару і сердито блимаючи на Грицька очима. «Підожди, я ще батькові твоєму розкажу, як ти слухаєшся вчительки!» Грицько стояв коло стіни, опустив носа і чухав потилицю. Пробравши гарненько Грицька, що був слухняний, Галя глянула на машкару, її сердите личко зразу повеселіло і засяяло. Почервонівши, як півонія, і соромливо усміхаючись, вона взяла машкару пальчиками за кінці, озирнулась на затулені вікна й притулила її до свого личка.
1: «Ау!»
0: Протягла вона низьким голосом, звернувшись до публіки, і кинулась у гущину школярів. В хаті піднялося щось надзвичайне. Збилася така курява, що не видно було ні одного лиця. Манячили тільки скрізь якісь червоні плями замість їх. Діти заходились од реготу, танцювали, качались по долівці. За гамом і реготом нічого не було чути. А коло порога давненько вже стояв своєю патерицею отець Лука, кричав на все горло, щоб замовкли, і протирав скоренько свої окуляри, намагаючись роздивитися, що саме діється в хаті. На силу його помітили. Один за одним всі стали стихати. Де хто стояв, там і прикипів. Галя, побачивши на порозі свого завідуючого, тихенько ахнула, миттю зім'яла в руці машкару і скоренько шкрябнула на піч.
2: «Чи ви переказилися? Чи дурману наїлися? Чи що це з вами сталося?» – кричав сердито отець Лука. «Скільки часу стою та кричу, а вони й вухом не ведуть! Що у вас тут таке діється?» – спитав він.
0: Хлопці мовчали.
2: «Ну, а вчителька ж де?»
0: Знову спитав отець Лука, озираючи очима хату і не знаходячи Галі. Хлопці тільки переглянулись. «Пораділи, що вчителька самих в хаті лишила, то зараз і хату згодні перевернути». «Де, кажу, вчителька?» – звернувся отець Лука до одного з хлопців, що стояв поблизу.
2: «Вони отам!»
0: Тихо заникуючись, одмовив той і показав пальцем на піч.
2: «Де?» – здивовано перепитав отець Лука.
3: «На печі».
2: «Як на печі? Чого? Слаба чи як?» – нічого не розуміючи питав отець Лука.
0: Хлопці приходили помалу до пам'яті. Деякі почали тихенько пирскати з осміху.
2: «Вони засоромилися вас та й сховалися на печі, бо були в машкарі!»
0: Сміливо й насмішкувато промовив Грицько Прокуда, вийшовши з гурту наперед. По хаті залунав зразу дитячий регіт. Отець Лука мовчки пройшов от порога далі і, високо закинувши сиву бороду вгору, став заглядати на піч. Діти збилися коло його й зазирали туди ж. Грицько проворно зіскочив на припічок, показав пальцем в куток, глянув на отця Луку і весело промовив: «Ось де вони!»
2: «Анно Тимофіївно, що це з вами
0: сталося? – спитав отець Лука. Десь на печі почулося хлипання.
3: «Ай-яй-яй-яй-яй!» – докірливо промовив він. «Оце так, вчителька! Оце так, божественна вчителька! А ви, лобуряки, оце так лекції вчите!»
0: Почав суворо гримати на школярів отець Лука. Хлопці підняли гомін, почали виправдовуватись.
2: «Годі! Годі!»
0: – спиняв батюшка.
2: «Знаю вас! Становись на коліна!»
0: Хлопці одразу змовкли, і хто де стояв, весело гуцнули на коліна.
2: «До порога! До порога!»
0: – приказував отець Лука рукою. Почовгали гуртом до порога і вирівнялись у два ряди.
2: «Ану, злазьте сюди!» – «панно вчителько!» – гукнув на піч отець Лука.
0: Хлопці радісно заіржали.
2: «Злазьте, злазьте, не соромтесь!» – заохочував Галю батюшка. «Бушували отут разом, то треба разом і кару приймати!»
4: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо. Тільки українська.
1: Йоган Вольфганг Гете. Фауст. Мефістофель сходить згори. Дивіться, з-поза скель стрімчастих, із-поза виступів зубчастих, ідуть, розсипавшись горою, нові бійці при добрій зброї, щити, мечі, шоломи, лати. Нам варто їх у бій послати, і миттю зроблена робота. Тихо до тих, що знають, а хто й відкіль, моя турбота. Я не ловив даремно гав, всі арсенали обшугав, а там, у незворушній тиші, вони стояли, кінні, піші. Колись владики грізні та вельможні, тепер слимачі домики порожні. Я поселив усяких там привидь, середньовіччя треба ж підживить. Нехай у них чорти із різних сект, вони не згірший справлять тут ефект. У голос. Чи чуєте? Вперед вони вже мчать, і зброєю погрозливо брящать. Вже майорять пошарпані прапори, що вирвались нарешті на простори. Ви бачите, народ старий, охоче йде на бій новий. Зверху чути грізний суремний гук, вороже військо непомалу завагалося. Фауст вже затьмарився в коло обрій. Лиш де-не-де грізний, недобрий, червоний сполох спалахне. Кривавим блиском зброя грає, ліс, гори, небо. Все вступає у це побоїще жахне. Мефістофель, наш правий фланг хоробро б'ється, та над усіми видається завзятий велет Ганс Рубай. До нього й чорт не підступай. Цісар, одна рука знялася вгору, здесятирилася в ту ж пору. Непевні творяться діла. Фауст, ти чув про маревні мережі на сицилійськім узбережжі? У білий день химерна мла там коливається в повітрі. Фауст, ти чув про маревні мережі на сицилійськім узбережжі? У білий день химерна мла там коливається в повітрі, виводить візерунки хитрі, снує видіння без числа. То колихливими містами, то мерехтливими садами порожній простір вистила. Цісар, що то за знак? На гострі піки упали раптом світлі бліки? І наших лав списи блискучі окрили вогники скакучі. Я бачу в цім якийсь чар. Фауст. Розхмур, о царю, чоло хмуре. То знак зичливої натури. Нам світять дивні діоскури, що бережуть плавців від бурі. Вони підсилять наш удар. Цісар. А хто, скажи, і задля чого нам шле природу на помогу? Який незнаний володар? Мефістофель. Не хто, як той мудрець великий, що відданий тобі навіки. У нього аж душа болить, що йдуть на тебе супостати. Щоб добродійців рятувати, готов він голову зложить. Цісар. У час коронаційного параду хотів я зразу вивірити владу. На чим не став я довго обирати, звільнив сивобородого від страти. Я зіпсував попівству на солоду, хоч добре знаю сам собі на шкоду. Невже аж нині через стільки літ пожну я діла радісного плід? Фауст. Добро сторицею воздасться. Зверни свій зір у небо вись, то знамення тобі дивись, воно віщує певне щастя. Цісар, орел ширяє в небесах а слідом – гриф, потворний птах. Фауст: вважай, то справді добрий знак, бо гриф – то міф, чи так, чи сяк. Та де б та вигадка могла здолати справжнього орла? Цісар: кружляють широко кругами, і раптом близь уже зійшлись, один у одного впились, щепились люто пазурами. Фауст: дивися, гриф уже підбивсь, узнав, що значить хист орлиний, і, опустивши хвіст ливинний, за верховіттям бору скривсь. Цісар: нехай по цьому знаку й буде, приймаю з радістю це чудо. Мефістофель, праворуч: наших воїв тиск завзятий крушить міць ворожих ратей, гуркіт, клекіт, брязкіт, торох. Вже подавсь направо ворог, і безладна ця навала й інші лави захитала. Наше військо невгавуще вправо вдарило ще дужче, на фаланги ослабілі, як розбурхані хвилі, сила з силою другою шаленіють у двобою. Краще й вигадать не змога, наша буде перемога. Цісар зліва до Фауста: глянь, чи ж нашому загону утримати оборону? Чи каміння їм не стало? Вже узято нижні скали? З верхніх теж отходять наші? Лізуть, сунуть маси вражі вище й вище, далі й далі? Може, вже на перевалі? Ваші засоби нечисті, з них немає нам користі. Пауза. Мефістофель: ось мій один і другий ворон летять похмуро і суворо. Боюсь, що вісті злі несуть. Цісар: їх вигляд збуджує неспокій. Від скель, де бій кипить жорстокий, вітрила чорні їх женуть. Мефістофель до воронів: сідайте лиш мені над вуха. Той не загине, хто вас слуха. Ви справите на вірну путь. Фауст до цісаря: ти чув про пошту голубину? До рідних гнізд в свою країну ті птахи линуть здалини, і ці нам служать службу щиру. Лиш голуб – вісник задля миру, а ворон – вісник для війни. Мефістофель: діла у нас як мідний шелях. Глядіть, на тих стрімчастих скелях героям трудно припада. Вже вороги взяли висоти, а вдасться їм прохід збороти, то буде нам гірка біда. Цісар: отак мене ви підманули, в сильце лукаво затягнули, аж страшно на душі стає. Мефістофель: держись, кріпись, ще вихід є. Терпіння й хитрощі в притузі. Кінець завжди бува трудний. Ще є у мене вірні друзі, лиш дай мені свободу дій. Головнокомандувач увіходить: ти з дуросвітами зв'язався. Весь час я сумнівом терзався. Їх поміч лихо принесла. Від ходу бою я в відчаї. Хто починав, нехай кінчає. Я відмовляюсь від жезла. Цісар: сховай його до кращих днів, і ще ж нам доля усміхнеться. А щодо цих чарівників, у них зневірився в кінець я. До Мефістофеля: жезла тобі я не віддам. Його інакші носять люди. А зрештою, командуй сам. Побачимо, що з того буде. Іде в шатро з головнокомандувачем. Мефістофель: ну що ж, я не помру з жалю. Нехай тобі патик хрещатий, а нам з ним нічого почати. Фауст: то що ж робить? Мефістофель. Я все зроблю. Гей, ворони, не гаючи й хвилини, до озера, де граються ундіни. Нехай сюди уявні води шлють. Жіночі штуки трудно нам збагнути. Так віддаляють видимість от суті, що видимість покажеться за суть. Пауза. Фауст. Озерним дівам наші чорнокрили, напевне, непомалу підлистили. Вода вже проступає тут і там. Там, де були сухі і голі скали, джерела бистрі буйно бити стали. Неждане лихо ворогам! Мефістофель. Така диковинка зляка і боягуза й смільчака. Фауст. Джерела ті зливаються в потоки, що ринуть невтриманно на всі боки. Вирує шумовиння хвильове. Вже поняла вода площини скальні і, пінячись у ярості навальній, каскадами лункими в діл реве. Тут героїчний опір неможливий, усіх знесе могутня сила зливи. Мене самого острах огорта. Мефістофель. Уже й злякавсь. Ця водяна морока не для мого, а для людського ока. Мені ж дивиться просто сміхота. Всі мечуться, як в пеклі грішні душі, і плавають кумедно так на суші, бо думають, що тонуть у воді, що їм уже заляло рот і уші, усі в страшному сум'ятті. Ворони вернулись. Володарю, ви добре послужили, та спробуйте тепер і власні сили. Летіть у таємничі кузні, де карли трудяться союзні, метал і камінь куючи. Нехай скують огонь пекучий, яркий, блискучий і тріскучий, ті чарівничі ковачі. Хоча могутні блискавиці і падучі зорі з зоряниці у літню ніч не дивина, та блискавки поміж кущами, зірки шипучі під ногами, то буде ява чарівна. Добийтеся того відразу, уживши просьби чи наказу. Ворони летять, усе робиться, як велено. Мефістофель. Окрила тьма, ряди ворожі, ідуть немов на бездорожжі, то тут, то там в'юнки сліпучі, мигочуть вогники летючі. Та до таких жахливих штук потрібний ще несвітський гук. Фауст. Ті лати, що німіли в склепній тиші, на вільнім вітрі стали здоровіші, забряскали, завили, загули, різноголосий шарварок звели. Мефістофель. Тепер не буде їм угаву. Щепились за лицарську славу, як у блаженну давнину, і рук, і ніг блискочуть шини, неначе гвельхи гібеліни продовжують свою війну. В них ворожда спадкова, вічна, непримиренна і невідклична, щинили бійку знов страшну. В чортівських гульбищах, до речі, оті партійні ворожнечі та очайдушная гризня. І тут той дух ляка панічно, регоче дико, сатанічно, долину жахом і сповня. В оркестрі бойовий шум, що врешті переходить у бадьорі маршові мотиви. У шатрі самозванця. Трон, пишна обстановка, хапай, підбирайка. Підбирайка. Сюди ми першими прийшли. Хапай. Летіли швидше, ніж орли. Підбирайка. Які багатства тут лежать? З чого почать і чим кінчать? Хапай. Немає ліку тут скарбам. Що потягнуть, не знаю й сам. Підбирайка. Ті килими собі візьмім, незручно спати на твердім. хапай. Отак крицева булава мене до себе порива. Підбирайка, он позлотистий кармазин, мені давно вже снився він. Хапай, бере зброю. Ця штука вирусить завжди. Махнув, убив і далі йди. А ти вже силу нагрибла, то все якогось барахла. Покинь одежу й килими, цю скриню краще підніми. Одне лиш злото щире там, на плату найманим полкам. Підбирайка, такої вбивчої ваги не підійму, нема снаги. Хапай, ось нахилися на хвилину, то я піддам тобі на спину. Підбирайка, ой-ой, зніми його скоріш, важкий тягар ламає криж. Скринька падає і розчиняється. Хапай, ото добро, ото скарби, ну ж налітай, хапай, гриби. Підбирайка присідає навпочіпки. Якби хоч пелену набрать, то буде нащо погулять. Хапай, ну годі, іди, бо час мина. Вона встає. Гай-гай, дірява пелена, і ще розгубиш на путі усі монети золоті. Гайдуки, чого залізли ви в шатро? Це імператорське добро. Хапай, ми в битві важили життям, трофеїв честь належить нам. Спокон віків ведеться так, бере із ворога вояк. Гайдуки, а в нас такий звичайний влад, не мусить грабити солдат. Узявся цісарю служить, то честю треба дорожить. Хапай, та чесність вашу знаю я. Їй контрибуція ім'я. Того ж ви поля ягоди, і у вас пароль. Давай сюди! До підбирайки. Тікай, не кидай, що взяла. Нам зіпсували тут діла. Ідуть геть. Перший гайдук. Чиба нахаба, ще й повча. Чом ти не дав йому ляща? Другий. Мені, мов, силу одняло. У них непевне щось було. Третій. Мені аж світ в очах затьмивсь, то я гаразд не роздививсь. Четвертий. Скажу без зайвих балачок. Гарячий випав нам деньок у моторошній духоті. В несосвітеннім сум'яті вперед ми рвались без ваги і никли всюди вороги. І млою очі повело, в ушах дзвеніло і гуло. Хоч ми в бою перемогли, а як сказати б не могли. Увіходить цісар з чотирма князями. Гайдуки виходять. Цісар, ну, як би не було, а наша перемога. Розбиті вороги тікають якомога. Стоїть порожній трон, зрадливе добро, у пишних килимах блищить на все шатро. В повазі цісарській ми будем тут чекати, поки прийдуть до нас народу депутати. Утішні вісті вже йдуть з усіх усюд, все втихомирилось, до нас прихильний люд. Хоча зв'язались ми в бою з чарівниками, проте подужали ми власними руками. Буваю в боротьбі, випадком пощастить. На ворогів згори каміння й кров дощить, печери загудуть од громового хору. Дух в'яне в недруга, а в нас росте угору. Подолений терпить наругу й хулу, звитяжець гордівник до неба шле хвалу. Вторує все йому покірне і слухняне. «Тедеум лодимус!» З мільйонів глоток гряне. Та в цей врочистий час я радше зазирну смиренно у душі своєї глибину. Хай замолоду принц недбало час гайнує, дійшовши повних літ, його він оцінує. І з вами чотирма до спілки я стаю, щоб правити в дому, в дворі і всім краю. До першого. Ти, князю, всі війська розсудливо розставив і в вирішальну мить геройськи їх направив. Нехай і в мирний час твій досвід їх навча. Тобі, фельдмаршале, вручаю я меча. Фельдмаршал. Так, вірна армія спасла тобі корону і пильнуватиме твоїх земель кордону. Вбезпечим супокій, та й будем пити мед у замку прадіднім, справляючи бенкет. Тоді з оцим мечем я побіч тебе стану, твоїй величності являючи пошану. Цісар до другого. Ти смілий чоловік і ввічливий разом. Будь оберкамергер, керуй моїм двором. Двірською челяддю нелегко управляти. Не служить, як би слід, через одвічні звади. Ти прикладом своїм зумієш напутить, як цісарю й двору належиться годить. Оберкамергер, я буду діяти по загаду царському, сприяти доброму, не шкодити й лихому, будь щирим і прямим, без хитрості й крутні. Ти не зневірися, володарю, в мені, а перед учтою мені дозволиш потім подать тобі води у тазі щирозлотім і персні потримать, ти руки освіжиш, і врадує мій зір твій вид іще світлівш. Цісар, у мене сила справи, і зараз не до свята, але попереду ще радощів багато. До третього. Ти будеш стольником. За ловами гляди, піклуйся птичнею, в фільварках лад веди. Я обиратиму улюблені потрави, а ти по всякий час пильнуй своєї справи. Стольник, я з радістю готов томитися постом, поки величності не вдовольню цілком. Настачим з кухарем тобі всього до строку, далеке зблизимо, прискорим пору року. Та їжа рідкісна тебе не приверта, тобі понад усе здоров'я й простота. Цісар до четвертого. Коли вже в нас якось про учти тільки й мови, ти будеш чашником, юначе мій бідовий, ти пильно дбатимеш, щоб наші погреби смачними винами повніли щодоби, та щоб не втратити високої довіри, сам у веселощах завжди дотримуй міри. Чашник, мій пане, честь таку приймаючи, юнак стає мужчиною, не щуєся і як. Бенкету славного чекаючи терпливо, я цісарський буфет обставлю на продиво. Надбаю посуду, все злота та срібла. Тобі ж я виберу бокал з тонкого скла, зі скла венецького, що дивну силу має. Вино в нім кріпшає, проте не оп'яняє. Звіряймось сміливо, надію чудо-чар, та здержливість твоя то ще цінніший дар. Цісар, усе, що я сказав, у цей момент важливий, як істину святу, надійно сприйняли ви, на слово цісаря ви можете вповать, та є у нас грамоти і підпис, і печать, щоб слово ствердити. А ось, мов нарочито, сановний муж іде цю справу докінчити. Увіходить канцлер-архієпископ. Цісар. Коли в склепіння пруг останній камінь ліг, говорить чоловік, я дім навік воздвиг. Ось четверо князів, ми міркували пильно, як нам двірські діла уряджувати спільно, а для впроводження державних суто справ собі я п'ятеро довірених обрав. Маєтностями ви усіх затьмить повинні, тому й поширюю я ваші володіння. Всі добра зрадників між вами поділю. Вас можновладцями потужними зроблю. Даю вам привілей. Збільшать наділи віном, міньбою, куплею чи іншим правим чином. Вживайте повністю всіх вольностей і прав, що здавна наш закон князям удільним дав. Хай вашим присудам скоряються підданці, не апелюючи до жодних більш інстанцій. Нехай подушний чинш ідуть вам звідусіль, карбуйте золото, беріть руду і сіль. За вірну службу вам подякувати маю, тож вас до зверхника найближче підіймаю. Архієпископ, ми вдячні глибоко за все, що дав ти нам. Підсилюючи нас, ти душаєш і сам. Цісар, ще й вищий привілей вам хочу доложити. Для царства я живу, і ще бажаю жити, та тіні пращурів нагадують мені про неминучий край земної суєтні. Настане і моя година помирати, тоді ви мусите наступника обрати, хай пануватиме вінчаний володар у мирі й лагоді, без міжусобних чвар. Канцлер, із гордістю в душі, з покорою в поставі, вклоняються тобі державці величаві. Допоки щира кров по жилах творить круг, ми, тіло, що твій дух, проводить легко в рух. Цісар, нехай ці рішення, несхибні і незломні, увічнить грамота на всі часи потомні. В своїх маєтностях ви вільні володіть, але з умовою нічого не ділить. Хоч як побільшити ви згодом дар монарший, усе те в спадщину хай син дістане старший. Канцлер, я на пергамені спишу оцей устав, щоб він імперії благим законом став. Хай канцелярія тоді печать приліпить і підпис твій святий усе навіки скріпить. Цісар, тепер ідіть собі і міркуйте в самоті про цей великий день, єдиний у житті. Світські князі виходять. Духовний залишається і промовляє патетично. Твій канцлер геть пішов, єпископ тут лишився. Пересторогу дать володарю рішився, уболіваючи по-батьківськи за ним. Цісар, у цей веселий час чи можна бути сумним? Архієпископ, вбачати мушу я зі скрухою гіркою помазану главу в союзі з сатаною. Хоч ти й посів престол, на тому не кінець. Чи приймете Господь і Папа наш отець? Коли про ці діла Петрів намісник взнає, він царство грішне святим огнем скарає. Бо в ньому ти збудив іще в ту пору гнів, коли в вінчання день чарівника звільнив. З твого вінця упав найперший промінь ласки на кляту голову незбожої указки. Покайся ж хоч тепер і не гніви святинь, з добра неправого посильну лепту кинь. Одай ті пагорби, де твій намет пишався, де з злими духами блюзнірськи ти єднався, де слухав ти словес лихого князя лжі, ти монастир святий побожно заложи. Ліси навколишні, що ген удалі мріють, гірські пасовиська, що буйно зеленіють, озера рибнії і ріки і струмки, що у долину мчать, і звивисті шумки, і долину всю даруй обителі священній. За щире каяття сподобися прощення. Цісар, за ці тяжкі гріхи я й сам себе виню. Постав же сам, як знай, границі наданню. Архієпископ, на місці, де тебе уведено в спокусу, вели спорудити храм Господу Ісусу. Вже бачу духом я угору мур росте, промінно світиться убранство золоте, встає алтар і неф, вивершуються хори, і хрест зове мирян до віри і покори. Благочестивий люд прямує в Божий дім, бо перший дзвін загув, як благовісний грім з дзвіниці гострої, що в небо гін корветься, і грішник, молячись, людиною стається. У день освячення то буде втіха нам, вшануй присутністю своєю новий храм. Цісар, нехай же здійсняться ці намисли натхненні во славу Господу мені на розгрішення. Діяння те мій дух угору піднесе. Архієпископ, як канцлер я б хотів оформити це все. Цісар, виписуй грамоту на займище церковні, я підпишу її в одраді молитовній. Архієпископ, пішов був уже, при виході обертається. Та дай церковникам довічний привілей на всякі податі і відбутки від людей, щоб храм оздобити велично, благоліпно, чимало буде нам коштовностей потрібно. А щоб на пустоші воздвигнуть храм скоріш, ти частку здобичі віддати нам велиш. Та ще розпорядись, щоб люди приставляли нам камінь, дерево та й інші матеріали, а ми замвону їх, як треба, навчимо, благословення їм на ревний труд дамо. Виходить, цісар, таких тяжких гріхів я не робив ще зроду, а ті кудесники ввели мене у шкоду. Архієпископ ще раз повертається, низенько вклоняється. Ти берег моря дав єретику тому, погрожує одна з анафема йому, як не отпишеш ти і звідти на святиню усі повинності і чинш і десятину. Цісар, прикро, але ж бо землю ту ще море покрива. Архієпископ, то почекаємо, аби були права, да не промовиться владичне слово всує. Виходить, цісар сам, як так чинитиму, все царство роздарую.
0: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.
2: Не забувай, що між рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забувай, як обіцяли пірнатими глибоко. Іначе берег не видно, не забувай, квартири, вікна, що так і не бачили. Іначе вже й не плачемо, забувай, що один одного ми не пробачили. І що ніхто з нас тепер не чекає.

рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забувай. Як обіцяли пірнатими глибоко, іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили, іначе вже і не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили.

0: кликає.
1: Ми ніби за руку до мрій, ми ніби за крок до мети, та ми не забути живрів, голос, що холодом б'є по стіні, де би було світло і тепло, де коли думками лечу, як забути світлі моменти.

Послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

Я не шкодую ні про що, я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Стівен Кінг, містер Мерседес.

0: Коли Ходжес відчиняє двері, перше, на чому заклинюється увагою Джерома, це Сміт & Вессон 38-го калібру. У нього в підпахвиній кобурі.
1: Ви ж не збираєтесь когось із цього застрелити, чи все-таки?
0: Сумніваюся щодо цього. Ставлюсь до нього радше як до талісмана, що приносить удачу. Він належав колись моєму батькові, і я маю дозвіл на приховане носіння, якщо це те, що тебе непокоїть.
1: Що мене непокоїть?
0: Каже Джером. Це заряджений він чи ні? Звичайно, що заряджений. А що, як ти думаєш, я мушу робити, якщо мені доведеться скористатися револьвером? Кидатися ним? Джером зітхає і куйовдить на собі шапку темного волосся. Це стає дедалі важчим. Бажаєш вийти з гри? Якщо так, показуй свої хвостові вогні зараз же. Я поки що можу орендувати собі машину.
1: Ні, я в порядку. Це з вас я дивуюся. У вас не мішки під очима. У вас там цілі лантухи.
0: Зі мною все буде гаразд. На сьогодні принаймні мене вистачить. Якщо я не вистажу цього парубка до ночі, я збираюся зустрітися з моїм старим напарником і все розповісти йому.
1: У вас з цього будуть великі неприємності?
0: Не знаю. Та й не вельми тим переймаюся.
1: А в мене будуть великі неприємності?
0: Жодних. Якби я не міг цього гарантувати, ти б зараз сидів на першому уроці алгебри. Джером, дарую йому вибачливий погляд.
1: Алгебра була ще 4 роки тому. Кажіть, що я мушу зробити?
0: Ходжес пояснює. Джером готовий, але його беруть сумніви. Минулого місяця?
1: Ви ніколи про це не розказуватимете моїм батькам. Ми з Ватахою хотіли пробратися у Панч і Джуді. Той новий танцклуб у центрі, знаєте? Парубок на дверях навіть не поглянув на моє гарнюнє фальшиве посвідчення особи. Просто помахом руки показав мені забиратися з черги, сказавши, щоб я пішов, а пошукав собі десь молочного шейку.
0: Ходжес скаже, я не здивований. Обличчя в тебе 17-річного, але, на моє щастя, голос ти маєш чоловіка років щонайменше 25. Він посуває до Джерома уривок паперу з написаним на ньому телефонним номером. Дзвони. Джером каже секретарці, яка приймає його дзвінок в офісі охоронної служби Невсипущі, що його звуть Мартіном Лоенсбері. Він асистент у юридичній фірмі Кентон, Сілвер, Мейкпіс і Джексон. Пояснює, що наразі він працює з Джорджем Шроном, молодшим партнером фірми, і призначений на закриття деяких поки що невирішених питань, які стосуються спадку Олівії Трелоні. Одне з таких невирішених питань стосується комп'ютера місіс Трелоні. Сьогодні його завдання полягає в тому, що він мусить розшукати того, хто був спеціалістом, який обслуговував її комп'ютер. І, як йому здається, хтось із працівників Невсипущих у районі Цукрових Пригірків міг би допомогти йому з'ясувати, хто саме був тим джентльменом. Ходжес складає колечком великий і вказівний пальці, показуючи Джерому, що той діє окей, і передає йому записку. Джером її читає і каже, «Здається, одна з сусідок місіс Трелоні, Гелен Вілкокс, згадувала певного Родні Піплза». Він слухає, потім киває. «Розумію, Редні, яке незвичайне ім'я. Можливо, він зміг би до мене зателефонувати, якщо це не занадто обтяжливо. Мій бос якоюсь мірою тиран, тож я в даному випадку буквально під прицілом».
1: Він слухає. «Справді? О, це чудово. Вельми вам вдячний».
0: Він диктує секретарці номер свого мобільного і Ходжесового дротового телефону. Потім завершує розмову і витирає собі з лоба уявний піт.
1: «Фух, я радий, що це скінчилося. О-хо-хо-хо-хо!
0: Ти відпрацював чудово.
1: запевняє його Ходжес. А якщо вона зателефонує до Кентона Сілвера і яких там, щоб перевірити, і з'ясується, що там ніколи не чули про Мартина Лоенсбері, її робота – передавати повідомлення, а не перевіряти їх. А якщо той Піплс перевірить? Ходжес не думає, щоб той став це робити. Він гадає, що його зупинить ім'я Гелен Вілкокс. Коли він балакав того дня з Піплзом перед садибою в Цукрових пригірках, Ходжес відчув сильні натяки на те, що стосунки між Піплзом і Гелен Вілкокс були тіснішими за просто платонічні. Може, трішки, а може й дуже. Він гадає, що Піплз дасть Мартіну Лоенсбері те, чого той бажає, щоб лише здихатися уваги. «Що ми робимо тепер?» – питає Джером. «Тепер вони робитимуть те, на що Ходжес витратив щонайменше половину часу своєї кар'єри. Чекаємо».
2: «Як довго?»
1: «Поки не подзвонить Піплс. Або якийсь інший боєць із тих охоронців. Тому що наразі охоронна служба Невсипущі виглядає найкращою ниточкою. Якщо вона обірветься, їм доведеться поїхати у Цукрові пригірки і починати опитувати сусідів. Перспектива, яка не тішить Ходжеса, зважаючи на його сьогоднішній статус героя теленовин. А тим часом він ловить себе на тому, що знову думає про містера Боу Фінгера і місіс Мельбурна, трохи схибнуту жінку, яка живе навпроти нього, з тими її балачками про таємничі чорні джипи і зацикленням на летючих тарілках. Місіс Мельбурн могла б бути ексцентричною героїнею другого плану в якомусь зі старих кінофільмів Альфреда Гічкока. «Вона вважає, що вони походжають серед нас», – сказав тоді Бобо Фінгер, кумедно ворушачи бровами. «Але чому в ім'я Господня це повсякчас?» – вигулькує у Ходжеса в голові. «За 10:10, коли телефон Джерома дзвонить. Короткий уривок з великих ядер AC/DC змушує їх обох здригнутися. Джером хапає слухавку. «Тут написано, що виклик з невідомого номера. Що я мушу робити, Біле?» «Прийми дзвінок. Це він. І пам'ятай, хто ти». Джером натискає кнопку і мовить.
2: «Алло? Мартін Лоенсбері слухає?»
1: Чекає.
2: «О, вітаю вас, містере Піплс. Щиро дякую, що зв'язались зі мною».
1: Ходжес надряпує свіжу записку та штовхає її по столу. Ходжес її швидко переглядає.
2: «Ага, ага, так-так. Місіс Вілкокс оцінює вас дуже високо. Так, високу оцінку дає справді. Але моя робота стосується наразі покійної місіс Трелоні. Ми не можемо цілком відкрити її спадщину, поки не інвентаризуємо її комп'ютер. І так, я знаю, що минуло вже понад 6 місяців. Жахливо, як повільно посуваються такі справи, а вже ж. Минулого року ми мали клієнта, який був змушений подавати заявку на харчові талони, хоча в той час проходив юридичне оформлення заповіт, за яким він отримував $70,000.
1: «Джероме, ніколи не передавай куті меду», – думає Ходжес. Серце молотом гупає в його грудях.
2: «Ні, нічого до цього подібного. Мені лише потрібне ім'я того чоловіка, який його для неї налагоджував. Рештою займатиметься мій бос».
1: Джером слухає. Брови його зведені до перенісся.
2: «Не можете?»
1: «О, це такий...» Але Піплс говорить щось далі. Піт на лобі у Джерома тепер уже неуявний. Він тягнеться через стіл, хапає Ходжесову авторучку і починає записувати. Пишучи, він продовжує видавати постійний потік отих «Ого» і «Окей» і «Розумію» нарешті.
2: «О, це чудово! Абсолютно чудово! Я певен, містеру Шрону цього буде достатньо. Ви дуже нам допомогли, містере Піплс. Отже, я просто...»
0: Він слухає ще трохи. «Так, це так жахливо. Я впевнений, що містер Шрон займеться деякими... деякими аспектами цього вже зараз, поки ми з вами балакаємо, але я дійсно не знаю нічого. Ви зробили? Вау! Містер Піплс, ви просто диво. Так, я це передам. Обов'язково. Дякую, містер Піплс». Він завершує розмову та з подами долонь стискає собі скроні, немов угамовуючи головний біль. «Чоловіче, ну це був такий буревій. Ух, він хотів побалакати про те, що сталося вчора, і сказати, щоб я передав родичам Джейні, що не всипущі готові допомогти усім, чим зможуть. Це чудово. Я певен, за це він від фірми отримає подяку в особистій справі, але...»
2: «Також він сказав, що балакав з тим чоловіком, чию машину було підірвано. Він бачив ваше фото в новинах сьогодні вранці».
0: «Хоч же не здивований, і наразі його це не турбує. Ти дізнався ім'я? Скажи мені, що ти дізнався ім'я».
2: «Не самого комп'ютерника, але я взнав назву компанії, на яку він працює. Вона називається «Кіберпатруль». Піпл скаже, що вони їздять зеленими фольксвагенами-жуками. Він каже, що вони постійно в цукрових приїрках. Їх неможливо не помітити. Він бачив за кермом і жінку, і чоловіка. Обоє начебто до 30. Жінку він назвав дещо мужикуватою».
0: «Хоч же ніколи не розглядав версію, що містер Мерседес насправді може бути міс Мерседес. Він припускає, що технічно таке можливе. І такий сюжет отримав би елегантну розв'язку в якомусь з романів Агати Крісті. Але тут реальне життя. Він казав, як виглядає той парубок». Джером мотає головою. «Ходімо до мого кабінету. Ти покермуєш комп'ютером, а я побуду штурманом».
2: Менш ніж за хвилину вони дивляться на три зелені фольксвагени-жуки, що стоять у ряд, з написами «Кіберпатруль» у них на бортах.
0: «Це не незалежна компанія, а частина мережі, яка називається Discount Electronics, з єдиним великим магазином у їхньому місті. Він міститься у торговельному центрі «Березовий пагорб».
2: «Чоловіче, я ж там скуплявся», – каже Джерома. «Я скуплявся там безліч разів. Купував відеоігри, комп'ютерні компоненти, купив там під час розпродажів купу дисків з бійцівськими фільмами».
0: Під фотографією з жуками йде рядок «Познайомтесь з експертами». Хоч же стягнеться рукою понад плечем Джерома і клікає на тім рядку. Спливають три фотографії. На одній вузьколиця дівчина з брудно-білявим волоссям, номер другий – опецькуватий парубок в окулярах Джона Леннона та з серйозним виразом обличчя. Номер третій – загалом приємний парубок з акуратно причесаним каштановим волоссям і ввічливою посмішкою типу «Скажи, сир». Імена під фотографіями – Фредді Лінклатер, Ентоні Фробішер, Брейді Хартсфілд.
2: «Що тепер?»
0: – питає Джерома. «Тепер ми вирушимо в поїздку. Мені тільки спершу треба дещо з собою захопити». Ходжес іде до своєї спальні і набирає код маленького сейфа в стінній шафі. Усередині, разом із парою страхових полісів і кількома іншими фінансовими документами, лежить перев'язана гумовою стрічкою пачка заламінованих карток на кшталт тієї, яку він зараз носить у своєму портмоне. Міським копам щороку видають нові посвідчення, і кожного разу, отримуючи нову таку картку, стару він клав сюди. Ключова різниця полягає в тому, що на жодній зі старих нема остаточного червоного штампа «пенсіонер». Він витягає ту, дія якої закінчилася у грудні 2008 року, виймає з портмоне своє останнє посвідчення і замінює його тим, яке щойно дістав з сейфа. Звісно, показувати його комусь – це черговий злочин. Закон штату 190-25. Видавання себе за офіцера поліції. Порушення класу А, що карається штрафом в 25 тисяч доларів. 5 роками в'язниці або тим і тим сукупно. Але він уже далеко перейшов за ту межу, коли варто непокоїтися через такі речі. Він засовує портмоне собі назад до задньої кишені, починає причиняти дверцята сейфа, але раптом передумує. Там є ще дещо, що може йому знадобитися. Маленький, плаский шкіряний футляр, схожий на ті, в яких люди, які часто літають, тримають свої паспорти. Він також колись належав його батькові. Ходжес упускає його до тієї кишені, де вже лежить його веселий ляпанець.

підчистивши залишки щетини в себе на черепі і начепивши свої нові окуляри з простим склом, Брейді простує до офісу мотелю 6 і платить за наступну ніч. Потім він повертається до себе в номер і розпаковує куплене ним у середу крісло-візок. Коштувало воно дорого, але що за чорт? Гроші для нього більше не мають значення. Він кладе начинену вибухівкою подушку парковки для гузна на сидіння крісла, потім робить прорізи в обивці його спинки і ховає туди ще кілька брусків своєї саморобної пластикової вибухівки. Кожний брусок заздалегідь оснащений азидосвинцевим капсулем-детонатором. Усі дроти він збирає докупи, закріплюючи їх металевим фіксатором. Їхні кінці очищені до голої міді, і сьогодні по обіді він сплете їх в один спільний майстер-кабель. Конкретним детонатором буде річ 2, один по одному, приклеюючи їх хрест-навхрест тканинною липкою стрічкою, він приладновує до визначеного їм місця. Під сидінням крісла-візка заповнені підшипниковими кульками пакети Беггі. Завершивши з цим, він сидить на краю ліжка, похмуро дивлячись на результати свого рукоділля. Правду кажучи, Брейді не має жодного уявлення, чи вдасться йому провести цю бомбу на колесах всередину аудиторії Мінго. Але так само він не мав уявлення, чи вдасться йому втекти від міського центру після того, як зробить те, що він там тоді утнув. Тоді в нього вийшло. Можливо, вийде і тепер також. Врешті-решт, цього разу йому не потрібно тікати, а це вже половина справи, навіть якщо там щось запідозрять і спробують його схопити. Фоє вже буде забите концертною публікою, і його рахунок набагато перевищить 8 душ. «Гигну ефектно», – думає Брейді. «Гигну ефектно, і ну тебе нахер, детективи Ходжес». «Ну тебе нахер! Від щирого серця!» Він простягається на ліжку і думає, чи не помастурбувати. Мабуть, варто було б, поки в нього мається прутень, яким можна мастурбувати. Але він навіть не встигає розчепити на собі лівайси, як засинає. На нічному столику поряд із ним стоїть обрамлена фотографія. З неї усміхається Френкі. На колінах у себе він тримає пожежну машинку Семмі.

Вже майже 11 ранку, коли Ходжес із Джеромом прибувають до торговельного центру «Березовий пагорб». Повно вільного простору на тамтешньому паркінгу, і Джером займає своїм ренглером місце прямо навпроти «Discount Electronics», де у всіх вітринах красуються плакати з написом «Розпродаж». Перед магазином на бордюрі сидить якась дівчина-підліток, коліна стулені, ступні в розтіч, проникливо нахилившись над своїм айпадом. Між пальців її лівої руки тліє сигарета. Тільки вже наблизившись, Ходжес помічає сивину в волосі цієї юнки. Серце в нім обривається. «Холі?» Гукає Джером. І тієї ж миті, як Ходжес промовляє: «Що це ви з біса тут робите?» «Я майже не сумнівалася, що ви вирахуєте це місце», каже вона, зачавлюючи свій недопалок і підводячись. «Але вже була, почала хвилюватися, збиралася вам зателефонувати, якщо ви не з'явитесь тут до 11:30. Я приймаю свої пігулки, Лексапро, містере Ходжес. Ви вже мені казали, і я радий це чути. А тепер дайте відповідь на моє запитання. Що ви тут робите?» Губи в неї тремтять, і хоча спочатку вона спромоглася дивитися йому в очі, тепер погляд Холлі опускається їй на мокасини. Ходжес не дивується, що сприйняв її спершу за юначку, бо в багатьох аспектах вона і залишається підлітком. Її зростання було припинено невпевненістю і постійними зусиллями підтримувати баланс на туго натягнутому емоційному канаті, по якому вона ходить усе своє життя. «Ви розлючені на мене? Прошу, не треба лютуватися на мене». «Ми не розлючені», – каже Джером. «Просто здивовані? Точніше вже сказати, шоковані», – думає собі Ходжес. «Я весь ранок просиділа в своїй кімнаті, вивчала в інтернеті місцеву IT-спільноту. Але там, як ми й думали, сотні всяких різних. Мама з дядьком Генрі поїхали з дому з кимось побалакати. Про Джейні, я гадаю. Я здогадуюсь, що знову буде похорон. Але я навіть думати не можу про те, що лежатиме в тій труні. Від цього я плачу і плачу». «А вже ж, великі сльози вже котяться їй по щоках». Джером обіймає її однією рукою. Вона дарує йому сором'язливий, вдячний погляд. «Інколи мені важко думати, коли моя мати поряд. Це так, немов від неї надходить якесь завадне випромінювання мені в голову. Здогадуюсь, як це дико звучить». «Не для мене», – каже Джером. «Я відчуваю те ж саме, коли поряд моя сестра, особливо коли вона крутить музику того свого клятого бойбенду. Я пішла знову до комп'ютера Олівії і подивилася її електронну пошту». Джером ляскає себе по лобі. «От лайно, мені навіть у голову не спливло подивитися її електронне листування». «Не хвилюйтеся, його там не знайшлося. Вона була зареєстрована на трьох ресурсах – MacMail, Gmail і на AOPeklo. Але всі три теки виявилися порожніми. Можливо, вона вичистила їх сама, але я так не думаю, тому що на панелі екрана і на жорсткому диску залишилося повно всякого різного», – завершує за неї Джером. «Саме так, правильно. У її придбаннях з iTunes є міст через річку Квай. Я ніколи не дивилася цього фільму. Треба буде його переглянути, якщо нагодиться можливість». Хоче здивиться в бік Discount Electronics. З цим сонцем, що яскраво відбивається у вітринах, неможливо сказати, чи стежить хтось звідти за ними. Він тут почувається надто відкритим, наче жук на камені. «Давайте трохи прогуляємося», – каже він і веде їх у бік туфель Савой, Барц енд Нобл і крамнички «Радісні Фрогурти Вайті». Джером каже: «Продовжуйте, Холі, нумо, ви мене так просто з розуму зводите». Це спонукає її до усмішки, від якої вона набуває старшого вигляду, більш за свій вік,
І щойно вони опиняються подалі від великих вітрин «Discount Electronics», Ходжес почувається краще. Йому цілком ясно, що Джерому приємно спілкуватися з Холлі, і сам він відчуває те саме, більш-менш попри власне бажання. Але ж це так принизливо. Виявити, що тебе обскакала залежна від Лекса про невротичка. Він забув прибрати свою програму «Привиди», отже, я й подумала, а може він також забув почистити її поштовий кошик на сміття? І виявилася права. Там знайшлася десь дюжина послань від Discount Electronics. Деякі з них були повідомленнями про розпродажі. Як оцей, що в них зараз. Хоча я можу закластися, що ті DVD-диски, які в них залишилися, нікому не цікаві. Мабуть, якісь корейські фільми чи щось таке. А деякі з тих послань були купонами на 20% знижку. У неї там також були купони на 30% знижку. 30% купони були на наступні виклики кіберпатруля. Вона зітхає. Ну і ось я тут. Джером втупився в неї очима. Отже, вистачило лише цього? Лише зазирнути до теки її видалених поштових повідомлень? Не дивуйтеся аж так, каже Холлі. Щоб упіймати сина Сема, вистачило одного штрафного квитка за парковку. Поки чекала на вас, я обійшла і подивилася там ззаду, каже Холлі. На їхній веб-сторінці сказано, що в них у кіберпатрулі троє IT-фахівців, і там позаду стоять три зелених жуки. Тому я думаю, що той парубок сьогодні працює. Ви його заарештуєте, містере Ходжес? Вона знову кусає собі губи. А якщо він відбиватиметься? Я не хочу, щоб ви постраждали. Ходжес напружено думає. У кіберпатрулі три комп'ютерних техніка – Фробішер, Хартсфілд і Лінклатер – худа білявка. Він майже впевнений, що це мусить бути або Фробішер, або Хартсфілд. І хто би з них це не був, він не готовий побачити, як крізь двері до них заходить Керміт Фрог 19. Навіть якщо містер Мерседес не почне тікати, він не зуміє в мент приховати свій шокований вираз впізнання. «Я йду до середини. Ви двоє залишайтеся тут». «Ідете туди без жодного прикриття?» – питає Джером. «Та ну, Біле, я не вважаю це дуже...» «Зі мною все буде гаразд. На мене спрацює елемент неочікуваності. Але якщо я не повернуся за 10 хвилин, телефонуйте 911. Втямили?» «Так». Ходжес показує на Холлі. «Ви тримайтеся поряд із Джеромом, щоб мені не було більше розслідувань у ролі самотньої вовчиці. Хто б то казав?» – думає він про себе. Вона покірно киває, і Ходжес відразу рушає геть, щоб не дати їм можливості втягнути його в подальшу дискусію. Наблизившись до дверей «Discount Electronics», він розстібає на собі піджак. Вага батьківського револьвера при його грудній клітці відчувається втішливо.

дивлячись на Ходжеса, як той заходить до магазину електроніки, Джером раптом загадується питанням. «Холі, а як ви сюди дісталися? На таксі?» Вона хитає головою і показує на парковку. Там за три ряди далі від Джеромового Ренглера стоїть сірий седан «Мерседес». Він стояв у гаражі. Вона помічає розверстий з подиву рот Джерома та вмить стає в оборону. «Я вмію кермувати машиною, щоб ви знали. У мене чинні водійські права. У мене ніколи не було аварій і в мене є страховка безпечного водія від Allstate. А ви знаєте, що чоловік, який знімається в рекламі Allstate на телебаченні, був колись президентом у 24? Ця машина, вона хмуриться, явно збентежена. Які проблеми, Джероме? Мерседес стояв у гаражі, а ключі лежали в кошику в передньому холі. То які тут проблеми? Ум'ятин більше нема, помічає він. Замінене лобове скло і фари. Автомобіль виглядає як новенький. Ніколи не здогадатися, що його було використано для вбивства людей. Джероме, ви гадаєте, Олівії б це не сподобалось? Ні, відповідає він. Мабуть, ні. Він уявляє собі цей радіатор заляпаним кров'ю, як з нього звисають уривки пошматованого одягу. Він зразу не заводився, акумулятор сів, але в гаражі у неї є отой портативний зарядно-пусковий блок, а я знаю, як ним користуватися, бо такий був колись в мого батька. Джероме, якщо містер Ходжес не зробить арешту, ми зможемо сходити от туди, у ту крамничку з фрогуртами? Він її майже не чує. Він невідривно дивиться на той самий Мерседес. Їм його повернули, думає він. А вже ж, звичайно, що повернули. Це ж була її власність, врешті-решт. Вона навіть його відремонтувала. Але йому хотілося б думати, що вона ним ніколи більше не їздила. Якщо існують якісь привиди, тобто справжні, вони мусять бути в ньому. І, мабуть, кричати: «Джероме, поверніться на землю, Джероме!» «Га? Якщо все обернеться добре, давайте скуштуємо фрогуртів. Я сиділа на сонці, чекала вас тут і жахливо перегрілася. Я пригощаю. Насправді я люблю морозиво, але решту він не чує. Він думає: морозиво». Клац! Лунає в його голові так гучно, що він аж кривиться і моментально розуміє, чому одне з облич кіберпатруля на Ходжесовому комп'ютері здалося йому таким знайомим. Сила спливає з його ніг, і щоб не впасти, він прихиляється до однієї з опорних колон пішохідної галереї. «Ох, Боже мій!» – промовляє він. «Що трапилося?» – хапає вона його за руку, гарячково кусаючи собі губи. «Що з вами не так? Ви захворіли, Джероме?» Але спершу він здатний тільки повторити знову: «О!

0: Хоч Ісус кидається на те, що закладу «Дискаунт Електронікс» у торговельному центрі «Березовий пагорб» жити залишилося місяці три. Багато полиць тут порожні, а товар, який залишився, має нещасний, неприкаяний вигляд. Майже всі відвідувачі, які тут є, згуртувалися у відділі «Домашні розваги», де рожевим світяться флуоресцентні написи «Вау! DVD майже задарма», всі диски з 50% знижкою, навіть Blu-ray. Хоча тут цілих 10 кас відкриті тільки три, за якими сидять жінки в блакитних халатиках із жовтим логотипом «Discount Electronics». Дві з них дивляться крізь вітрину, третя читає сутінки, ще кілька працівників блукають проходами між відділами, не маючи роботи. Ходжесу не потрібен ніхто з них, але він уже бачить двох з тих, хто йому потрібні. Ентоні Фробішер – це той, що в окулярах Джона Леннона, балакає з якимсь клієнтом, у котрого в одній руці повний кошик здешевлених дисків, а в іншій – пачка купонів. Краватка на Фробішері натякає, що окрім кіберпатрульного, він також може бути менеджером цього магазину. Вузьколиця дівчина з брудно-білявого кольору волоссям сидить за комп'ютером у задній частині магазину. За вухом у неї манячіє закладена туди сигарета. Ходжес неспішно йде центральним проходом туди, де DVD майже задарма. Фробішер дивиться на нього і піднімає палець, показуючи «За хвилиночку буду з вами». Ходжес усміхається і відповідає йому легким помахом «Все гаразд». Фробішер повертається до клієнта з купонами. Впізнавання – жодного. Ходжес проходить до задньої частини магазину. Брудно-білявка скидає на нього очима, а потім знову повертається до екрана свого комп'ютера. І від неї жодного впізнавання також. Вона не в уніформі Discount Electronics, на її майці напис «Коли мені знадобиться чиясь думка, я тобі її викладу». Він бачить, що вона грає в оновлену версію Pitfall. Примітивнішою версією цієї гри колись, чверть століття тому, захоплювалася його дочка Елісон. «Усе повертається на кола свої», – думає Ходжес. «Точно, що дзен-буддийська концепція». «Якщо у вас не суто комп'ютерне питання», – каже вона, – «зверніться до Тоунза. Я лікую тільки переломи».
1: «Тоунс – це буде Ентоні Фробішер».
0: «Йо, містер Елегантність, о той, що у кроватці».
1: «А ви, отже, будете Фредді Лінклаттер з кіберпатруля».
0: «Йо».
1: Щоб уважніше роздивитися на Ходжеса, вона зупиняє Pitfall Гаррі на половині стрибка через згорнуту кільцями змію. А що бачить? Це Ходжесове поліцейське посвідчення з великим пальцем, який стратегічно прикриває кінцеву дату терміну його дії.
0: «Ух!»
1: – видихає вона, простягаючи перед собою тонкі, як гілочки, руки. «Я погана, погана дівчинка, і кайданки – це все, на що я заслуговую. Відшмагайте мене, побийте мене, примусьте мене підписати фальшиві чеки». Ходжес відповідає на це мимовільною усмішкою і ховає посвідчення. «А часом не Брейді Хартсфілд, третій член вашого веселого гурту. Я його не бачу.
0: У нашого хлопчика застуда», – каже вона. «Бажаєте мій здогад?»
1: «Вразьте мене».
0: «Я думаю, він нарешті зважився помістити свою дорогу стареньку мамуню до реабілітаційної клініки. Він каже, що вона п'є, і він мусить повсякчас за нею назирати, через що, мабуть, у нього ніколи не було еф-рандеву. Ви розумієте, про що я?»
1: «Йо, цілком майже».
0: Вона оглядає його з відкрито-саркастичною цікавістю. «У Брейді якісь неприємності?» «Я б не здивувалася. Бачите, він трохи того, схильний до зирк-підзирків.
1: Мені просто потрібно з ним побалакати». До них приєднується Ентоні Фробішер Тоунс.
0: «Чим я можу допомогти вам, сер?»
1: «Це полісмен», – каже Фредді. Вона дарує Тонзу широку усмішку, яка відкриває маленькі зуби, що жахливо потребують чищення. Він дізнався про нашу метамфетамінову лабораторію в підсобці. «Помовч, Фредді». Вона робить екстравагантний жест, немов засмикує собі на зіпер рота, закінчуючи його обертанням невидимого ключа, але до своєї гри не повертається. У кишені Ходжеса дзвонить мобільний телефон. Великим пальцем він змушує його замовкнути. «Я детектив Білл Ходжес, містере Фробішер. Я маю кілька запитань до Брейді Хартсфілда». Через застуду він себе відпросив. А що такого Брейді учинив? «Наш Тоунс поет і сам того не знає», – зауважує Фредді. Хоча це добре видно з того, як він нервово перебирає ступнями. «Заткнися, Фредді, останній раз кажу. Можу я отримати його адресу, будь ласка?» «Звичайно, зараз я вам її знайду. А мені можна відіткнутись на хвильку?» – питає Фредді. Ходже скиває. Вона натискає клавішу на своєму комп'ютері. Замість підфола Гаррі на екрані з'являється текст із заголовком «Персонал магазину». «Престо», – каже вона. «В'язова вулиця 49, це у...» «Так, у Нортсайді», – перебиває Ходжес. «Дякую вам обом, ви вельми допомогли». Коли він уже йде, Фредді Лінклатер гукає йому вслід. «Це щось із його мамунею, можу закластися. Він просто навісніє за нею».

0: «Ой, та це ж він», – каже Джером. «Мусить бути він. Ви були праві, коли казали, що він за вами стежив, і я знаю, яким чином. Це як у тому оповіданні Готорна про викраданий лист». Холлі припиняє гризти собі нігті тільки заради зауваження. «По», – написав те оповідання, – «чи вас дітей нічого як слід не вчать?» Ходжес каже, «Не заганяйся так, Джероме». Джером робить глибокий видих. «Біле, він працює на двох роботах, двох. Тут він мусить працювати десь до після полудня, не довше. Після цього він працює на Льоба».
1: «Льоб, це ж...»
0: «А то ж, компанія, що робить морозиво. Він їздить фургоном «Містер Смаколик», тим, що з дзвіночками. Я в нього купував морозиво, сестра моя також купувала. Усі діти купують. Він у нашому районі буває дуже часто. Брейді Хартсфілд, саме той морозивник». Ходжес усвідомлює, що дзеленькання дзвіночків він останніми часами чув більше, аніж просто часто. У тій своїй весняній депресії, закляклий у кріслі «Лейзі Бой», дивлячись денні телепередачі і подеколи граючись з револьвером, який зараз тулиться до його ребер, він, як здається, чув їх щодня. Чув їх та ігнорував, бо тільки діти насправді звертають увагу на морозивника, хоча на якомусь глибинному рівні його розум їх не цілком ігнорував. То був той рівень, з якого повсякчас відбувалося повернення до містера Боуфінгера та його глузливого зауваження на адресу місіс Мельбурн. «Вона думає, що вони походжають серед нас», – сказав містер Боуфінгер. «Але ж не прибульці з космосу непокоїли місіс Мельбурн того дня, коли Ходжес робив своє опитування». Вона казала про чорні джипи та хіропрактиків і про людей на Гановер-стрит, які пізно ввечері грають гучну музику, а також про містера Смаколика. «Цей їхній виглядає підозріло», – казала тоді вона. «Цієї весни, здається, ніби він весь час поблизу». Жахливе питання вигулькує в його голові на кшталт тієї змії, що завжди лежить в очікуванні на підфола Гаррі. Якби він тоді уважніше прислухався до місіс Мельбурн, а не відкинув її слова, як промовлені невинно схибнутою пані, як вони з Пітом були, відкидали слова Олівії Трелоні, чи була б зараз живою Джейні? Він так не думає. Але ніколи йому не знати цього, напевне. І йому думається, що це питання буде часто переслідувати його безсонними ночами в наступні тижні і місяці, можливо, роками. Він переводить погляд на парковку і бачить там привида, сірого привида. Він знову розвертається до Джерома з Холлі, які тепер стоять пліч-опліч, йому навіть нема потреби перепитувати. «Йо!» каже Джером. «Холлі приїхала ним сюди». «Реєстрація, а отже липучка на номері трохи прострочені», каже Холлі. «Будь ласочка, не гнівайтесь на мене, гаразд? Я мусила приїхати. Я хотіла допомогти, але розуміла, що якщо тільки зателефоную, ви мені скажете ні». «Я не гніваюся», каже Ходжес. Фактично він сам не знає, що саме він відчуває. Він почувається так, ніби потрапив у світ сновидінь, де всі годинники йдуть навспак.
2: «Що ми робимо зараз?»
0: – питає Джерома.
2: «Подзвонимо копам?»
0: Але Ходжес усе ще не готовий здаватися. У цьому юнаку з фотографії, поза його невинним обличчям, може кипіти цілий казан божевілля. Але Ходжес достатньо свого часу надивився психопатів і знає, що якщо їх застати зненацька, більшість з них ламаються, як гриби-дощовики. Небезпечні вони тільки для тих, хто не озброєний і нічого не підозрює. Як оті люди, що чекали відкриття ярмарку робочих місць того квітневого ранку 2009 року. «Давай, ти зі мною проїдешся до того місця,

місця, де живе містер Хартфілд. Каже Ходжес, і давай поїдемо на ньому, показує він на сірий мерседес. Але якщо він побачить, як ми під'їжджатимемо, чи не впізнає він це авто? Ходжес усміхається такою акулячою посмішкою, якої Джером у нього ніколи раніше не бачив. Я дуже на це сподіваюсь. Він простягає руку. Чи можу я отримати ключі, Холлі? Губи в неї стиснуті образою. Так, але я хочу. Ні в якому разі, каже Ходжес. Надто небезпечно. Якщо це надто небезпечно для мене, отже це небезпечно і для вас. Вона не дивиться на нього прямо, і очі її блукають повз його обличчя, але голос у неї твердий. «Ви можете примусити мене залишитися, але якщо ви це зробите, я зателефоную до поліції і дам їм адресу Брейді Хартсфілда. Щойно ви звідси вирушите». «Ви її не знаєте», – каже Ходжес. «Це навіть для нього самого звучить нікчемно». Холлі не відповідає, що з її боку є люб'язністю. Їй навіть не знадобиться заходити до Discount Electronics і щось питати у брудної білявки. Тепер, коли їм відоме його ім'я, вона, мабуть, може дізнатися адресу Хартсфілда зі свого диявольського айпада. Срака. Гаразд, ви можете поїхати, але кермую я, а коли ми дістанемось туди, ви з Джеромом залишитеся в машині. Маєте з цим якісь проблеми? «Ні, містере Ходжес». Цього разу її очі знаходять його обличчя і залишаються на ньому цілі 3 секунди. Це може бути крок уперед. «Та з Холлі, – думає він, – хто це може знати?»

Михайло Старицький. Кармелюк. Розділ 17. Внизу стояла ще приписка, невеличка приписочка, але вона якраз найдужче і схвилювала пана маршалка. В ній було всього кілька слів. А бестія фурман мій, онисько, втік з двору. Кажуть, пішов до Кармелюка. Боюся, що негідник може наробити нам багато халепи. Він бував зі мною скрізь і добре знає розташування і побудови панських фільварків і кількість челяді. А втім, на підлих схизматів тепер покладатися нічого. Вони всі липнуть до того проклятого гайдамаки, як залізо до магніту. З якогось таємного міркування пан маршалок не прочитав своїй дружині цієї приписки, але погляд його раз у раз повертався до неї. І тепер, прочитавши її в 20-ти, він знову не міг стриматися від внутрішнього прокляття на адресу Демосфена та його фурмана. «А 100 чортів тобі, старий дурню! Не міг утримати хлопа-бунтаря! Тепер ще хвалишся, вибравшись із дому в поле! Звичайно, тобі тепер команда безпечніше, тому ти їх і скликаєш з усіх сторін, бо тверезо міркуючи, клятий пас, приведе перед усім гайдамаків на твою дурну голову. А все ж таки... Тьху ти! 100 хурбочих чортів і задрипану відьму на додачу. Жили собі в достатку, мирно, безтурботно, і нараз знову виригнуло пекло цих псявір. Маршалок голосно зітхнув і важко відкинувся на дерев'яну спинку дивана. Матка Боска, пані найцвятінша, рятуй нас, спаси! Застогнала плаксивим голосом пані Розалія. «Я умру, я не можу так жити. Що хочеш, пане, вези мене до Кам'янця, до Варшави, хоч навіть до Києва, але тут ні за що». «Моя крулево», – солодко відповів маршалок, – «все, що ти хочеш і куди хочеш. Завезу навіть у Париж. Але раніше треба схопити цього диявола і розкатувати банду. От і пан Демосфен кличе. Обов'язково, моя душко, і гонор, і понад усе». Але я ні за що не зостануся сама в цій в'язниці, ні за що, ні за що. Моє щастя, моє золото, перша турбота про тебе. Звичайно, тебе треба негайно вивести в безпечне місце. Але як це зробити в такий момент? Як рушити з місця, не знаючи, де засіла ця бестія, ця каналія? Не знаючи цього, безпечніше сидіти вдома, ніж виїхати в поле, де за кожним кущем гайдамака, на кожному перехресті – засідка. Я можу ризикувати собою для розвиток, але не моїм найкоштовнішим скарбом. У цей час до кімнати долетів якийсь невеличкий гамір, і пан маршалок, схопившись з крісла, кинувся до відчинених на терасу дверей і заходився запирати їх на клямку і засув. Засув погано заходив, і пан Фінгер, супучи й буркочучи, смикав його, забирав кулаком і лаявся. «Та не запирай дверей, не трать сили», – зневажливо мовила Розалія. «Від гайдамаків не запрешся, вони лізуть і в вікна». 112 дерунів йому зуби, та й усім цим московським порядкам. Насадовили справників та асесорів, та москалів, а не можуть доброго шляхтича від гайдамаків оберегти. Ну, я ж їм покажу, я ж їм дам, я їх. Але що ж ти гадаєш робити, перебила його лайку Розалія. Я зовсім не хочу зазнати долі нещасної пані Доротеї. О, Єсус Марія, скрикнув маршалок і важко опустився на диван. Ну, що ж ти думаєш робити, вже істерично скрикнула Розалія і знову піднесла гранчастий флакон до свого носика. О, зараз, моя крулево, дай віддихатися. Маршалок провів шовковою картатою хусткою по лобі і зговорив уже спокійніше. «Іншого нічого не придумаю, а зараз же наберу найвірніших слуг. Майся розуміти, католиків, а не проклятих схизматів, і подамся. З двору? Ну, звичайно. Куди ж? А до того красномовця не посполити рушення. Але в мене є й свій план. І покинеш мене тут саму?» От гніву і роздратування Розалія навіть спалахнулася і схопилася з місця. «Але моя радость – це для твого ж порятунку». «Для мого порятунку?» – запально скрикнула Розалія. «Для мого порятунку ти забереш усіх вірних людей і вийдеш з ними з двору, зоставивши мене під владою підлих хлопів. Та ще додам і голодних, от котрих ти й поспішаєш утекти. Еге ж, без заперечень!» – вона грізно тупла ніжкою. «І котрі зараз же нав'яжуть зносини з Кармелюком і прикличуть його сюди?» Маршалок побагрюв. «Але, моя дорога, для тебе ж усе!» «Ні, ні, не хочу слухати. То ото так ти любиш мене?» «Ну, підлий боягуз, залишаєш жінку, а сам рятуєшся від небезпеки». «Але розуню, не буду нічого слухати. Якщо ти їдеш, то я їду з тобою». «На Бога!» – скрикнув маршалок, підбігаючи до дружини і хапаючи її за руки. «Цим ти зіпсуєш увесь мій план». «Ну, розуню, ну, крулево моя, дай же вимовити слово», – заторохтів маршалок, цілуючи то одну, то другу ручку дружини, намагаючись не дати їй можливості перервати його. «Дай тільки мені сказати тобі, що я задумав. Якщо мій план тобі не сподобається, то все буде на твоє. Все буде, як ти захочеш. Ну, присядь же, вислухай спершу». Розалія глянула з гидливим недовір'ям на свого задиханого багрового чоловіка, проте дозволила посадити себе на дивані, навіть примовила владно і нетерпляче. «Ну?»
Ну, моя дорога кралю, ось послухай же. Той навіжений Демосфен, дідько б його взяв з його проклятими витівками, вигадав якесь нове посполите рушення. Узяв собі в голову божевільний, що піймає Кармелюка. Ну і нехай собі волочить по лісах своє сало. Гаразд, що воно нікому не потрібне. Хіба що тільки знадобиться гайдамакам чоботи мазать. Розалія кинула зневажливий погляд на обвислу, жирну тужу чоловікові, погляд, який виразно казав, що скоріше це сало більше, ніж не потрібне, але маршалок не помітив уїдливого погляду дружини і вів далі. А я вважаю, за свій перший обов'язок оберегти тебе, моя райська квіточко, від усякої небезпеки, а тому, з'єднавшись з його командами, я подамся в Рудню, до Семенова, капітана присланої з Кам'янця команди. Добрий москаль мені знайомий і за гроші зробить усе, що завгодно. Зажадаю, щоб він дав мені душ 15 команди. Для перепровадження хворої дружини, тяжко хворої до Кам'янці. А коли я влаштую тебе в безпечному місці, тоді, прошу панство, і маршалок хвацько вирівнявся і навіть підніс руку до усів. І тіло, і душа моя до ваших послуг. Гаразд, нетерпляче перебила його Розалія. Але що ж заважає поїхати з тобою і мені, а звідти вже рушити до Кам'янця? Що заважає? А хіба королева моя не знає того невіжаного Демосфена? Адже побачивши тебе при доброму здоров'ї, він упреться на чобик на тому, щоб негайно зробити облаву, навіть запросити тебе в супутники до нас. А ти ж знаєш, богиня моя, чи можуть закінчитися такі жарти? Розалія прикусила губки. У словах маршалка була своя частка правди. Хоч жадоба до нових вражень і приваблювала її до романтичних пригод, але неодмінною умовою цих пригод повинна була бути цілковита безпека. А тим часом захист чоловіка, а також Демосфена, не вселяв їй великого довір'я. Тому зустріч із лютою ватагою бандита зовсім не була їй до душі. Гаразд, але чого ж тобі їхати до Демосфена, а не податися просто до капітана в Рудню і відіслати мене звідти з охороною до Кам'янця, а самому тоді рушити до Демосфена? Так, це ідея, розгубився маршалок. Звичайно, дуже можливо, хоча трошки нібито не по-лицарськи. Ха, а по-вашому по-лицарськи залишити жінку саму серед озвірілих селян? По-вашому по-лицарськи забрати від неї для охорони своєї жирної персони всю вірну команду? На рани, пане Єзуса, я ж усе про тебе і для тебе, а сам я плюю на того пса і покажу їм усім на облаві. І щоб надати більшої ваги своїм словам, маршалок надув щоки, нахмурив брови і набрав вигляду на бундюченого індика. Годі, владно крикнула обурена дружина. Ви відвезете мене зараз же до капітана. Твоя воля, закон, моя царице. Одне тільки... Без тільки, вже гнівно крикнула Розалія. Якось нараз почувся боязкий стук у двері, і в кімнату війшов старий дворецький маршалка. Побачивши його, маршалок позеленів. Що там, чого прийшов, чого мовчиш? Закричав він затремтілим голосом на старого, підозріло вдивляючись в його обличчя. Осмілюся доповісти ясному панові, що до фільварку нашого прибув його мость граф Краєвський, і просить, щоб дозволили йому. «Брешеш, старий собако! Кармелюка хочеш у двір впустити?» – грізно перебив його маршалок. «Хай помилує нас причиста панна!» – скрикнув з непідробним жахом старий. «Нехай вельможний пан сам гляне на гостя. Якщо він схожий на проклятого хлопа, то хіба вже зовсім осліпли мої старі очі?» «Той граф старий? Сам чи щелюддю?» – хутко спитала Розалія. «Зовсім молодий, ясно вельможна пані, з одним лише челядником», – відповів дворецький. «Так, але чи то ще граф?» – сумнівався маршалок. Чому ж тобі самому не глянути, не впевнитись? Чому ж не дати на якийсь час притулку благородному лицареві? Зайвий гість тепер не завада. А управитель тут? Ще не зовсім переконаний, спитав маршалок. Тут на ганку чекає наказів панських. Ну, то ходім. Прихопивши з собою гвинтівку, два пістолі, шаблю, пан Фінгер вийшов на ганок, зволівши управителеві зібрати всю дворову команду при повному озброєнні і в супроводі такої охорони рушив до брами. «Хто єстесь?» – спитав він, обережно заглядаючи в малюсіньке віконечко, вставлене у ворота. За брамою по той бік рову сидів на дорогому вороному коні, одягнутий за останньою модою молодий шляхтич. За ним стояв, тримаючи за вуздечку гнідого коня, чоловік атлетичної тілобудови, одягнутий просто і добре озброєний. Очевидно, його челядник. «Граф Едмунд Краєвський», – відповів приїжджий. «Прошу вельможного пана маршалка гостинності». «А звідки граф прибув? Куди правиться і чого?» – допитував маршалок далі. З Кракова до графа Ржевського, в Києві з дорученням князя Огінського. Ця відповідь спантеличила маршалка. Поважна особа, думав він. Ніякого одігнати, та все ж таки. Хто його знає? Немов і небезпечно, хоч з вигляду без сумніву граф. Ось що, веспане, звернувся він тихо до управителя. Пошли зараз когось на башту, нехай пильно огляне околиці. Чи не приховалася десь ватага? А ще, ясновельможний пане, пошлю й верхівця облетіти поблизу всі уголовники й яруги. Досконале. «Не рефузиш дон спас, керс маршерал», – гукнув граф. Ця французька фраза остаточно заспокоїла пана Фінгера.
але він все-таки ще не зважувався дати наказ опустити міст. З великою радістю крикнув він теж віконечко. «Граф, дорогий гість, весь мій двір до його послуг. Але часи тепер такі страхітливі, що його графська мость пробачить звичайну затримку і зайву обережність. Маскве фея. Я прошу графа, щоб він передав у віконечко зброю свою і свого челядника, а потім, уїхавши в браму, дозволив би себе оглянути і обшукати слугу. Зброю буде зараз же повернуто». «Згоден», – безтурботно засміявся приїжджий. Тим часом, як тільки зачинилися двері за маршалком, Розалія хутко підійшла до дзеркала і пильно себе оглянула. Правда, вона була трохи бліда і збентежена, але ця блідість не зменшувала її вроди. Легкий білий капот, що майже весь скидався з вишивок і мережів, якнайліпше пасував її, надаючи ще більше ефірності і ніжності її станові. Ледь поправивши хвилясті бандо свого чорного блискучого волосся, Розалія нетерпляче чекала повернення чоловіка. Хто цей граф? Молодий? Але ще вродливий? Куди їде? Може, за кордону? Сам шукає притулку. Це так поетично і цікаво, як у романі. Ох, чому ж вони не йдуть? Проте чекати довелося досить довго. Але ось нарешті в сусідньому покої почулися гучні кроки і розмова двох чоловіків. В одному з них Розалія тут же мить упізнала голос свого чоловіка. Другий голос, дзвінкий, молодий, належав, очевидно, гостеві. Серце Розалії стихатенькнуло в грудях. Почувся стук у двері. «Увійдіть», – відповіла Розалія. Маршалок очинив двері і пропустив уперед себе гостя – графа Краєвського. Високого, стрункого красення, чоловіка в самому розквіті літ. На ньому був бездоганний одяг. Модні чоботи з закотами, дорожній сірий сурдут з перелиною і висока біла мережна хустина, що обкутувала шию геть аж по самі вуха. В руці гість тримав рукавички, дорогий хлист, і тільки пістолі біля пояса, що опорізував сурдут, порушували цілком елегантний і світський вигляд вродливця графа. Правда, всупереч моді, він носив ще вуса, але це маленьке відхилення надавало його мужньому і прекрасному обличчю ще більшої краси. Легенький, ледь помітний рум'янець виступив на обличчі Розалії. Такого красення вона не сподівалася зустріти. «Прости, моя королево, що я привів пана Гребе просто до тебе», – весело звернувся до дружини маршалок. «Але з огляду на твою хворобу і, так би мовити, облогу нашої твердині, це я мушу просити прощення вельможної пані», – промовив граф, дуже зграбно вклоняючись, «за те, що дозволив собі так настійливо вимагати гостинності. Але кінь мій». «Як може пан граф так говорити?» – перебила його з найчарівливішою усмішкою Розалія. «Ми завжди раді гостеві. Прошу пана сідати і вважати, що він не в гостях, а дома». «Цілую ручки ясної пані», – відповів граф, щораз уклоняючись і обережно приторкаючись устами до протягнутої йому пригарної ручки. Розалія сіла на канапу, гість і маршалок посідали в крісла. «Якій щасливій нагоді ми завдячуємо тим, що бачимо в себе пана графа», – звернулася Розалія. «А власне, сюди, в ці краї, звела мене шляхетська примха. Бачите, вельможна пані, я їду з Кракова від князя Огінського до графа Ржавузького, але, звичайно, шановному панству відомо про витівки цього шельма Кармалюка». Маршалок тільки махнув рукою, а Розалія глумливо посміхнулася. «Так от», – вів далі граф, – «хоч маєтності мої не тут, а на Волині, але, почувши стільки розмов про цього підлого хлопа, я вирішив завернути сюди, щоб взяти участь у панському рушенні, і, так чи інакше, а спіймати пса». «Пан Грабя – справжній лицар», – промовила захоплено Розалія. «Ха-ха, молодість, ого-го, коли я був у таких літах, де тільки наносило мою голову?» Маршалок заколивався і весело потер собі руки. «Ні, крім молодості нашого гостя, є всі гідності лицаря», – перебила чоловіка Розалія. «Вельможна пані занадто щедра», – на похвали граф уклонився. «Я гадаю, що не такий то вже й подвиг піймати мунчаливого хлопа, хоч би він зібрав навколо себе цілу сотню подібних до себе гайдамаків. А чоботи, які, я сподіваюся, пошити собі із шкіри того гайдамака Кармалюка, носитимуться довго». «Ого, правда, шкіра в того диявола вже добре видублена», – заколивався знову маршалок, зовсім повеселівши і набравши навіть деякої легкості рухів у присутності одважного графа. «Таким чином, – вів далі граф, – я їду, щоб прилучитися до панського загону, котрий, як я чув, зібрався десь тут, недалеко. Питав у одному, в другому селі, де збираються команди, але тому, що підлі хлопи давали мені суперечливіші відповіді, то я зрозумів, що бестії хочуть спровадити мене Кармалюкові в зуби, і вирішив заїхати до вельможного панства, щоб дістати точніші відомості». «Як пан Грабя вгадав, краще й не можна», – голосно скрикнув маршалок, ударивши себе по колінах. «Бо я допіру дістав певні відомості, що збірний пункт призначено в урочищі Гончарі. Годин 4 їхати від нас. Я неодмінно мушу негайно їхати туди. Так от пропоную і графові зі мною». «Що ти, мій любий?» – сполошилася Розалія.
Граф так утомився, повинен спочити. Весь дім мій до послуг пана, повів люб'язно рукою господар. Але графові доведеться залишитися тут самому, бо ти теж їдеш. Розділ 18. Ні, я можу і не їхати. Бачите, графе, звернулася до гостя Розалія з чарівливою усмішкою. Я від страху ні за що не хотіла тут зостатися сама без мого дорогого чоловіка і вимагала, щоб він узяв мене з собою. Звичайно, його була цілковита правда, коли він казав, що мені незручно і небезпечно їхати на ту облаву. А його кличе туди шляхетський обов'язок, і він ціле життя не пробачив би собі, коли б заради мене не поїхав туди. Але що робити? Жінка завжди залишиться жінкою, і ми завжди слухаємо свого серця. При цих словах вона кинула потайки у бік графа чарівливий погляд. Так, звичайно, моя люба, сказав чоловік. Тобі й небезпечно, і незручно туди їхати, але якщо ти хотіла, то мені було ніяково. Пробач, мій друже, твоя правда. Розалія простягла руку своєму умлінному від несподіваної ласки чоловікові. Він схопив ніжну ручку дружини, вкрив її дзвінкими поцілунками і, задихавшись від цього пориву, відкинувся з голосним віддихом на спинку крісла. Але ж тепер обставини змінилися, провадила Розалія. Граф із частиною нашої команди може захистити мене. Головою ручуся, жваво відповів граф. Мерсі. І господиня обдарувала свого гостя звабливою усмішкою, а потім квапливо додала. Мені страшна тільки ніч, а вранці я сміливо приєднаюся з графом до вашої облави. Тим більше, що самі збори цього посполитого рушення забаряться, як видно. Так-так, звичайно, кивав головою вдоволений чоловік. І я з свого боку прошу пана гребя зостатися в нас хоч до ранку. Мені конче треба з'явитися на пункт, як маршалкові повіту. Я, можливо, ще встигну повернутися додому на ніч. Треба ж понишпорити і в своїх лісах по дорозі. При цих словах маршалок надав своєму опасистому обличчю найгрізнішого виразу. Чи не звив лайдак собі гнізда в мене? Так от дозволю собі розраховувати на люб'язність графа. За найбільшу честь матиму для себе захищати вельможну пані не тільки від Кармелюка, але й від усіх полщищ Залізняка і Гонти, коли б тільки вони могли воскреснути. Із запалом скрикнув граф і, притиснувши руки до грудей, нахилив голову. Не знаю, чим віддячити за люб'язність графа, ніжно зніяковіла Розалія. Отже, мій ангеле, ти не будеш тривожитись до мого повернення. З таким лицарем я не боятимусь навіть виступити завтра в похід проти розбійника. Ого, пан гребя просто чаклун, гучно вигукнув маршалок. Якщо всі наші чарівні пані і панночки виступлять під його командою на проклятого хлопа, то я певен, що не довше як через тиждень ми будемо присутні в Кам'янці на його страті. Але пан маршалок підвівся з місця, за ним і підвівся граф, буду поспішати. Отже, залишаю дружину, найліпший мій скарб, на піклування пана до ночі. При останніх словах маршалка по обличчю Розалії ковзнула прикра гримаса. Але, друже мій, навіщо ж тобі ризикувати, сказала вона поквапно. Увечері тепер небезпечно, і я не матиму спокою, якщо не буду певна, що ти їдеш назад не раніше завтрашнього ранку, а то й почекаєш нас там. О, вельможна пані має рацію, втрутився граф. Коли чого й треба тепер побоюватися, то саме нічної поїздки. Проклятий гайдамак тільки в темряві й робить свої наскоки. Кажуть, що в нього у кожному лісі приховано по зграї. Він влаштовує по всіх шляхах засідки, перекопує дороги, прикриває хворостом заздалегідь приготовані ями. І хоч би там був тричі Геркулесом, але якщо впадеш з конем у яму, то не треба бути і Кармелюком, щоб знищити найодважнішого лицаря. О, так слухай, друже мій, пане гребя, додала з ніжною настійливістю Розалія, звертаючись до чоловіка. Я прощу тебе, не повертайся ні в якому разі раніше, ніж завтра вранці. Щоб одвернути від тебе неспокій, обіцяю, урочисто промовив маршалок і вдячно поцілував руки дружині. Отже, до завтра. Сподіваюся, що застану тебе в доброму здоров'ї. Маршалок ще раз почоломкав обидві руки дружини, попрощався з графом, попросив берегти його найкоштовніший скарб і нарешті поїхав. Полегшене зітхання вирвалося з грудей Розалії, і вона млосно відкинулася на спинку дивана. Перспектива провести цілу добу віч-навіч із загадковим і вродливим графом була їй вельми привабна. Та й граф, як здавалося Розалії, був дуже радий цьому. Між ними зав'язалася жвава розмова. Граф виявився вельми цікавим співрозмовником. Він багато розповідав про закордонне життя, про те, як пишно впорядковані там міста, особливо про Париж. Тому що Розалія цікавилась саме ним, то граф чимало розказав їй про звичаї паризьких жінок, про ексцентричність мод, про свободу взаємостосунків та про емансипацію кохання. «Ох, Париж, Париж, мрія моя!» – тільки зітхала пані Маршалкова. Потім розмова перейшла до минулого графа, котра дуже цікавила Розалію. Граф на запрошення пересів ближче на диван і почав їй оповідати про численні битви, в яких він брав участь, про страшні пригоди на полюваннях, про одважні дуелі.
І графові не страшно було вбивати людей, щиро цікавилась Розалія, захоплена розповідями графа і його лицарства. «В запалі битв, – відповів він сумно, ніби зажурений спогадами, – себе не збагнеш. Летиш, мов у чаду, і дієш, мов навіжений. Але все ж таки, мабуть, защемить серце, коли своєю рукою завдасе болю живому щасливому створінню». «Так, звичайно, пані, але про це краще знати тутешній пишній шляхті, адже вона щодня завдає болю й мук своїм підвладним», – оборонив похмуро граф. «Але хіба це люди? Це бидло, нечутливе, дике, та й свої руки бруднити шляхта не буде. Хіба на крайній випадок?» «Ха!» – вирвався графа, чи то вибух хрипкого сміху, чи то звук ридання. «Доправди, мій дорогий гостю, але яке почуття, коли вб'єш першого?» – кокетливо допитувалася пані. «Першого?» – перепитав граф, і в світлих очах його блиснув злобний вогонь. «Першого я вбив виродка і розчавив його з насолодою. Багато людської крові нахлепталась ця тварюка. Але коли вона нежива впала до панських ніг?» «Коли вона впала?» Граф нараз мимохідь поблід і провів рукою по високому чолі, немов хотів сперти з нього бризки крові. «Коли впала ця тварюка і простяглася?» «Еге ж, було жахливо. Французи кажуть, що труп ворога веселить?» «Ні, не веселить». Ох, Розалія затулила свої іскристі оченята руками. «Моя була правда. Я відчувала, що в графа ніжне, чуле, добре серце, і коли помітила, що її співрозмовник сидів похмурий, як хмара, похиливши голову, додала ніжно. Але перейдімо до інших тем». І млосна пані Маршалкова, випадково поклавши свою теплу вологу ручку на могутню, ніби вилиту з бронзи руку свого співрозмовника, заговорила про страждання свого самотнього серця, про жадання любові безоглядної і палючої, з ризикуванням, з небезпеками, але яка захопила б усю душу, все єство. «Але граф, мене здається, не слухає», – нараз урвала вона свій палкий монолог, ображено надувши губки. «Я? Не слухаю?» – скинувся граф, змінивши одразу вираз свого обличчя і глянув палким поглядом на Розалію. «Боже, кожне ваше слово падає ось на це місце вогнем. Я ж і сам люблю ризиковані пригоди», – і він підніс пахучу руку господині до своїх уст. «Невже?» – оборонила Розалія і, крадькома кинувши на графа лукавий значливий погляд, почала помаленьку визволяти свою руку. «Правду кажу», – відповів граф і обпалив у свою чергу таким поглядом співрозмовницю, що вона, незважаючи на свою досвідченість у техніці кокетування, зніяковіла і почервоніла до кінчиків вух, у котрих блискотіли діаманти. «Все, що може схвилювати кров і захопити людину, всю, все-таки мені любе», – провадив граф. «Чи ошелешити начальство? А тож!» Гість затнувся і кинув тривожний погляд на Розалію. Чи кинутись на ворога, чи пити сам на сам на дикого кабана, на ведмедя. Так от і на Поділля затяг же мене кармелюк, і я йому за це безмежно вдячний. Ха, за що ж? Розалія кокетливо примружила оченята. За те, що тепер мені випало щастя познайомитися з такою жінкою-чарівницею. Ого, та ви, графи, ще й небезпечний зальотник, оговталася трохи Розалія і посварилася пальчиком. Але, однак, жарти жартами, а все-таки той кармелюк на всіх нагонить страх. Пусте. Але, до речі, я, як оборонець королеви, мало не вчинив необачно, мимохідь захопившись. Граф трохи збентежився і почав діловим тоном. Мені конче треба віддати деякі розпорядження. Пан маршалок наказав, звичайно, щоб мені всі підкорялися. О, без сумніву. Пройти сюди в двір можна тільки через браму? Так, навкруги рів і частокіл. Натурально. А на всякий випадок, чи немає тут якогось потайного сховку? Є, в саду збудовано для мене серед густих лип і запашних акацій невелике шале, де я часом віддаюсь ідилії, і куди без мого дозволу ніхто не сміє війти, навіть чоловік. Ах, чоловік, зітхнув граф. А вже ж. Розалія теж зітхнула і надала своєму обличчю виразу жертви, котра несе покірно свій хрест. Чоловік мій уже старий і не може задовольнити запитів мрійної душі. А дружина пана Гребя має бути одною з найщасливіших жінок. У мене немає дружини. «Невже?» – промовила якось занадто поспішно Розалія, і очі її засяяли. «Невже?» – казала вона далі, – «панове серце таке холодне, що його ні одні очі не примусили битися дужче». «До нинішнього дня», – пишна пані. «А нині?» – Розалія хитро примружила очі на співбесідника. «Нині воно б'ється, як пташка в клітці, і я боюся... Мій любий граф, як видно, веселий вдачі і любить жарти». «Ех, не до жартів, пані», – трагічно промовив граф. Розалія спалахнула і зашарілась. «А чи можна покладатись на вірність панської команди? У мене в дворі майже всі католики, загонова шляхта. Я підлих хлопів схизматів стараюся уникати». «Досконале. Але тепер, знаєте, і на шляхту цілком покладатися не можна. В бандах такого диявола мені достеменно відомо є шляхтичі». «Чи можливо ж?» «Все можливе.
Нажива надить. Так от, я для вірності прошу дозволу в пані поставити до найнебезпечнішого місця, до брами, і мого чоловіка, випробуваного у вірності. Звичайно, звичайно. Граф звелів покликати свого чередника і наказав йому стати, як тільки стемніє, коло брами, і при найменшій підозрі відсторонити воротаря, а щоб команда й челядь корилися йому. Провести їх у добрий настрій і щедро пригостити від імені господині. А також і їхнього нового довідця, додала господиня. Нехай мені пані Маршалкова дарує сміливість, звернувся до неї граф, що я в її домі дозволяю собі так розпоряджатися, але це конче потрібна військова хитрість, як бувало перед оглядом. Ага, пак, похопився він, обертаючись до слуги, то ти пригости їх. Слуга поштиво вклонився і вийшов. Ну, тепер, здається, всі потрібні справи зроблено, зітхнув полегшено граф. Я прошу в королеву, яка ощасливила мене своїм довір'ям, мілес грасис. Знаєте, алеквере кам леквере, але хай довірений мені прекрасний скарб буде цілком спокійний. Головою ручуся. О, я довіряюся графові цілком. Серце моє моволі тріпоче. От тривоги, звичайно, але вона даремна, заспокійливо усміхнувся граф. Нехай розвіюються роздуми, що налетіли на пані. Тут і клавікорди. Може, пані кохана щось зіграла б або заспівала? Я страшенно люблю музику, особливо співи, і певен, що в пані чарівний голос. О, граф розчарувався б, а мені це було б боляче. Я співаю як самоук, і тому не зважусь. А от якщо дорогий гість захоче дати мені втіху? Я не співак, але щоб показати ясній королеві, що її воля для мене закон, я готовий. Шкода тільки, що не бачу торбана, на ньому я сміливіший, а на клавікордах я не мастак. Ну, коли нема редьки, нехай буде й хрін. Тьху ти, от лізуть на язик ці хлопські приказки. Розсердився сам на себе граф і, гутко підійшовши до клавікордів, узяв кілька акордів. Ось цю пісню і колись співали, і тепер співають парижани. І він заспівав соковитим молодим баритоном новий національний французький гімн «Алонсе фанс де ла Батрі». Після першого ж куплета Розалія встала з місця і, захоплено промовляючи, чудово, чарівно підійшла до клавікордів. За другим куплетом, коло трохи прочинених дверей, з'явилася ще друга жіноча постать. Невисока, присадкувата, але надзвичайно розросливши рочінь. То була ключниця Розалії, пана Феліцита, що давно вже втратила рахунок своїм літам. Як видно, вона не зважувалась проронити їй слова, але тим, що надмірно закочувала свої небесні очі і молитовно стискувала руки та вигинала своє гладке тіло, красномовно виявляла нестямний екстаз. Коли граф закінчив, Розалія обсипала його щедрими похвалами. «Досконале, чарівно! Граф – справжній артист! Присягаюсь, такого співу я ніколи не чула!» Панна Феліцита не витримала і, зробивши на порозі реверанс, проспівала млосним голосом. «Ох, надзвичайно!» При цьому вигуку граф оглянувся, вигляд панни Феліцити викликав на обличчі його мимовільну посмішку. А втім, він постарався зараз же приховати її і, підвівшись із-за клавікордів, гречно уклонився Феліциті. Червоне обличчя панни зробилося від задоволення багровим, вона сором'язливо потупила очі і присіла ще нижче. Але поява ключниці зовсім не сподобалась Розалії. Вона була тут більша, аніж небажана. Розалія глянула пиховито на Феліциту і сказала їй суворо. Що спів пана граб'я надзвичайний, то це правда, але що місце панни Феліцити не тут, а коло робітниць та челяді, то теж не кривда. Зніяковіла Феліцита негайно вийшла. Не можна слугам попускати віжок, зараз же забуваються, сказала на своє виправдання Розалія. Але ж ніде й правда, діти, граф такий чарівник, що може кожного примусити забутися. О, коли б так. І граф кинув на пані вогнений погляд, який примусив її зашарітись. Ага, ще ось що, провадив він, підбираючи на клавікордах якийсь мотив. У панства, може, в домі є десь гроші або коштовності? Я на той випадок це питаю, звернувся він до торопілої Розалії, що на випадок, не дай Господи, якогось переполоху, звичайно, все пусте, але береженого Бог береже. Ви тоді розгубитеся, той мерзотник, гаспид гайдамака. Невже пан його жде? Сполошилася і поблідла, як стіна Розалії. Я ручуся, що ні, ручуся, що обороню двір і від двох рот супротивника, але обов'язок командира бути готовим до всього. У час тривоги я захищатиму браму, літатиму скрізь і, головне, рятуватиму пані. А челядь ваша ж розтягне тоді все. То, на мою думку, слід заради обачності перенести коштовності в інше місце. Моє сховище підхопила Розалія, а звідти разом з собою. Здорові, як кажуть, мерзенні хлопи, вирвався граф. Але де ж коштовності? Пробачте, пані, за нескромне запитання. Це ж незвичайна цікавість, а сердечна турбота. Головні мої коштовності зберігаються в шкатулі, котра стоїть тепер у таємному місці мого сховища, а гроші – в чоловіковому кабінеті. Але про них турбуватися нічого, їх ніхто не знайде.
А часом пожежа, то згорять, ті ж бестії зараз палити. Ой, правда, Розалія затулила рукою очі. Гроші в потайній шафі в стіні. Треба натиснути у Жигмунта третього зірочку, остроги на правому чоботі, і дверці очиняться. А в ніші скринька. Хитро усміхнувся граф. А який же це Жигмунт? Невже ж пан не знає? Хоча, правда, ці картини вже такі старі. На другій від вікна. Ага, почав граф і заспівав гриливу шансонетку. Ох, ця ще запальніша, ви просто чарівник. Граф піймав на лету білосніжну ручку господині і обсипав її вище ліктя поцілунками. Розділ 19. Розалія помалу визволила руку і, зітхнувши, сказала. Коло пана графа і захололе серце молодіє та п'яніє від радості. А я вже давно сп'янів від очей пані, прошепотів граф і заспівав улюблену польську пісеньку. Улани, улани, мальовані дзеці. Цю пісеньку підхопила і пані Розалія, підхопила дружно, жагучим поривом, і дует вийшов чудовий. Захоплена співом, вона підійшла занадто близько до графа. Але нараз акорд урвався, і співак, обхопивши талію пані рукою, вп'явся палким поцілунком в її уста. Заглушений крик Розалії вилився в її поцілунок, але вона все-таки вирвалася з обіймів графа. «Ах, мій друже, ви збожеволіли! Така необережність можуть увійти!» «Прошу прощення, убийте мене!» Граф вихопив за пояса пістоль і простяг його пані. «Я запаморочився, втратив владу над собою!» «Але панове життя мені дороге, і тому першого разу я його дарую панові!» «Але пан граф як порох!» – Розалія потупила очі і поривчасто дихаючи поправила пасом це волосся, що впало на залиту вогнем щоку. «Ви небезпечніші, ніж кармелюк, як Бога кохам, той може вирвати в мене шкатулку, а пан – серце!» Але кармелюк за панську шкатулку не віддасть своєї, а я за серце своє кину до панських ніжок. Ні, з вами загибель. Чи не пекло ж мені послало спокусника? В цей час двері відчинилися, і дворецький доповів, що страви подано. Прошу, графе, Розалія вказала гарним рухом на двері. Сьогоднішній обід треба назвати вечерею. Ми до приїзду графа забули навіть про їжу. Тим часом ульчелядницьке бенкетування було в розпалі. Графський слуга з великою щедрістю розпорядився гаманцем свого пана. Пахолки, яких він послав, нанесли з корчми всякого литва – і горілки, і меду, і пива, а місцевий ключник притребрячив з панських погребів не одну солію наливки. І всі пили на здоров'я нового команданта і на загибель кармелюка. Графський слуга старанно пригощав усіх, але особливо воротаря. Незабаром хміль здружив його з челяддю, нові друзі почали говорити одверто і лаяти надзвичайну скнарість і жорстокість своїх панів. Наприкінці гулянки з'явився і головний машталір, що був до цього в куми. Всі поставилися до нього з великою повагою, але він окинув пиховитим поглядом п'яну челядь і вдостоїв бесіди тільки графського слугу. «Мася, розуміть?» – процідив він крізь зуби. «Я не люблю того, з усяким, але з паном за графа цокнусь. Чи чули, як пані Доротею згладив шальма і все пограбував, га? Та то, може, свої вхекали за лютощі, а на кармелюка тільки звернули, втрутився в розмову доїжджачий». Та машталір тільки глянув на нього з-під лоба і одвернувся. «Аге ж, тепер хлопи багатьох учитимуть і скидатимуть розправу на збойцю», – обізвався ще хтось і викликав співчутливий вибух реготу. «Ну, ми з графом та з папською челяддю цього розбійника уколошкаємо», – задирикувато сказав графський слуга. «Не завжди, пане, на челядь покладайся», – крикнув хтось із кутка. «А що ж», – підтримав інший голос, – «всякому своя шкура дорожче за панську. Проти всього села підеш, то кому скрутиться, а кому змалиться. А хлопи вже й співають». І якийсь молодий голос затяг. «Серце ниє, серце стука, нема ж мого кармелюка!» Почулися з одного боку голоси. «Цидьте, паскудство!» З другого до заспівувача прилучилися п'яні. Співи, крики, лайки змішалися в пекельний балт. Багато хто навіть хропів уже. Інші, хатаючись, виходили в сіни, і там палали, а дехто пробував доплуганитись до сінника. «А Мася, розуміть, п'янота!» – крикнув і плюнув на бік машталір. «Ходімо, пане, до мене на стайню». «Дуже добре, мені й коней напоїти треба», – погодився графський слуга. Уже вечоріло. Графський слуга вивів із стайні двох чудових жеребців, гнідого і вороного. Цей другий був чистої арабської породи. Кожна жилка на ньому просвічувала і дрижала. Налиті кров'ю очі горіли вогнем, тонкі ніздрі шало роздувалися. «Гарний диявол», – вернувся до машталіра графський слуга, ледве стримуючи за вуздечку тварину, що намагалася стати дибки. «Такого другого на цілу округу немає». «А мені щось неначе, буцім», – промугикав машталір, придивляючись до коня посоловілими очима. «А тож, Мася, розуміть. Подержте, будь ласка, пане, цього чорта, поки я гнідого напою. Укупі вести їх – біда». «Прекрасно, прошу, пана».
Мошталір узяв за вуздечку вороного, завів його назад у стайню і прив'язав знову до стіла. Потім спинився, скинув шапку і почав стукати себе по лобі пальцем. «Мася, розуміть?» «Мася, розуміть», – бурчав він. «Пригадую, так, і біла зірочка на лобі, і ще...» «А, чекай, чекай!» Він нахилився і почав пильно роздивлятися на праву задню ногу коня. У стайні було вже темно, і треба було ризикувати головою, нахиляючи її ближче. Їй на нозі біла позначка. «Ой, мамо, що ж це?» Машталір відскочив від жаху, потім подавшись до дверей, промовив тихо. «Вогник!» При цьому поклику благородна тварина повернула голову і радісно заіржала. «Ой, гвалт!» – вражений жахом скрикнув Машталір і прожогом вибіг із стайні. Тим часом у панському домі обід проходив надзвичайно жваво. Розгорячілий від розкішних вин маршалка граф став ще говіркіший, цікавіший і привабніший. Панна Феліцита, скромно примостившись край столу, раз у раз поглядала на графа і марно гамувала солодкі зітхання, від яких високо підіймалися її опасисті груди. Коли ж граф звертався до неї з запитанням, вона зовсім тетеріла, впускала серветку, ножа, виделку і червоніла по самі вуха. Під впливом вина і нервового збудження пані Розалія також розчервонілася. Темні очі її заіскрилися. При вечірньому освітленні вона здавалася ще привабніша. Оголені плечі і шия принадно біліли, коштовні перли з рубіновими підвісками, якими вона встигла себе прикрасити, відтіняли ще дужче красу її лебединої шиї. При кожному повороті голівки красуні рубіни здригалися, і здавалося, що то краплі крові спадають із коштовних перлів на шию вельможної пані. По обіді Розалія запропонувала гостеві освіжитися на терасі. Місяця ще не було, але навкруги вже розливалася глибока ніч. Повітря насичене було п'янкими пахощами, в таємничій глибині неба блискотіли великі мерехтливі зорі. Групи дерев набрали фантастичних обрисів і ніби стовпилися навкруги будинку чарівною стіною. Від смуг світла, що падали з вікон будинку на терасу, таємнича темрява саду здавалася ще глибшою, ще знадливішою. Граф глибоко зітхнув і відчув, що до життєрадісного настрою його домішався глибокий смуток, що загрожував перейти в тугу. Він здригнув, стріпнув головою, немов бажаючи відкинути від себе неприємний спогад, і розправив могутні плечі. Це пусте вирвалося у нього з зітханням. Мигнула перед очима, мов зірочка, та й полетіла. Куди? Граф сперся на ґратки тераси і, закинувши назад голову, втовпив свій погляд у зоряну глибину неба. Війшла Розалія. Вона була в новому одязі, зовсім вільному і привабному, у прозоро-серпанковій блузі, підперезаній коло грудей голубим поясом. Великий виріз оголював її білосніжні плечі, легка тканина тільки ледь прикривала принадні окреслення грудей, а відсутність рукавів давала можливість милуватися красою ліній надзвичайно білих рук. Але поява красуні не викликала захвату на обличчі графа. Навпаки, в очах його промайнув якийсь досадливий вираз. А втім, це тривало всього лише одну мить. Розалія закинула голову, і тропіки схилилися на плече графа. «Яка ніч?» – прошепотіла вона, завмираючи. «Так, щасливий той, хто такої ночі сміє припасти до грудей чарівної богині, цілувати її ноги, дихати її диханням», – жагуче промовив граф, близько нахиляючись до голівки Розалії. «Хто знає, чи справді щасливий той, хто має на себе владу?» І вона почала казати йому про свої таємні страждання, про ненависного чоловіка і про те, що ще не знала кохання, але й узнати боїться. Граф протискував її руку до своїх уст, Розалія не противилася. «То пані боїться кохання?» – шепотів він. «Боюся, чи не захопив мене такий гріх? О, моя красуня, та я всі муки і тут, і на тому світі прийму на себе за такий гріх!» – скрикнув патетично граф і притиснув її до своїх могутніх грудей. Розалія відповіла на поцілунок тим самим, але потім, схаменувшись, стала шепотіти. «Оближ, безумний, ми ще не самі тут ходять, пусти ж!» І вона вислизнула, мов змія, з його обіймів і промовила голосно. «А все-таки я цього кармалюка страшенно боюсь!» «Я хотів би ним зараз бути», – відповів граф. «Чому?» – лукаво спитала Розалія. «Бо для нього не існують слова «тут ходять». «Ось що!» – прикусила губки Розалія. «Ага, мій друже!» «Я й забула», – промовила вона, ніби схаменувшись. «Треба ж показати графові моє сховище. Там і альтанка є». «Альтанка?» – скрикнув граф. «Альтанка! Ах, так-так!» Він ніби зрадів цьому слову. «То ходім скоріше. І чи не захопити туди і скриньки?» «Я про це й думала, там можна сховати». «Чудово, я жду». Розалія поспішила до кабінету, а граф підійшов до ґраток тераси і затьохкав соловейком.
Мабуть, він зробив це дуже натурально, бо з найближчих кущів бузку до нього долинула у відповідь солов'їна трель. Граф стрепенувся і кинувся до кабінету допомогти Розалії. Ціла вічність минула, не міг витерпіти. І граф прийняв з рук Розалії скриньку. «Так би навік з тобою», – почала шепотіти пані, тулячись до свого захисника. Але не закінчила фрази, почувши якийсь стук і гамір на дворі. «Що це таке?» – скрикнула вона, припавши ще дужче до його грудей. Граф поспішив вийти з нею з кабінету. Нараз двері в передпокої розчинилися, і на порозі з'явився графський слуга. «Кармелюк, пане графе, ломиться в браму!» – випалив він, ніби доповідаючи про приємну подію. «А, Єзус Марія!» – скрикнула пані і майже повисла на руках графа. «Заспокойся, волос твій не впаде!» «Чи все гаразд?» – звернувся граф до слуги. «З панського наказу все!» Дуже добре перервав його граф і зробив про ньому непомітний рух. «Ти, отже, щеляддю утримуєш поки що від розбійників браму, а я сховаю пані і повернуся розправитися з лиходієм.

0: скомандував солдат. Андрій подався з фурманом у двір, а солдат із товаришами кинувся розшукувати ключницю. Дуже скоро вони наткнулися на заперті двері зсередини. «Отчини!» – закричав солдат. Відповіді не було. «Отчини!» – заревів Дмитро, щосили б'ючи в двері ногою. За дверима не почулося у відповідь жодного звука. «Ламай двері!» – скомандував солдат. За кілька хвилин під важким натиском чотирьох здоровенних молодців двері гучно тріснули, зірвалися із засувок і розчинилися. Солдат і його товариші вдерлися до покою. Розкидані всюди спідниці, шнурівки, туфлі свідчили, що то була жіноча кімната. А слоїки з рум'янами і білилами та інші допоміжні засоби краси, які валялися на туалеті, доводили, що в цій кімнаті жила панна. Але на подив солдата її тут не було. «Тьху ти, чорт! Куди ж поділася красуня?» – скрикнув він з досадою, озираючись кругом. Вікна кімнати були позачинені, іншого виходу не було. І тому, що єдині вхідні двері були заперті зсередини на засувку, то було очевидно, що мешканка цієї кімнати не могла звідси зникнути, а проте кімната була пуста. «Не провалилася ж вона, до чорта в ребра», – казав солдат, оглядаючись кругом. «Гей, хлопці, ану лишень пошукайте гарненько скрізь!» Кармалюкові хлопці кинулися до шаф і комодів та інших меблів, яких було повно в кімнаті. Один із хлопців, які піймали були Олесю в лісі, заходився оглядати постіль, та тільки встиг він засунути руку під перину, що підіймалася, наче гора, як з-під неї почувся очайдушний вереск. «Ого, дядьку!» – весело вигукнув хлопець Галайда. «Та тут ціла гора!» «Тягни її сюди!» – зволів солдат, весело потираючи руки. «Ха, попалася пташка! Не вдалося одурити!» Хлопці кинулися до ліжка, за хвилинку перини й пуховики, під якими ховалася панна Феліцита, були скинуті на підлогу. І два молодці підхопили попід руки гладку незайманицю, яка від жаху втратила здатність рухатися, ледве потягли її з ложа. «Ге, панове, то ж ціла туша, не гірше за вгодованого до Різдва кабана!» – гукнув Галайда. «Ну, брате, наляж, наляж, ось так, раз!» Із цим вигуком хлопці сильно змахнули руками і поставили перед солдатом квадратове тіло пани Феліцити. Побачивши красуню, Дмитро і товариші його вибухнули гучним реготом. Справді, постать панни була неймовірно комічна. Куценька і вузенька, ведена спідниця, облягала до колін її гладке тіло. З-під спідниці стирчали куті, товсті, мов колодки, ноги у грубих білих плетених панчохах. Вишита колокоміра дрібними трояндочками сорочка здіймалася на грудях, наче надуте ураганом вітрило. Із коротеньких рукавчиків її стирчали куті, червоні, надзвичайно салисті руки, що скоріше скидалися на невеликі окости. Кругле обличчя панни із одвислими червоними щоками, намащене на ніч із косметичною метою густим шаром гусячого сала, обрамляв цілий вінок дрібних, туго заплетених кісок.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: поцілуйте ти мене, моя ластівка.
1: Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
2: Герберт Уеллс. Війна світів.
3: Розділ 15. Що сталося в Серрею? Саме тоді, коли священник, сидячи під тином у полі недалеко Голіфорда, дратував мене своєю божевільною маячнею, а брат споглядав потоки втікачів, що ринули через Вестмінстерський міст, марсіяни розпочали новий наступ. Наскільки можна вірити суперечливим розповідям, більшість марсіян залишалося до 9-ї вечора в ямі на Горсельському вигоні, заклопотана якоюсь терміновою роботою. Звідти у цей час вихоплювалися цілі хмари зеленуватого диму. Але троє марсіян, як було встановлено, вийшли з ями ще десь о 8-й годині і помалу та обережно, посуваючись через Байфліт і Пірфорд до Ріплі-Вейбриджа, раптом постали на тлі вечірнього неба перед самими батареями. Марсіяни йшли не гуртом, а поодинці, на відстані 1.5 милі один від одного. Вони перегукувалися пронизливими голосами, які нагадували рев сирен, і мали всю гаму звуків від високих до низьких. Цей рев і гарматні вибухи з-під Ріплі та Сент-Джорджхілу чули й ми, проходячи поблизу Апер-Голіфорда. Артилеристи з-під Ріплі, недосвідчені добровольці, яких не слід було ставити на таку позицію, необдумано всього лише раз вистрілили навмання з гармат, а там хто верхи, хто пішки, кинулися з порожнілим селищем у розтіч. Марсіянин любісінько йшов собі між гарматами, навіть не вдаючись до свого теплового проміння. Переступивши через них, він несподівано наскочив на батареї Пенсіл-парку і всі їх знищив. Але на Сент-Джордж-Хіллі артилеристи мали кращу долю, а може просто іншу вдачу. Їхніх гармат, схованих у сосняку, марсіянин не помітив і підійшов дуже близько. Спокійно навівши гармати, так наче то було на параді, вони відкрили вогонь з відстані десь у 1000 ярдів. Снаряди розривалися навколо марсіянина. Він ступив ще кілька кроків, заточився й упав. Усі водночас радісно закричали і швидко перезарядили гармати. Повалений марсіянин зайшовся довгим виттям, і тут же інший блискучий велетень, відгукнувшись до нього, з'явився над деревами з півдня. Очевидно, снаряд розбив ногу ходячої вежі. Другий залп батареї був невдалий. Снаряди пролетіли досить далеко від поваленого марсіянина. Два його товариші разом спрямували свої камери теплового проміння на батарею. Почали рватися ящики із снарядами, сосни навколо взялися вогнем. З усіх солдатів урятувалося кілька чоловік, що встигли перемахнути через гребінь пагорба. Потім троє марсіян зупинилося, чи не на раду. Наші розвідники повідомили, що вони стояли нерухомо цілих півгодини. З-під свого ковпака важко випав марсіянин, невеличка брунатна постать, що здаля нагадувала грибний наріст на дереві, і, очевидно, заходився ремонтувати ногу своєї ходячої вежі. Близько 9-ї він закінчив роботу, і металевий ковпак знову з'явився над лісом. Було кілька хвилин на 10-ту, коли до цих трьох вартових приєдналося ще четверо марсіян, озброєних великими чорними трубами. Такі самі труби дістали від них і троє перших марсіян, і всі семеро, ставши на однаковій віддалі один від одного, розтяглися цепом по кривій між Сент-Джордж-Хілом, Вейбриджем та селищем Сенд на південний захід від Ріплі. Як тільки марсіяни почали рухатися, з гробів метнулися в небо ракети, попереджуючи батареї, установлені під Діттоном та Ешером. Саме в цей час ще 4 бойові машини марсіян, також озброєні трубами, перебрели ріку, і 2 з них, чорніючи на тлі західного неба, з'явилися переді мною і священником, коли ми стомлені, на силу переводячи ноги, ішли шляхом на північ від Голіфорда. Поля були вкриті сивою млою, що сягала третини зросту нападників, і здавалося, що вони дибають не по землі, а просто по хмарах. Побачивши марсіян, священник закричав не своїм голосом і кинувся бігти, але я знав, що від них не можна втікати, тому метнувся вбік і крізь росисту кропиву поміж кущами ведмежини шаснув у широкий рів узбіч дороги. Священник озирнувся, побачив, що я роблю, і собі побрався за мною. Двоє марсіян зупинилося. Той, що ближче до нас, повернувся в напрямі Санбері. Другий стовбичив сірим і невиразним силуетом на тлі вечірньої зорі з боку Стейнса. Марсіяни вже не перегукувалися. У цілковитій тиші всі вони поставали на свої місця, утворивши разом величезне півколо, діаметром, мабуть, миль на 20. Воно охоплювало всю територію, на якій лежали їхні циліндри. Ніколи ще відтоді, як винайдено порох, не починалася битва в такій могильній тиші. На нас, та певно й на глядачів поблизу Ріплі, це справляло однакове враження. Марсіяни, здавалося, були єдиними господарями цієї темної ночі, освітленої тільки блідим місяцем, зорями, відблисками заходу сонця та загравами пожежі Сент-Джордж-Хілу і Пенсільських лісів. А проте усюди, під Стейнсоном, Гаунслоу, Діттоном, Ешером, Окгемом, за горбами і лісами, що ген простяглися з південного боку річки, за широкими лугами, на північ від неї, де росли соковиті трави, за кожним деревом і будинком стояли гармати, націлені на те півколо марсіянських машин. Сигнальні ракети, спалахуючи, розсипалися іскрами у вечірньому небі, і всі ці незримі батареї німіли в тривожному чеканні. Коли б тільки марсіяни підійшли до лінії вогню, як ці принишклі темні людські постаті, ці гармати, що хмуро поблискували в темряві ночі, усе б спалахнуло блискавицею люті бойового шаленства. Безперечно, тисячі цих насторожених людей, так само, як і я, задумувались над тим, чи розуміють нас марсіяни. Чи знають вони, що нас мільйони, що ми зорганізовані, дисципліновані і діємо спільно? Чи вони дивляться на нашу стрілянину, на ці несподівані жала наших снарядів, на нашу вперту облогу їхнього табору так, як дивимося ми на дружний лютий напад роздратованого рою бджіл? Чи, може, вони думають, що можуть винищити нас усіх? Тоді ніхто ще не знав, чим вони живляться. Сотні таких запитань непокоїли мене, коли я стежив за високою постаттю марсіянина, що стояв на варті. А десь у глибині свідомості тішила мене думка, що на підступах до Лондона повсюди чигають на ворога приховані сили нашого війська. Але чи накопали там окопів? Чи додумалися з порохових заводів у Гаунслоу зробити пастки на марсіян? Чи вистачить лондонцям хоробрості й спокою, щоб обернути своє місто на нову, ще більшу Москву? Нам здавалося, що страшенно довго ми просиділи вдвох під живоплотом, зіщулившись і тільки в ряди годи зважуючись виструмити голову. Аж раптом десь віддалік пролунав гарматний постріл. Потім другий, трошки ближче. А там третій. Тоді марсіянин, що стояв недалеко від нас, високо підняв свою трубу і вистрелив, як із гармати. Розлігся такий гуркіт, аж земля задрижала. Біля Стейнса другий марсіянин зробив те саме. Не було ні спалаху, ні диму, тільки вибух. Цей гуркіт від одного пострілу, а потім від другого, так мене приголомшив, що я зовсім забув про власну безпеку, про свої ошпарені руки і поліз на живопліт, щоб поглянути в бік Санбері. Доки я дивився, знову розлігся постріл, і величезне ядро пролетіло над нашими головами до Гаунслоу. Я сподівався там побачити дим, вогонь чи будь-які інші сліди його дії. Але вгорі було тільки темно-синє небо, на якому блимала самотня зірка, а долі стелився білий туман. І жодного вибуху, жодного пострілу у відповідь марсіянам. Мертва тиша. Хвилина минула. Друга. Третя. «Що сталося?» – запитав священник, стаючи опліч мене. «Хто його знає?» – відповів я. Промайнув кажан і зник. Здалеку долинув, і тут же заумер якийсь невиразний крик. Я глянув на марсіянина. Він швидко простував, мов би котився берегом річки на схід. Я сподівався, що ось-ось вдарить на нього вогонь якої-небудь прихованої батареї, але вечірньої тиші не порушувало ніщо. Постать марсіянина дедалі меншала і нарешті зовсім розтанула в тумані та густих сутінках вечора, що помалу переходив у ніч. Спонукувані цікавістю, ми залізли на самий верх живоплоту. З боку Санбері з'явилося щось темне, ніби там несподівано насипали якусь високу могилу, яка закрила весь краєвид. Ще один такий самий пагорб помітили ми за рікою біля Волтона. Ці пагорби, схожі на копиці сіна, осідали і розповзалися у нас на очах. Раптом щось мене наче підштовхнуло. Я глянув на північ і побачив там третій темнохмарний пагорб. Довкола запала незвична тиша. Тільки десь далеко, на південному сході, чути було, як у цій тиші перегукувалися марсіяни. Потім знову здригнулося повітря від далекого гуркоту їхніх гармат. Але земна артилерія не відповідала. У той час ми не могли зрозуміти, в чому річ. Тільки згодом дізнався я, що воно таке оті лиховісні могили, які виростали в темряві. Кожен із марсіян, що стояв у тому великому півколі, про яке згадувалося попереду, за якимось сигналом стріляв із своєї труби гармати по кожному пагорку і гайку, по будинках, по всьому, що тільки могло правити за прикриття для нашої артилерії. Хто з марсіян вистрелив тільки раз, хто два, як, наприклад, той, що ми його бачили. А марсіянин під Ріплі, казали, вистрелив разів 5, не менше. Їхні ядра, вдарившись об землю, розколювалися, а не розривалися. І тут таки здіймалися цілі хмари важкого чорного диму. Влягаючись, ці хмари утворювали високі газові могили, що поволі розтікалися по землі. Один лише дотик до цього отруйного газу, вдихання найменшої його дози, несе неминучу загибель всьому живому. Цей газ був важкий, важчий від найгустішого диму. Через це, злетівши вгору, він осідав і розпливався по землі, мов рідина, що стікає з горбів у рівчаки, долини, русла річок. Кажуть, ніби так розпливається вуглекислота, виходячи із розколини вулкана. Коли газ попадав на воду, відбувалася якась хімічна реакція, і поверхню води відразу вкривав порошний накип, що дуже повільно осідав на дно. Але він зовсім не розчинявся у воді, тому, як не дивно, цю воду, відсідивши накип, можна було пити без найменшої шкоди здоров'ю. Цей газ, на відміну від інших, майже не розсіювався в повітрі. Він висів великими брилами, повільно спливав по схилах, уперто змагався з вітром і нарешті, разом із туманом та дощем у вигляді дрібненького пилу, осідав на землю. З чого складався цей газ, нам невідомо. Знаємо лише, що до нього входить один елемент, який дає 4 лінії в блакитній частині спектра. Газовий пагорб, який утворювався після вибуху, одразу ж починав осідати. І так щільно газ тримався долі, що на висоті 5-10 футів, на дахах, на горішніх поверхах будинків, на високих деревах від нього можна було врятуватися. Це було доведено тієї ж ночі в Стріткобгемі і Діттоні. Чоловік, який врятувався в Стріткобгемі, розповідав дивні речі про густі потоки цього диму. Сховавшись на церковній дзвіниці, він бачив, як сільські будинки, неначе примари, зводилися з чорної порожнечі. Він просидів там 1,5 доби, страждаючи від страху, голоду та спеки. Земля під блакитним небом, мальовничі горби вдалині, все було ніби застелене чорним оксамитом, із якого витикалися чорні покрівлі, зелені верхів'я дерев, а далі, під чорним покривалом, кущі, ворота, клуні, комори, мури і все залите сонячним сяйвом. Так було в Стріткобгемі, де чорний газ без усяких перешкод повністю осів на землю. А здебільшого, марсіяни, коли газ уже зробив своє діло, ще до того, як він увесь осів, очищали повітря струменем пари. Саме в такий спосіб вони змили клуби газу, що розпливалися поблизу нас. Зоряної ночі ми спостерігали за цією роботою з вікна полишеного будинку в Апер-Голіфорді, коли ми повернулися. Ми бачили звідти, як уздовж і вшир по Річмонд-Хілу та Кінгстон-Хілу ковзали прожектори. Близько 11-ї години задрижали віконні шибки, і ми почули, як стріляли встановлені там облогові гармати. Із невеличкими перервами, 15 хвилин тривала та стрілянина, наосліп ведена по марсіянських позиціях під Гептоном та Діттоном. А тоді проміння електричного світла згасло, і натомість знялася вгору червона заграва. Невдовзі прилетів 4-й циліндр. Цей яскраво-зелений метеор, як я вже згодом дізнався, упав у Беші парку. Ще до гарматної канонади з річмонських та кінгстонських горбів було чути безладну стрілянину десь із південного заходу. Мабуть, гармати стріляли навмання, аж доки чорний газ не знищив артилеристів. Так, діючи методично, як люди, що викурюють осине гніздо, марсіяни розливали цей страшний задушливий газ в околицях Лондона. Кінці півкола повільно випросталися, і марсіяни стрункою шеренгою рушили від Гонвела до Кумба й Молдена. Цілу ніч простували вперед смертоносні труби. Після того, як під Сент-Джордж-Хілом було підбито одну марсіянську триногу, нашій артилерії не вдалося знищити жодної вежі. Марсіяни пускали чорні гази всюди, де тільки могли критися наші батареї. Незамасковані гармати вони знищували тепловим променем. Десь опівночі полум'я дерев на схилах Річмонд-парку і заграва над Кінгстон-Хілом освітили клуби чорного газу, що сталися по всій долині Темзи і далі на всі біч, скільки сягало око. А посеред усього цього повільно ходили 2 триноги і змивали газ, спрямовуючи на нього потужні струмені пари. Тієї ночі марсіяни берегли тепловий промінь. Може тому, що в них були обмежені запаси сировини для нього, а може й тому, що не хотіли спустошувати країну, а тільки придушити опір і нагнати страху на землян. І цього вони безперечно досягли. У неділю вночі було остаточно зламано організований опір їхньому наступу. Усяке змагання здавалося таким марним, що тепер уже ніхто б не зважився стати проти них. Навіть екіпажі торпедних човнів і оснащених скорострільними гарматами міноносців, що піднялися Темзою проти течії, відмовилися залишатися там, збунтувалися і відійшли в море. Після цієї ночі люди зважувалися хіба що підкладати міни та копати вовчі ями, але й то гарячково кваплячись. Можна уявити собі долю тих батарей з-під Ешера, що в темряві ночі напружено чекали на команду. І всі вони були знищені. Уявіть собі цю картину. Батарея готова до бою. Офіцери пильно стежать. Артилеристи також не дрімають. Ящики снарядів складено під руками. Їздові біля коней, кубки цивільних глядачів, яким хочеться підійти поближче, вечірні безгоміння, санітарні й шпитальні намети з обпеченими й пораненими під Вейбриджем. А потім глухі постріли марсіян і незграбне ядро, що вихором пролетівши над будинками й деревами, впало на сусідньому полі. Можна уявити собі самопочуття людей, коли вони побачили ці швидко розмотувані сувої чорної летючої хмари, яка перетворює сутінки в таку густу темряву, що її хоч руками мацай. Коли цей химерний, страшний, примарний ворог скрадається до своєї жертви і поволі обвиває людей і коней, коли зблизька уздрівши його, люди залишають гармати, з жахливим криком кидаються в розтіч, задихаються, падають. Корчаться долі, а хмара чорного диму осідає, розпливається ширше і ширше. А там ніч і смерть, і нічого більше. Тільки непроникний димовий саван на трупах. До світанку чорний газ розплився вулицями Річмонда. Розбитий організм уряду останнім своїм подихом оголосив населенню Лондона, щоб тікало з міста. Розділ 16. Вихід із Лондона. Отже, вам тепер зрозуміла та шалена хвиля паніки, що в понеділок уранці прокотилася найбільшим містом світу. Струмок утікачів швидко зростав, перетворюючись на бурхливу річку, яка з диким ревом вирувала на вокзалах, шалено бурунилася біля суден на Темзі і усіма можливими шляхами ринула на північ та на схід. На 10-ту годину деморалізована поліція вже була ні на що не здатна. До полудня й на залізницях запанував безлад. Усі, хто мали оберігати громадський порядок, розчинилися в юрбі і мчали разом з іншими уламками суспільного організму, що розпадався з катастрофічною швидкістю. Усе населення біля залізничної магістралі на північ від Темзи і всіх мешканців південно-східної частини міста від Кеннон-стріт було попереджено ще опівночі, а вже о 2-й годині ночі поїзди були переповнені, люди несамовито билися за місця у вагонах. Близько 3-ї години утікачів зібралося стільки, що люди штовхалися й душили одне одного аж на Бішопсгейт-стріт. За кількасот ярдів від вокзалу на Ліверпул-стріт пролунали револьверні постріли. Дійшло до ножів, і поліція, втративши будь-яку надію навести лад, стомлена й розлючена, замість того, щоб захищати людей, почала трощити їм голови. Коли невдовзі машиністи й кочегари відмовилися повернутися до Лондона, людська повінь одхлинула від вокзалів і затопила всі шляхи на північ. О півдні над Барнсом побачили марсіянина. Хмара чорного газу, швидко осідаючи, пливла долиною Темзи і ламбецькою низовиною, відтинаючи відступ через мости. Друга хмара посунула Ілінгом і оточила маленький гурт людей, що врятувалися на Кельтському пагорбі. Газ не подушив їх, але вибратися звідти вони не могли. Марно спробувавши сісти на північно-західний поїзд у Чокфармі, поїзд, який був переповнений біженцями ще на товарній платформі, врізувався просто в натовп, і кілька здорованів на превелику силу відбивалися від безтямної юрби, що хотіла розтрощити машиністові голову, мій брат вибрався на Чок Фарм Роуд, спритно перейшов поміж екіпажами дорогу і саме вчасно натрапив на пограбування велосипедної крамниці. Захопивши собі велосипеда, правда, передню шину він пробив, витягуючи його через вікно, та ще й руку собі подряпав, брат таки щасливо сів і поїхав. Крутий схил Гаверсток-Хілу був захаращений перекинутими екіпажами, тому брат повернув на Белсес-Роуд. Таким чином вибрався він із цього натовпу, охопленого панікою, і близько 7 години вже дістався околиць Еджвера, і хоч був стомлений та голодний, зате випередив валку втікачів. Уздовж дороги стояли місцеві жителі, здивовані й зацікавлені новинами. Брата обігнало кілька велосипедистів та вершників і 2 автомобілі. Ще за милю до Еджвера зламався обід колеса. Їхати велосипедом стало неможливо. Брат покинув його на узбіччі дороги і пішов далі пішки. На головній вулиці села було відчинено крамниці. Місцеве населення юрмилося на бруківці біля дверей та вікон, у подиві приглядаючись до натовпу втікачів. У заїзді братові пощастило на швидкоруч попоїсти. Якийсь час він блукав Еджвером, не знаючи, що робити. Утікачі все прибували і прибували. Багатьом із них, як і братові, не хотілося йти далі. Про наступ марсіян ніяких новин не було. Юрми людей сунули шляхом, але тиск ще був не дуже великий. Більшість їхала на велосипедах, поряд рухалися автомобілі, кеби, двоколісні екіпажі. Все те шалено рвалося вперед, і хмари важкої куряви стояли на шляху аж до Сент-Олбанса. Певно, братові спало на думку завернути до Чалмсфорда, де жили його друзі, і він вийшов на дорогу, що тяглася на схід. Незабаром він підійшов до перелазу, перебрався через нього і попростував стежкою на північний схід. Він проминув кілька фермерських будинків і якісь хутірці, що він їх і не знав, як вони називаються. Тут уже мало траплялося втікачів. Але далі, на порослій травою вулиці, що вела до Гайбернета, він зустрівся з 2 жінками, які потім стали його попутницями. Надійшов він саме вчасно, щоб вирятувати їх із біди. Ще здалеку він почув чиїсь крики і, вибігши з-за рогу, побачив, як 2 чоловіків силкувалися зіпхнути жінок з невеликої коляски, а 3-й силою тримав за вуздечку наполоханого поні. Одна жінка, низька на зріст, одягнена в білу сукню, весь час кликала на допомогу, 2-га ж, струнка брюнетка, била батогом чоловіка, що схопив її за руку. Мій брат, вмить зорієнтувавшись, з криком кинувся на допомогу. Один з нападників облишив жінок і обернувся до нього. Мій брат, непоганий боксер, побачивши з обличчя супротивника, що бійки не минути, напав першим і звалив його під колеса. Для гри в лицарство не було часу. І брат з тусаном, забивши памороки лежачому, схопився з тим, що тримав за руку чорняву жінку. Раптом він почув кінський тупіт, по обличчю його шмагонуло батогом, 3-й нападник сильно вдарив брата у перенісся, а той, що був у нього в руках, вислизнув і метнувся тікати назад. Приголомшений ударом, брат опинився віч-навіч із чоловіком, котрий щойно тримав поні. Коляска, похитуючись із боку на бік, покотила дорогою. Жінки занепокоєно оглядалися. Той здоровань, що стояв перед братом, хотів ударити вдруге, але брат випередив його, затопивши йому в щелепи. Потім, побачивши, що його залишають одного, брат ухилився від нового удару, обернувся і побіг за коляскою. Слідом за ним біг здоровань. 2-й грабіжник, що був утік, тепер приєднався до товариша і також гнався за братом. Раптом брат спіткнувся й упав. Ближчий переслідувач був за кілька кроків. Брат схопився на ноги і знову став лице в лице, уже з 2 нападниками. З обома впоратися було мало надії, якби та струнка леді не зупинила поні і не побігла сміливо йому на допомогу. Виявилося, вона мала револьвер, але він лежав під сидінням, коли на них напали. З відстані 6 ярдів вона вистрілила, мало не влучивши в мого брата. Найлякливіший із грабіжників одразу накивав п'ятами, а здоровань чкурнув за ним, клянучи боягуза. Зупинилися вони аж там, де на дорозі нерухомо лежав 3-й їхній товариш. «Візьміть», – мовила струнка леді і подала братові свій револьвер. «Вертайтеся до коляски», – сказав брат, витираючи кров із розбитої губи. Вона повернула назад, нічого не відповівши. Захекані, вони обоє підійшли до жінки в білому, що на силу стримувала наполоханого поні. Грабіжники, очевидно, вгамувалися. Коли брат оглянувся, вони вже були далеко. «Я поїду з вами, коли дозволите», – сказав брат, і сів на вільне місце спереду. Струнка леді глянула на нього. «Дайте мені вішки», – сказала вона і стьобнула поні. Через хвилину за поворотом дороги зникли постаті 3 грабіжників. Отак зовсім несподівано мій брат, захеканий, з розбитою губою, з синцем на підборідді і закривавленими пальцями, опинився в товаристві цих 2, що їхали в невідомому напрямі. Скоро він дізнався, що одна з них – дружина, а друга – молодша сестра стенморського хірурга, який пізно вночі, повертаючись із Піннера від важкохворого, на залізничній станції почув про наближення марсіян. Він швидко забіг додому, розбудив жінок, служниця за 2 дні до цього залишила їх, зібрав на дорогу харчів, засунув, на щастя для мого брата, під сидіння свій револьвер і наказав їм негайно їхати на Еджвер, сподіваючись, що там можна буде сісти на поїзд. Сам він зостався попередити сусідів. А після цього, як вони домовилися, мав догнати їх так десь о 4:30 ранку. Зараз уже майже 9, а його нема. В Еджвері зібралося стільки втікачів, що там жінки не змогли зупинитися, отож і подалися цим шляхом. Ось про все це вони встигли уривками розповісти моєму братові до зупинки поблизу Нью-Барнета. Брат пообіцяв залишитися з ними, аж доки вони не вирішать, що їм робити, або доки не наздожене їх лікар. Аби тільки заспокоїти жінок, брат, який ніколи й у руках не тримав зброї, запевняв їх, що він чудовий стрілець. Тут, на узбіччі шляху, вони й отаборилися. Поні дуже зручно почував себе під живоплотом. Брат розповів жінкам про свою втечу з Лондона і все, що він знав про марсіян та їхні дії. Сонце котилося вище і вище, і незабаром їхня жвава розмова змінилася на важке очікування. Дорогою пройшло кілька втікачів, від яких брат спробував довідатися про новини. Кожна уривчаста відповідь тих людей підтверджувала братову думку, що людству загрожує величезна катастрофа, і ще більше впевнювала в потребі тікати далі. Він сказав про це своїм супутницям. «Ми маємо гроші», – промовила смуглява жінка і раптом затнулася. Її погляд зустрівся з братовим поглядом, і вона заспокоїлась. «Я маю», – відповів брат. Вона пояснила, що в них є 30 фунтів золотом та ще один 5-фунтовий банкнот. Вона гадала, що з цими грішми вони зможуть в Сент-Олбенсі або в Нью-Барнеті сісти на поїзд. Брат, бачивши, як лондонська юрба хижо навалювалася на поїзди, вважав марними ці сподівання і запропонував пробиватися через Есекс на Гарвіч, а вже звідти взагалі виїхати з Англії. Місіс Елфінстон, так звали жінку в білому, нічого не слухала і тільки повторювала «Джордж, Джордж». Але струнка леді була надиво спокійна і розважлива, і кінець кінцем обидві жінки пристали на братову пропозицію. Отож вони поїхали до Барнета, маючи на думці перетяти великий північний шлях. Брат весь час вів поні за вуздечку, щоб тварина швидко не стомилася. сонце підіймалося вище, і день ставав нестерпуче жаркий. Білий пісок під ногами страшенно розжарився і сліпив очі. Посувалися вони дуже повільно. Живоплід аж посірів від пилюки. Під'їжджаючи до Барнета, вони чули дедалі дужчий гомін людського натовпу. На дорозі втікачів щораз побільшало. Це переважно були понурі, знесилені, брудні люди, що тупо дивилися перед собою і белькотіли щось незрозуміле. Якийсь чоловік у вечірньому костюмі пройшов повз них, опустивши додолу очі. Вони чули його голос, а оглянувшись, побачили, що однією рукою він схопив себе за чуприну, другою ж бив когось незримого. Коли цей напад шаленства пройшов, він, не озираючись, попростував далі. Під'їжджаючи до перехрестя з південного боку Барнета, мій брат і його супутниці побачили зліва у полі жінку, що йшла до дороги. На руках у неї була дитина, ще двоє дітей тяглися збоку. Трохи далі йшов якийсь чоловік у брудній темній одежі з грубим ціпком в одній руці і валізою в другій. Потім за поворотом дороги з-поміж віл, що відділяли путівець від шосе, з'явився запряжений у маленький візок весь змилений чорний поні. Поганяв його білий хлопчина в циліндрі сірому від пилюки. На візку сиділо троє дівчат, видно, фабричні робітниці з Істенда та двоє малих дітей. «Як проїхати на Еджвер?» – запитав блідий з переляканими очима візник. Брат сказав йому, що треба повернути ліворуч, і той, навіть не подякувавши, знову оперіщив поні. Тут мій брат побачив, що з будинків попереду здіймався сизий димок, подібний до імли, і, мов серпанком, огортав білий фасад тераси, яка виглядала з-за віл по той біч дороги. Міс Елфінстон від несподіванки скрикнула. Над тими будинками шугнули в блакитне небо язики червоного полум'я. Невиразний далекий гомін розпався тепер на безладну мішанину людських голосів, гуркоту тисячі коліс, скрипу возів та стукоту копит. Ярдів за 50 від перехрестя путівець круто повертав. «Боже милий!» – вигукнула місіс Елфінстон. «І куди це ви нас везете?» Брат зупинив поні. Великий шлях був подібний до бурхливого людського потоку, що нестямно рвався на північ. Величезна хмара білої пилюки іскрилася в сонячному сяйві і, підіймаючись на футів 20 угору, повивала геть усе в безбарвну сіряву заслону. Той шлях товкло безліч людських і кінських ніг, колеса всіляких екіпажів і возів, тому курява ніяк не могла осісти. «Дорогу! Дайте дорогу!» – тільки чулося довкола. Коли вони наближалися до перехрестя, їм видалося, ніби вони вступають в пекельний вогонь і дим. Юрба гуготіла, неначе полум'я, пилюка пекла й душила. До того ж, недалеко від шосе справді палала якась віла, і чорний дим стелився впоперек дороги, збільшуючи загальний хаос. Пройшло двоє чоловіків. Потім якась заплакана жінка в брудній одежі із важким клунком в руках. Одбившись від господаря, мисливський пес, висолопивши язик, наляканий і жалюгідний, покрутився біля коляски і кинувся геть, коли брат тюкнув на нього. Лондонський шлях на всю далечінь, скільки око бачить, котив затиснену між двома рядами віл ріку рухливого забрудненого люду. На поворотах виринали окремі темні голови, окремі силуети, але вони швидко пливли далі і незабаром зникали, знову тонучи в густій куряві. «Проходь, проходь!» – лунали голоси. «Дорогу, дорогу!» Задні впиралися в спини передніх. Брат весь час вів за вуздечку поні. Підхоплений цим непереможним потоком, він крок за кроком просувався вперед. В Еджвері вже панував безлад. Чокфарм був у паніці, але тут творилося щось далеко більше. Усе населення висипало на дорогу. Важко навіть уявити собі той натовп. Це було щось безлике. Воно з'являлося з-за рогу і зникало далі на шляху. Обабіч дороги йшли піші втікачі, яким раз у раз загрожували колеса екіпажів. Вони спотикалися, штовхали одне одного, падали в рівчак. Підводи й екіпажі тяглися в притул одне за одним. Більш спритні й нетерплячі їздці при кожній нагоді вихоплювалися вперед, змушуючи пішоходів тиснутися до самих тинів та воріт понад дорогою. «Швидше!» – чути було вигуки. «Швидше! Вони йдуть!» На одному возі стояв сліпий чоловік в уніформі армії порятунку і, розмахуючи рукою із скоцюрбленими пальцями, щосили гукав: «Вічність! Вічність!» Він так горланив, аж захрип. І мій брат чув той голос ще довго після того, як постать та зникла у хмарах куряви. Деякі їздці очманіло шмагали своїх коней і сварилися з іншими візниками. Хто сидів нерухомо, втупившись просто себе спустошеними очима, хто від спраги смоктав собі пальці або лежав, розпачливо простягшись на дні воза. Кінські очі налилися кров'ю, на вудилах висіли клапті піни. Були тут всілякі кеби, шарабани, коляски, фургони, вози, була поштова карета, візок для сміття з написом «Ризниця святого Панкратія». Довгий віз, ним звичайно возять ліс, а зараз у нього набилося повно біженців. Підвода броваря, двоє передніх коліс якої були забризкані свіжою кров'ю. «Дорогу!» – не вгавали голоси. «Дорогу! Вічність! Вічність!» – відлунювалося десь іздалеку на шляху. Були тут жінки, стомлені й зажурені, гарно одягнені, з дітками, які, спотикаючись і пхикаючи на силу, перебирали ноженятками. Їхня святкова одежа

Брат ще помітив пораненого солдата, носія в залізничній формі і якесь жалюгідне створіння в пальті, накинутім на нічну сорочку. Та хоч яка строката була ця юрба, всі мали щось спільне – переляк і страждання на обличчях та невимовний жах за плечима. Де тільки ставалася яка затримка, чи виникала сварка за місце на возі, весь цей потік одразу ж починав рухатися ще з більшою швидкістю. Навіть люди, які були уже так стомлені й вимучені, аж коліна у них підгиналися, навіть і вони раптом оживали на часинку і завзято напирали вперед. Спека й курява добре вже далися в знаки. У людей поспікалася шкіра, почорніли й потріскалися губи. Усі страждали від спраги, втоми, довгої ходи. І в цьому гомоні чути було суперечки, докори, стогін із розпачу й муки. Голоси здебільшого кволі, захриплі. І над усім котилося, як приспів. «Дорогу! Дорогу! Марсіяни ідуть!» Були й такі, що зупинялися і виходили з цього потоку. Путівець, що навскіз наближався до шосе, здавалося, вів із Лондона. Проте дехто звертав сюди, насилу виборсавшись із головної течії. Слабіші зупинялися тут хвилину-другу перепочити, а тоді майже всі знову кидалися у потік. Трохи далі на путівці лежав якийсь чоловік з підкоченою штаниною. Нога його була обмотана закривавленою ганчіркою. Над ним схилилося дві постаті. Щасливець. Він ще має друзів. Маленький дідок із сивими по-військовому підстриженими вусиками в брудному чорному сюртуці вибрався, шкутильгаючи із людського натовпу, сів на землю, стягнув черевик, шкарпетка була в крові, витрусив жорству, взувся й пошкандибав далі. Дівча, років 8-9, зовсім самітне, впало під живоплотом недалеко від мого брата і заплакало. «Я не можу йти далі, не можу». Брат, що наче очманів від усієї цієї метушні, нараз стрепенувся, ласкаво озвався до дівчини і, взявши її на руки, відніс до міс Елфінстон. Ледве брат торкнувся дитини, вона й принишкла, наче від страху. «Елен!» – слізно загукала з юрби якась жінка. «Елен!» – дівчинка раптом вирвалася від брата з криком. «Мамо!» «Вони йдуть!» – сказав один чоловік, що був верхи на коні. «Гей, ви з дороги!» – гукав якийсь кучер, зводячись на ноги. Брат побачив закриту карету, що завертала за путівець. Люди штовхали одне одного, щоб не потрапити під колеса. Брат здав поні назад, і коляска наблизилася задком до тину. Карета проїхала мимо і зупинилася на самому повороті. У карету замість двох коней запряжено було тільки одного. Крізь хмару куряви брат невиразно розгледів, як двоє чоловіків винесли когось на білих ношах і поклали на траву під живоплотом. Один із них підійшов до брата і запитав, де б тут дістати води? Він помирає, просить пити. Це лорд Гаррік. Лорд Гаррік? – здивувався брат. Верховний суддя? «Де тут вода?» – повторив той своє запитання. «Може, в якому з тих будинків і є водогін, а у нас води нема?» – відповів брат. «І я не можу залишити своїх». Чоловік став проштовхуватися крізь юрбу до воріт будинку на розі. «Дорогу!» – гукала юрба, тиснучи на нього. «Вони йдуть! Швидше! Швидше!» Тут брат помітив якогось бородання зі струбиним носом. Маленький саквояжик, що він тримав у руці, несподівано розкрився, і на землю під ноги коням і людям посипалися дзвінкі суверени. Чоловік зупинився, очманіло вирячившись на це золоте джерело, коли раптом дишло кеба вдарило його в плече. Він поточився, закричав і відскочив убік, мало не попавши під колесо. «Дорогу!» – кричали довкола нього. «Дай дорогу!»

0: Ого. Тільки-но проїхав кеб, Бородань одним стрибком кинувся до Золота, простяг над ним руки та й ну загрібати його і жменями пхати в кишені. Раптом над ним звівся кінь, і чоловік шарпнувся, щоб підвестися, але тут же опинився під копитами. «Стійте!» – закричав брат і відштовхнув з дороги якусь жінку, силкуючись втримати коня за вуздечку. Та не встиг він того зробити, як почув з-під коліс зойк і побачив, що обід колеса пройшов по спині того сердеги. Брата, який побіг ззаду за каретою, візник шмагонув батогом. Рев юрби спантеличив брата. Чоловік корчився в пилюці над своїм скарбом, безсилий підвестися. Колесо переломило йому хребет, і у нього віднялися ноги. Брат хотів зупинити наступний екіпаж, і якийсь вершник на вороному коні зголосився допомогти йому. «Відтягніть його з дороги!» – гукнув він. Брат ухопив сердегу за комір і почав тягти вбік, але Бородань усе ще пожадливо хапав гроші. Хижо глянувши на брата, він став бити його по руці кулаком, усе не випускаючи з руки золота. «Геть ви! Ідіть, ідіть!» – люто ревла юрба. «Дорогу!» Раптом дишло карети встромилося в той екіпаж, що його зупинив вершник на вороному коні. Брат оглянувся, а Бородань тим часом швидко повернув голову і вкусив його за руку, якою він тримав нещасного за комір. Вороний кінь, наполоханий тріскотнею, сахнувся вбік, а кінь, запряжений в екіпаж, промчав мимо, ледве не наступивши братові на ногу. Брат випустив комір і відскочив убік, але встиг помітити, як лють на обличчі того нещасного, що корчився долі, змінилася на жах. Ще мить, і він зник у куряві. А брат, відкинутий потоком, на силу вибрався назад, на путівець. Міс Елфінстон сиділа, заплющивши очі. Маленький хлопчик з якоюсь по-дитячому байдужою цікавістю дивився широко відкритими очима на темне запорошене людське тіло, що його товкли колеса. «Їдьмо назад!» – гукнув брат, і, взявши поні за вуздечку, став помалу розвертатися. «Нам не пробитися крізь це пекло!» Вони від'їхали ярдів 100 назад, аж доки збудженої юрби не стало вже видно. На повороті дороги під тином помирав якийсь чоловік. Лице його було мертвотно сполотніле, вкрите потом. Обидві братові супутниці сиділи мовчки, здригаючись від жаху. Трохи далі за поворотом вони зупинилися. Міс Елфінстон була страшенно бліда, а її невістка розплакалася, забувши навіть кликати свого Джорджа. Та й брат був теж приголомшений і розгублений. І хоч вони повернули з шосе, братові було ясно, що їм таки конче треба пробиватися через той потік. Раптом він обернувся до міс Елфінстон. «Ми мусимо перебратися через ту дорогу». «Нічого не поробиш», – сказав він, і повернув поні знову назад. І тоді вдруге за цей день дівчина виявила неабияку мужність. Щоб пробитися через людський потік, брат кинувся на юрбу і здав назад коня, запряженого в кеб, а міс Елфінстон тим часом проїхала з поні вперед. Якийсь фургон зачепився колесом за їхню коляску і відломив шматок обшивки. Ще мить і потік підхопив їх і поніс у своєму руслі. Брати за смугами на обличчі й руках від ударів батога, що дістав їх від кучера, який правив кебом, скочив до коляски і взявся поганяти. «Цільтесь у того візника ззаду!» – звернувся він до міс Елфінстон, подаючи їй револьвер. «Якщо він буде занадто напирати! Або ні, в його коня!» Брат почав дивитися, як би його перебратися на правий бік дороги, та зробити це було неможливо. Загальний потік невблаганно тяг їх із собою у хмарі куряви. Захоплені течією, вони проминули Чіппінг-Барнет і вже аж за милю від центру міста таки пробилися на другий бік дороги. Штовханина й гамір і за містом були неймовірні. Але тут дорога кілька разів розгалуджувалася, отже їхати стало вільніше. Вони простували через Гелді на схід. Обабіч дороги, як і скрізь, куди не кинеш оком, були величезні юрби людей, що рвалися до річки, а опинившись біля води, тамували спрагу просто руками. Далі з горба, під Іст-Барнетом, видно було, як два поїзди, не тільки вагони, а й паровози, обліплені пасажирами, тихо, без гудків, посувалися на північ. Брат гадав, що поїзди набрали пасажирів десь поза Лондоном, бо в самій столиці через паніку не було ніякої змоги сісти на поїзд. Біля того місця наші втікачі зупинилися перепочити. Всі троє були до краю змучені сьогоднішніми переживаннями. Вони відчували лютий голод, вечір видався холодний, ніхто з них не зважувався заснути. Повз них проходили юрби людей, які, втікаючи від невідомої небезпеки, простували в той бік, звідки приїхав брат.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: радіо.
1: Юрій Андрухович, таємниця.
2: З Москвою у тебе все?
1: Про Москву я міг би говорити завжди. Вона невичерпна. Але час не стоїть на місці. І мені пора їхати з неї назавжди. Тим більше, що я врешті побував у пив-барі на фон Візіна, виконав останній обов'язок. Залишається так само остання московська історія. Тобі відомий її початок у громадському туалеті універмагу «Дитячий світ»? З мене витягають не тільки всі мої гроші, але й квиток на літак додому. І ти переслідуєш злодія в підземних лабіринтах каналізації? Ні, від цього місця моя історія стає інакшою. Кілька днів я ходжу у своєму грогі. Це нокдаун. Я мушу зичити якісь гроші, залагоджувати останні справи, купувати квиток, і нічого не клеїться. Суцільна дупа всюди, не тільки ззаду, і спереду. Навіть Фокін нічим не може помогти, а він же був на зоні вихователя. Я заплющив очі з бажанням ніколи їх не розплющувати. Але це не рятує, бо від цього не легше. Я розплющую очі. Переді мною стоїть Кузнєцов Юрій Полікарпович і кличе відійти з ним кудись на бік, в якісь коридорні відгалуження. Ми залишаємося сам на сам, і він тицяє мені навесенький, туго набитий купюрами, гаманець. При цьому він каже: «Тільки не думай, блядь, відмовлятися. Это тебе от всіх поетів». І щойно пізніше з'ясовується, що він мав на увазі не тих, не з гуртяги, не семінарських колег, а членів клубу. Клубу якого? Мертвих поетів. Вони уважно пильнують нас, живих. І з години скрути надають матеріальну допомогу. Цікаво, хто в них там касир? Данте, Комоенс, Байрон, Гете, хтось із класиків, бо модерніст у себе моментально розпустив на абсент і кокаїн. Або на секс. Який-небудь Грегорі Корсо, уявляєш його касиром? Не занадто. Мені здається, це підійшло б Еліотові. Великий досвід роботи в банку. Отже, ніщо більше не затримувало його в Москві. Ніщо. Я таки вирвав долі свій плацкартний квиток на бічну полицю, певно, останній з можливих. Потяг до охранника відходив якось так зрання, але, дякувати Богу, не в досвіте. На Київський вокзал мене відпроваджував В. Ми приїхали трохи зарано і довго, нестерпно довго стояли на пероні перед моїм вагоном. Вона страшенно хотіла всього мене повимащувати помадою, при цьому вона трапляла то в щоку, то в ніс, то в борлак, але найбільше разів у комір сорочки. Щиро кажучи, я мусив захищатися, а до того ж непомітно для неї. Добре, що той потяг все-таки не виявився оптичним обманом. Сталося неймовірне. Він рушив. Я вкотре у цьому житті кинувся добігати весь у червоних плямах. Думаю, що то був кінець червня або навіть один з перших днів липня. Тобто, якби я зміг лишитися в Москві ще з півтора місяця, якихось лише 45-50 днів, то неодмінно став би очевидцем путчу. Але ти не став. Де, власне кажучи, ти був у ті дні, де воно тебе накрив? Там, де були всі найкращі сини і доньки народу. У Запоріжжі на другій червоній руті. Ми з Небораком пристали на запрошення і погодилися один-два рази виступити. Ірвана чогось не було, він, мабуть, волів свої маленькі піонер-вожацькі радощі в затінку соснових борів. Місто Запоріжжя являло собою дощенту, вигорілий на сонці спекотний простір, де одним і тим самим тролейбусом можна їхати впродовж годин, та нікуди не заїхавши. У центрі міста стояли намети з голодуючими зеленими, тобто не від голоду зеленими, а ідеологічно. Одні з них стерегли намети і дискутували з явно невдоволеним їхню акцію трудящим народом. Інші приковувалися ланцюгами до заводських труб і отримували свої дози, після яких не живуть. Один ми спали після безсонних ночей і купалися у старому Дніпрі, а вечорами і ночами банячили по так званих нічних кав'ярнях, навмисне для цього банячення і придуманих оргкомітетом. Там було щось на кшталт пекла. Безліч усякої сексапільно-патріотичної молоді, музикантів, політиків, журналістів, плачі, мертві півні, Андрій Марушечко. Усе це нагадувало мені вже описане мною в рекреаціях СВД «Свято Воскресаючого Духа». Декалітри теплої, вельми неякісної горілки ми переважно заїдали кавунами. Наші руки були по лікті в кавуновому соці. У нас була двомісна кімната в якомусь робітничому гуртожитку, і в тій кімнаті так звана радіоточка. З неї в понеділок, 19 серпня, зранку ми почули не надто розібраний текст про те, ніби товариш Горбі чогось занедужав, причому настільки серйозно, що його від усього на світі відсторонено, і вся влада перейшла до групи його найвірніших дружбанів. Це здавалося сном, але швидше жахним, ніж еротичним. Я сказав: «Усе, тепер вони задавлять. Ось він, кінець прекрасної епохи». Небарак мав іншу візію, та це ж суперова нагода, щоб різко вийти з Союзу, про це ми могли хіба що мріяти. Він майже зовсім не розумівся на політиці, і особливо нею навіть у ті часи не переймався. Я лише покрутив пальцем коло скроні. Не минуло й тижні, як його пророцтво збулося. Чому так вийшло? Тому що великі поети мусять бути стихійними пророками. Немає Бога, крім постмодерну. І Небарак – пророк його. Чи в ті дні з'явились якісь ознаки зовнішньої загрози для вас? Найтяжчі часи ми переїхали в потязі до Львова. Його спеціально винайняли для львів'ян, тобто можеш уявити собі десяток вагонів з самими лише музикантами, студентами та іншими вар'ятами. Нас можна було цілим тим потягом відсилати на Соловки. У цьому радянська влада принаймні не помилилася б, а ми б так і не щулись, як уже були там. Ми вирушили в понеділок пополудні і до Львова прибули у вівторок надвечір. Тобто більш як добу ми повзли з півдня на північ, а потім зі сходу на захід своєю рівнинною країною, трудящі якої насправді тільки робили, що збирали врожай. Просив в кожному разі, їх дуже просив їхній жіночий лідер Льоня Кра. Від усього того мені зробилося страшенно тоскно, я хотів пошвидше прорватися додому, всіх обійняти і так завмерти, не випускаючи. Але як добре, що на світі існує радіо, зокрема Російська служба свободи. По суті справи, це радіо зупинило путч, це Російська служба свободи. Хто мав у себе приймач, який-небудь палений панасонік, щось типу того, він то губив, то знову віднаходив ефір і старався, як міг, кашляв, хрипів, шипів, подихав. Але головна звістка, меседж дня, до нас долетіла. Єльцин виліз на танк. Ми вистрілили з усіх пляшок і хором закричали: «Єльцин єс!» Якби не Єльцин, путч, напевно, переміг би, чи не так? Напевно. Пам'ятаю, як разом із першими сутінками наш потяг жахливо довго гальмував на якійсь провінційній станції в степах України, десь між Дніпропетровськом і Кіровоградом, точніше не знаю. І от ми впозаємо на свою колію, перони цілком безлюдні, будівля вокзалу, здається, також ані душі, всі, вочевидь, так захопилися збиранням урожаю, що наче під землею позападалися. І на фасаді вокзалу три монументальні портрети 5 на 5 метрів, не менші. Буба Бісів? Та ні, значно гірше. Маркс, Енгельс, Ленін. І таке враження, що фарба на них навіть не встигла висохнути, що вона все ще стікає їхніми вченими бородами. Це виглядало водночас і зловісно, і комічно. Якесь таке повернення ідолів. Розумієш, за всі останні роки, надто ж починаючи 89-ти, ми вже звикли з усього того дерти лаха, ми звикли показувати їм факт і взагалі сміючися прощатися з минулим. І тут раптом такий безцеремонний комбек. І це повільне гальмування потяга, скрегіт заліза, вищання коліс, нестерпно тягучий зойк рейок. Примітка. Комбек. Одне з двох, або повернення, або привид, або повернення привида. Незабутньо. Загалом це присмиркове вглядання у принишклу, нічого не мовлячу країну, було досить сумовитим. На тих станціях, де потім затримувався довше, ми вискакували з нього і встигали трохи полазити пероном. У Тернополі ми не побачили над станцією синьо-жовтого прапора і сказали «Ого!». Але у Львові все виглядало окей. Прапори були і над високим замком, і над будівлею вокзалу. Останні годин 8 у потязі нас відсікло від свободи. Вона перестала прийматися. Щойно в автобусі зі Львова до Франека я відітхнув, дядько-шофер виклав мені всі новини за вівторок, і вони виявилися радше добрими. Єльцин тримався, Балтика так само, шахтарі страйкували, армія не виконувала наказів, штурму не починали, Москва ставила барикади з тролейбусів. Пасажири автобуса нагадували свіже створений, сильно розбурханий революційний штаб. Нас трясло на зле асфальтованих бездоріжжя Галичини. Дядько-шофер поспішав у майбутнє. Вдома я опинився близько 10-ї вечора, і ми справді довго обіймалися. Так наче не бачилися років з 5, от нарешті. Наступного дня, в середу, все щасливо закінчилося. Ми з батьком слухали «Свободу» наживо і на радощах багато курили. Здавалося, що це репортаж з невимовно важливого футбольного матчу, єдиного на життя. Вирішальний гол було забито в момент, коли злочинна зграя пустилася з Москви навтюки, а добрий велетень Єльцин розпорядився заблокувати їх у Внукові. Усе вказувало на зовсім близьке чудо. І воно прийшло кількома днями пізніше, в суботу, 24 серпня. І зараз я мусив би якось перестрибнути через наступні 5 місяців, але як через них перестрибнути, коли в них дуже багато всього поєдналося? Чому саме 5? Рівно стільки часу минуло, перш ніж я опинився за межею дотепер можливого. 24 січня 1992 року я прокинувся в одному з мюнхенських помешкань і подумав, це є. Але не будемо про це сьогодні. Добре, затримуємося на місці. Що з тими 5 місяцями? Дивна річ. З одного боку, я цілком виразно пригадую, що робилося все більше тривоги. Як протистояти осені, темряві, вимкненням струму, інфляції, зимі, непевності. Як заробляти на хліб, як стримати випущених повсюдно на волю маньяків, як перенестися в майбутнє з найменшими втратами, як виграти референдум, чорт забирай. Раніше відповідальність за все можна було валити на них, на верхівку, на імперію. Та як же тепер не накласти штани від власної відповідальності? З другого боку, я так само чудово пам'ятаю, що в усьому цьому було повно добрих перечуттів. Це такий відтинок, коли всі думають, що тепер вони нарешті почнуть жити. І це правда, вони при цьому зовсім не помиляються, як сапери. Інша справа, як вони собі це життя дотепер уявляли, звісно, не так. Не як талони на сірники, не як кілометрової довжини, нерухомі черги за горілкою в забрьохані листопадові темряві. Але, якщо чесно, я навіть дуже хотів би знову там опинитися і робити, наприклад, перше число нашого четверга. Фактично весь той період – це спроба четверга і випробування Індрика. Випробування? Чому випробування? Вперше ми зустрілися в майстерні у Панча десь так за тиждень після путчу. Пригадую самого Панча. Яремка, інших не пригадую. Ми вантажили і кудись перевозили все, що лишилося від першої імпрези. Живопис, графіку, скульптури, асамбляж. Бо перед нами вже маячила друга імпреза, і слід було дати цьому якийсь лад. Потім, само собою, ми розслабилися з білим сухим. Чорт, якого дідька вічно це біле сухе. Більше з тим, на 2-й годині чаркування і розмов про путч ми з Індриком познайомилися. Він робив самовидавний четверг, часопис тексту і візії, причому робив, саме робив, усе власноруч. Технології здавалися приблизно такими ж, як і в нашій підпільній газеті. Друкування на машинці і двостороннє копіювання. Він потроху тягнув лямку інженером на якомусь заводі, але саме надумав його кидати і жити з мистецтва. Чому б і ні, чому б і не з нього? Він час до часу продавав одну із своїх картинок, грав на віолончелі і мав досвід роблення часопису «Четвер», до якого писав то вірші, то оповідання з циклу «Остання війна». Мені здавалося, це дає підстави називати його людиною, оркестром. Але сам він волів означення «вічний дилетант». Так от упродовж тієї осені ми вигадували для його четверга нове продовження і перетворювали його четвер у наш четвер. У цьому сенсі ми випробовували один одного, наскільки кожному з нас це потрібно, і чого ми, кожен зокрема, взагалі хочемо. Індрик доїздив з Калуша. Ми перетиналися в центрі і намотували коло поблизу поштамту. Переходили з кави на каву, приносили з собою і розпивали вино у жовкнучих таємних садах серед місця. Ховалися від зимних дощів. По телефонних будках звідти викликали на розмову братів Прохасків, Олену, Єшкілі або Аньку Середу. Тієї осені я відкрив для себе найвагоміші фрагменти того, що згодом називуть станіславським феноменом. І за це я так само безмірно вдячний тій осені, її листю, другій імпрезі, манекеном з пасажу Гартенбергів і все глибшому западанню країни в морок. Аж тоді нас прийняв під своє крило Ростенгуль, у якого вже був кабінет, телефон, факс і 286-й комп'ютер. Справа засмерділа професіоналізмом, четвер почав робитись офіційно. У друкованому вигляді цей журнал з величезною мухою на обкладинці побачив світ аж через рік, восени 92-го. І про що в ньому йшлося? Це одна з енциклопедій кінця. Кінця імперії? Швидше ні, століття. А зрештою, яка різниця? Просто нам видалося цікавим здефініювати по-новому якомога більше тих речей, яких ніхто по-новому дефініціювати вже не здогадується. Настільки вони здаються застиглими і самозрозумілими. Наприклад, Бог або вино, чи, скажімо, жінка, вода, місто, птах, дерево, Україна. І що у вас вийшло з Україною? Приблизно таке. Україна – найбільша в Європі об'єктивна даність, яка саме з цієї причини ніяк не спроможеться у ній, Європі, поміститись. Якось так. І оця найбільша в Європі об'єктивна давність раптово захотіла стати собою. 2 грудня з'ясувалося, що нас більш як 90%. Це була до непристойності висока цифра. Такого просто не могло бути. Я ж знав цей народ. Пам'ятаю, вранці Ніна збиралась у свою бібліотеку і з кухні прислухалась до радіо. Час від часу вона не витримувала, забігала до нашої кімнати і тріумфально кричала мені над подушкою: «Донецька область 78% за, Запорізька 81, Крим 75%». Виявилося, що всі хотіли незалежної України. Зараз я не певен, чи це мені не снилося. А справді, що тобі снилося? Тоді? Тоді мені майже не спалося. Тобто мої сни відбувалися наяву, наприклад, про те, що я везу з Києва торбу, а в ній 30 тисяч фіолетових рублів, 12 пачок новими четвертаками. Це страшенно грубі гроші, але вони щохвилини готові перетворитися на сміття. Уявляєш, я навмисно випробовую долю, залишаю торбу в одному кінці потяга і йду в інший. І йду так довго, що за той час можна 100 разів доїхати з Києва до Франика і назад, але я все йду і йду, а коли доходжу врешті до кінця потяга, то моя торба вже чекає на мене там посеред вагонного коридора. Кожен через неї шанобливо переступає, і ніхто навіть пальцем не торкне. Тоді я зазираю всередину, і всі 12 фіолетових пачок на місці, як я не старався. Це діялося, щоправда, в грудні. Тоді ще радянські купюри залишалися в обігу, але їх слід було пошвидше витрачати, і громадяни Франека сновигали туди і сюди соткою у пошуках чого-небудь, за що можна було б сипанути пачками дурної готівки, якихось килимів, пістолетів, чарівних ламп. Але майже всі без винятку врешті заспокоювалися, махали на все рукою і набирали ящиками коньяк «Білий Бузько», передсмертну лозу імперії. Останню з тих пляшок я, здається, таки довіз до Фішбейна, і ми її розпили в Мюнхені. Але то вже у січні. Ну так, 21 січня ввечері почалася моя навколосвітня подорож до Мюнхена через Київ. Бо якщо воно дійсно навколосвітнє, то немає різниці, в якому напрямку вирушати, східному чи західному. Правда ж? На дворі було мінус 20, на небі зоряно. Я вже не знав, добре це чи погано. Тільки б коти на душі хоч трохи вгомонились. У купе київського потяга цікавська жіночка, що бетуха 7 разів повторила. О, цей добродію з усього, видно, далеко вибрався. Літак з Борисполя до Франкфурта стартував по жорстокому рано. І Марта мусила від'їхати тією самою таксівкою. Іншої просто ніде було взяти. Тож я залишився сам на сам з промерзлим і півосвітленим летовищем, його котами, своїми валізами, злими ранковими прибиральницями, прикордонними і митними службами та ще одними котами моїми власними. Дивно, але жодна з цих перешкод не спрацювала. І я чомусь потрапив на літак, причому на правильний. Нічого, що я так докладно. Та ні, я все одно викреслюватиму зайве. Але як ти зможеш відрізнити зайве від необхідного? Зрештою, це не мій клопіт, а твій. Так от, на борту я сидів поруч з ученим хлопчиною-казахом, економічним радником президента, щоправда, не знати чийого. Він повертався до свого університету після вакацій. Ми жагнули по 150 аерофлотівського віскі, і його понесло ділитися зі мною німецьким досвідом. Найсуперовіший супермаркет плюс найуніверсальніший універмаг. Ні за що не купувати в потягах ні кави, ні сендвічів. А загалом жити можна, джинси він переважно купує в C&A. Тоді на відвертому з блокнота папірці він записав мені стовпчиком. Плюс сандвічі. Йому страшенно кортіло ще щонебудь згадати, і він домігся для себе додаткового віскі, але після нього вже нічого не згадав. Капітан повідомив, що під нами Карпати, швидше за все, так воно і було. Під нами були швидше за все Карпати. Ми майже черконули засніженого Петраса червом нашого ту. Потім була Чехія. Чорт забирай, ну чому завжди ця Чехія? Літак усе більше наповнювався втягненим і випущеним з легень сигаретним димом. Його пасма видовжувалися, множилися і повисали в верхніх шарах атмосфери салону, ніби фіміам. Віскі діяло, сонце пронизувало наскрізь до кісток мозку, суддя давав пограти, я летів правильним літаком у правильному напрямку. Шансів, що він розіб'ється у Борисполі, вони виглядали майже 100%, сильно поменшало. Коти попустились. А потім ти зійшов у Франкфурті і, ведучи під лікоть економічного радника президента, дійшов до лінії паспортного контролю. Слухай, може тут і закінчимо? Тобто тут і зараз, посеред іншої планети, цього гігантоманського міжпланетного литовища, де я тиняюся поміж усіх незліченних принад і запахів, поміж вітрин, дзеркал, манекенів, ананасів, індусів. Я не знаю, куди подівся мій друг Фішбейн. Він же мав зустріти мене, чого він досі не тут, і куди мені далі йти. Але головне, я не знаю, навіщо всього так багато цих автоматів з напоями, попкорном і кондомами. Цих автоматів з усіма на світі, з сигаретами, цих телефонних автоматів, цих банкоматів. Навіщо стільки написів, писуарів, іноземців, дамської білизни? А може це така форма раю, куди мене свого часу знов запроторять, уже назавжди? І так я там блукатиму вічно у пошуках виходу і Фішбейна. Шосте, Господи, дай мені донести цю ложку до рота. Те, що ти трохи заголосно пропонуєш назвати десятиліттям романів, я назвав би якось інакше. Для мене це перш усього десятиліття мандрів або романтичніше десятиліття блукань. Якщо можеш, вислухай. Ні про що не запитуючи, добре? Сьогодні мені здається, ніби увесь час той, усі 90-ті, з додатком кількох перших років нового століття, я тільки робив, що звідкись повертався і знову пакував речі в дорогу. Насправді це далеко не так. На 9/10 я посидів цей час удома, нерухомо і зосереджено, як пересиджують на кухнях різкі арктичні похолодання чи вечірні вимкнення електрострому. Але ти так само, напевно, зауважив, що час у мандрах обов'язково видовжується. Тобто один день зі зміною ландшафтів триває, як правило, довше, ніж тижні домашньої монотонії. Я навіть не знаю, вважати це самообманом чи ні. Якщо нам взагалі дані якісь можливості опору, то це одна з них – мандрувати. Отже, протягом того десятиліття я мандрував автобусами, потягами, автомобілями і навіть кілька разів морськими і повітряними суднами. Автобусів і потягів було приблизно порівну, причому страшенно різних, особливо різнилися потяги, настільки між собою цивілізаційно відмінні, що вже не сприймались як представники єдиного технічного підвиду. Вони рухались із абсолютно різними швидкостями крізь абсолютно різні місцевості та географічні зони. Деякі з них мали сріблястий колір і сигаро-оптичну форму. Всередині пахли парфумами, шоколадом та дорогим тютюновим димом. При цьому розтинали простір безгучно і непомітно, для простору теж. Інші повзли з усією повільністю, на яку лише здатна винахідницька фантазія. То були вже навіть не потяги, а швидше музейні позаміські трамваї, склепані з дуже старого заліза. З них можна було безліч разів висісти і потім знову їх наздогнати. Їх можна було перегнати. Я не знаю, котрі з них подобалися мені більше. Кожен різновид мав суто свої переваги. Наприклад, у приміських не зле гралося в карти з незнайомими лісорубами або грибниками. Причому карти явно походили ще з тієї колоди порнографічної мрії дитинства. Я кілька разів перетнув Апеніни, кілька разів Альпи. Про Карпати з Татрами ти здогадуєшся сам. Я пожирав очима всі гірські краєвиди, які мені тільки давалися. Але на 9/10 мої подорожі пролягали рівнинами. З жодним із пунктів остаточного призначення я не був пов'язаний напряму. Мої пересування складалися переважно з кількох етапів. Дорогою я, ніби Фрайгер фон Гумбольд, робив зупинки, вимушені і невимушені, і ніби барон Мюнхгаузен почував по ліжках знайомих моїх знайомих. Зрештою, чому доконечно по ліжках? Іноді йшлося лише про дах над головою. До Варшави я їздив через Львів, до Південної Німеччини через Прагу, до Відня через Краків, а до Берліна через Київ. Я їздив не тільки сам, але й з усілякими супутниками, друзями та подругами, які після того робилися настільки по-інтимному відданими, що могло здатися, наче в дорозі нас назавжди поєднали вчинені спільно гріхопадіння. Зрештою, так воно і було. Я їздив з Перцфецьким, Індриком, Ірваном. Їх часто плутають. І не тому, що вони схожі, а тому, що обидва наї. З Літкою, Іркою, Яркою, Чайкою та Жаданом. З міськом Барбарою, з усіма мертвими півнями, з кількома іншими літками, з Небораком, Ніною, Ліною, Аліною, Уляною, Ілоною, Оленкою, Оленкою, Оленою, з Монікою і Анжеєм, Тарасом і його дітьми, з Йосифом та його братанами. У квітні 92-го я повернувся з Баварії на довгі сезони, пеклі, забезпечені чорним одягом і відчуттям Невермора. У мене з собою була майже дописана Московіада, а всередині щеміло те, що невдовзі почало вилазити на світ закохано наївним вступом до географії. Якщо хочеш, можеш вважати його передмовою, скажімо, до перверзії, хоч ти все одно не читав ані першого, ані другого. Так от, я повернувся, і мене почало ламати від передозу батьківщиною. Наприклад, нервувала відсутність сигаретних автоматів. Як можна жити в такій країні, де вночі не купиш кондома? Найгірше склалося з батьком. Його мусили прооперувати. Звістка про це не встигла застати мене на віллі Вальберта. Тож це була домашня звістка номер один. Я думала, він помре. Насправді, йому залишилося ще рівно 5 років. Тоді був так само кінець квітня, трохи зелені трави на лікарняному подвір'ї, тепла пилюка в усьому, цвітіння дерев, найжніжніша пора. Я побіг до лікарні з не надто доречним і вельми водянистим мандариновим соком у слоїку. Мені все ще вважалися мільйони тонн цитрусових і мультивітамінної цистерни благословенного заходу. Як так можливо, щоб їх ніде не було? Що це за країна така, ця батьківщина? Лікарня являла собою далеко просунуту першу стадію розпаду. Ніхто вже не вимагав від гостей накидати на плечі білі халати. Ніхто взагалі нічого не вимагав і нічого не пильнував і не знав. Коридори повнилися протягами і пилюкою. Я приходив з однієї палати до іншої, поки не знайшов його блідого і дуже схудлого. Я зміг побачити форму його вилиць, і я ніколи не здогадувався, що вони в нього аж такі. Він напружився і спробував зажартувати. «Ну, як там баварки?» великі цицькі і майже без задниць. Якщо б він цього не зробив, я би враз захлипати міг. Хоч до 40 мені було. Ще загалом страх, як далеко. Але цього разу всього випало просто забагато. Розпачу, прощання, зустрічі його і моєї безнадії. Найгірше, що мені жахливо хотілося негайно погодувати його з ложки. Господи, дай мені донести її. Так я мав би молитися. Ми змушені були якось розвеселити один одного. Його ліжко стояло поруч з вікном. На підвіконнику лежав номер сучасності, обкладинка з портретом вельми задоволеного собою пухкого добродія президента нашої батьківщини. Це означало, що всередині мають бути рекреації.
0: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Родинне радіо. Єдине у світі літературне україномовне радіо. Кожну годину новий літературний твір. Кожен місяць понад 20 нових аудіокниг. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

0: Родинне радіо.
1: Чоботи лягавого пса. Звідки в зайця взялися золоті монети, я, чесно кажучи, сам не розумію. Та казка наша саме про те, що одного дня вирушив заєць на ярмарок. Давно вже мріяв він придбати собі великого білого капелюха з павичевим пером та новенького зеленого жупана. Та оскільки на дворі вже була осінь, задощило, то в першу чергу вирішив він купити нові чоботи. От накинув він на себе стареньку ряднину та подався на ярмарку купити собі чоботи. Так стрибав він, озираючись на всі боки, і вже майже вечором зустрів на дорозі лягавого пса. Був то здоровий, товстий та нахабний пес, одягнений в теплий кожух та новенькі шкіряні чоботи. Поздоровався заєць з собакою, і пішли вони далі разом. Йдуть собі битим шляхом, а бідний зайчик очей не відводить від псових чобіт. Такі вони гарні, так приємно порипують. А в зайця лапки намокли, холодно. А скажи, братчику, скільки ти за свої чоботи заплатив? Несміливо питає заєць. 2 золотих, каже пес. Ото ж і я йду на ярмарок чоботи собі купити. Так і я туди. Чобіт на ярмарку доволі, були б гроші. А я якраз 2 золотих і маю, каже зайчик. Пес удав, ніби нічого й не почув, ніби йому взагалі байдуже, є у зайчика гроші чи ні, а тільки хитро посміхнувся та вусами покрутив. А тим часом ніч настала. Дороги зовсім не видно. Та й дощ періщить, мов, з дірявої торби. Зайчик замерз, від холоду зуби гопака танцюють. От пес і каже: «Бачу, ти замерз добряче. На вулиці ніч, а в тебе гроші. Та й у мене теж. А вночі в лісі всяке може статися. Кругом розбійників повно». Бідний зайчик ще дужче затремтів. Що ж, питає, робити? А ось що. Тут неподалік є ведмежа корчма. Зайдемо туди, добре виспимось та відпочинемо, а вранці вирушимо далі. Може, й дощ до того часу перестане. Погодився зайчик. Правду кажеш. Пішли в корчму. Корчмар дід Мартин зустрів їх дуже радо. Ну й погода, пробурчав він, витрушуючи люльку. Собаку на вулицю не виженеш, а ти ще ноги намочив. «Іди, мерщій, до вогню та зігрійся добре», – каже зайчику. Пішов зайчик до печі та гріється. «Спитай, но чого поїсти?» – штовхає його в бік пес. «Питай ти, брате, я не голодний, та до того ж у мене немає дрібних грошей. А як розміняю золотий, то на всю зиму без чобіт залишусь». «Ну, чудний же ти, брате, хто ж тебе просить золотий міняти? Та невже в мене грошей не вистачить, щоб такого бідолаху, як ти, пригостити?» Та, повернувшись до діда Мартина, крикнув: А що в тебе, діду, попоїсти є?
0: Пиріжки, каже дід. Давай.
1: Є печення, медові соти, добре вино, м'ясо. Давай все сюди, кричить собака, бо ми такі голодні, що на очі не бачимо. Тоді ведмідь Мартин одягнув фартуха, як справжній корчмар, та заходився носити гостям їжу. От ведмідь носить, а собака їсть. Ведмідь носить, а собака їсть. А бідний зайчик тільки шматочок пирога з капустою з'їв та сидить нишком. «Їж, їж!» – приказує собака, – «не стидайся! Я ж про тебе піклуюсь!» А сам наминає, ніби 10 років їжі не бачив. Поки дід Мартин люльку палив, собака все з'їв. Ще й великий келих вина одним ковтком випив, чим дуже вразив зайчика та корчмаря. «Це ти, хлопче, видно, сильно зголоднів, ну то на здоров'я. А тепер давайте 2 золотих за вечерю та лягайте здорові спати». «Добре, добре, каже пес, зараз гроші знайду». І почав по кишеням шукати і в жупані, і в штанах, і в сорочці. Нема грошей. Тут пес і каже зайчику: «Щось не можу, брате, грошей знайти. Плати, напевно, ти». «Як плати? Хіба ж ми так домовлялись?» «Та віддам я тобі на ярмарку. Знайомих купців позичу та віддам». «Як же я заплачу? Я ж на зиму без чобіт залишусь». «Плати». «Не буду». А пес сміється та й каже корчмареві: «Чи бачили такого? Запросив мене до корчми, пообіцяв пригостити, а тепер платити не хоче». Дід Мартин розсердився та як зариве: «Так діла не буде, платіть, бо покажу, де раки зимують». Розплакався бідний зайчик та просить корчмаря: «Діду Мартине, пес неправду каже. Якщо я віддам гроші, то на всю зиму залишусь без чобіт і помру від холоду». А пес, знай, сміється та підморгує ведмедеві. Не стерпів корчмар, схопив зайчика за вуха та заревів: «Плати, бо біда тобі буде». Що було бідному робити? Розгорнув хустинку, витяг 2 золотих та віддав Мартину. Заспокоївся ведмідь та пішов до своєї кімнати спати вкладатись. Собака теж, ніби нічого не сталося, пішов до іншої кімнати та хутко захрупів. А бідний зайчик притулився до грубки та плаче. А за вікном вітер дущає, дощ, мов сцебралля, холодно. «Як же я буду зиму зимувати?» – думає зайчик. «За день-два сніг випаде, мороз вдарить. Як я буду без чобіт? Замерзну десь під кущиком». І так йому прикро стало, що вирішив він піти в кімнату до собаки і вимагати, щоб той віддав гроші. Так і зробив. Рішуче зайшов до кімнати, і перше, що побачив, новенькі шкіряні чоботи, що стояли біля ліжка. Задивився на них зайчик, на хвилинку задумався, а далі одягнув їх на ноги та тихенько вийшов з корчми. «Я вчинив чесно. Я нікого не обманув», – думав зайчик, щодуху біжучи до лісу. Вранці прокинувся пес, поліз за чоботами, нема. Глянув під ліжком, немає. За дверима теж. Він до корчмаря, та ведмідь тільки лапи розвів. Здогадався тоді пес, куди чоботи поділись. Схопив кожуха та на двір. А там зайчикові сліди. От він по тим слідам мерщій до лісу. Та так гайнув, що тільки курява за ним. Спочатку важко було бігти, бо пес був ледачий та жирний. А далі потроху став він худнути та все біг та біг та біг. Не знаю, наздогнав він зайчика чи ні. Знаю одне, з того часу, як вгледить собака зайця, одразу кидається бігти за ним та жене, не розбираючи дороги, ніби той їй чимось заборгував.

0: мудра біднякова донька. Жили собі чоловік та жінка. Були вони такі бідні, що ледве не повмирали з голоду. Навіть кутка свого не мали ці люди. Ходили вони, тинялися, але знайти собі житла так і не змогли. Хто ж їх прийме? Двох жебраків із купою дітей. А дітей у них було стільки, що й уявити важко. Ось і старші діти, дівчата, а зовсім маленькі, мов грибочки в лісі, хлопчики. З усіх дітей старша дочка була найрозумнішою. Вона доглядала молодших сестричок та братиків, вчила їх бути витриманими, терпіти свою гірку долю. Бояринові, по землях якого тинявся чоловік зі своєю родиною, чомусь стало жаль тих дітей. Одного разу, коли чоловік прийшов до нього просити притулку, він сказав: «Чоловіче, бачу, що ти працюєш як віл від зорі до зорі, а живеш таки погано. Ось і вирішив я дати тобі клаптик землі. Вибери собі місце, яке тобі буде до вподоби, і починай будувати собі землянку». Подякував бідний чоловік бояринові і до вечора вже й викопав яму для землянки. Але цього разу йому не поталанило. Сталося так, що місце, яке він вибрав, було поруч з двором багатого селянина. Вночі корова багача упала в ту яму і здохла. Вранці ні світ, ні зоря багач перестрів бідняка, схопив його і потяг до боярина на розправу. «Боярине, цей чоловік чужак у нашому селі, – сказав багач. — Коли ти змилостивився і дав йому шматок землі, він вибрав собі місце біля мене, щоб будувати землянку. Він викопав яму, залишив її на ніч неприкритою, а моя корова впала в ту яму і загинула. Тепер суди сам, чи повинен він заплатити мені за корову? Яке мені діло до того, що сплатити нічим?» «Боярине, – заговорив бідний селянин гірко плачучи, – мені нічого сказати. Хоч убий мене, хоч повісь. Що ж мені робити, коли злидні обсіли мене? Сусіда сказав правду. Справді, яму я викопав, але не думав завдавати йому шкоди. Я все сказав, боярине, тепер ти суди сам, суди справедливо». Ой, задумався боярин, не знав він, як учинити, бо бачив, що бідняк потрапив у біду не своєї волі. Подумавши, сказав так: «Ось що, люди добрі, загадаю вам три загадки і дам вам 3 дні на відгадування. Запам'ятовуйте. Перша загадка. Що найсмачніше у світі? Друга. Що найшвидше у світі? І третя. Що найкраще у світі?» А тепер ідіть і знайте, якщо не відгадаєте, буде вам лихо. Повернулися селяни додому. Багач радів, що він усе відгадає, а бідняк плакав, не знаючи, що відповісти бояринові. Минув день, другий. Весело було в багача на душі, бо він був певний, що все на світі знає. А бідняк усе думав та зітхав. Діти оточили його, бачачи, що він сумує, але не насмілювалися питати, чому. Лише старша дочка насмілилася спитати, чому батько такий сумний. «Біда, доню, от і все. Боярин загадав нам 3 загадки. Відгадати їх не під силу не тільки такому бідному чоловікові, як я, але й заможним людям. А ти скажи, тату, може ми допоможемо тобі?»
1: «О, як ви допоможете, коли не всі ви навіть мамалигу їсти вмієте?»
0: «Ай, а хто знає? Може, і ми станемо в пригоді тобі? І взагалі, хіба це погано, коли ми знатимемо ті загадки?» Тоді батько і розповів їм усе. Сказав і про погрозу. Довго думала старша дочка, а потім підійшла до батька. «Не сумуй, тату, – сказала вона, – як ітимеш до боярина, я тобі щось скажу. Може, тобі вдасться викрутитися з біди?» Вранці, коли старий батько мав іти до боярина з відповіддю, старша дочка навчила його, що він має казати там. Прийшли селяни до боярина. Багач самовпевнений, пихатий, а бідняк сумний у латаній свитині. Боярин звернувся спершу до багача. «Ану, скажи, чоловіче, що найсмачніше у світі?» Багач відповів: «Що, боярине, може бути найсмачніше за свиню з мого сажа? На ній же сало на 4 пальці!»
1: «Не те кажеш», – мовив боярин і звернувся до бідняка.
0: Бідняк відповів: «Я своєю дурною головою думаю, що найсмачніша в світі – земля, адже від неї усі багатства». «Правильно», – підтвердив боярин і знову звернувся до багача. «Скажи, чоловіче, що найшвидше у світі?»
1: «Мій жеребець, боярине», – відповів багач. «Він, коли випущу його, так біжить через гори й долини, що й копит не видно. А я, боярине, думаю собі, що немає нічого швидшого за думку», – сказав бідняк.
0: «Правда твоя, чоловіч», – погодився боярин і ще раз запитав багача:
1: «Що найкраще в цьому світі?»
2: «Нічого кращого, вельможний добродію, немає в світі за твій суд справедливий».
0: «А я, боярине, так думаю, немає нічого кращого в світі за мир між людьми».
2: «Правду кажеш», – погодився боярин і закричав до багача: «Геть звідси, підлесливий і підлий чоловіче, геть, або я звелю побити тебе так, що й кісток своїх не збереш». Багач утік, не чуючи ніг під собою.
0: А боярин ласкаво спитав: «Скажи, чоловіче, хто тебе навчив так мудро відповідати?» Бідняк знітився, і йому не хотілося казати правди. Боявся боярина, але той наполягав
1: і селянин розповів йому все. Боярин здивувався, що в бідняка така мудра донька, і звелів наступного дня прибути їй до нього. Але щоб вона не прийшла і не приїхала, і не дорогою, і не обочиною, і щоб була вона і не одягнена, і не гола. Почувши це, бідняк гірко заплакав і сльозами на очах повернувся додому. Старша дочка, вислухавши батька, заспокоїла його. «Не бійся, тату, я провчу його. Тільки дістань мені двох котів». Вранці дівчина закутилася в сволок, яким рибу ловлять, взяла двох котів, сіла верхи на цапа і подалася до маєтку. Отже, вона не їхала і не йшла пішки, бо, сидячи верхи на цапові, то однією, то другою ногою торкалася землі. Добиралася вона і не дорогою, і не обочиною, бо цап увесь час ішов пасучись. То там зривав листочки з дерев. Дівчина була і не одягнена, і не гола, а обмотана волоком. Побачивши дівчину, всі челядники оніміли. А боярин не хотів визнати своєї поразки і звелів спустити двох найлютіших собак. Ті кинулися на дівчину, а вона випустила обох котів, і собаки погналися за ними. Біднякова дочка тим часом підійшла, як велено було, до боярського ганку. Боярин вимушений був прийняти дівчину. Він звелів одягнути її у весільний одяг, бо дівчина видалася йому найвродливішою в світі, і вирішив одружитися з нею. Але перед тим, як іти під вінець, сказав: «Я одружуюся з тобою, але ніколи не дозволяю тобі вершити суд без мене». Дівчина погодилася. Минуло чимало часу після їхнього весілля. Одного разу, коли боярина не було вдома, до двору прийшли судитися селяни. Довідавшись, що боярина немає, вони підійшли до його дружини, яка сиділа саме на ганку, і почали скаржитись. «Я збирався в дорогу, а тут колесо поламалося. Я не міг запрягти у триколісного воза кобилу, яка, до речі, мала жеребитись. Тоді я попросив сусіда, ось він тут, позичити мені колесо. А він, що правда, то правда, звечора позичив мені колесо, або я вранці повернув його. Але сталося так, що кобила вночі ожеребилась». Другий селянин, перебиваючи його, сказав: «Не вірте йому, пані, не вірте, то ожеребилося моє колесо». А пані, як і раніше, слухала та мовчала. Селяни ждали, ждали, та бачать, що пані не збирається судити їх, і питають: «Де боярин, пані?» «Пішов, — каже вона, — до кукурудзяного лану над ставком, бо щоночі жаби вилазять на поле і з'їдають кукурудзу». Селяни перезирнулися між собою, здивувалися, що пані верзе таку нісенітницю. А тоді один із них і питає: «Хіба жаби, пані, можуть їсти кукурудзу?» «Не знаю. можуть жаби їсти кукурудзу чи ні, відповіла пані. Але твердо знаю, що колесо жеребитись не може.
0: Тільки тепер зрозуміли селяни, що хотіла сказати жінка. Здивувалися її мудрості і помирилися.
2: Боярин повернувся додому і спитав: «Що тут нового?»
1: «А що тут може бути нового?» – відказала пані. «Оце приходили селяни!» І вона розповіла, що вони хотіли і що вона їм сказала.
0: «Оскільки ти не додержала своєї обіцянки, – розгнівався боярин, – без мене судила, ми більше не будемо жити разом. Забирай усе, що тобі найбільше подобається в моєму маєтку, і вертайся до свого батька.
1: Слово твоє для мене закон, – відповіла пані, – але я ні в чому не винна, бо я не судила нікого, не розглядала позову, а тільки сказала селянам, де їх пан. Тепер тільки про одне я тебе прошу. Оскільки ти виганяєш мене, то дозволь наостанку повеселитися у домі свого чоловіка. Влаштуй банкет, поклич сюди наших друзів і знайомих, та й будемо веселитися усі разом на прощання.
0: Боярин погодився і звелів влаштувати банкет, на який запросив друзів, знайомих. Сиділи вони, гуляли, веселилися, а пані все підливала та підливала бояринові в чарку, а він, знай, пив та пив. Тоді пані взяла його, повела до свого батька і вклала на печі спати. Тут він і проспав до ранку. Прокинувшись уранці, боярин спитав: «Де я?»
1: Пані відповіла йому: «У хаті мого батька. Коли ти виганяв мене з дому, то дозволив узяти з твого маєтку все, що мені найбільше подобається. То я так і зробила. Найбільше мені подобається мій чоловік. Я його дуже люблю, тож не лай мене, що я його взяла з собою».
0: Боярин подумав, та й сказав: «Ходімо, жінко, додому. Будемо жити, як досі жили. Тепер-то я розумію, яка у мене мудра дружина».

зачарована черепаха. У одного царя було три сини. Як настав їм час одружуватися, покликав він синів і каже: «Любі мої діти, пора вже вам власні родинні кубельця звивати. Ідіть і шукайте своєї долі. Твоя воля, батьку, для нас закон», – відповіли царевичі, поцілували йому руку і почали збиратися в дорогу. Старший син одягнувся якомога краще. Взяв з собою грошей, скільки треба було, військо, і пішов на схід. Ішов, ішов царевич, доки не прибув у далеке царство, в палац до одного царя, в якого була єдина донька. Недовго думаючи, засватав її, а батько їх благословив. Спорядився в похід середульший син і подався на захід. Довго чи недовго йшов він, але прибув у далеке царство, у володаря якого теж була одна єдина дочка. Середульший царевич так само не роздумував довго і одружився з царівною. А молодшому царевичу одруження й в голову не йшло. Та робити нічого, коли батько звелів шукати собі наречену. Одягнувся сяк так, аби лиш люди не казали, що він не чупара. І спроквола почалапав собі з дому. Тільки ж він і сам не знав, куди йому йти. Та йшов він так, аби люди не казали, що на місці стоїть. Натрапив на якусь стежину і пішов нею. Приходить до великого озера. А дорогою він знайшов горіхову гілочку і прихопив з нічев'я з собою. Усівся царевич на березі, у воду дивиться, щоб люди не подумали, ніби байдики б'є. Цьохнув горішиною по воді, бризки летять, а він сміється. Потім задумався царевич. Дивиться в озеро, але нічого не бачить. Б'є по воді гілочкою, а для чого й сам не знає. Про все на світі забув. Раптом з глибини озера випливла черепаха і подивилася на нього сумними очима. Царевич ударив ще раз гілочкою по воді, черепаха звела над водою очі і з хлопця їх не спускає. А він нічого не бачить, думає свою думу. Згодом помітив царевич, що за кінчик гілочки вчепилася черепаха. Тенькнуло йому серце, але від чого і сам не збагнув. Коли стрепенувся від задуми, вже смеркало. Царевич звівся на рівні і пішов додому, а про черепаху забув. Наступного дня знову прийшов він сюди. Про одруження вже й не згадував. І третього дня він на озері, ніби його сюди щось тягне. Сидить царевич на березі, гілочкою воду каламутить. Знову випливає з глибини черепаха і дивиться сумними очима на нього. І згадав царевич, що йому ж треба одружуватись, бо старші брати незабаром з дружинами повернуться. Вирішив він далі йти шукати свого щастя. Коли черепаха так глянула на царевича, що він відчув, як болісно стислося йому серце,
ноги його ніби вросли в землю. Царевич наважився і крикнув: «Бути тобі моєю нареченою!» «Спасибі тобі, мій коханий!» – відповіла черепаха. «Твої слова зняли з мене чари. Ти мій суджений, і доки я жива, буду завжди з тобою». Почувши, що черепаха заговорила людською мовою, царевич злякався, хотів уже було тікати, але її ніжний голос вабив до себе. Перекинулася черепаха тричі через голову і стала дівчиною такої вроди, якої ще світ не бачив. Царевич хотів приголубити її, але з місця не міг зрушити, боячись розгнівити красуню. Тепер він уже знав, що жити без неї не зможе. Розмовляли, говорили вони про всяку всячину. Раптом царевич згадав, що завтра вранці мають повернутися старші брати з нареченими, і подався додому сказати батькові про свою наречену. А красуня знову обернулася в черепаху та й пірнула в озеро. Приходить царевич до палацу, а там уже зібралися всі. Коли він розповів про свою пригоду, брати почали глузувати з нього. Він хотів був розповісти, що то за черепаха, але йому й слова не дали вимовити. Наступного дня брати роз'їхалися за своїми нареченими, а цар звелів причепурити якомога краще палац і все місто, щоб пишно зустріти невісток. Наречені справді були вродливі, одягнені ошатно, в кожної багатюще придане, і раби, і коні, і ковані вози. А царевич тим часом прийшов до озера. Випливла йому назустріч черепаха, перекинулася тричі через голову і стала людиною. Царевич сказав їй, щоб готувалася в дорогу. «Любий мій, – відказує йому красуня, – я теж царівна, мій батько могутній та багатий цар, але кляті чаклуни затопили наші палаци водою, а мене перетворили в черепаху». Красуня говорила, ніби мед точила, голосом серце тішала. Царевич аж розгубився був, але стримався і сказав: «Що про це говорити? Якщо вже я вибрав тебе, отже ти моя. Хто б що не казав, мені до того байдуже. Збирайся і ходімо. Нас чекають мої батько й брати зі своїми нареченими». А красуня веде далі: «За нашим звичаєм, перед вінчанням треба скупатися». «У палаці мого батька скупаємося», – відповідає царевич. «Не варто завдавати клопоту людям. Скупаємося тут». Повела вона рукою, озеро розступилося. Побачив царевич на дні такі розкішні, сліпучі палаци, що вони своїм блиском затьмарювали сонце. Взяла красуня свого судженого за руку і повела до палацу. Зайшов царевич усередину, і очі його розбіглися.
хоч він і царський син, але такого багатства і в вісні не бачив. Царевичу навіть шкода було ступати на дорогі килими, якими були застелені долівки. Купальня викладена блискучим мармуром. На ньому вирізблені різні рослини, птахи та всілякі дивні візерунки. Вода текла з золотих кранів, а набирати її треба було золотими глечиками. Рушники вишиті розкішними мережками та прикрашені перламутром. Царевич та його наречена святково одяглися. Цариця звеліла подати їм золоту карету, запряжену двома парами баских коней. Карета була прикрашена коштовним камінням і сяяла так, що словами передати не можна. Як тільки сів царевич у карету поруч з царівною, в неї на чолі спалахнула зірка. Та така яскрава, що аж очі сліпить. Коні рвонули з місця і понеслися, ніби й землі не торкалися. За якусь мить царевич і його наречена опинилися коло палацу, де їх чекав стривожений батько-цар. Як побачили всі красуню, то стали навперебій вихваляти найменшого царевича за такий вибір. Тільки старші брати мовчали. Ніколи їм не доводилося бачити чарівнішої красуні. І визнали вони тоді, що були несправедливі, і покаялися, що глузували з меншого брата. А красуня була така чемна, така ласкава, така привітна, що припала всім до серця. Збулося цареве бажання, який давно вирішив справити весілля для всіх синів в один день. А весілля як весілля, бенкетують, гуляють. Ось і царевичі із своїми нареченими в танок пішли. Танцюють люди хто як може. А красуня ногами

0: з-за столу, дружина молодшого царевича підійшла до свекра царя, поцілувала йому руку, подякувала, витягла з-за пазухи букет квітів і подала йому на знак своєї любові до нього. Усі обступили царя і царицю, вітають та зичать доброго здоров'я. А молодша невістка тим часом тихенько відійшла в бік до свого чоловіка. Іде, а зі складок її сукні сиплються перли. Всі гості від малого до великого кинулися збирати їх. Тоді всі вирішили, що царювати повинне наймолодше подружжя. Цар покинув свій трон, а його посів найменший із царевичів. І всі, навіть старші невістки, полюбили молоду царівну за її привітну мову і за лагідну вдачу. А царевич правив царством усе життя в мирі, супокої та на радощах. Одного разу і я там був. Вони бенкетували, а мені огризки зі столу кидали. Тож я й вирішив розповісти цю небилицю. Хто мені повірив, той збагнув, що я вигадку втнув.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: На планеті нова година.
1: Улас Самчук. Марія. Весна довго пручалася і перемогла. Зацвіли дерева, як і завжди. На Великдень боротьба за церкву. Монастир вже давно замовк, взялися за сільську і почали знімати дзвони. Всього 33 людей попало на Соловки, і церкву добровільно самоліквідовано. З боязні, щоб не спізнитися в сівбі, почали сіяти в грязюку. Привезли з центру овес, ячмінь, і треба було з ним возитися, готують дядьки, то відвозять, то привозять. Трактори пороли мокру скибу. Зерно дали у глибку землю і проволочили. Скиба злилася, і як пригріло сонце, повіяв сухий східний вітер, затверділа і стала репатись. Ярина ледве вибилася з землі і пожовкла. З центру нове начальство, матюки та зміна директора. Знищені поля наново переорюють і наново засівають. Не хватило чим подруге досіяти, а що й засіяли, вже було спізнене. Зійшли по полях буйні бур'яни, зерно перемішане, овесь зеленяк, овесь скорода, ячмінь гранчак, ячмінь плескач – усе на раз. Сіяли, щось таки виросте. І щось виросло. Це було в останньому році п'ятирічки. Літо минало, країна нічого не думала, нічого не знала, крім думи про хліб. Хліб, хліб і хліб. Україна вкрита бурянами, з Москви б'ють тривогу. Україна позорно отстает. Партії, вся страна ждут от України повного виконання плана хлібозаготовок. Кулакам і їх пособникам надо применять самые жестокие меры воздействия. Чекай, чекай того плану, говорять голодні, обідрені кулаки. Ми знов винні, що грязюку сіяли, винні, що зерно змішане, винні, що спізнилися, ми винні, але чекай. Колись знайдемо того винного, знайдемо і примінимо міри. Сади обнесли ще за літа. Нема вже осини, нема запахів горілого барболиння, нема шелесту кукурудзяного листу і розцілованих барвистих яблунь. Село колгосп звертається, гнеться до землі, село ціпить зуби і нащетинюється. Ночами по полях тіні. Це лущать ліпші колоски і несуть додому. Малі діти годують батьків, годують краденим, годують з дня на день, не знаючи, що буде завтра. Для збору бур'янів кинуто цілий народ, військо, пресу, письменників і вчених. Над зігнутим голодним людом при праці вдень і вночі стоять озброєні вартові. З кістлявих мужицьких рук занедбаної землі виривається зі скреготом зубів кусень хліба. Все життя велике й барвисте під знаком хліба. Молотили, віяли, сортували, зерно забрали, а послід поділили між працюючими. Зерно тим часом сипали у монастирській церкві. Настала зима. У Корнія вигасає домашнє багаття. Останнє тепло кипучого родинного життя випаровується на очах. Марія більше хворіє, ніж ходить. Літо і сонце тримали її на ногах. Поля були доведені до пуття, але не встиг Корній сховати своєї праці, як наїхали хижаки і вирвали йому її з рук. Забрали хліб, лишили йому дещо посліду і овочів. Тримав ще також сухоребру коняку і старого сірка. Вечір. У печі горить вогонь, і його сяйво освічує хату. На дворі мете снігом, виє хуртовина, квилить у комені. Марія лежить на постелі, а Корній вештається по хаті. «Десь скоро Різдво, Корнію», – каже вона. «Десь на цьому тижні. А як там ще з послідом? Ще на дві неділі хватить. А що ж далі? Чомусь і надія не приходить, заслабла чи що. Як то та її дитинка, коли б хоч воно пережило? Мовчать. У печі тріщить вогонь, по брудних стінах бігає неспокійне сяйво. Вікна замуровані ласицями. Тієї саме ночі у монастирській брамі стояв вартовий з ручним скорострілом. У церкві сипали скарби, і треба їх охороняти. Навколо віковічні мури, на них спомени татарських часів, на них мох і кущі акації. Кілька століть татарських діб стояли зайвим спогадом, а тепер старі знову пригоді. У монастирській дзвіниці з'явилася брама і замки. Щовечора уважно і дбайливо замикали і ставили варту. Шумлять старі смереки, свище вітер у вітах каштанів. Церква понуро стоїть, обсипана снігом. Вікна загратовані товстючими чавунними гратами. За ними колись тендітне світло свічок жевріло. За них проривається назовні тихий, лагідний спів. Перед темними візантійськими обліками кволіють сяйва лампадок. Тепер там хліб. За грубечими стінами, за чавунними гратами. Зникли запахи воску і ладану. Тепер тут запахи цвілої пшениці. На вчовганих віками кам'яних плитах хлібова піраміда. У понурих сутінках хитаються далекі шепоти молитов. Чорні постаті виходять, стають навколо і співають. І хлібова піраміда ворушиться, зерна пшениці поволі точаться, мов сльози застиглі бурштинові. На них виблискує прилиплий промінь сонця, червець, зелінка і густа блакить. Ввічливо посміхаються старі пророки. У їх міцних жилових руках каламарі, крилаті пера. «Вон ми, людино, не єдиним хлібом живою будеш». Пастир великої отари, вівця і вовк, лев і голуб, сонце і повна посвятна радість, додаток хліба. Нині пророче перо мочається у людську кров і на скрижалях доби виписує одне слово – хліб. Зійдіть зі стін, великі пророки, станьте на захід сонця, здійміть погляд ваш удалечінь і світові речіть. Смерть тобі, світе старий, душа хліба мороком спаде на твої міста, на твої села, на цілу землю, і впадуть ваші храми барокко і готика. І не буде Февста, вмре Мефістофель, і квітуча яблуня засохне, не принісши плоду. Смерть вам! У церкві повно хліба, зібраного, сипаного, вичавленого з земної утроби, вирваного з кулака селюка, видушеного з живота ридаючої дитини. Зашарані, кострубаті обличчя, жадібні погляди рвуться до похиленого Христа на церкві. На нім хліб. Напис сонцем горить, напис мільйонів уст, мозків, шлунків, кістлявих, хижих, гостропальких рук. Громоголосно звучить гливка смакота хліба, крає мозок і поволі обертає кусники у липких гарячих пальцях. А в брамі дзвіниці твердо ступає вартовик. Крізь і захуканий інеєм багнет. Туди й назад, крає багнет морок хуртовинної ночі. Не чути цокотів підків, м'які ведмежі валянки глухо топчуть погризяний брук, а побіч вузькі дерева, вартовня і храпаки. Там сплять вони, стражі хлібового бога. Сніг сипле, завиває срібні кучері навколо ялин, мете кометою і засипає відкриті очі мертвої церкви. Он коло муру старий закинутий колодязь, навколо дикі рожі, бузина, колодязь тихий, невинний. І кому снилося, щоб він цієї буревійної ночі підвів на монастирське подвір'я 7 мужиків-хлібобандитів, 7 барчистих, 7 бійців на вибір, а на чолі їх – Архип. То він видумав цей план, задав старий підземний хід, що веде ззовні до колодязя, від ходу до верху ледь помітні залізні щаблі, а вартовий ходить собі туди й назад, туди й назад. Думу снував довго про ночі, півночі і випари чадливих брудних ізб далекої Рязанщини. Не сподівався, що цієї ночі відрахує свої останні кроки. Коли вмирав від хохлацького ножа, лайнув останнього матюка, приліг зубами на огладаний камінь бруку і спокійно витікав кров'ю. Товариші його також спокійно спали. Архип і решта підземних гостей подбали й за них, скріпили їх твердий сон та звіковічнили його. Коли виламали двері, коли допалися до Хлібової гори, дерли зерно, напихали ним мішки, кишені, навіть роти, не бачили, де воно лежить, не дивилися вгору, де он над олтарем образ Христа, усміхнений з ореолом. Перед ними хліб, гора з хліба, збитого, зацвілого, але все-таки справжнього, який щороку заливає їх поля, виростає і невідомо куди зникає. Хотілося обняти на оберемок цілу ту гору, винести на світло дня, закликати всіх людей і крикнути: «Люди, хліб, дивіться, де наш хліб! Беріть, розламуйте і наїдайтеся! Наїдайтеся всі, а решту віддайте найближчим! Хай і вони наїдяться! Це ж наш! На наших полях вирослий хліб!» До рання все було впорано. Сніг замів сліди, сплячі вої охоронці хлібових скарбів охололи і закостеніли. А ще того самого дня у селі стався похорон. Несли велику домовину, а в ній замість мерця клали у землю хліб. Хай охороняє його святість і недоторканність мертвих. Ті, мабуть, не встануть і не виберуть. Над селом тиша. Долиною віє вітер. На колишньому монастирському ставку висвистують гілки старих осокорів і тополь. Кроків 100 на схід – невеличкий сливовий садок. Далі – руїни давно згорілої клуні. Стоять напіврозвалені цегляні стовпи, засипані снігом. Вище – старі будови, колишні стайні, коровники і невеличка сторожівка. Вітер віє і розпучливо б'є грудьми в облізлі стіни сторожівки. Йому хочеться рівнини, простору, хочеться широкого розмаху, а тут на дорозі під ноги плутаються сади, пригірки, будинки і така ж мізерна з маленьким цвяшечком світла сторожівка. Віконце світиться, одно на 4 тахлі віконце. Сніг обліпив його раму, затягнув плінкою тахлі. Тепло і світло знутра змагаються зі снігом, вітром і морозом, і кажуть: там живе людина. Не дивіться, що сторожівка маленька і обідрана. У ній всього одне маленьке віконечко на 4 тахлі, але все-таки у ній живе людина. Бачите? Он світло заворушилося. Це значить, що людина взяла його з одного місця і перенесла на друге. Скрізь, друзі, де тільки живе людина, мусить бути світло і тепло. Принаймні, хоч трошечки світла і тепла. Так, у старості живе людина. Там догоряє свій вік старенький дідусь кривий на праву ногу. Господи, помилуй, колишній Гнат. Ревли хуртовини, йшла над землею неймовірна революція, а Гнат жив. Гнувся і прилипав до самої землі, не раз ставав непомітним. Часами ліз під землю і звідти вичікував сонячного промінчика, теплішого подиху з неба. І так лишився жити. Не стало монастиря, затихло світе тихий, погасли дзвони і свічки – Лиш гнат обірваним осіннім листом лишився під ногами танцюючих подій з прозвищем «Господи, помилуй». І він навіть не зайвий елемент. Він сторож. Он стоїть кілька будинків, а там на розпліт пара десятків птахів, 10 свиней, навіть крілики є та голуби. Під стріхою горобці, як і за старого доброго часу, цвірінькають. Гнат – Ной. Будинки ті – Ковчег. І плавають вони по бурхливих хвилях революції. А може якраз перестане дощ і настане можливість пристати десь до сухих берегів? Пізно вже. Гнат не спить. У нього важливі гості. Кімнатка у Гната 3 кроки туди й назад. Один тапчан і невеличкий столик та ще вічно натоплена грубка у куті. Але у Гната часто сходяться гості. У нього затишно і безпечно. Колгоспний сторож, Ной і мудрець. Хай там живе, шкоди не зробить. І Гнат живе. У нього сходяться і ті. У нього сходяться віруючі і безвірники. У Гната навіть лишилася Біблія. Лежить вона на полиці, товста, обмазана брудом і розбита. Гнат не раз спинається до полиці, бере ту книгу. Гості затихають і слухають. Слухають запертим диханням. Слухають з побожністю. «І востане син на батька, батько на сина, і буде глад по цілій землі, а після ангел з трубою зі сходу сонця засурмить, і мертві востануть з гробів, і суд настане». Люди слухають, зітхають, плачуть. А Гнат дочитує книгу, кладе на столику і проповідує. «Не плачте, матері і діви, ще не прийшов останній той великий час, коли серця ваші очистяться від безнадійності, зневір'я. Сили і любові вам треба. Вірте у вашу силу і вашу любов. Гинуть матері, зникають з лиця землі щирі, добрі жінки, які родилися і внесли в життя щастя, радість, несли працю і несли сміх молодий. Гинуть діти сонця і великої нашої землі. Ви жили у цьому краю, бачили його широкі простори, бачили небо, налите теплом, налите барвами, яких ніде більше нема. Виступали по наших дорогах, наших стежках. Кажу вам велику правду. Нема кращих стежок і ні доріг веселіших від наших, від тих, які щодня і щоранку попирали підошви ваших ніг. О, матері, і ви, дівчата, і ви, мужі, ви, що виросли серед безкраїх ланів, залитих морем хліба, залитих піснею і залитих потом, кажу вам велику правду. Повстаньте і повірте в себе. Повірте у вашу силу, у вашу землю. Душі ваші сплять, думи повільні і не хочуть напружитися. Страшні дні надходять, і нема милості ні левові, ні голубові. Ви, діти садів цвітучих і лунких гаїв, чому зітхаєте і звертаєте ваш погляд до неба? Не вірте, звідти не впаде огонь і не спалить її, землю осквернену. Бог не на те її творив, щоб палити. Зверніте очі ваші на вас самих. Бог любить тих, хто бачить собі частину його самого, його безсмертного, його розумного і його всемогучого. Яке маєте право ви, діти найкращої з країн, не чути себе такими? Гнат замовкає. Тиша, похилі голови. За вікном співає хуртовина. Після хтось порушує тишу. Падають окремі слова. Одно, друге. Зв'язуються у речення. Оповідають, що у Києві одновилася церква. Одного ранку бачать люди, що баня церковна горить золотом. Дивляться і хрестяться. Ще вчора була вона зовсім темною. Кажуть, що десь народився великий пророк, що виведе народ наш з неволі. Чорні духи сповістили про цю вістку Ірода-знущателя, а той поморок і голод великий на народ наслав. 100 тисяч немовлят мусить вмерти. Кажуть, що вчора прийшли і забрали знов людей. Забрали Архипа. З ним ще кількох забрали. Пішли на кладовисько, розкопали могилу і дістали з домовини хліб. Вони бачать скрізь. Навіть на тому світі не сховаєшся від них. Так-так, навіть на тому світі. І Архип вже не вернеться. Ні, він вже ніколи не вернеться. Так, всі знаємо. У нього направду є дитинка, і вона вмре. Архип порушив хліб, засипаний у церкві. А то ж заклятий хліб, з'їси такий хліб і вмреш. Підем, люди, віддамо тіло снові. Ніч пізня, пора. Розходяться. Гнат вже один. Сидить і думає. Думає про церкву, що у Києві обновилася. Думає за пророка та Ірода. І також думає про надію. Минули місяці і ставало тепліше. Снігу меншає, чорними латами криється земля. Вітер хитає дерева з набряклими бруньками, а над ними літають та крячуть ворони. Одного ранку пустився теплий дощ. Під капіжем калюжі води. Зі стріхи струмочками дзюрчить вода, гомонить і творить великі чисті баньки. Сірко щільніше тиснеться до стіни, міцніше звивається, краще втушковує свою голову під себе. На селі глибокий спокій. Собаки не брешуть, кажуть, нема. Поїли їх. Один Сірко лишився. Ніхто не турбує його, не дражнить нервів гучний собачий гавкіт. Можна спокійно спати. Зате не може спокійно спати Корній. Пішов до комори, вніс гарнець висівок. Це вже Маріє останнє. Спече якось, знаєш, може ще більше кори. Прибав, чуєш, вчора зовсім добре смакувало. Коли б не те мале, воно ж не перетравить. То-то, а й чи видержить, а вона як? Ще зводиться. Марія не могла відповісти. Кашель западющий мучить. Відкашлялася. Ще ніби зводиться. Вчора прийшла, а воно, дитина моя, за Лавренця. Не прийшов, каже мамо. Похитнула головою. А думаєш, кажу, прийде? Ніколи дитину не прийде. За що ж його питає? За те, що й за інших, за що і всіх. Чи ж їх там є, яке число? Марія пекла з останнього. Спала, кашляла, брала останнього коржика, ламала наполовину і йшла до Надії. Та хвора, ледве зводиться. Марія приносить кусник коржика. А як воно? Спить, мамо. Чуєте, як дихає? Марія стоїть над дитиною і думає. Мреж, дитинку, на широкім світі немає вже для тебе трошечки хліба. Зовсім трошечки хліба. Дивиться у вікно. На подвір'ї дерева вбираються бруньками. Земля ще кормить їх, а закони Маркса – не заборонили їм родити нове життя і нову радість. Далі видно пригірок. Чорні плями землі мають у очах. Ступає полями весна. Марія йде додому. Там зустрів її Корній з окривавленою сокирою, здригнулася і відступила взад. Чого злякалася? Зарубав шкапу. Треба щось їсти. Живе ще мале? Ще дихає, якось так дивно дихає. А вона, виговорила, і задала щось давнє, махнула рукою. Кажеш, немає надії. Шов ото і трьох зустрів, несли на кладовисько. Вже мруть, діти мруть. Коли б хоч до зеленого дотягнути. У нас ще один Сірко лишився. Шкода його. Марія не сказала нічого. Пішла до хати і лягла. Лягала кожний день і, лягаючи, була переконана, що вже не встане. Але завжди пригадувала Надію, пригадувала її маленьку Христусю і вставала знов. І як його не встанеш? Треба встати. Не можна ж дати загинути живій дитині. Мертвий мусить відчути біль її і встати. Вставала, палила в печі, щось пекла чи варила, загортала у вузличок і йшла. Йшла поволі, голосно сапала, часто зупинялася, щоб відсапнутися, оглядалася навкруги, ніби прощалася кожний день з полями, садами, з небом. Після йшла далі. Знов та весна. Ах, коли б ще хоч раз вийти на поле, поглянути на цілу ширінь його, поглянути у далечінь і згадати минуле. Не треба й згадувати, само на думку пливе. Ні години, ані хвилини нема, щоб чогось не згадати. Полями сновигають люди. Чого шукають вони там? У віталій землі на Бараболиську можна гнилу бараболю знайти. Часом можна і не гнилу, але щастя, коли поблизу нікого нема. Сергій Гнида і Карпо Фіян друзі були. Йшли разом ціле життя і разом пішли збирати гнилі бараболі. В одному місці натрапили на невикопане місце. Це, каже Гнида, моє місце, я ж його побачив. Не кажи дурниць, побачив його я. Я ще з осені знав, що тут не викопали. Навмисний йшов, відповідає Фіян. Ой, чуєш, краще відступися. Іди собі далі, там знайдеш. У мене ж знає, скільки дітей. Вперлися. Гнида хроснув рискалем Фіяна, і той лишився на Бараболиську лежати. Гнида зі страхом копав сам скарб, копав з пропасницею. Що, як знов, кого нечистий нанесе? Після довго оповідали в селі, що Гнида зарубав Фіяна. Лада якось не чула цього, бо труп Фіяна зник і невідомо куди. Шукати не було часу. Корній обрізає велику кінську кістку і виносить її на двір. «Нату, на, сірко, де ти подівся, на, їж!» Давав псові, той глотав, а Корній стоїть і дивиться. «Їж, їж, бо на завтра, може, й не дістанеш!» У запічку сидить Марія. Корній знає, що то дружина його. Багато-багато літ прожили разом. Вона хоче їсти. Що віднесе завтра Надії? Треба, Маріє, забрати її якось до нас. Не можеш ти ходити? Треба б, але як? Вона ж не піде. Не дійде до нас, а дитина? Ну, може б ти дитину ще доніс, але як її забереш? Вечором Корній підострив сокиру і вийшов на двір. Темно. На небі до погибелі зір. Молочний шлях на цілу ширині розлігся. У Максимовій хаті ясно світиться. Там вештаються люди і чути голосний гармидер. Корній загукав пса. Підбіг Сірко, лашиться, лиже руку, ту саму руку свого пана, яка тримає сокиру. «Ти», – погладив Корній Сірка по великій м'якій голові. І майже раптом Корнієві стає шкода собаки. Положивши сокиру на землю, сів коло нього на мокрому, обняв Сірка. Пес заскавулів і пригорнувся до старого. І так тривало довго. На високому, ніби зі сталі небі, зорі, молочний шлях. У хаті Максима співають. Сірко і Корній сидять, обнявшись, і слухають спів. «Так-так, собако», – шепчуть Корнієві вуста. «Минулося наше. Знайшов я тебе маленьким цуциком і думаю, рости, маю господарку і будеш охороняти. І хіба ти не охороняв? Ще й як, Боже мій, ще й як. Цілими ночами бігаєш і гав-гав, і гав-гав. Я працював, не раз прийдеш на подвір'я, ніг не можеш підволокти, ляжеш». А ти все своє, все тільки своє, правда ж? Не плач, собако, не плач хоч ти. Ніч ішла, дихала весною. З далеких піль віяло запахом чорнозему. Корній чує той запах, і в ньому збуджуються спомини. «Іди, собако, іди геть! А я піду також, іди і не спокушай! Не можу підняти на тебе руку!» Встав, узяв сокиру і пішов до хати. «Ти спиш, Марія? Чи ж думаєш, можна спати? Думаю про Надію. А що, як не встану? Підеш до неї ти? Може, завтра підеш?» «Завтра мушу йти шукати щось їсти. А у хаті холодно, є там у печі жар?» Пішов до печі і відхилив кружка. «Є. Підложу дровець. Ти вже не рухайся, лежи, лежи. Сам підложу». Підкинув сухих трісок, і вогонь одразу спалахнув. Приложив кілька полінець і грів старечі мокрі руки. Після горщик води до вогню поставив, взяв з постелі подушку і рядно, нагрів коло печі і обкутав Марію. «Ну-ну, лежи вже, хоч трошки зогрієшся. Завтра десь полізу, може, я краще знайду, а може, і знайду». По хаті бігає зайчик світла з печі. Стрибнув на полицю, освітив її. Корній щось пригадав, підійшов до полиці і сягнув рукою за бруском, що лежав там. Після коло печі присів, положив на коліно сокиру і почав гострити її. Гострить довго, зупиняється, відпочиває, великим пальцем пробує лезо чи гостре, а після далі шурає по ньому бруском. «Що ти робиш, Корнію?» – питає Марія. «Гострю от. Завтра піду у поле, а там без сокири нема чого робити». Назавтра ледь світ пішов у ліс. Не на свою сторону південну, ні. Зробив чимало дороги через село, через береги коло колишнього монастирського млина і вийшов туди, де стояв колись хутір Мартина. Тепер тут поле. Зник зелений хутір, знівечено сад, революційний буревій з притиском шалів в таких місцях, де цвіли сади, де чути було сміх. Он там закинутий колодязь. Корній підійшов до нього і зупинився на тому місці, де колись витягала Марія воду. Скільки це вже минуло років? А скільки днів? Багато. Дуже багато, але все пережилося, і, здається, був це один день. Сонце піднялося високо, небо синє і прозоре, як око дитини. Підсонна сторона звільнилася від снігу і протряхає. Он там Корній орав. Там, під пагорбком, там, де ота одинока деревина стоїть. Там далі був тоді ще лісок, але змила його революція. Ще далі запуст. Треба піти туди. І Корній подибав в сторону запусту. Але це вже не є запуст. Це вже давно ліс. Корній придибав, став під високими дубчаками і зняв шапку. Над ним літали і крякали ворони. Високо-високо кружляє шуліка. На високому стрункому дубчаку якийсь запопадливий птах мостить кубло. Бруньки дерев свіжі, пахучі, набряклі. Під ногами мокро, чути весну. Навіть від мокрої землі чути. Корній шукає їсти. На думці жінка, дочка і маленька внука. Всі вони хочуть їсти, всі чекають на нього дома. І ступав по лісі, дивився на птахів, на дерева і рослини. Що ж він тут знайде? Все не на їжу створене. Начохрав дещо бруньок, настругав березової кори, а після пішов на взлісся. Сонце і сонце. Скільки сильного молодого сонця. Геть он, гляне око, стелиться сонячний легіт, мліє земля. Здається, твориться святе таємство опліднення. Йшов просто через неорані поля. Трапилося щастя, зовсім несподіване і зовсім виняткове. У невеличкому рівчаку, де ще був сніг, лежав мертвий заєць. Корній надибав на нього, зупинився і довго стояв. Бо як же можна повірити, що то дійсно заєць, мертвий і готовий на те, щоб тільки взяти його, роздерти і з'їсти? Після Корній відчув радість і, не згинаючись, подивився навколо, чи нікого нема, та голосно висловив задоволення. «Так, значить, і з'їм дещо. Значить, додому дійду і покажу. Дивися, Маріє, тут маєш що їсти. Це я знайшов сьогодні, цього веселого сонячного дня». І Корній піднімає зайця. Він навіть ще не пробував гнити. Зовсім цілий і зовсім свіжий. Розтяв його гострою сокирою і, віднайшовши сухе місце, присів відпочити та підживитися. Думаєте, що він сьогодні що їв? Де там? Що було йому їсти? Встав чоловік і подався. Добре, що хоч Марія ще спала. Думав за Марію. Коли б знав, що зайду додому, не починав би того зайця. Хай би був дитині. Тож ото воно є, що не зайду. Як зайдеш, коли ноги підгинаються і не хочуть йти? Що хоч роби, а вони не хочуть. І кінець. Хоч ти сядь та плач. А тут ще й вітер. Такий, чуєте, вітер зірвався і пхає чоловіка, куди йому заманеться. Воно весною завжди буває вітер, але такого прудкого, такого нагального, щось не пам'ятається. Ні-ні, такого щось не пам'ятається, щоб ходи не дав, щоб валив з ніг, мов дитину яку. З'їв кілька шматків заячини, звівся на ноги і почав наново боротьбу з вітром. А сонце знай світить, знай горить собі ясно і невблаганно. Корній довго, дуже довго йде, оглянувся, а ліс за ним недалеко. Поки добився до млина, почув у шлунку болі, курчився, а після не видержав, блював. «І чого то так далеко було йти?» – казав собі. «Не йди, чуєш таку милю, не дотягнеш назад ніг, бачиш же, що ти себе уявляєш. Ні, таки пішов. От тобі пішов. Тепер ноги тремтять, і спробуй далі йти». Розважав Корній. А тим часом дивиться на викинене назад м'ясо. Шкода. Зігнувся і поволі з'їв знов. Може, по-друге, такого не станеться. Може, якраз Бог дасть, що не станеться. Проходячи селом, ніс свого зайця і сокиру під полою. На вулицях порожньо, але все-таки краще не спокушати. Хто його знає? Все в такий час може трапитися. Дома, по-перше, запитав. «Ще живеш, Маріє? Приніс он зайця. Опорай, з'їж сама і кусних занеси їм. Не була у них? Ох-ох-ох, нема сили. Дивно, як та сила кудись зникла. От прийшов до хати, та тепер хоч коня запрягай і виволікай на двір. Мабуть, і дров не маєш. Що? Маєш? Ну то я дещо приляжу. Ще скільки живу, так не зморився. Можу забожитися, що правду кажу. А я вже дещо і поїв. Сів собі коло млина і пополуднував. Говорив, поволі вкладався на голій лаві і заснув. Марія поралася з зайцем і не турбувала Корнія. Хай відпочине. Прокинувся вечором і побачив перед собою Марію. «Чого ти така? Що є, Марія?» Прийшла до неї, а вона на постелі лежить. Гукаю, Надіє, не чує, кличу. Нарешті розплющила очі і так засміялася. Так, знаєш, страшно засміялася. А де, питаю, мале? А вона нічого не розуміє. Яке, каже, мале? А Христуся ж де? Засміялася знов. Нема Христусі. «Нема вже її!» Корній зробив великі очі. «Нема? «Що ти кажеш? Як же так? Як же так можна?» – кричав Курній. «То ж так не можна!» З'їла вчора того пляцка. Там дерево було. Дитина ж взяло і, каже, і скрутило. Але Марія нахилилася до Корнія і шептала. «Вона задушила його! Задушила! Дитя мучилося і задушила! Дика така! Підеш до неї, вона не хоче вже їсти, лається і сміється!» Марія розвела руками, Корній запер віддих, слухав, і, здавалося, сниться страшний сон. Марія знов лягла, а Корній вийшов. Вернувся пізно, зовсім уночі. Марія лежала на постелі і дивилася в темноту. Почула Рейвах і подала голос. «Це ти, Корнію, я?» «Був, був. Ну і що?» «Казала не приходити. Чого, каже, будете ходити? Все одно... Ах, дитино, дитино, чого ходити? Вона не знає, чого ходити. Спи, Марія. Я вийду на двір. Там тихо так». І Корній вийшов на двір. Але, виходячи, взяв з собою сокиру. Темнота і тиша. Підбіг Сірко. «Іди геть. Не лізь перед очі». Сірко підігнув хвоста і відійшов, а Корній попростував на подвір'я сина Максима. Йшов бадьоро, чувся у силі, і думка працювала особливо добре. Підійшов до дверей і затарабанив. Довго ніхто не відчиняв. Нарешті у сінях голос. Це вийшла Максимова служниця Гафія. «Хто там?» «Я, Корній». «Є дома син мій, Максим?» «Вони сплять. Відчини, хочу поговорити». Гафія відчинила, і Корній, не зупиняючись, попростував до кімнати, де спав зі своєю жінкою Максим. «Хто там?» – зривається сонний Максим. Але Корній не має часу відповідати. Перед ним смутні обриси ліжка і Максима. Швидкими кроками підійшов до нього і раз, другий розмахнувся і опустив сокиру. Вирвався дикий крик і одразу замовк. Сокира своїм гострієм попадала у щось м'яке, у щось, що легко піддавалося, тому глибоко грузла. З ліжка білого, теплого виривалися деякий час стогони, але й вони затихли. Корній сік і сік. Сік, як малий хлопчина січе кропиву чи бур'ян, поки не втомилася рука. А тоді Корній отямився, зупинився, прислухався, чи все в порядку. «А де ж ділася Гафійка?» Обернувся. «Гафіє, Гафіє, де ти?» Але ніхто нічого не відповідав. Корній заложив на руку сокиру і вийшов. На дворі зоряно й тихо, прийшов до себе. Спить, хай спить. Але де ж там? Вона зовсім не спить, рухається. Де ти, Корнію, був? От так собі. Вийшов, походив, гарно там. А тепер ще вийду. Ти спи. Спи, моя Марія, відпочивай. Підійшов до неї, обгорнув щільно старим кожухом. Тепло тобі, Марія, ну то спи, а я так от і скінчилося. Хочу сказати, що все скінчилося. Жили ми так довго разом, жили, ділили гори і, чи ж треба щось сказати? Встав і хотів йти, але роздумав і вернувся ще. Там ще лишилося трохи зайця. Ні, я це так питаю, їсти не хочу. От з'їв дещо і не хочеться, аби хоч на завтра хватило. А ти підеш, певно, до Надії. Піди і скажи, що я благословляю її. Скажи, може, виживе, може, ще буде, не зникне наш рід. Скажи, все їй скажи. Ти, Корнію, кудись далеко йдеш? Не знаю, куди далеко, От вийду, може, щось знайду. Може, знайду синів наших. Може, голос його затремтів, утявся сам від себе. Ноги відмовлялися тримати, і він скоро пішов до виходу. Рипнули двері і зачинилися. У хаті темно і тихо. «Корнію!» – гукнула тихо Марія. Нема відгуку. «Корнію!» – гукнула сильніше тиша. На дворі підбіг до Корнія Сірко. «Ходи, ходи, собако. Підемо разом, будемо йти у світ. Десь впадемо, обіймемося і здохнемо разом». Корній подибав просто у поле, а за ним, опустивши голову і хвоста, волікся пес. Більше вони не вернулися. Здивувалася, коли прокинулася, що Корнія не було. Кликала раз, другий, третій. Нема. Уночі кликала. Зійшло сонце, кликала. Звелася на ноги. Де ж він? І аж то почали сходитися люди. Все не наші. Ті, червоні, стрільбами. Питається, де старий. Хто його знає, де він? Пішов десь. Шукали чогось, знайшли окривавлену сокиру і забрали з собою. І тоді стало Марії ясніше. Сіла на розкиданій постелі і широко відкритими очима дивилася на людей. Питали її, відповідала. Питали, скільки літ живе. Мовчала, усміхаючись. «Багато, багато, людські дітоньки. Ви не проживете стільки». Людські діти.

Здавалося, що він прийшов. Здавалося, так і треба. Прийшла до хати і лягла на постіль. Гнат сів коло неї, довго мовчки дивився у її обличчя. Поморщені сухі запалі щоки, випнуті гострі вилиці, очі глибоко-глибоко у мокрому місці сидять, потемнілі, погаслі. Паклі сивого волосся вибиваються з-під подертої заялозиної хустки. Ну, от, витиснулося з Ната, і так є нам кінець. Маріє, що тобі? Ет, ледве витиснула з уст Марія. Гнат почув те коротке слово і втягнув якось у себе голову. Западав вечір. Весняне сонце заходило і било пружним променем на саме ліжко. Марія розплющила очі, дивиться назустріч сонцю, вийняла суху кістляву руку і простягнула її далеко від себе. «Сонце, – каже вона, – сонце, дивися, Гнате, яке сонце! Бачив ти, коли таке сонце?» Кінчики проміння опалюють сухі жили рук, б'ють у запалі очі, підбарвлюють срібло волосся. Марія не жмурить очей, дивиться рівно і широко. Гнат мовчки сидить, і в душі його воскресають мертві з гробів. Встають з домовини люди, далекі, забуті, розкидані по всій землі. Встають радісні і співають радісні пісні. Гнат усміхається. Після здіймає свою руку, бере у неї Маріїну ту, що до сонця знялася, і лагідно, довго цілує її. Цілує і говорить. Цілую руку матері, цілую святість велику, цілую працю, Марія, Марія. Сонце обливало ліжко, Гната і Марію. У Гнатовій душі творився страшний суд. Марія, висповідай мене, даруй усе, що зробив тобі у дні молодості. Ах, яке маленьке наше життя! Ах, яке маленьке! От пережив, і що ж далі? Прости мене, Марія, раз, другий і третій. Марія повернула погляд на Гната, шепотіла ледве чутно. Ти, Гнате, ти свята людина, підемо разом туди. Знаєш, туди, де наші Романю, Надія, одна і друга, де всі вони, всі, Гнате, а ми ще ж тут. Як хочеться зустрітися з ними. Не проси у мене, Гнате, прощення. Бог простить, а я не маю чого прощати. От Надія, коли б я могла до неї, коли б щось їй дати. Вона голодна, хліба їй. Ах, де є хліб? А Корній не вернувся? Питає Гнат. Багато не вернулося, Гнати. Всі не вернулися. Ні Демко, ні Лаврін. Ані він також пішов. Гнат довго мовчав і дивився, як заходить сонце, як поволі зникає ясне світло і западає сутінь, після заговорив знов. А знаєш, Маріє, знаєш, як тоді, у святу ніч, на Великдень, пам'ятаєш, як ти молилася у церкві, а вернувшись, билася об землю і ридала, тоді, коли праця твоїх святих рук йшла в небо з димом. Пам'ятаєш? Гнат тяжко дихає. Це я. Я, Марія, з любові. Марія мовчала, а як скінчив, стиснула легко його руку. Мовчи,
знав.

0: Гаю, мовчи. Сонце зайшло, і стала темнота по цілій Україні. Гнат покинув Марію саму, завтра ще прийде. Марія лежала навзнак, дивилася у морок, у безмежну пітьму і починала поволі передивлятись розгорнену Гнатом книгу свого життя. Другого дня Гнат не прийшов. Не прийшов і третього. Сходило і заходило сонце, а він не прийшов. Дні Марії добігали кінця. У один з таких останніх днів пішов Гнат навідати Надію. Знайшов її захололу, опухлу, в коморі, в куті з дитиною в пелені. Сиділа з витягнутими грубими ногами, прив'язана до ключки мотузом, зашморгнутим на шиї. Гнат вийшов в село, знайшов людей і, показуючи на хату Надії, старечим голосом кликав людей, щоб допомогли. Кликав довго, кликав вперто. З понурих обдертих хат вилазили на весняне сонце опухлі, вилазили немічні, вилазили охлялі. Сходилися на нараду кістяки з розчухраними головами, вгрузлими безбарвними очима, вставали, ніби мертвяки з могил, щоб винести прилюдну постанову. Серед них Гнат, кривий, висушений дідок з ціпком в кістлявій руці, з мудрими, грізно насупленими очима, стояв і проповідував. «Слово моє, – казав він, – не для вас. Слово моє для мертвих і ненароджених. Слово моє прийдучим вікам. Затямте ви, сини і дочки великої землі. Затямте гнані, принижені. Затямте витравлювані голодом, мором. Нема кінця нашому життю. Горе тобі, зневірений! Горе тобі, виречений самого себе! Кажу вам правду велику. Краще буде Содомові й Гоморі в день страшного суду, ніж вам, що відреклися і плюнули на матір свою. На небі горить велике жагуче світло. Пливуть хмаринки, з поля дихає вітер і несе запахи вогкої землі. Гната забрали ще того самого вечора, пішов услід за іншими і не вернувся. 26258 день. День останній, день кінця. 30 днів гаснула сама Марія, покинута, одинока. Заходяче сонце не забуло Марії, заглянуло до неї і довго цілувало її сухе, жовте обличчя. Розплющила востаннє очі і всміхнулася. І чим більше западало сонце, тим ширше і ширше відкривалися очі. Повільно наступала ніч. Ніч вічності. Спить Марія? Ні, Марія не спить. Вона вже не спить третю ніч. Марія лежить на купі розкиданого на ліжнику лахміття і впалими широко відкритими норами очей дивиться у залите місячним сяйвом вікно. На дворі цвітуть сади, південь дихає пареним у цвіту вітром і жаріє над суходолами й морями повний тяжкий місяць. Довго, довго виривалася з життя Марія. Перетинається окремо кожний нерв. Мідяне, холодне сяйво місяця облило холодом роздуті з розщепіреними пальцями ноги. З напруженням рветься останній нерв. Гасне поволі місяць. Зникають одна за другою з голови думи. Зливаються у чорну пляму. Без початку і кінця. плющаться і грузнуть очі, холонуть засохлі уста, западають груди, серце робить останній удар. Марії не стало. Прага, 1933.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: На планеті нова година.
1: Степан Васильченко. Оповідання. Свекор. Тими щирими великими очима, що суворо оглядали всякого з-під великого чола, тією поважною ходою Василько завжди викликав усмішку в дорослих. Коли б хто почув, як було гукневін улітку, одвертаючи від гречки корову, то, не бачивши його, подумав би, що то гримає старий бородатий Микита Чабан, а не малий Василько, якому тільки цієї весни пошили штани. Дома Василько часом, як почне старувати, то всі тільки дивуються. За обідом нехай тільки хто накришить хлібом на столі або розілле борщ з ложки. Василько так і гукне, чи то буде свій, чи чужий.
2: А нащо то так накришувати та наляпувати?
1: Або забуде хто шапку в хаті зняти. Він зразу видереться на лаву або на ослін, підбереться, скине шапку і пучкою на образи покаже, мовлячи суворо. Он бач, що там таке? Не вподобається йому що-небудь, зараз на піч, укриється рядном і почне звідтіль вичитувати та всі непорядки в хазяйстві перебирати. І те в нас недобре, і те в нас не так, як у людей ведеться. Батько було слухає, а потім скаже, десь ти, Василю, старшиною будеш колись, що такий сердитий. Отакий Василько. Недурно всі в сім'ї взивали його свекром. Свекор, свекор, а проте кожного ранку любив лазити під піч, де в його було сховано в куточку з деяких цяцьок ціле хазяйство. Часом зранку до самого обіду сидить там, цяцьками бавиться, щось до їх бубонить собі. Ти б, Васильку, взяв краще букваря та азбуки вчився, каже йому одного разу мати. Тебе он женити пора, а ти раз у раз шмаруєшся по підпіччю.
3: Ну так і женіть, коли пора, озвався з-під печі Василько.
2: От такої сміється, дивуючись мати. А до школи ходити вже й не хочеш?
3: Що мені та школа? Хліба дасть, старує десь у куточку Василько, перекладаючи бляшки та стекольця.
1: Увечері до хати посходилася уся сім'я. Батько, мати, два старших брати, сестра-дівка. Після вечері батько сів край столу, схилився на руку, глянув на матір, на діти та й промовляє. Хай його батько стеряється, не хочу вже робити. Ось і ноги подерев'яніли, спину ломить, руки болять. Старий роблюся вже. Треба, мабуть, женити котрого-небудь з хлопців та хазяйство з рук передати. Нехай хазяйнують молоді, а нам же старою й відпочити можна.
4: Василько сидить на полу коло вікна, немов дивиться на місяць, як він срібні свої ріжки виструмив над вербами, а сам все ухо наставляє, щоб почути батькову мову. «Тільки котрого б нам з трьох женити?» – міркує батько далі. «Миколі он на осінь у москалі треба йти. Петро не скінчив ще науки своєї. Хіба Василь? Він же й до хазяйства більше має охоти, ніж до вчення».
1: Василько з-під лоба поглянув на батька і знову дивиться у вікно, немов би не про його й річ.
3: «То як ти скажеш, Василю?» – вдався вже до його батько. «Тебе будемо женити, чи, може, пождемо, поки Петро школу скінчить?»
1: «Ге!» – засміявся Василько, соромливо закриваючись рукавом. Батькова розмова йому до вподоби, проте він стережеться, чи не жартує батько.
3: «Ну, то чого ж там сміятися?» – промовляє поважно батько. «Кажи, коли женити? Будемо женити, коли ні. Підождемо.
2: Кажи, Васильку, то, може, сьогодні де-небудь і засватаємо дівчину?» – обізвалася й мати.
1: Василько оглянув всіх. Ніхто не сміється.
2: «Чому б і справді мені не женитись?» – подумав він собі. «Було б добре, коли б у його була жінка. Обід варила б йому, сорочки прала, а він лежав би собі на печі та погукав би до неї: «Стара, приноси на огню, я люльку запалю».
5: «Ну, то як же, – казала мати, – хочеш одружитися?»
1: Василько втер рукавом носа, почервонів трохи і промовив, закриваючи рот рукою: «Хочу».
2: «Ну, от і гаразд, – каже батько.
5: Тепер тільки молоду йому треба вибрати. Чи, може, в тебе вже є, яка на приміті?» А у Василька й справді є вже одна дівчина на думці. Давно вже сподобалась йому чорнобрива Ганна. Ще тоді, як вирятувала його з багнюки, як він був за груз колись, вертаючись з церкви. Тоді Ганна вирятувала спершу його самого, потім його чоботи, що тільки халявки визирали з калюжі, втерла йому носа, заплакане обличчя та на додачу й поцілувала ще.
1: «Ганну хочу», – промовив Василько сміливіше.
2: «Ганну, то й Ганну, згоджується батько, тобі видніше. Та коли казати правду, то й дівка вона хороша, доброго роду й навроду гарна, і здорова, та, може, ще й приданого 105 дадуть. Поможи тобі Боже, Василю!»
5: Василько знає, що тут йому слід би було подякувати батькові, та чогось засоромився і тільки чмихнув носом.
2: «Ну, то не будемо ж і гаятись, – каже далі батько, – будемо зараз одягатися та й по рушники підемо. Подайно йому Петрову свитку! – гукнув до матері.
1: Мати стягла жерти свитинку, червоного пояса, кличе Василька одягатись. Василько зліз з полу, взяв палець в рот, боком виходить на середину хати. Трохи немов соромно йому, ну, та в новину це то й не дивно. Одягла його мати в свитину, поясом підперезала, в кишеню поклала батькову люльку, папушу тютюну за пояс застромила. Батько взяв з столу хліб, дає йому під пахву. Взяв Василько той хліб обома руками, вчепився в його, на силу вдержить. «Ну, сину, помолимося Богу і підемо, поки зовсім не спізніло», – каже до його батько. «Тільки треба тобі ще дещо сказати попереду, як і ти. Чи будеш же ти за мене в громаду ходити? Податки платити?»
5: В громаду ходити Василько залюбки ходив би, а от податки платити, то вже й не до душі йому.
2: «А де ж я грошей візьму?» – спитав він.
5: «Як де грошей візьмеш?» – дивується батько. «А ти ж будеш заробляти, будеш орати, косити, ти ж тоді хазяїном будеш у нас. Ми тебе всі будемо слухати».
2: Протяг Василько з непевністю. «Будеш уже сам все робити. Себе й жінку годувати й зодягати. Сестру заміж одаси. А мене з матір'ю до смерті доглядати мусиш».
5: «Будеш доглядати?» – перепитав батько.
2: Василька в жар кинула, а уші зашарілись. Він уже й не радий був, що розпочав таку справу.
5: «Я не хо...» –
2: промовив він і схлипнув. Очі зразу налилися слізми.
5: «Ну, а як же, сину?»
2: – ласкаво й тихо казав батько. «Хто ж нас з матір'ю стане годувати та доглядати? Поки ми здужали, робили, вас усіх годували, до розуму доводили, а як постарілися, то невже ж ти виженеш нас із хати, щоб ми з торбинками пішли по підвіконню?»
1: Василькові зробилося і боязно чогось, і, Боже, як шкода тата з мамою! Хліб випав у його з рук, і він на всю хату так і заголосив: «Я малий ще!» Всі, що були в хаті, далі не могли вже втерпіти й весело зареготали. Василько глянув кругом і зрозумів, що то все були жарти.
3: Він з радощів аж сам засміявся. Потім засоромився, закрився руками та, скинувши Петрову свитку, вистрибом так і метнувся на піч.
4: Часто після того питали його:
2: «А що, Василю, швидко будеш женитися?»
4: Василько було помовчить трохи, а потім поважно одмовить:
2: «Ха, так то й женитись. Там така тобі морока, що нехай його кат візьме!»
6: На світанні. «Вставай, сину, вже швидко буде розвиднятись!»
4: Підводжу голову з постелі. В хаті блимає. Вікна затулені чорним сукном темряви. Не можна вгадати, скільки минуло вже ночі і скільки ще буде. Ніщо про світ не нагадує. «Вставай, сину, підемо!» Протираю від сну очі. «Куди, мамо?» «О, а хіба ж ти забув?» «Підемо дивитись, як сонце сходить. Ти ж просив, щоб тебе збудили. Вставай!» Підводить мене. «Так, я прохав, щоб мене збудили. Я давно вже марив про це, коли ж тепер...»
2: «Спати хочеться, мамо, дуже!» –
4: пхикаю я і, мов винуватий, схиляю сонну голову матері на груди. «Вставай, вставай, не лінуйся!» – чую ніжний, лагідний, проте необлаганний голос. «Мнуся!» – починаю, позіхаючи, одягатись, сопу. Мати нашвидку допомагає, вмиває холодною водою. І ще на моїх очах теліпалось якесь клоччя від сну, а ноги плутались, мов, у гарбузинні, а ми вже з хати вийшли у свіжу темряву. В темряві видно було одне тільки небо, далеке, темне, як оксамит, а по йому безліч золотих жучків. Лежали горілиць і перебирали золотими ніжками, не маючи сили рушити з місця. Обвіяв усього, мов злив холодною купіллю з ніг до голови весняний вітерець, струснув плечима, ніби скидаючи останні дрімоти. Я засипаю вже матір, як горохом, усякими питаннями, і мій цікавий дзвінкий голос будить сонну темряву. Мати думає щось своє. Одповідає лагідно, проте коротко, уривками. Іноді зовсім мовчить. Мушу мовчати й собі. Озираюсь кругом. Чого ж це одначе не світає? Темно-темно, як у льоху, аж сумно. І мати мовчить. Із темряви вирізувалися розпливчасті контури страховищ, чорних, волохатих. Перед очима виростали якісь високі стіни, страхітні скелі, мертві, страшні. Здавалось, ось-ось зразу обуряться на нас, задавлять. Ставало тоскно. Дитяче зневір'я почало лякати мене. Забувалося, де ми йдемо і куди. Може, від ціль ніколи ми не виберемось? Може, ми вже там, де сонця не буває, де завжди ніч? Незвичайно висока постать моєї матері в темряві здається чужою, незнакомою. «А що, як це не моя мати?» – миготить полохлива думка, і в грудях стає холодно. «Може, це омана водить мене малого серед темної ночі, серед невідомих гір та безкеття?» «Мамо!» – сіпаю матір за рукав. «Мамо, що це за гори?» «Де, сину?» «А оце коло нас!» «Це не гори, це сади!» Подув вітрець, і мертві, страхітні скелі дихнули з темряви весняним цвітом та зеленим рястом. Дихала могутня сила, жива, запашна. І який же я боязкий, соромлю себе усміхаючись. Голос матері зразу заспокоїв мене. І знову я пригадую, знов марю, що буде. З темряви насувались примари все нові й нові, химерні, страхітніші,
7: Простягали з боків руки, намагаючись вхопити мене, гнались за мною, хотіли одірвати мене від матері і кинути самого блудити в цих нетрях. Я міцно держався за руку матері, сміливо озирався на їх, нахвалявся рукою і навіть дражнився. «А ось уже хвалити Бога і на світ благословиться», – чую голос матері. Справді, світало. Як же я не помітив? За великими тінями прогавив, коли на сході почало видніти. Вставала звідтіль якась ясна сила і стіною пхала темряву і всі її страхіття на захід. Швидко гасилися зірки, як лампадки після всеношної, а край неба на сході пашів рожевим світом, як лице дитини, що недавно підвелася від жаркої подушки. Рожева темрява упала на поле, на скелі сади, на якесь село, що помалу виринало із рожевих сутінів. Лежать іще сутінки на хмарах садах, немов пополом закурило їх, та вже хтось продимає куряву над їми, і з-під неї вирізуються сизі плями, буйний на дереві цвіт. Як сніг забіліли десь на рожевому тлі білі стовбури березок, а над ними зеленими хмарками темніли кучеряві в дрібному молодому листу віти. Щось діялось дивне, чудне, і в моїх грудях прокидалось легеньке хвилювання. А в селі прокидався гомін, якийсь скучний, сердитий. Хрипко озивається худоба, чути короткі сердиті вигуки, ляскання батога. В рожевому потьмареному світі, як на дні якоїсь ями, вештаються поміж зеленими садами люди. Лихі, заспані, нечесані, аби як одягнуті. Сон турляє ними у всі боки, через груддя, через колоддя спотикаються. Сердито одвертають лице від рожевого світу, і в заспаних очах їх іще не горить огонь життя. Радощів і сміху немає ще й сліду. А сади, як живі, повернулись до сходу, не зворухнуться, радісно дожидають чогось із видного краю, дожидаються непорушно, терпляче, і тільки дедалі видніє їх чоло, ясніє радісний усміх. Ми спинились. Ось-ось випливає щось на рожевий серпанок. Дивне, ясне, радісне. Б'ється серце. Ідуть. Радісно захлинаючись на всі сади, й діброви затьохкав соловей, кинувся поринати десь у зелені. Пішов радісний шелест. Справді, щось виходить, якась радісна, золота процесія, і вже на рожевому тлі золотими голками блиснуло скілько променів. Здавалось, якісь зореносці, обійшовши землю, вибиралися до нас на гору з корогвами, з бунчуками, з радісними сурмами, високо підіймаючи вперед золоту зорю. Виривається мимоволі з моїх грудей радісний крик. Це було перше диво, перше чудо, що діялось на моїх очах. А із затінку виринула вже очеремха, в білому цвіту, мов зморена, квола панна в зеленому вінку, рожевому досвідку вклоняється. Спалахнув рожевим усміхом молодий вишняк, а далі, мов широке море, розгортає зелені груди мертва скеля діброва, усміхається тихою усмішкою велетня. В селі залящав десь радісний сміх. Прокинувся і він, ледачий. В грудях здавлювало дух. А що то буде далі? Аж ось на обрію, під рожевою тканкою, швидко почало вигинати спину щось чорне, волохате, мов те страхіття, що лякало мене перед світом. Вигнуло спину, випростало лапи, і на рожевому тлі випливала, як чорна мара, пелехата хмара, розкидала кругом от себе безліч рук і ніг. Здавалося, сама вона не рушала, Тільки одна з її лап почала виростати вздовж, ширитись, розкривати все ширше і ширше волохату жменю. Досунулась до золотого проміння і лягла на його чорною плямою. Погасав рожевий світ. Смутком повійнуло над садами. Стемніли, охмурніли. В селі замовк, сховався сміх. Хмара розпливалася на все небо. Ущух соловей. Сльози душили мене. Не буде ясного дня. Не буде радісного свята.
8: Мам, нащо це так?
7: Мати зітхнула, почала мене розважати. Вона казала, що хмари розійдуться, а сонце таки засяє, що з цієї хмари на наші сади, на наші лани підуть дрібні дощі, і будуть рости вони густіше, зеленітимуть буйніше. Та серце одверталося, нудилося в той час от тієї розваги, а очі ворогом позирали на хмару. Це ж вона потьмарила мені моє сподіване, обмарене свято, мій перший золотий ранок.
9: Дома помалу скриплять вервечки.

0: В кутку перед іконами тріщить, мов жива, червона лампадка, колихаючи тихими тінями, як завісочкою над ликами святих. То відкриє, то знову запне. На скрині блідо горить низенько прикручене світло. В кочергах, під припічком і по всіх темних закутках притаїлись сумуючі діди. На полу стиха тіпає колискою хлопчик Петько і в задумі дивиться поверх колиски великими темними очима. Коля, меншенький, лежить на полу, уткнувся лицем в подушку і, плутаючись у довгій сорочці, повогом молотить у два ціпи дрібними ніжками. Бубонить щось сам до себе. Дивно в хаті. І чудно, і радісно. Чудно, що тепер глуха ніч, а в їх горить світло, і вони малі, самі вдома. Що серед ночі вмивалися вони холодною водою з крашанками, в нові сорочки повиряджались. А радісно, що в хаті у їх як у вінку, на столі новий килим, по стінах скрізь червоніють рушники, аж в очах од їх темно, долівка, піч, лавки, все вимито й вимазано. Проте треба їм сидіти тихо, не пустувати. Вони стережуть домівки. Поле, поле зелене, а по йому квітки, квітки, розказував Коля, що мерещиться йому в заплющених очах. Летять зірки жовті, червоні, блакитні, та все рядками. А тепер засіки, а в них жито сиплеться. Сиплеться, сиплеться. Цить, Колю, а то горпинку збудеш, обізвався до його Петрик. Коля примовк і ще глибше уткнувся в подушку. Петько перестав колихати і схилився на бильце. Петько, перекинувся догори на подушці Коля, а коли тато заженуть і горпинчину маму на небо? Петько трохи помовчав.
1: «Таку заженуть», – поважно одмовив він. «Наша мама була ніжна, так її й загнали».
0: «Яка ніжна?» – здивувався Коля.
1: «Така, біла».
0: «Така, як гуска?»
1: «Дурний», – пояснив Петько.
0: «Ніжна, що робить, не вміє. А тато казали, що в нас треба робити, бо в нас худоба». От дядько Михайло не пустив би маму на той світ,
1: добавив він, зітхнувши.
0: Бо в дяді Михайла волів немає.
1: Воли дядько купить, кивнув головою Петько. У дяді теж худоба, тільки він нашу маму жалував. Казав, що коли б мама у їх жила, то він би цілував її в руки. А нашого тата лаяв. Казав, що коли б тато не брав нашої мами, то він би тоді її взяв. А тато схилив голову та й мовчить.
0: «А що, а...»
1: Хотів про щось спитати Коля, та тільки зітхнув і замовк. В колисці зо сну заквилила дитина. Петько знов схопився за вервечки.
0: «Агай, ну, гуй, коточок!»
1: Коля довго качався по постелі, перекидаючи ногами, далі задивився вікно і затих. Через вікно долітали здалеку дрібні передзвони. Коля одразу схопився на ноги, підняв подол сорочки і почапав по полу до Петька. Схилився до самого вуха і страхає пальчиком.
0: «Цить, Петько!» – потайки шепоче йому. «Бо там ходить злодій! Кричить! Чуйте, кури! Чуйте, гуси!»
1: «Мовчи!» – спинив його Петько. «Ось скоро Пасху привезуть!» Далі укрив дитину і пересунувся до вікна. «Іди, Колю, будемо виглядати!» Коля подибав до його. Притулились головками до шибок і стали приглядатись. Видно було шлях, обсаджений вербами, леваду і зоряне небо. І сунули головку до головки і стиха гомонять.
0: «Он бач, Колю!» – показував Петько на купку зірок в небі. «Ото немов груша на нашому городі. А ото чоловік робив у полі клуню, закопав сохи,
1: а обгородити забув.
2: «Де, де?»
1: – приглядається Коля. «А отам, де просторо.
2: А он, дивись, дивись, Колю,
1: он панна з відрами, бачиш?»
2: «Петько, то наша мама!»
1: – зрадів Коля. «Ні, то тільки зірки».
2: «Ні, то мама!»
1: – завіряв Коля. Петько замовк.
2: «Кажи, Петько, то мама?»
1: – допитувався й Коля і лагодився вже заплакати. «Ну, годі, не плач. То мама», – погодився Петько. Коля засміявся.
2: «То її Бозя послав води брати до колодязя?»
1: «Ага», – кивнув головою Петько.
2: «Вона прийде через поле до нас?»
1: «Не прийде, Колю».
2: «Ні, прийде».
1: «Вона нас не бачить».
2: «А ми її гукнемо. Петько, давай гукати маму». «Мамо!»
1: крикнув Коля, піднявши очі в небо.
2: «Не кричи, Колю!» – спинив його Петько. «Маму, треба кликати тихенько!» «Треба так казати!»
1: Петько покірно звів очі до неба і одними губами, мов крізь сон, почав кликати.
2: «Мамо, ідіть сюди! Мамо, ідіть сюди!»
1: Ще тихше казав за ним Коля.
2: «Це ми!» «Петя й Коля! Петя й Коля!»
1: Отдавалося, як тихий шелест листу. І тільки так заговорили хлопці, як все небо, немов справді, перемінилося перед очима. Ожили на йому срібні звірі, будови, дерева, а між ними найясніше на все небо їхня мама з відрами. І тихо там, тихо. «Гарно!
2: Ідіть, ідіть!»
1: – голосніше кликали хлопці.
2: «Бо вже наша друга мама ваші хустки й спідниці поносила, намисто продала, а тато нас не жалує, а вона їсти не дає, гуляти не пускає, та все, щоб дитину гляділи». «І б'є, мамо!»
1: – заплакав одразу Коля. А мама мовчить. Вирядилась у небі срібною мережкою зорі. Запишалася. Не чує їх, немов чужа. Пекучий жаль дитячий обгортає хлопцям на таку привабну, а не жалісливу й погордливу маму. І вже не здержуючись, вони обливалися слізьми і з докорами, перебиваючи один одного, поспішали розказати їй свої сирітські кривди. В колисці прокинулась дитина. Незабаром у хаті було повно плачу. Плакав Петько, тіпаючи колиску, плакала дитина, плакав Коля коло вікна, схиливши голову на лутку. А в сінишні двері щось стукало, тихенько, з осторогою, щоб не сполохати. Хлопці почули.
2: «Мамо!»
1: З криком радості кинулися обмарені діти до дверей. В одну мить защіпка злетіла залізного гачка. В хату увійшов дядько Михайло, ласкавий і смутний. «Що у вас тут таке? Полякалися чого, що крик зняли?» – спитав він дітей. Хлопці держалися за його поле і мовчали.
2: «Мама не йде», – промовив Коля і схлипнув.
1: Дядько помовчав, і його очі пойнялися слізьми.
2: «Не йде. Ото горенько», – промовив він щиро.
1: «Ну, не плачте. Я оце зустрів вашу маму в переліску. Ось вона вам крашанки подала». І дядько дав їм по крашенці. Хлопці і вірили, і не вірили, а їхні очі помалу почали загоратися тихою радістю. А дядько сів на лаву, меншого взяв на руки, а Петька посадив поруч і став їм довго розказувати про маму. Казав, що мама їх не забула, що вона дивиться на їх з неба, Бога за них благає, щоб дав їм долю щасливу. Казав, що коли вони плачуть, то й вона там плаче. Хлопці прищулились, як пташенята, слухають. А дядько все розказує, розказує, а сльози котяться по його смуглявому, вітром запаленому обличчю.
0: а десь дзвони серед ночі гудуть, гудуть, замовкнуть, прислухаються та й знову загомонять, немов розказують про те, що там почули. Увечері. Ще за сонця, як по улицях гнали череди, над містечком густою хмарою стала курна темрява, а як курява припала, в темному наметі над землею на варті стояв уже білий місяць. Серед широкого майдану виринула з бур'янів недоладна довга будівля, на швидку зляпаний дощаний театр. У балагані світилися огні, гуркотів бубон, вигравали музики. Коло дверей і кругом балагану гомонять люди. Дзеленчить довго й тоненько дзвоник, і люди товпляться в балаган. Картина відразу міняється. Гомін, а за ним і музики стихають. На майдані пустіє, і стоїть проти місяця посеред бур'янів якась будівля химерна, велика, а вздовж неї самотно походжає висока цибата людина в жовтих черевиках і в пом'ятому яломку на голові. Ходить в задумі, посвистує, стиха хльоскає батогом. Далі за колодок у бур'яні висовуються цікаві хлоп'ячі головки і пильними очима стежать за високою тінню. «Журавель, журавель!» Всі разом починають вони підспівувати. Висока постать свариться на їх головою і нахваляються батогом. Потім потягається проти місяця, позіхає і помалу ховається за двері. Хлопці один по одному вискакують за колодок, стиха шумлять бур'янами і крадькома підлазять до балагану. Незабаром уся стіна рябіє ними, немов гніздами. Темні силуетики хлопців попричіплювалися до дощок, де тільки була яка щілинка. Не знайшла тільки для себе місця одна маленька постать. Чепурненький хлопчик в оксамитових штанцях і в новенькій матросочці. Він перебігає од одного місця на друге, припадає личком до дощок та щілинки собі не знаходить. Тоді хлопчик проворненько скинув з себе блискучі чобітки і подерся по планках під саму стріху. Тихо виросла коло стіни висока тінь в яломку. Помалу спинилася і дивиться. Ні одна головка не поворухнулась. Усі немов приросли до планок. Ляснув батіг раз, вдруге аж луна пішла по майдані. Хтось із хлопців зашипів і вхопився ззаду за штани. Далі всі, як груші, посипались додолу і вмить шугонули в бур'ян. Знову за колодок вистромились хлоп'ячі голови. «Журавель! Журавель!» Самотна тінь мовчки манячить, осміхається проти місяця. До балагану поспішаючи наближаються дві жінки. Журавель глянув, крутнувся на нозі, швиденько сховався за дверима. Коло балагану знову почали виринати з бур'янів боязкі хлоп'ячі головки. Дві жіночі тіні стали придивлятись до їх. Якась пані й наймичка. «Не бачили хлопці Колі?» Хлопці сміливіше виходять з бур'янів і товпляться коло пані. «Коля тут!» – разом крикнуло з кількох голосів. «Коля! Де ти? Ось він тут!» Оглянулись туди-сюди. Колю як вода змила. До гурту підходило щось у котелку, в білому комірчику, блимаючи цигаркою. «Що? Знову втік?» – звертається до пані. «Що ти врадиш з такою дитиною?» – здвигаючи плечима бідкається пані. «Не випускати з двору? Шкода. Нудиться, плаче. А випустиш, то хіба тільки вночі повернеться, голодне, обідране?» Пані наблизилась до нової людини. «Оце якось забрело до Андрія, до шивця. А там взяли та й обгодували картопляним хлібом, так що всю ніч дитина як вогні горіла. Сказать би, не було з ким бавитись хлопцеві, так водила ж до батюшки, до акушерки. Сидить між ними, як підбите, мовчить, гратись не хоче та нишком додому проситься,
3: а як забачить на вулиці оту босячню, то аж затремтить дитина. Сьогодні ще зранку ходить за мною слідком, розказує далі пані. Скиглить, дай маму копійку, в театр на комедію піду. Не будеш ходити, кажу, до тих шибеників, то поведу. Не буду, мамо. Одягла я його оце, причепурила. Посиджи, кажу, Колю, поки я одінусь, тоді підемо разом. Я пішла вдягатись, а там під вікном свиснув якийсь старшовод, то він і повіявся з двору. Тепер не жди вже до півночі додому. Де його тепер шукати? А дивіться, отож, чи не він буде? Показав палицею панок у комірці кудись удалечінь. На краю майдану од бур'янів тихо ділялась маленька тінь. А глядіть, чи не він? Пильно придивляючись до неї, промовила пані. Колю! Кінь спершу помалу, потім все дужче й дужче залупотіла ногами і сховалась вуличку за чиїмсь садом. «Колю, Колю!» – гукала пані. «Біжи, Мавро, поза церквою, а я, може, звідтіль перейму його». Мавра захурчала спідницею. «Це не хлопець, це кара мені, Боже, за гріх!» – стиха промовила пані й підтюпцем подалася через майдан. Стиха гомонить глухий куток. Під хатами й під дворами блимають цигарки, лускає насіння, гудуть ліниві праздникові розмови. Серед шляху піском курить дітвора. Через чиїсь ворота, як лисий віл, дивиться місяць. Тоненькі голоси то дзвенять, то затихають. Вирівнялись по шляху низкою, як москалі. Перед ними бадьоро проходить простоволосий хлопчик, нашвидку витирає спітніле лице і одбирає до себе товариство. «Старці сіромахи! Отходьте туди!» суворо скомандував хлопець. «А ці будуть пани!» Ніхто йому не суперечить. «Старець! Старець! Старець!» тикає рукою хлопець. Вибрані з радісним гуком, вистрибом вилітають з ряду. Рядом з другими, покірно чекаючи своєї долі, стоїть прибити до уличної дітвори паненя. Коліно новеньких штанят розпанахано аж донизу, з розхристаної матроски світять голі груденята, а ніжне личко зашмароване піском. Рученята склало на грудях, готовлячись скоритися тому, що скажуть, проте великі, темні й блискучі, як зоряної ночі вода, очиці дивляться на суворого ватажка з благанням і таємною надією. Тільки коліно здригнуло, та схилилась голова, як привітця, минувши його, показав пальцем на сусіда. Хлопчик мав лишитися за пана. «Пани, заходьте з того краю», – порядкував хлопець, – «а наше браття до мене». Хлопці з веселим гуком розбіглися на дві ватаги. Пани зразу почали вмощувати собі з бур'яну великі животи, ліпили на лоб і на груди замість кокардів і гудзиків реп'яхи, махали над головою, немов зонтиками, листками лопуху. Старці сіромахи посідали в ряд шляхом, вишмарувавши землею лице і розпатлавши чуби. «Батеньки, матінки рідні, подаріте хоч копієчку!» заголосили сіромахи, посклявши набік голови і виставивши вперед жміньки. Пихкаючи й обмахуючись один за одним, посунули по дорозі пани. «А ти ж, Колю, чого стоїш там?» – гукнув якийсь голос. Коля стояв, схилившись під тином, і мовчав. «Іди, Колю!» – почали його кликати. Коля чогось плаче!» – придивившись, промовив другий хлопчик. Ватажок схопився з місця і з серйозним заклопотаним виглядом підійшов до Колі. «Чого це ти, Колю?» Ласкаво заглядаючи йому в вічі, спитав він. Коля закрив лице рукою. «Хлопці!» – суворо звернувся він до дітвори. «Може, хто вдарив?» «Ні, ніхто!» – одмовляли хлопці, підходячи до тину. «Ну то чого ж ти, Колю?» – одводячи од очей руку, питав він.
2: «Я теж наше браття сіромаха!»
3: схлипуючи, промовив Коля. Ватажок трохи подумав. «Давайте, хлопці, приймемо вже Колю до нашого браття», – пожалів він Колю. «Приймаємо», – гукнули хлопці. «Іди, Колю, сюди!» Поступаючи рядом з собою місце на піску, привітливо гукнув на його один із старців. Сльози не висохли ще в очах Колі, як заблищали вони радістю й гарячою вдячністю. І соромлячись, і осміхаючись, і витираючи рукавом сльози, мостився він край шляху всередину між наше браття. Одну ніжку підобгав під себе, другу з розпанаханим коліном висунув у пісок, скривився, як сирітка, виставив і свою жміньку.
2: «Дайте, сиротиночці, темній невидній, а в мене ж немає ні батінка, ні матінки!»
3: Лунали на цілий кусток жалісні голоси, і найжалібніше з усіх бринів голос нового сіромахи. Мимо проходили пани, кидали в руку черепки, кізяки, будяки колючі, сипали на голову й за шию пригорщами пісок. Коля покірно склепав очі і схиляв головку до самої землі. Всім було байдуже, як улицею шумлячи шовками пройшла якась пані. Тільки Коля примовк був одразу і прищулився до товариша. Вона зиркнула збоку на розхристаних, обсипаних травою піском сіромах і пішла далі. «І що то вони витівають там?» – загомонів хтось під стріхи на старців. «А чи не пора вам уже на піч?» І незабаром Коля стояв серед шляху, один як палець. Підійшло кілька старих. «Чиє воно?» – придивлялись вони до його. «Чий ти, Колю?» – питав його підійшовши якийсь хлопчик. Коля сказав.
2: «Це аж із базару!» – дивується яка жінка. «Та чого ж ти аж сюди забрів?»
3: Коля готувався заплакати. Люди погомоніли, порадились і одрядили дівчину одвести Колю. Кріпко взявшись за руку чужої дівчини, Коля спотикався по дорозі і плакав, жаліючи, що болять ноги і хочеться спати. Далі він вже не пам'ятає, як опинився на руках в неї. Тільки близько-близько бачив коло себе незнакоме лице і чужі ласкаві очі. Потім чув розмову чужої дівчини з кимсь дуже-дуже близьким. Пам'ятає ще, як той рідний голос промовив до його: «А де ж ти хоч обідки подів, шибенику?» Божественна Галя. 15-ї весни Галя скінчила свою науку в дівочій школі при одному монастирі і на осінь того ж року пішла вже за вчительку в школу грамоти у маленькому сільці Коритищі. Маленька, кругловиденька, з терновими мрійними очима, в яких часом палахкотіли веселі дитячі іскорки, з чудовим ніжним личком, вона зразу прихиляла до себе серце всякої людини. В сусідньому з Коритищем великому селі, де жив завідуючий її школою отець Лука, і куди вона заїздила по дорозі на місце, вчителі земської школи прозвали Галю і за її чудовий видок, і за те, що мала служити в церковній школі, божественною. Деякі з їх говорили, що трудно прийдеться Галі в тій школі, бо дівчина вона маленька та ніжна, а коритищанські школярі всі як один здорова махаметня. Та знать недурно казав отець Лука, що в малому тілі божественної вчительки на його спостереження панує великий дух. І перш за все довідались про це самі коритищани. Вже третього дня тітка Харитина бачила свого городу, як під час навчання в школі зразу розчинилося вікно, і з його прожогом вискочив, як опарений відомий в цьому селі отряха Грицько Прокуда. Чуб на Грицькові був скуйовджений, як на гребні мичка, лице червоне, одежа розхристана. З дверей навперейми йому з лінійкою в руках випурхнула вчителька і легеньким метеликом подалася ловити його по майдані. За нею вже з усіх вікон і дверей повалили школярі, допомагаючи вчительці впіймати Грицька. Пруткий і меткий був хлопець Грицько Прокуда, довго не давався нікому в руки, Та нічого не міг удіяти він проти такої сили. Загнали його гуртом в глухий куток між лісою та шкільним сараєм, та там і накрили. Там же таки вчителька й прийнялася лічити йому лінійкою в долоні, скільки було вже то йому призначено. Давши з притиском послідньої ляпаса, Галя взяла Грицька за ухо і, незважаючи на те, що він, як тільки міг, упирався, брикався ногами та приловчався, щоб вкусити її за руку, повела назад до класу. За друге ухо, отпихаючи один одного, вели по черзі школярі, решта, збившись навколо тісної лавою, сміхом та вереском, підштовхували його ззаду. Навіть тітка Харитина приймала участь в цій події. «Краще його!»

0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Стівен Кінг, містер Мерседес.

0: Коли Ходжес відчиняє двері, перше, на чому заклинюється увагою Джером, це Сміт & Вессон 38-го калібру, у нього в підпахвиній кобурі.
1: Ви ж не збираєтесь когось із цього застрелити, чи все-таки?
0: Сумніваюся щодо цього. Ставлюсь до нього радше як до талісмана, що приносить удачу. Він належав колись моєму батькові, і я маю дозвіл на приховане носіння, якщо це те, що тебе непокоїть.
1: Що мене непокоїть?
0: Каже Джером. Це заряджений він чи ні? Звичайно, що заряджений. А що, як ти думаєш, я мушу робити, якщо мені доведеться скористатися револьвером? Кидатися ним? Джером зітхає і куйовдить на собі шапку темного волосся. Це стає дедалі важчим. Бажаєш вийти з гри? Якщо так, показуй свої хвостові вогні зараз же. Я поки ще можу орендувати собі машину.
1: Ні, я в порядку. Це з вас я дивуюся. У вас не мішки під очима. У вас там цілі лантухи.
0: Зі мною все буде гаразд. На сьогодні принаймні мене вистачить. Якщо я не вистажу цього парубка до ночі, я збираюся зустрітися з моїм старим напарником і все розповісти йому.
1: У вас з цього будуть великі неприємності?
0: Не знаю. Та й не вельми тим переймаюся. А в мене будуть великі неприємності? Жодних. Якби я не міг цього гарантувати, ти б зараз сидів на першому уроці алгебри. Джером, дарую йому вибачливий погляд.
1: Алгебра була ще 4 роки тому. Кажіть, що я мушу зробити?
0: Ходжес пояснює. Джером готовий, але його беруть сумніви. Минулого місяця ви ніколи про це не розказуватимете моїм батькам. Ми з Ватагою хотіли пробратися у Панч і Джуді. Той новий танцклуб у центрі, знаєте? Парубок на дверях навіть не поглянув на моє гарнюнє фальшиве посвідчення особи. Просто помахом руки показав мені забиратися з черги, сказавши, щоб я пішов, а пошукав собі десь молочного шейку. Хоч скаже, я не здивований. Обличчя в тебе 17-річного, але, на моє щастя, голос ти маєш чоловіка років щонайменше 25. Він посуває до Джерома уривок паперу з написаним на ньому телефонним номером. «Дзвони». Джером каже секретарці, яка приймає його дзвінок в офісі охоронної служби Непси Пущі, що його звуть Мартіном Лоенсбері. Він асистент у юридичній фірмі Кентон, Сілвер, Мейкпіс і Джексон. Пояснює, що наразі він працює з Джорджем Шроном, молодшим партнером фірми, і призначений на закриття деяких поки що невирішених питань, які стосуються спадку Олівії Трелоні. Одне з таких невирішених питань стосується комп'ютера місіс Трелоні. Сьогодні його завдання полягає в тому, що він мусить розшукати того, хто був спеціалістом, який обслуговував її комп'ютер. І, як йому здається, хтось із працівників Непсипущих у районі Цукрових Пригірків міг би допомогти йому з'ясувати, хто саме був тим джентльменом. Ходжес складає колечком великий і вказівний пальці, показуючи Джерому, що той діє окей, і передає йому записку. Джером її читає і каже, «Здається, одна з сусідок місіс Трелоні, Гелен Вілкокс, згадувала певного Родні Піплза». Він слухає, потім киває. «Розумію, Редні, яке незвичайне ім'я. Можливо, він зміг би до мене зателефонувати, якщо це не занадто обтяжливо. Мій бос якоюсь мірою тиран, тож я в даному випадку буквально під прицілом». Він слухає.
1: «Справді? О, це чудово. Вельми вам вдячний».
0: Він диктує секретарці номер свого мобільного і Ходжесового дротового телефону. Потім завершує розмову і витирає собі з лоба уявний піт.
1: «Хух, я радий, що це скінчилося. О-хо-хо-хо-хо!
0: Ти відпрацював чудово.
1: запевняє його Ходжес. А якщо вона зателефонує до Кентона Сілвера і яких там, щоб перевірити, і з'ясується, що там ніколи не чули про Мартина Лоенсбері, її робота передавати повідомлення, а не перевіряти їх. А якщо той Піплс перевірить? Ходжес не думає, щоб той став це робити. Він гадає, що його зупинить ім'я Гелен Вілкокс. Коли він балакав того дня з Піплзом перед садибою в Цукрових Пригірках, Ходжес відчув сильні натяки на те, що стосунки між Піплзом і Гелен Вілкокс були тіснішими за просто платонічні. Може, трішки, а може й дуже. Він гадає, що Піплз дасть Мартіну Лоенсбері те, чого той бажає, щоб лише здихатися уваги. «Що ми робимо тепер?» – питає Джерома. «Тепер вони робитимуть те, на що Ходжес витратив щонайменше половину часу своєї кар'єри. Чекаємо». «Як довго?»
0: «Поки не подзвонить Піплз. Або якийсь інший боєць із тих охоронців. Тому що наразі охоронна служба Невсипущі виглядає найкращою ниточкою. Якщо вона обірветься, їм доведеться поїхати у Цукрові Пригірки і починати опитувати сусідів. Перспектива, яка не тішить Ходжеса, зважаючи на його сьогоднішній статус героя теленовин. А тим часом він ловить себе на тому, що знову думає про містера Боуфінгера і місіс Мельбурн, трохи схибнуту жінку, яка живе навпроти нього, з тими її балачками про таємничі чорні джипи і зацикленням на летючих тарілках. Місіс Мельбурн могла б бути ексцентричною героїнею другого плану в якомусь зі старих кінофільмів Альфреда Гічкока. «Вона вважає, що вони походжають серед нас», – сказав тоді Бобо Фінгер, кумедно ворушачи бровами. «Але чому в ім'я Господня це повсякчас вигулькує у Ходжеса в голові? За 10:10, коли телефон Джерома дзвонить. Короткий уривок з великих ядер AC/DC змушує їх обох здригнутися. Джером хапає слухавку. «Тут написано, що виклик з невідомого номера. Що я мушу робити, Біле?» «Прийми дзвінок. Це він. І пам'ятай, хто ти». Джером натискає кнопку і мовить. «Алло? Мартін Лоенсбері слухає?» Чекає. «О, вітаю вас, містере Піплс. Щиро дякую, що зв'язали зі мною». Ходжес надряпує свіжу записку та штовхає її по столу. Ходжес її швидко переглядає. «Ага, ага, так-так. Місіс Вілкокс оцінює вас дуже високо. Так, високу оцінку дає справді. Але моя робота стосується наразі покійної місіс Трелоні. Ми не можемо цілком відкрити її спадщину, поки не інвентаризуємо її комп'ютер. І так, я знаю, що минуло вже понад 6 місяців. Жахливо, як повільно посуваються такі справи, а вже ж? Минулого року ми мали клієнта, який був змушений подавати заявку на харчові талони, хоча в той час проходив юридичне оформлення заповіт, за яким він отримував $70,000. «Джероме, ніколи не передавай куті меду», – думає Ходжес. Серце молотом гупає в його грудях. «Ні, нічого до цього подібного. Мені лише потрібне ім'я того чоловіка, який його для неї налагоджував. Рештою займатиметься мій бос». Джером слухає. Брови його зведені до перенісся. «Не можете?» «О, це такий...» Але Піплз говорить щось далі. Піт на лобі у Джерома тепер уже неуявний. Він тягнеться через стіл, хапає Ходжесову авторучку і починає записувати. Пишучи, він продовжує видавати постійний потік отих «Угу» і «Окей» і «Розумію» нарешті. «О, це чудово, абсолютно чудово.
1: «Я певен, містеру Шрону, цього буде достатньо. Ви дуже нам допомогли, містере Піплс. Отже, я просто...»
0: Він слухає ще трохи. «Так, це так жахливо. Я впевнений, що містер Шрон займеться деякими... деякими аспектами цього вже зараз, поки ми з вами балакаємо, але я дійсно не знаю нічого. Ви зробили?
1: Вау!
0: Містер Піплс, ви просто диво.
1: Так, я це передам.
0: Обов'язково. Дякую, містер Піплс». Він завершує розмову та з подами долонь стискає собі скроні, немов угамовуючи головний біль. «Чоловіче, ну це був такий буревій. Ух, він хотів побалакати про те, що сталося вчора, і сказати, щоб я передав родичам Джейні, що невсипущі готові допомогти усім, чим зможуть.
1: Це чудово. Я певен, за це він від фірми отримає подяку в особистій справі, але...»
0: «Також він сказав, що балакав з тим чоловіком, чию машину було підірвано. Він бачив ваше фото в новинах сьогодні вранці».
1: «Хоч же не здивований, і наразі його це не турбує. Ти дізнався ім'я? Скажи мені, що ти дізнався ім'я».
0: «Не самого комп'ютерника, але я взнав назву компанії, на яку він працює. Вона називається «Кіберпатруль». Піпл скаже, що вони їздять зеленими фольксвагенами жуками. Він каже, що вони постійно в цукрових пригірках. Їх неможливо не помітити. Він бачив за кермом і жінку, і чоловіка. Обоє начебто до 30. Жінку він назвав дещо мужикуватою».
1: «Хоч же ніколи не розглядав версію, що містер Мерседес насправді може бути міс Мерседес. Він припускає, що технічно таке можливе, і такий сюжет отримав би елегантну розв'язку в якомусь з романів Агати Крісті. Але тут реальне життя. Він казав, як виглядає той парубок».
0: Джером мотає головою.
1: «Ходімо до мого кабінету. Ти покермуєш комп'ютером, а я побуду штурманом».
0: Менш ніж за хвилину вони дивляться на три зелені фольксвагени-жуки, що стоять у ряд з написами «Кіберпатруль» у них на бортах.
1: Це не незалежна компанія, а частина мережі, яка називається «Discount Electronics», з єдиним великим магазином у їхньому місті. Він міститься у торговельному центрі «Березовий пагорб».
0: «Чоловіче, я ж там скуплявся», – каже Джером. «Я скуплявся там безліч разів. Купував відеоігри, комп'ютерні компоненти, купив там під час розпродажів купу дисків з бійцівськими фільмами».
1: Під фотографією з жуками йде рядок «Познайомтесь з експертами». Хоч же стягнеться рукою понад плечем Джерома і клікає на тім рядку. Спливають три фотографії. На одній вузьколиця дівчина з брудно-білявим волоссям. Номер другий – опецькуватий парубок в окулярах Джона Леннона та з серйозним виразом обличчя. Номер третій – загалом приємний парубок з акуратно причесаним каштановим волоссям і ввічливою посмішкою типу «Скажи, сир». Імена під фотографіями – Фредді Лінклатер, Ентоні Фробішер, Брейді Хартсфілд.
0: «Що тепер?»
1: – питає Джером. «Тепер ми вирушимо в поїздку. Мені тільки спершу треба дещо з собою захопити». Ходжес іде до своєї спальні і набирає код маленького сейфа в стінній шафі. Усередині, разом із парою страхових полісів і кількома іншими фінансовими документами, лежить перев'язана гумовою стрічкою пачка заламінованих карток на кшталт тієї, яку він зараз носить у своєму портмоне. Міським копам щороку видають нові посвідчення, і кожного разу, отримуючи нову таку картку, стару він клав сюди. Ключова різниця полягає в тому, що на жодній зі старих нема остаточного червоного штампа «пенсіонер». Він витягає ту, дії якої закінчилися у грудні 2008 року, виймає з портмоне своє останнє посвідчення і замінює його тим, яке щойно дістав з сейфа. Звісно, показувати його комусь – це черговий злочин. Закон штату 190-25. Видавання себе за офіцера поліції. Порушення класу А, що карається штрафом в 25 тисяч доларів. 5 роками в'язниці або тим і тим сукупно. Але він уже далеко перейшов за ту межу, коли варто непокоїтися через такі речі. Він засовує портмоне собі назад до задньої кишені, починає причиняти дверцята сейфа, але раптом передумує. Там є ще дещо, що може йому знадобитися. Маленький, плаский шкіряний футляр, схожий на ті, в яких люди, які часто літають, тримають свої паспорти. Він також колись належав його батькові. Ходжес опускає його до тієї кишені, де вже лежить його веселий ляпанець.

підчистивши залишки щетини в себе на черепі і начепивши свої нові окуляри з простим склом, Брейді простує до офісу мотелю 6 і платить за наступну ніч. Потім він повертається до себе в номер і розпаковує куплене ним у середу крісло-візок. Коштувало воно дорого, але що за чорт? Гроші для нього більше не мають значення. Він кладе начинену вибухівкою подушку парковка для гузна на сидіння крісла, потім робить прорізи в обивці його спинки і ховає туди ще кілька брусків своєї саморобної пластикової вибухівки. Кожний брусок заздалегідь оснащений азидосвинцевим капсулем-детонатором. Усі дроти він збирає докупи, закріплюючи їх металевим фіксатором. Їхні кінці очищені до голої міді, і сьогодні по обіді він сплете їх в один спільний майстер-кабель. Конкретним детонатором буде річ 2, один по одному, приклеюючи їх хрест-навхрест тканинною липкою стрічкою, він приладновує до визначеного їм місця. Під сидінням крісла-візка заповнені підшипниковими кульками пакети Беггі. Завершивши з цим, він сидить на краю ліжка, похмуро дивлячись на результати свого рукоділля. Правду кажучи, Брейді не має жодного уявлення, чи вдасться йому провести цю бомбу на колесах всередину аудиторії Мінго. Але так само він не мав уявлення, чи вдасться йому втекти від міського центру після того, як зробить те, що він там тоді утнув. Тоді в нього вийшло. Можливо, вийде і тепер також. Врешті-решт, цього разу йому не потрібно тікати. А це вже половина справи. Навіть якщо там щось запідозрять і спробують його схопити, фоє вже буде забите концертною публікою, і його рахунок набагато перевищить 8 душ. «Гигну ефектно», – думає Брейді. «Гигну ефектно, і ну тебе нахер, детективи Ходжес, ну тебе нахер, від щирого серця». Він простягається на ліжку і думає, чи не помастурбувати. Мабуть, варто було б, поки в нього мається прутень, яким можна мастурбувати. Але він навіть не встигає розчепити на собі лівайси, як засинає. На нічному столику поряд із ним стоїть обрамлена фотографія. З неї усміхається Френкі. На колінах у себе він тримає пожежну машинку Семмі.

0: Вже майже 11 ранку, коли Ходжес з Джеромом прибувають до торговельного центру «Березовий пагорб». Повно вільного простору на тамтешньому паркінгу, і Джером займає своїм ренглером місце прямо навпроти «Discount Electronics», де у всіх вітринах красуються плакати з написом «Розпродаж». Перед магазином на бордюрі сидить якась дівчина-підліток, коліно стулені, ступні в розтіч, проникливо нахилившись над своїм айпадом. Між пальців її лівої руки тліє сигарета. Тільки вже наблизившись, Ходжес помічає сивину в волосі цієї юнки. Серце в нім обривається. «Холі?» Гукає Джером. І тієї ж миті, як Ходжес промовляє: «Що це ви з біса тут робите?» «Я майже не сумнівалася, що ви вирахуєте це місце», каже вона, зачавлюючи свій недопалок і підводячись. «Але вже була, почала хвилюватися, збиралася вам зателефонувати, якщо ви не з'явитесь тут до 11:30. Я приймаю свої пігулки, Лексапро, містер Ходжес. Ви вже мені казали, і я радий це чути. А тепер дайте відповідь на моє запитання. Що ви тут робите?» Губи в неї тремтять, і хоча спочатку вона спромоглася дивитися йому в очі, тепер погляд Холлі опускається їй на мокасини. Ходжес не дивується, що сприйняв її спершу за юначку, бо в багатьох аспектах вона і залишається підлітком. Її зростання було припинено невпевненістю і постійними зусиллями підтримувати баланс на туго натягнутому емоційному канаті, по якому вона ходить усе своє життя.
1: «Ви розлючені на мене? Прошу, не треба лютуватися на мене».
0: «Ми не розлючені», – каже Джером. «Просто здивовані? Точніше вже сказати, шоковані», – думає собі Ходжес.
1: «Я весь ранок просиділа в своїй кімнаті, вивчала в інтернеті місцеву IT-спільноту. Але там, як ми й думали, сотні всяких різних. Мама з дядьком Генрі поїхали з дому з кимось побалакати. Про Джейні, я гадаю. Я здогадуюсь, що знову буде похорон. Але я навіть думати не можу про те, що лежатиме в тій труні. Від цього я плачу і плачу».
0: А вже ж, великі сльози вже котяться їй по щоках. Джером обіймає її однією рукою. Вона дарує йому сором'язливий, вдячний погляд.
1: «Інколи мені важко думати, коли моя мати поряд. Це так, немов від неї надходить якесь завадне випромінювання мені в голову. Здогадуюсь, як це дико звучить».
0: «Не для мене», – каже Джером. «Я відчуваю те ж саме, коли поряд моя сестра, особливо коли вона крутить музику того свого клятого бойбенду.
1: Я пішла знову до комп'ютера Олівії і подивилася її електронну пошту».
0: Джером ляскає себе по лобі. «От лайно, мені навіть у голову не спливло подивитися її електронне листування».
1: «Не хвилюйтеся, його там не знайшлося. Вона була зареєстрована на трьох ресурсах – MacMail, Gmail і на AO Peklo. Але всі три теки виявилися порожніми. Можливо, вона вичистила їх сама, але я так не думаю, тому що
0: на панелі екрана і на жорсткому диску залишилося повно всякого різного», – завершує за неї Джером.
1: «Саме так, правильно. У її придбаннях з iTunes є міст через річку Квай. Я ніколи не дивилася цього фільму. Треба буде його переглянути, якщо нагодиться можливість».
0: Ходжес дивиться в бік Discount Electronics. З цим сонцем, що яскраво відбивається у вітринах, неможливо сказати, чи стежить хтось звідти за ними. Він тут почувається надто відкритим, наче жук на камені. «Давайте трохи прогуляємося», – каже він і веде їх у бік Туфель Савой, Барц енд Нобл і крамнички «Радісні Фрогурти Вайті». Джером каже: «Продовжуйте, Холі, нумо, ви мене так просто з розуму зводите». Це спонукає її до усмішки, від якої вона набуває старшого вигляду, більш за свій вік.
1: і щойно вони опиняються подалі від великих вітрин «Discount Electronics», Ходжес почувається краще. Йому цілком ясно, що Джерому приємно спілкуватися з Холлі, і сам він відчуває те саме, більш-менш попри власне бажання. Але ж це так принизливо. Виявити, що тебе обскакала залежна від Лекса про невротичка. Він забув прибрати свою програму «Привиди», отже, я й подумала, а може він також забув почистити її поштовий кошик на сміття? І виявилася права. Там знайшлася десь дюжина послань від Discount Electronics. Деякі з них були повідомленнями про розпродажі. Як оцей, що в них зараз. Хоча я можу закластися, що ті DVD-диски, які в них залишилися, нікому не цікаві. Мабуть, якісь корейські фільми чи щось таке. А деякі з тих послань були купонами на 20% знижку. У неї там також були купони на 30% знижку. 30% купони були на наступні виклики кіберпатруля. Вона зітхає. Ну і ось я тут. Джером втупився в неї очима. Отже, вистачило лише цього? Лише зазирнути до теки її видалених поштових повідомлень? «Не дивуйтеся аж так», – каже Холлі. «Щоб упіймати сина Сема, вистачило одного штрафного квитка за парковку. Поки чекала на вас, я обійшла і подивилася там ззаду», – каже Холлі. «На їхній веб-сторінці сказано, що в них у кіберпатрулі троє IT-фахівців, і там позаду стоять три зелених жуки. Тому я думаю, що той парубок сьогодні працює. Ви його заарештуєте, містере Ходжес?» Вона знову кусає собі губи. «А якщо він відбиватиметься? Я не хочу, щоб ви постраждали». Ходжес напружено думає. У кіберпатрулі три комп'ютерних техніка – Фробішер, Хартсфілд і Лінклатер – худа білявка. Він майже впевнений, що це мусить бути або Фробішер, або Хартсфілд. І хто би з них це не був, він не готовий побачити, як крізь двері до них заходить Керміт Фрог 19. Навіть якщо містер Мерседес не почне тікати, він не зуміє в мент приховати свій шокований вираз впізнання. «Я йду досередини. Ви двоє залишайтеся тут». «Ідете туди без жодного прикриття?» – питає Джером. «Та ну, Біле, я не вважаю це дуже... Зі мною все буде гаразд. На мене спрацює елемент неочікуваності. Але якщо я не повернуся за 10 хвилин, телефонуйте 911. Втямили?» «Так». Ходжес показує на Холлі. «Ви тримайтеся поряд із Джеромом, щоб мені не було більше розслідувань у ролі самотньої вовчиці. Хто б то казав?» – думає він про себе. Вона покірно киває, і Ходжес відразу рушає геть, щоб не дати їм можливості втягнути його в подальшу дискусію. Наблизившись до дверей «Discount Electronics», він розтібає на собі піджак. Вага батьківського револьвера при його грудній клітці відчувається втішливо.

дивлячись на Ходжеса. Як той заходить до магазину електроніки, Джером раптом загадується питанням. «Холі, а як ви сюди дісталися? На таксі?» Вона хитає головою і показує на парковку. Там за три ряди далі від Джеромового ренглера стоїть сірий седан «Мерседес». «Він стояв у гаражі?» Вона помічає розверстий з подиву рот Джерома та вмить стає в оборону. «Я вмію кермувати машиною, щоб ви знали. У мене чинні водійські права. У мене ніколи не було аварій і в мене є страховка безпечного водія від Allstate. А ви знаєте, що чоловік, який знімається в рекламі Allstate на телебаченні, був колись президентом у 24? Ця машина... Вона хмуриться, явно збентежена. «Які проблеми, Джероме? Мерседес стояв у гаражі, а ключі лежали в кошику в передньому холі. То які тут проблеми?» «Ум'ятин більше нема», – помічає він. «Замінене лобове скло і фари. Автомобіль виглядає як новенький. Ніколи не здогадатися, що його було використано для вбивства людей. Джероме, ви гадаєте, Олівії б це не сподобалось?» «Ні», – відповідає він. «Мабуть, ні». Він уявляє собі цей радіатор заляпаним кров'ю, як з нього звисають уривки пошматованого одягу. Він зразу не заводився, акумулятор сів, але в гаражі у неї є отой портативний зарядно-пусковий блок, а я знаю, як ним користуватися, бо такий був колись і в мого батька. «Джероме, якщо містер Ходжес не зробить арешту, ми зможемо сходити от туди, у ту крамничку з фрогуртами?» Він її майже не чує. Він невідривно дивиться на той самий «Мерседес». «Їм його повернули», – думає він. «А вже ж, звичайно, що повернули. Це ж була її власність, врешті-решт. Вона навіть його відремонтувала». Але йому хотілося б думати, що вона ним ніколи більше не їздила. Якщо існують якісь привиди, тобто справжні, вони мусять бути в ньому. І, мабуть, кричати: «Джероме, поверніться на землю, Джероме!» «Га? Якщо все обернеться добре, давайте скуштуємо фрогуртів. Я сиділа на сонці, чекала вас тут і жахливо перегрілася. Я пригощаю. Насправді я люблю морозиво, але решту він не чує. Він думає: морозиво. Клац лунає в його голові так гучно, що він аж кривиться і моментально розуміє, чому одне з облич кіберпатруля на Ходжесовому комп'ютері здалося йому таким знайомим. Сила спливає з його ніг, і щоб не впасти, він прихиляється до однієї з опорних колон пішохідної галереї. «Ох, Боже мій!» – промовляє він. «Що трапилося?» – хапає вона його за руку, гарячково кусаючи собі губи. «Що з вами не так? Ви захворіли, Джероме?» Але спершу він здатний тільки повторити знову:

0: Отже, скидається на те, що закладу «Дискаунт Електронікс» у торговельному центрі «Березовий пагорб» жити залишилося місяці три. Багато полиць тут порожні, а товар, який залишився, має нещасний, неприкаяний вигляд. Майже всі відвідувачі, які тут є, згуртувалися у відділі «Домашні розваги», де рожевим світяться флуоресцентні написи «Вау! DVD майже задарма!» Всі диски з 50% знижкою, навіть Blu-ray. Хоча тут цілих 10 кас відкриті тільки три, за якими сидять жінки в блакитних халатиках із жовтим логотипом «Discount Electronics». Дві з них дивляться крізь вітрину, третя читає сутінки, ще кілька працівників блукають проходами між відділами, не маючи роботи. Ходжесу не потрібен ніхто з них, але він уже бачить двох з тих, хто йому потрібні. Ентоні Фробішер – це той, що в окулярах Джона Леннона, балакає з якимсь клієнтом, у котрого в одній руці повний кошик здешевлених дисків, а в іншій – пачка купонів. Краватка на Фробішері натякає, що окрім кіберпатрульного, він також може бути менеджером цього магазину. Вузьколиця дівчина з брудно-білявого кольору волоссям сидить за комп'ютером у задній частині магазину. За вухом у неї манячіє закладена туди сигарета. Ходжес неспішно йде центральним проходом туди, де DVD майже задарма. Фробішер дивиться на нього і піднімає палець, показуючи «За хвилиночку буду з вами». Ходжес усміхається і відповідає йому легким помахом «Все гаразд». Фробішер повертається до клієнта з купонами. Впізнавання – жодного. Ходжес проходить до задньої частини магазину. Брудно-білявка скидає на нього очима, а потім знову повертається до екрана свого комп'ютера. І від неї жодного впізнавання також. Вона не в уніформі Discount Electronics, на її майці напис «Коли мені знадобиться чиясь думка, я тобі її викладу». Він бачить, що вона грає в оновлену версію Pitfall. Примітивнішою версією цієї гри колись, чверть століття тому, захоплювалася його дочка Елісон. «Усе повертається на кола свої», – думає Ходжес. «Точно, що дзен-буддийська концепція». «Якщо у вас не суто комп'ютерне питання», – каже вона, – «зверніться до Тоунза. Я лікую тільки переломи».
1: «Тоунс – це буде Ентоні Фробішер».
0: «Йо, містер Елегантність, отой, що у кроватці».
1: «А ви, отже, будете Фредді Лінклаттер з кіберпатруля».
0: «Йо».
1: Щоб уважніше роздивитися на Ходжеса, вона зупиняє Pitfall Гаррі на половині стрибка через згорнуту кільцями змію. А що бачить? Це Ходжесове поліцейське посвідчення з великим пальцем, який стратегічно прикриває кінцеву дату терміну його дії.
0: «Ух!»
1: – видихає вона, простягаючи перед собою тонкі, як гілочки, руки. «Я погана, погана дівчинка, і кайданки – це все, на що я заслуговую. Відшмагайте мене, побийте мене, примусьте мене підписати фальшиві чеки». Ходжес відповідає на це мимовільною усмішкою і ховає посвідчення. «А часом не Брейді Хартсфілд, третій член вашого веселого гурту. Я його не бачу.
0: У нашого хлопчика застуда», – каже вона. «Бажаєте мій здогад?»
1: «Вразьте мене».
0: «Я думаю, він нарешті зважився помістити свою дорогу стареньку мамуню до реабілітаційної клініки. Він каже, що вона п'є, і він мусить повсякчас за нею назирати, через що, мабуть, у нього ніколи не було еф-рандеву. Ви розумієте, про що я?»
1: «Йо, цілком майже».
0: Вона оглядає його з відкрито-саркастичною цікавістю. «У Брейді якісь неприємності?» «Я б не здивувалася. Бачите, він трохи того, схильний до зирк-підзирків.
1: Мені просто потрібно з ним побалакати». До них приєднується Ентоні Фробішер Тоунс.
0: «Чим я можу допомогти вам, сер?»
1: «Це полісмен», – каже Фредді. Вона дарує Тонзу широку усмішку, яка відкриває маленькі зуби, що жахливо потребують чищення. Він дізнався про нашу метамфетамінову лабораторію в підсобці. «Помовч, Фредді». Вона робить екстравагантний жест, немов засмикує собі на зіпер рота, закінчуючи його обертанням невидимого ключа, але до своєї гри не повертається. У кишені Ходжеса дзвонить мобільний телефон. Великим пальцем він змушує його замовкнути. «Я детектив Білл Ходжес, містере Фробішер. Я маю кілька запитань до Брейді Хартсфілда». Через застуду він себе відпросив. А що такого Брейді учинив? «Наш Тоунс поет і сам того не знає», – зауважує Фредді. Хоча це добре видно з того, як він нервово перебирає ступнями. «Заткнися, Фредді, останній раз кажу. Можу я отримати його адресу, будь ласка?» «Звичайно, зараз я вам її знайду. А мені можна відіткнутись на хвильку?» – питає Фредді. Ходже скиває. Вона натискає клавішу на своєму комп'ютері. Замість підфола Гаррі на екрані з'являється текст із заголовком «Персонал магазину». «Престо», – каже вона. «В'язова вулиця 49, це у...» «Так, у Нортсайді», – перебиває Ходжес. «Дякую вам обом, ви вельми допомогли». Коли він уже йде, Фредді Лінклатер гукає йому вслід. «Це щось із його мамунею, можу закластися. Він просто навісніє за нею».

0: Отже, лише встигає виступити на яскраве сонячне світло, як на нього ледь не налітає Джером. За його спини крадькома визирає Холлі. Вона перестала кусати губи і перейшла до нігтів, які в неї мають вельми постраждалий вигляд. «Я дзвонив вам», – каже Джером. «Чому ви не відповідали?» «Я ставив запитання. З чого це ти аж побілішав?» «Хартсфілд там є?» Ходжес ж надто здивований, щоб відповісти. «Ой, та це ж він!» – каже Джером. «Мусить бути він! Ви були праві, коли казали, що він за вами стежив, і я знаю, яким чином. Це як у тому оповіданні Готорна про викрадений лист». Холлі припиняє гризти собі нігті тільки заради зауваження. «По», – написав те оповідання, – «чи вас дітей нічого як слід не вчать?» Ходжес каже: «Не заганяйся так, Джероме». Джером робить глибокий видих. «Біле, він працює на двох роботах, двох. Тут він мусить працювати десь до після полудня, не довше. Після цього він працює на Льоба».
1: «Льоб, це ж...»
0: «А то ж, компанія, що робить морозиво. Він їздить фургоном «Містер Смаколик», тим, що з дзвіночками. Я в нього купував морозиво, сестра моя також купувала. Усі діти купують. Він у нашому районі буває дуже часто. Брейді Хартсфілд, саме той морозивник». Ходжес усвідомлює, що дзеленькання дзвіночків він останніми часами чув більше, аніж просто часто. У тій своїй весняній депресії, закляклий у кріслі «Лейзі Бой», дивлячись денні телепередачі і подеколи граючись з револьвером, який зараз тулиться до його ребер, він, як здається, чув їх щодня. Чув їх та ігнорував, бо тільки діти насправді звертають увагу на морозивника, хоча на якомусь глибинному рівні його розум їх не цілком ігнорував. То був той рівень, з якого повсякчас відбувалося повернення до містера Бову Фінгера та його глузливого зауваження на адресу місіс Мельбурн. «Вона думає, що вони походжають серед нас», – сказав містер Бову Фінгер. «Але ж неприбульці з космосу непокоїли місіс Мельбурн того дня, коли Ходжес робив своє опитування. Вона казала про чорні джипи та хіропрактиків і про людей на Гановер-стрит, які пізно ввечері грають гучну музику, а також про містера Смаколика. Цей їхній виглядає підозріло», – казала тоді вона. «Цієї весни здається, ніби він весь час поблизу». Жахливе питання вигулькує в його голові на кшталт тієї змії, що завжди лежить в очікуванні на підфола Гаррі. Якби він тоді уважніше прислухався до місіс Мельбурн, а не відкинув її слова, як промовлені невинно схибнутою пані, як вони з Пітом були відкидали слова Олівії Трелоні, чи була б зараз живою Джейні? Він так не думає. Але ніколи йому не знати цього, напевне. І йому думається, що це питання буде часто переслідувати його безсонними ночами в наступні тижні і місяці, можливо, роками. Він переводить погляд на парковку і бачить там привида, сірого привида. Він знову розвертається до Джерома з Холлі, які тепер стоять пліч-опліч, і йому навіть нема потреби перепитувати. «Йо!» – каже Джером. «Холлі приїхала ним сюди». «Реєстрація, а отже липучка на номері трохи прострочені», – каже Холлі. «Будь ласочка, не гнівайтесь на мене, гаразд? Я мусила приїхати. Я хотіла допомогти, але розуміла, що... якщо тільки зателефоную, ви мені скажете ні?» «Я не гніваюся», – каже Ходжес. Фактично, він сам не знає, що саме він відчуває. Він почувається так, ніби потрапив у світ сновидінь, де всі годинники йдуть навспак.
2: «Що ми робимо зараз?»
0: – питає Джером.
2: «Подзвонимо копам?»
0: Але Ходжес усе ще не готовий здаватися. У цьому юнаку з фотографії, поза його невинним обличчям, може кипіти цілий

якщо він побачить, як ми під'їжджатимемо? Чи не впізнає він це авто?» Хоч Джес усміхається такою акулячою посмішкою, якої Джером у нього ніколи раніше не бачив. «Я дуже на це сподіваюсь. Він простягає руку. Чи можу я отримати ключі, Холлі?» Губи в неї стиснуті образою. «Так, але я хочу...» «Ні в якому разі», – каже Ходжес, – «надто небезпечно. Якщо це надто небезпечно для мене, отже це небезпечно і для вас». Вона не дивиться на нього прямо, і очі її блукають повз його обличчя, але голос у неї твердий. «Ви можете примусити мене залишитися, але якщо ви це зробите, я зателефоную до поліції і дам їм адресу Брейді Хартсфілда. Щойно ви звідси вирушите». «Ви її не знаєте», – каже Ходжес. «Це навіть для нього самого звучить нікчемно». Холлі не відповідає, що з її боку є люб'язністю. Їй навіть не знадобиться заходити до Discount Electronics і щось питати у брудної білявки.

сніжинки падають, пухнасті падають, кругом в іскринках кольора. І розквітають скрізь мохіти ті, зимових райдуж.

0: Родинне радіо.
1: Чоботи лягавого пса. Звідки в зайця взялися золоті монети, я, чесно кажучи, сам не розумію. Та казка наша саме про те, що одного дня вирушив заєць на ярмарок. Давно вже мріяв він придбати собі великого білого капелюха з павичевим пером та новенького зеленого жупана. Та оскільки на дворі вже була осінь, задощило, то в першу чергу вирішив він купити нові чоботи. От накинув він на себе стареньку ряднину та подався на ярмарку купити собі чоботи. Так стрибав він, озираючись на всі боки, і вже майже вечором зустрів на дорозі лягавого пса. Був то здоровий, товстий та нахабний пес, одягнений в теплий кожух та новенькі шкіряні чоботи. Поздоровався заєць з собакою, і пішли вони далі разом. Йдуть собі битим шляхом, а бідний зайчик очей не відводить від псових чобіт. Такі вони гарні, так приємно порипують. А в зайця лапки намокли, холодно. А скажи, братчику, скільки ти за свої чоботи заплатив? Несміливо питає заєць. 2 золотих, каже пес. Отож і я йду на ярмарок чоботи собі купити. Так і я туди. Чобіт на ярмарку доволі, були б гроші. А я якраз 2 золотих і маю, каже зайчик. Пес удав, ніби нічого й не почув, ніби йому взагалі байдуже, є у зайчика гроші чи ні, а тільки хитро посміхнувся та вусами покрутив. А тим часом ніч настала. Дороги зовсім не видно. Та й дощ періщить, мов, з дірявої торби. Зайчик замерз, від холоду зуби гопака танцюють. От пес і каже: «Бачу, ти замерз добряче. На вулиці ніч, а в тебе гроші. Та й у мене теж. А вночі в лісі всяке може статися. Кругом розбійників повно». Бідний зайчик ще дужче затремтів. Що ж, питає, робити? А ось що. Тут неподалік є ведмежа корчма. Зайдемо туди, добре виспимось та відпочинемо, а вранці вирушимо далі. Може, й дощ до того часу перестане. Погодився зайчик. Правду кажеш. Пішли в корчму. Корчмар дід Мартин зустрів їх дуже радо. Ну й погода, пробурчав він, витрушуючи люльку. Собаку на вулицю не виженеш, а ти ще ноги намочив. Іди, мерщій, до вогню та зігрійся добре, каже зайчику. Пішов зайчик до печі та гріється. Спитайно, чого поїсти, штовхає його в бік пес. Питай ти, брате, я не голодний. Та до того ж в мене немає дрібних грошей. А як розміняю золотий, то на всю зиму без чобіт залишусь. Ну, чудний же ти, брате, хто ж тебе просить золотий міняти? Та невже в мене грошей не вистачить, щоб такого бідолаху, як ти, пригостити? Та повернувшись до діда Мартина, крикнув: А що в тебе, діду, попоїсти є? Пиріжки, каже дід. Давай. Є печеня, медові соти, добре вино, м'ясо. Давай все сюди, кричить собака, бо ми такі голодні, що на очі не бачимо. Тоді ведмідь Мартин одягнув фартуха, як справжній корчмар, та заходився носити гостям їжу. От ведмідь носить, а собака їсть. Ведмідь носить, а собака їсть. А бідний зайчик тільки шматочок пирога з капустою з'їв та сидить нишком. «Їж, їж!» – приказує собака, – «не стидайся! Я ж про тебе піклуюсь!» А сам наминає, ніби 10 років їжі не бачив. Поки дід Мартин люльку палив, собака все з'їв. Ще й великий келих вина одним ковтком випив, чим дуже вразив зайчика та корчмаря. «Це ти, хлопче, видно, сильно зголоднів. Ну, то на здоров'я. А тепер давайте 2 золотих за вечерю та лягайте здорові спати». «Добре, добре, – каже пес, – зараз гроші знайду». І почав по кишеням шукати і в жупані, і в штанах, і в сорочці. Нема грошей. Тут пес і каже зайчику: «Щось не можу, брате, грошей знайти. Плати, напевно, ти». «Як плати? Хіба ж ми так домовлялись?» «Та віддам я тобі на ярмарку. Знайомих купців позичу та віддам». «Як же я заплачу? Я ж на зиму без чобіт залишусь». «Плати». «Не буду». А пес сміється та й каже корчмареві: «Чи бачили такого? Запросив мене до корчми, пообіцяв пригостити, а тепер платити не хоче». Дід Мартин розсердився та як зариве: «Так діла не буде. Платіть, бо покажу, де раки зимують». Розплакався бідний зайчик та просить корчмаря: «Діду Мартине, пес неправду каже. Якщо я віддам гроші, то на всю зиму залишусь без чобіт і помру від холоду». А пес, знаєш, сміється та підморгує ведмедеві. Не стерпів корчмар, схопив зайчика за вуха та заревів: «Плати, бо біда тобі буде». Що було бідному робити? Розгорнув хустинку, витяг 2 золотих та віддав Мартину. Заспокоївся ведмідь та пішов до своєї кімнати спати вкладатись. Собака теж, ніби нічого не сталося, пішов до іншої кімнати та хутко захрупів. А бідний зайчик притулився до грубки та плаче, а за вікном вітер дущає, дощ, мов сцебралля, холодно. «Як же я буду зиму зимувати?» – думає зайчик. «За день-два сніг випаде, мороз вдарить. Як я буду без чобіт? Замерзну десь під кущиком». І так йому прикро стало, що вирішив він піти в кімнату до собаки і вимагати, щоб той віддав гроші. Так і зробив. Рішуче зайшов до кімнати, і перше, що побачив, новенькі шкіряні чоботи, що стояли біля ліжка. Задивився на них зайчик, на хвилинку задумався, а далі одягнув їх на ноги та тихенько вийшов з корчми. «Я вчинив чесно. Я нікого не обманув», – думав зайчик, щодуху біжучи до лісу. Вранці прокинувся пес, поліз за чоботами, нема. Глянув під ліжком, немає. За дверима теж. Він до корчмаря, та ведмідь тільки лапи розвів. Здогадався тоді пес, куди чоботи поділись. Схопив кожуха та на двір. А там зайчикові сліди. От він по тим слідам мерщий до лісу. Та так гайнув, що тільки курява за ним. Спочатку важко було бігти, бо пес був ледачий та жирний. А далі потроху став він худнути, та все біг, та біг, та біг. Не знаю, наздогнав він зайчика чи ні. Знаю одне, з того часу, як вгледить собака зайця, одразу кидається бігти за ним, та жене, не розбираючи дороги, ніби той їй чимось заборгував.

0: мудра біднякова донька. Жили собі чоловік та жінка. Були вони такі бідні, що ледве не повмирали з голоду. Навіть кутка свого не мали ці люди. Ходили вони, тинялися, але знайти собі житла так і не змогли. Хто ж їх прийме? Двох жебраків із купою дітей. А дітей у них було стільки, що й уявити важко. Усі старші діти – дівчата, а зовсім маленькі, мов грибочки в лісі, хлопчики. З усіх дітей старша дочка була найрозумнішою. Вона доглядала молодших сестричок та братиків, вчила їх бути витриманими, терпіти свою гірку долю. Бояринові, по землях якого тинявся чоловік зі своєю родиною, чомусь стало жаль тих дітей. Одного разу, коли чоловік прийшов до нього просити притулку, він сказав: «Чоловіче, бачу, що ти працюєш як віл від зорі до зорі, а живеш таки погано. Ось і вирішив я дати тобі клаптик землі. Вибери собі місце, яке тобі буде до вподоби, і починай будувати собі землянку». Подякував бідний чоловік бояринові і до вечора вже й викопав яму для землянки. Але цього разу йому не поталанило. Сталося так, що місце, яке він вибрав, було поруч з двором багатого селянина. Вночі корова багача упала в ту яму і здохла. Вранці ні світ, ні зоря багач перестрів бідняка, схопив його і потяг до боярина на розправу. «Боярине, цей чоловік чужак у нашому селі, – сказав багач. — Коли ти змилостивився і дав йому шматок землі, він вибрав собі місце біля мене, щоб будувати землянку. Він викопав яму, залишив її на ніч неприкритою, а моя корова впала в ту яму і загинула. Тепер суди сам, чи повинен він заплатити мені за корову? Яке мені діло до того, що сплатити нічим?» «Боярине, — заговорив бідний селянин гірко плачучи, — мені нічого сказати. Хоч убий мене, хоч повісь. Що ж мені робити, коли злидні обсіли мене? Сусіда сказав правду. Справді, яму я викопав, але не думав завдавати йому шкоди. Я все сказав, боярине. Тепер ти суди сам, суди справедливо». Ой, задумався боярин. Не знав він, як учинити, бо бачив, що бідняк потрапив у біду не своєї волі. Подумавши, сказав так: «Ось що, люди добрі, загадаю вам три загадки і дам вам 3 дні на відгадування. Запам'ятовуйте. Перша загадка: що найсмачніше у світі? Друга: що найшвидше у світі? І третя: що найкраще у світі?» «А тепер ідіть і знайте, якщо не відгадаєте, буде вам лихо». Повернулися селяни додому. Багач радів, що він усе відгадає, а бідняк плакав, не знаючи, що відповісти бояринові. Минув день. Другий. Весело було в багача на душі, бо він був певний, що все на світі знає. А бідняк усе думав та зітхав. Діти оточили його, бачачи, що він сумує, але не насмілювалися питати, чому. Лише старша дочка насмілилася спитати, чому батько такий сумний. «Біда, доню, от і все. Боярин загадав нам 3 загадки. Відгадати їх не під силу не тільки такому бідному чоловікові, як я, але й заможним людям. А ти скажи, тату, може, ми допоможемо тобі?»
1: «О, як ви допоможете, коли не всі ви навіть мамалигу їсти вмієте?»
0: «Ай, а хто знає? Може, і ми станемо в пригоді тобі? І взагалі, хіба це погано, коли ми знатимемо ті загадки?» Тоді батько і розповів їм усе. Сказав і про погрозу. Довго думала старша дочка, а потім підійшла до батька. «Не сумуй, тату, – сказала вона, – як ітимеш до боярина, я тобі щось скажу. Може, тобі вдасться викрутитися з біди?» Вранці, коли старий батько мав іти до боярина з відповіддю, старша дочка навчила його, що він має казати там. Прийшли селяни до боярина. Багач самовпевнений, пихатий, а бідняк сумний у латаній свитині. Боярин звернувся спершу до багача. «Ану, скажи, чоловіче, що найсмачніше у світі?» Багач відповів: «Що, боярине, може бути найсмачніше за свиню з мого сажа? На ній же сало на 4 пальці». «Не те кажеш», – мовив боярин і звернувся до бідняка. Бідняк відповів: «Я своєю дурною головою думаю, що найсмачніша в світі – земля, адже від неї усі багатства». «Правильно», – підтвердив боярин і знову звернувся до багача. «Скажи, чоловіче, що найшвидше у світі?» «Мій жеребець, боярине», – відповів багач. «Він, коли випущу його, так біжить через гори й долини, що й копит не видно. А я, боярине, думаю собі, що немає нічого швидшого за думку», – сказав бідняк. «Правда твоя, чоловіч», – погодився боярин і ще раз запитав багача: «Що найкраще в цьому світі?» «Нічого кращого, вельможний добродію, немає в світі за твій суд справедливий». «А я, боярине, так думаю, немає нічого кращого в світі за мир між людьми». «Правду кажеш», – погодився боярин і закричав до багача: «Геть звідси, підлесливий і підлий чоловіче, геть, або я звелю побити тебе так, що й кісток своїх не збереш». Багач утік, не чуючи ніг під собою. А боярин ласкаво спитав: «Скажи, чоловіче, хто тебе навчив так мудро відповідати?» Бідняк знітився. Йому не хотілося казати правди. Боявся боярина, але той наполягав і селянин розповів йому все.
1: Боярин здивувався, що в бідняка така мудра донька, і звелів наступного дня прибути їй до нього. Але щоб вона не прийшла і не приїхала, і не дорогою, і не обочиною, і щоб була вона і не одягнена, і не гола. Почувши це, бідняк гірко заплакав і сльозами на очах повернувся додому. Старша дочка, вислухавши батька, заспокоїла його. «Не бійся, тату, я провчу його. Тільки дістань мені двох котів». Вранці дівчина закутилася в сволок, яким рибу ловлять, взяла двох котів, сіла верхи на цапа і подалася до маєтку. Отже, вона не їхала і не йшла пішки, бо, сидячи верхи на цапові, то однією, то другою ногою торкалася землі. Добиралася вона і не дорогою, і не обочиною, бо цап увесь час ішов пасучись. То там зривав листочки з дерев. Дівчина була і не одягнена, і не гола, а обмотана волоком. Побачивши дівчину, всі челядники оніміли, а боярин не хотів визнати своєї поразки і звелів спустити двох найлютіших собак. Ті кинулися на дівчину, а вона випустила обох котів, і собаки погналися за ними. Біднякова дочка тим часом підійшла, як велено було, до боярського ганку. Боярин вимушений був прийняти дівчину. Він звелів одягнути її у весільний одяг, бо дівчина видалася йому найвродливішою в світі, і вирішив одружитися з нею. Але перед тим, як іти під вінець, сказав: «Я одружуюся з тобою, але ніколи не дозволяю тобі вершити суд без мене». Дівчина погодилася. Минуло чимало часу після їхнього весілля. Одного разу, коли боярина не було вдома, до двору прийшли судитися селяни. Довідавшись, що боярина немає, вони підійшли до його дружини, яка сиділа саме на ганку, і почали скаржитись. «Я збирався в дорогу, а тут колесо поламалося. Я не міг запрягти у триколісного воза кобилу, яка, до речі, мала жеребитись. Тоді я попросив сусіда, ось він тут, позичити мені колесо. А він, що правда, то правда, звечора позичив мені колесо, або я вранці повернув його. Але сталося так, що кобила вночі ожеребилась». Другий селянин, перебиваючи його, сказав: «Не вірте йому, пані, не вірте, то ожеребилося моє колесо». А пані, як і раніше, слухала та мовчала. Селяни ждали, ждали, та бачать, що пані не збирається судити їх, і питають: «Де боярин, пані?» «Пішов, каже вона, до кукурудзяного лану над ставком, бо щоночі жаби вилазять на поле і з'їдають кукурудзу». Селяни перезирнулися між собою, здивувалися, що пані верзе таку нісенітницю. А тоді один із них і питає: «Хіба жаби, пані, можуть їсти кукурудзу?» «Не знаю. можуть жаби їсти кукурудзу чи ні, відповіла пані. Але твердо знаю, що колесо жеребитись не може.
0: Тільки тепер зрозуміли селяни, що хотіла сказати жінка.
1: Здивувалися її мудрості і помирилися. Боярин повернувся додому і спитав: «Що тут нового?»
2: «А що тут може бути нового?» – відказала пані. «Оце приходили селяни!» І вона розповіла, що вони хотіли і що вона їм сказала.
0: «Оскільки ти не додержала своєї обіцянки, – розгнівався боярин, – без мене судила, ми більше не будемо жити разом. Забирай усе, що тобі найбільше подобається в моєму маєтку, і вертайся до свого батька.
1: Слово твоє для мене закон, відповіла пані. Але я ні в чому не винна, бо я не судила нікого, не розглядала позову, а тільки сказала селянам, де їх пан. Тепер тільки про одне я тебе прошу. Оскільки ти виганяєш мене, то дозволь наостанку повеселитися у домі свого чоловіка. Влаштуй банкет, поклич сюди наших друзів і знайомих, та й будемо веселитися усі разом на прощання.
0: Боярин погодився і звелів влаштувати банкет, на який запросив друзів, знайомих. Сиділи вони, гуляли, веселилися, а пані все підливала та підливала бояринові в чарку, а він, знай, пив та пив. Тоді пані взяла його, повела до свого батька і вклала на печі спати. Тут він і проспав до ранку. Прокинувшись уранці, боярин спитав: «Де я?»
1: Пані відповіла йому: «У хаті мого батька. Коли ти виганяв мене з дому, то дозволив узяти з твого маєтку все, що мені найбільше подобається. То я так і зробила. Найбільше мені подобається мій чоловік. Я його дуже люблю. Тож не лай мене, що я його взяла з собою».
0: Боярин подумав, та й сказав: «Ходімо, жінко, додому. Будемо жити, як досі жили. Тепер-то я розумію, яка у мене мудра жінка».

0: зачарована черепаха. У одного царя було три сини. Як настав їм час одружуватися, покликав він синів і каже: «Любі мої діти, пора вже вам власні родинні кубельця звивати. Ідіть і шукайте своєї долі. Твоя воля, батьку, для нас закон», – відповіли царевичі, поцілували йому руку і почали збиратися в дорогу. Старший син одягнувся якомога краще, взяв з собою грошей, скільки треба було, військо, і пішов на схід. Ішов, ішов царевич, доки не прибув у далеке царство, в палац до одного царя, в якого була єдина донька. Недовго думаючи, засватав її, а батько їх благословив. Спорядився в похід середульший син і подався на захід. Довго чи недовго йшов він, але прибув у далеке царство, у володаря якого теж була одна єдина дочка. Середульший царевич так само не роздумував довго і одружився з царівною. А молодшому царевичу одруження й в голову не йшло. Та робити нічого, коли батько звелів шукати собі наречену. Одягнувся сяк так, аби лиш люди не казали, що він не чупара. І спроквола почалапав собі з дому. Тільки ж він і сам не знав, куди йому йти. Та йшов він так, аби люди не казали, що на місці стоїть. Натрапив на якусь стежину і пішов нею. Приходить до великого озера. А дорогою він знайшов горіхову гілочку і прихопив з нічев'я з собою. Усівся царевич на березі, у воду дивиться, щоб люди не подумали, ніби байдики б'є. Цьохнув горішиною по воді, бризки летять, а він сміється. Потім задумався царевич. Дивиться в озеро, але нічого не бачить. Б'є по воді гілочкою, а для чого й сам не знає. Про все на світі забув. Раптом з глибини озера випливла черепаха і подивилася на нього сумними очима. Царевич ударив ще раз гілочкою по воді. Черепаха звела над водою очі і з хлопця їх не спускає. А він нічого не бачить, думає свою думу. Згодом помітив царевич, що за кінчик гілочки вчепилася черепаха. Тенькнуло йому серце, але від чого і сам не збагнув. Коли стрепенувся від задуми, вже смеркало. Царевич звівся на рівні і пішов додому, а про черепаху забув. Наступного дня знову прийшов він сюди. Про одруження вже й не згадував. І третього дня він на озері, ніби його сюди щось тягне. Сидить царевич на березі, гілочкою воду каламутить. Знову випливає з глибини черепаха і дивиться сумними очима на нього. І згадав царевич, що йому ж треба одружуватись, бо старші брати незабаром з дружинами повернуться. Вирішив він далі йти шукати свого щастя. Коли черепаха так глянула на царевича, що він відчув, як болісно стислося йому серце, ноги його ніби вросли в землю. Царевич наважився і крикнув: «Бути тобі моєю нареченою!» «Спасибі тобі, мій коханий!» – відповіла черепаха. «Твої слова зняли з мене чари. Ти мій суджений, і доки я жива, буду завжди з тобою». Почувши, що черепаха заговорила людською мовою, царевич злякався, хотів уже було тікати, але її ніжний голос вабив до себе. Перекинулася черепаха тричі через голову і стала дівчиною такої вроди, якої ще світ не бачив. Царевич хотів приголубити її, але з місця не міг зрушити, боячись розгнівити красуню. Тепер він уже знав, що жити без неї не зможе. Розмовляли, говорили вони про всяку всячину. Раптом царевич згадав, що завтра вранці мають повернутися старші брати з нареченими, і подався додому сказати батькові про свою наречену. А красуня знову обернулася в черепаху та й пірнула в озеро. Приходить царевич до палацу, а там уже зібралися всі. Коли він розповів про свою пригоду, брати почали глузувати з нього. Він хотів був розповісти, що то за черепаха, але йому й слова не дали вимовити. Наступного дня брати роз'їхалися за своїми нареченими, а цар звелів причепурити якомога краще палац і все місто, щоб пишно зустріти невісток. Наречені справді були вродливі, одягнені ошатно, в кожної багатюще придане, і раби, і коні, і ковані вози. А царевич тим часом прийшов до озера. Випливла йому назустріч черепаха, перекинулася тричі через голову і стала людиною. Царевич сказав їй, щоб готувалася в дорогу. «Любий мій, – відказує йому красуня, – я теж царівна, мій батько могутній та багатий цар, але кляті чаклуни затопили наші палаци водою, а мене перетворили в черепаху». Красуня говорила, ніби мед точила, голосом серце тішила. Царевич аж розгубився був, але стримався і сказав: «Що про це говорити? Якщо вже я вибрав тебе, отже ти моя. Хто б що не казав, мені до того байдуже. Збирайся і ходімо. Нас чекають мої батько й брати зі своїми нареченими». А красуня веде далі: «За нашим звичаєм, перед вінчанням треба скупатися». «У палаці мого батька скупаємося», – відповідає царевич. «Не варто завдавати клопоту людям. Скупаємося тут». Повела вона рукою, озеро розступилося. Побачив царевич на дні такі розкішні, сліпучі палаци, що вони своїм блиском затьмарювали сонце. Взяла красуня свого судженого за руку і повела до палацу. Зайшов царевич усередину, і очі його розбіглися. хоч він і царський син, але такого багатства і в Десні не бачив. Царевичу навіть шкода було ступати на дорогі килими, якими були застелені долівки. Купальня викладена блискучим мармуром. На ньому вирізблені різні рослини, птахи та всілякі дивні візерунки. Вода текла з золотих кранів, а набирати її треба було золотими глечиками. Рушники вишиті розкішними мережками та прикрашені перламутром. Царевич та його наречена святково одяглися. Цариця звеліла подати їм золоту карету, запряжену двома парами баских коней. Карета була прикрашена коштовним камінням і сяяла так, що словами передати не можна. Як тільки сів царевич у карету поруч з царівною, в неї на чолі спалахнула зірка. Та така яскрава, що аж очі сліпить. Коні рвонули з місця і понеслися, ніби й землі не торкалися. За якусь мить царевич і його наречена опинилися коло палацу, де їх чекав стривожений батько-цар. Як побачили всі красуню, то стали навперебій вихваляти найменшого царевича за такий вибір. Тільки старші брати мовчали. Ніколи їм не доводилося бачити чарівнішої красуні. І визнали вони тоді, що були несправедливі, і покаялися, що глузували з меншого брата. А красуня була така чемна, така ласкава, така привітна, що припала всім до серця. Збулося цареве бажання, який давно вирішив справити весілля для всіх синів в один день. А весілля як весілля. Бенкетують, гуляють. Ось і царевичі із своїми нареченими в танок пішли. Танцюють люди хто як може. А красуня ногами землі не торкається. Дивляться люди на неї і радіють. Очей не можуть відвести. А тим часом повечоріло. Всілися люди за столи. А столів тих тут не злічити. І царський, і боярський, і для простих людей. Заходилися гості коло страв. Красуня брала з кожної страви по шматочку і ховала собі за пазуху. Коли повставали з-за столу, дружина молодшого царевича підійшла до свекра царя, поцілувала йому руку, подякувала, витягла з-за пазухи букет квітів і подала йому на знак своєї любові до нього. Усі обступили царя і царицю, вітають та зичать доброго здоров'я. А молодша невістка тим часом тихенько відійшла в бік до свого чоловіка. Іде, а зі складок її сукні сиплються перли. Всі гості від малого до великого кинулися збирати їх. Тоді всі вирішили, що царювати повинне наймолодше подружжя. Цар покинув свій трон, а його посів найменший із царевичів. І всі, навіть старші невістки, полюбили молоду царівну за її привітну мову і за лагідну вдачу. А царевич правив царством усе життя в мирі, супокої та на радощах. Одного разу і я там був. Вони бенкетували, а мені погризки зі столу кидали. Тож я й вирішив розповісти цю небилицю. Хто мені повірив, той збагнув, що я вигадку втнув.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: На планеті нова година.
1: Улас Самчук. Марія. Весна довго пручалася і перемогла. Зацвіли дерева, як і завжди. На Великдень боротьба за церкву. Монастир вже давно замовк, взялися за сільську і почали знімати дзвони. Всього 33 людей попало на Соловки, і церкву добровільно самоліквідовано. З боязні, щоб не спізнитися в сівбі, почали сіяти в грязюку. Привезли з центру овес, ячмінь, і треба було з ним возитися, готують дядьки, то відвозять, то привозять. Трактори пороли мокру скибу. Зерно дали у глибку землю і проволочили. Скиба злилася, і як пригріло сонце, повіяв сухий східний вітер, затверділа і стала репатись. Ярина ледве вибилася з землі і пожовкла. З центру нове начальство, матюки та зміна директора. Знищені поля наново переорюють і наново засівають. Не хватило чим подруге досіяти, а що й засіяли, вже було спізнене. Зійшли по полях буйні бур'яни, зерно перемішане, овес-зеленяк, овес-скорода, ячмінь-гранчак, ячмінь-плескач – усе на раз. Сіяли, щось таки виросте. І щось виросло. Це було в останньому році п'ятирічки. Літо минало, країна нічого не думала, нічого не знала, крім думи про хліб. Хліб, хліб і хліб. Україна вкрита бурянами, з Москви б'ють тривогу. Україна позорно отстает. Партії, вся страна ждут от України повного виполнення плана хліба заготовок. Кулакам і їх пособникам надо применять самые жестокие меры воздействия. Чекай, чекай того плану, говорять голодні, обідрені кулаки. Ми знов винні. Винні, що грязюку сіяли, винні, що зерно змішане, винні, що спізнилися. Ми винні. Але чекай. Колись знайдемо того винного. Знайдемо і примінимо міри. Сади обнесли ще за літа. Нема вже осини, нема запахів горілого барболиння, нема шелесту кукурудзяного листу і розцілованих барвистих яблунь. Село колгосп звертається, гнеться до землі, село ціпить зуби і нащетинюється. Ночами по полях тіні. Це лущать ліпші колоски і несуть додому. Малі діти годують батьків, годують краденим, годують з дня на день, не знаючи, що буде завтра. Для збору бур'янів кинуто цілий народ, військо, пресу, письменників і вчених. Над зігнутим голодним людом при праці вдень і вночі стоять озброєні вартові. З кістлявих мужицьких рук занедбаної землі виривається зі скреготом зубів кусень хліба. Все життя велике й барвисте під знаком хліба. Молотили, віяли, сортували, зерно забрали, а послід поділили між працюючими. Зерно тим часом сипали у монастирській церкві. Настала зима. У Корнія вигасає домашнє багаття. Останнє тепло кипучого родинного життя випаровується на очах. Марія більше хворіє, ніж ходить. Літо і сонце тримали її на ногах. Поля були доведені до пуття, але не встиг Корній сховати своєї праці, як наїхали хижаки і вирвали йому її з рук. Забрали хліб, лишили йому дещо посліду і овочів. Тримав ще також сухоребру коняку і старого сірка. Вечір. У печі горить вогонь, і його сяйво освічує хату. На дворі мете снігом, виє хуртовина, квилить у комені. Марія лежить на постелі, а Корній вештається по хаті. «Десь скоро Різдво, Корнію», – каже вона. «Десь на цьому тижні. А як там ще з послідом? Ще на дві неділі хватить. А що ж далі? Чомусь і надія не приходить, заслабла чи що. Як то та її дитинка, коли б хоч воно пережило? Мовчать. У печі тріщить вогонь, по брудних стінах бігає неспокійне сяйво. Вікна замуровані ласицями. Тієї саме ночі у монастирській брамі стояв вартовий з ручним скорострілом. У церкві сипали скарби, і треба їх охороняти. Навколо віковічні мури, на них спомини татарських часів, на них мох і кущі акації. Кілька століть татарських діб стояли зайвим спогадом, а тепер старі знову пригоді. У монастирській дзвіниці з'явилася брама і замки. Щовечора уважно і дбайливо замикали і ставили варту. Шумлять старі смереки, свище вітер у вітах каштанів. Церква понуро стоїть, обсипана снігом. Вікна загратовані товстючими чавунними гратами. За ними колись тендітне світло свічок жевріло. За них проривається назовні тихий, лагідний спів. Перед темними візантійськими обліками кволіють сяйва лампадок. Тепер там хліб. За грубечими стінами, за чавунними гратами. Зникли запахи воску і ладану. Тепер тут запахи цвілої пшениці. На вчовганих віками кам'яних плитах хлібова піраміда. У понурих сутінках хитаються далекі шепоти молитов, чорні постаті виходять, стають навколо і співають. І хлібова піраміда ворушиться, зерна пшениці поволі точаться, мов сльози застиглі бурштинові. На них виблискує прилиплий промінь сонця, червець, зелінка і густа блакить. Ввічливо посміхаються старі пророки. У їх міцних жилових руках каламарі, крилаті пера. «Вон ми, людино, не єдиним хлібом живою будеш. Пастир великої отари, вівця і вовк, лев і голуб, сонце і повна посвятна радість, додаток хліба». Нині пророче перо мочається у людську кров і на скрижалях доби виписує одне слово – хліб. «Зійдіть зі стін, великі пророки, станьте на захід сонця, здійміть погляд ваш удалечінь і світові речить. Смерть тобі, світе старий, душа хліба мороком спаде на твої міста, на твої села, на цілу землю, і впадуть ваші храми барокко і готика. І не буде Февста, мре Мефістофель, і квітуча яблуня засохне, не принісши плоду. Смерть вам!» У церкві повно хліба, зібраного, сипаного, вичавленого з земної утроби, вирваного з кулака селюка, видушеного з живота ридаючої дитини. Зашарені, кострубаті обличчя, жадібні погляди рвуться до похиленого Христа на церкві. На нім хліб. Напис сонцем горить, напис мільйонів уст, мозків, шлунків, кістлявих, хижих, гостропальких рук. Громоголосно звучить гливка смакота хліба, крає мозок і поволі обертає кусники у липких гарячих пальцях. А в брамі дзвіниці твердо ступає вартовик. Крізь і захуканий інеєм багнет. Туди й назад, крає багнет морок хуртовинної ночі. Не чути цокотів підків, м'які ведмежі валянки глухо топчуть погризяний брук. А побіч вузькі дерева, вартовня і храпаки. Там сплять вони, стражі хлібового бога. Сніг сипле, завиває срібні кучері навколо ялин, мете кометою і засипає відкриті очі мертвої церкви. Он коло муру старий закинутий колодязь. Навколо дикі рожі, бузина, колодязь тихий, невинний. І кому снилося, щоб він цієї буревійної ночі підвів на монастирське подвір'я 7 мужиків-хлібобандитів, 7 барчистих, 7 бійців на вибір, а на чолі їх Архип. То він видумав цей план, задав старий підземний хід, що веде ззовні до колодязя, від ходу до верху ледь помітні залізні щаблі, а вартовий ходить собі туди й назад, туди й назад. Думу снував довго про ночі, півночі і випари чадливих брудних ізб далекої Рязанщини. Не сподівався, що цієї ночі відрахує свої останні кроки. Коли вмирав від хохлацького ножа, лайнув останнього матюка, приліг зубами на огладаний камінь бруку і спокійно витікав кров'ю. Товариші його також спокійно спали. Архип і решта підземних гостей подбали й за них, скріпили їх твердий сон та звіковічнили його. Коли виламали двері, коли допалися до Хлібової гори, дерли зерно, напихали ним мішки, кишені, навіть роти, не бачили, де воно лежить, не дивилися вгору, де он над алтарем образ Христа, усміхнений з ореолом. Перед ними хліб, гора з хліба, збитого, зацвілого, але все-таки справжнього, який щороку заливає їх поля, виростає і невідомо куди зникає. Хотілося обняти на оберемок цілу ту гору, винести на світло дня, закликати всіх людей і крикнути: «Люди, хліб, дивіться, де наш хліб! Беріть, розламуйте і наїдайтеся! Наїдайтеся всі, а решту віддайте найближчим! Хай і вони наїдяться! Це ж наш! На наших полях вирослий хліб!» До рання все було впорано. Сніг замів сліди, сплячі вої охоронці хлібових скарбів охололи і закостеніли. А ще того самого дня у селі стався похорон. Несли велику домовину, а в ній замість мерця клали у землю хліб. Хай охороняє його святість і недоторканність мертвих. Ті, мабуть, не встануть і не виберуть. Над селом тиша. Долиною віє вітер. На колишньому монастирському ставку висвистують гілки старих осокорів і тополь. Кроків 100 на схід невеличкий сливовий садок. Далі руїни давно згорілої клуні. Стоять напіврозвалені цегляні стовпи, засипані снігом. Вище старі будови, колишні стайні, коровники і невеличка сторожівка. Вітер віє і розпучливо б'є грудьми в облізлі стіни сторожівки. Йому хочеться рівнини, простору, хочеться широкого розмаху, а тут на дорозі під ноги плутаються сади, пригірки, будинки і така ж мізерна з маленьким цвяшечком світла сторожівка. Віконце світиться, одно на 4 тахлі віконце. Сніг обліпив його раму, затягнув плінкою тахлі. Тепло і світло знутра змагаються зі снігом, вітром і морозом, і кажуть: там живе людина. Не дивіться, що сторожівка маленька і обідрана. У ній всього одне маленьке віконечко на 4 тахлі, але все-таки у ній живе людина. Бачите? Он світло заворушилося. Це значить, що людина взяла його з одного місця і перенесла на друге. Скрізь, друзі, де тільки живе людина, мусить бути світло і тепло. Принаймні, хоч трошечки світла і тепла. Так, у старості живе людина. Там догоряє свій вік старенький дідусь кривий на праву ногу. Господи, помилуй, колишній Гнат. Ревли хуртовини, йшла над землею неймовірна революція, а Гнат жив. Гнувся і прилипав до самої землі, не раз ставав непомітним. Часами ліз під землю і звідти вичікував сонячного промінчика, теплішого подиху з неба. І так лишився жити. Не стало монастиря, затихло світе тихий, погасли дзвони і свічки, Лиш гнат обірваним осіннім листом лишився під ногами танцюючих подій з прозвищем «Господи, помилуй». І він навіть не зайвий елемент. Він сторож. Он стоїть кілька будинків, а там на розпліт пара десятків птахів, 10 свиней, навіть крілики є та голуби. Під стріхою горобці, як і за старого доброго часу, цвірінькають. Гнат – Ной, будинки ті – Ковчег. І плавають вони по бурхливих хвилях революції. А може якраз перестане дощ і настане можливість пристати десь до сухих берегів? Пізно вже. Гнат не спить. У нього важливі гості. Кімнатка у Гната 3 кроки туди й назад. Один тапчан і невеличкий столик та ще вічно натоплена грубка у куті. Але у Гната часто сходяться гості. У нього затишно і безпечно. Колгоспний сторож. Ной і мудрець. Хай там живе. Шкоди не зробить. І Гнат живе. У нього сходяться і ті. У нього сходяться віруючі і безвірники. У Гната навіть лишилася Біблія. Лежить вона на полиці, товста, обмазана брудом і розбита. Гнат не раз спинається до полиці, бере ту книгу. Гості затихають і слухають. Слухають запертим диханням. Слухають з побожністю. «І востане син на батька, батько на сина, і буде глад по цілій землі, а після ангел з трубою зі сходу сонця засурмить, і мертві востануть з гробів, і суд настане». Люди слухають, зітхають, плачуть. А Гнат дочитує книгу, кладе на столику і проповідує – «Не плачте, матері і діви, ще не прийшов останній той великий час, коли серця ваші очистяться від безнадійності, зневір'я. Сили і любові вам треба. Вірте у вашу силу і вашу любов. Гинуть матері, зникають з лиця землі щирі, добрі жінки, які родилися і внесли в життя щастя, радість, несли працю і несли сміх молодий. Гинуть діти сонця і великої нашої землі. Ви жили у цьому краю, бачили його широкі простори, бачили небо, налите теплом, налите барвами, яких ніде більше нема. Виступали по наших дорогах, наших стежках. Кажу вам велику правду. Нема кращих стежок і ні доріг веселіших від наших, від тих, які щодня і щоранку попирали підошви ваших ніг. О, матері, і ви, дівчата, і ви, мужі, ви, що виросли серед безкраїх ланів, залитих морем хліба, залитих піснею і залитих потом, кажу вам велику правду, повстаньте і повірте в себе, повірте у вашу силу, у вашу землю. Душі ваші сплять, думи повільні і не хочуть напружитися. Страшні дні надходять, і нема милості ні левові, ні голубові. Ви, діти садів цвітучих і лунких гаїв, чому зітхаєте і звертаєте ваш погляд до неба? Не вірте, звідти не впаде огонь і не спалить її, землю осквернену. Бог не на те її творив, щоб палити». Зверніть очі ваші на вас самих. Бог любить тих, хто бачить собі частину його самого, його безсмертного, його розумного і його всемогучого. Яке маєте право ви, діти найкращої з країн, не чути себе такими? Гнат замовкає. Тиша, похилі голови. За вікном співає хуртовина. Після хтось порушує тишу. Падають окремі слова. Одно, друге. Зв'язуються у речення. Оповідають, що у Києві одновилася церква. Одного ранку бачать люди, що баня церковна горить золотом. Дивляться і хрестяться. Ще вчора була вона зовсім темною. Кажуть, що десь народився великий пророк, що виведе народ наш з неволі. Чорні духи сповістили про цю вістку Ірода-знущателя, а той поморок і голод великий на народ наслав. 100 000 немовлят мусить вмерти. Кажуть, що вчора прийшли і забрали знов людей. Забрали Архипа. З ним ще кількох забрали. Пішли на кладовисько, розкопали могилу і дістали з домовини хліб. Вони бачать скрізь, навіть на тому світі не сховаєшся від них. Так-так, навіть на тому світі. І Архип вже не вернеться. Ні, він вже ніколи не вернеться. Так, всі знаємо, у нього направду є дитинка, і вона вмре. Архип порушив хліб, засипаний у церкві. А то ж заклятий хліб, з'їси такий хліб і... І вмреш. Підем, люди, віддамо тіло снові. Ніч пізня, пора. Розходяться. Гнат вже один. Сидить і думає. Думає про церкву, що у Києві обновилася. Думає за пророка та Ірода. І також думає про надію. Минули місяці і ставало тепліше. Снігу меншає, чорними латами криється земля. Вітер хитає дерева з набряклими бруньками, а над ними літають та крячуть ворони. Одного ранку пустився теплий дощ. Під капіжем калюжі води. Зі стріхи струмочками дзюрчить вода, гомонить і творить великі чисті баньки. Сірко щільніше тиснеться до стіни, міцніше звивається, краще втушковує свою голову під себе. На селі глибокий спокій. Собаки не брешуть, кажуть, нема. Поїли їх. Один Сірко лишився. Ніхто не турбує його, не дражнить нервів гучний собачий гавкіт. Можна спокійно спати. Зате не може спокійно спати Корній. Пішов до комори, вніс гарнець висівок. Це вже Маріє останнє. Спечи якось, знаєш, може ще більше кори. Прибав, чуєш, вчора зовсім добре смакувало. Коли б не те мале, воно ж не перетравить. То-то, а й чи видержить, а вона як? Ще зводиться. Марія не могла відповісти. Кашель западющий мучить. Відкашлялася. Ще ніби зводиться. Вчора прийшла, а воно, дитина моя, за Лавренця. Не прийшов, каже мамо. Похитнула головою. А думаєш, кажу, прийде? Ніколи дитину не прийде. За що ж його питає? За те, що й за інших. За що і всіх. Чи ж їх там є, яке число? Марія пекла з останнього. Спала, кашляла, брала останнього коржика, ламала наполовину і йшла до Надії. Та хвора, ледве зводиться. Марія приносить кусник коржика. А як воно? Спить, мамо. Чуєте, як дихає? Марія стоїть над дитиною і думає. Мреж, дитинку. На широкім світі немає вже для тебе трошечки хліба, зовсім трошечки хліба. Дивиться у вікно. На подвір'ї дерева вбираються бруньками, земля ще кормить їх, а закони Маркса не заборонили їм родити нове життя і нову радість. Далі видно пригірок. Чорні плями землі мають у очах, ступає полями весна. Марія йде додому. Там зустрів її Корній з окривавленою сокирою, здригнулася і відступила взад. Чого злякалася? Зарубав шкапу. Треба щось їсти. Живе ще мале? Ще дихає, якось так дивно дихає. А вона? Ет, виговорила. І задала щось давнє, махнула рукою. Кажеш, немає надії. Йшов ото і трьох зустрів. Несли на кладовисько. Вже мруть, діти мруть. Коли б хоч до зеленого дотягнути. У нас ще один Сірко лишився. Шкода його. Марія не сказала нічого. Пішла до хати і лягла. Лягала кожний день і, лягаючи, була переконана, що вже не встане. Але завжди пригадувала надію, пригадувала її маленьку Христусю і вставала знов. І як його не встанеш? Треба встати. Не можна ж дати загинути живій дитині. Мертвий мусить відчути біль її і встати. Вставала, палила в печі, щось пекла чи варила, загортала у вузличок і йшла. Йшла поволі, голосно сапала, часто зупинялася, щоб відсапнутися, оглядалася навкруги, ніби прощалася кожний день з полями, садами, з небом. Після йшла далі. Знов та весна. Ах, коли б ще хоч раз вийти на поле, поглянути на цілу ширінь його, поглянути у далечінь і згадати минуле. Не треба й згадувати, само на думку пливе. Ні години, ані хвилини нема, щоб чогось не згадати. Полями сновигають люди. Чого шукають вони там? У віталій землі на Бараболиську можна гнилу бараболю знайти. Часом можна й не гнилу, але щастя, коли поблизу нікого нема. Сергій Гнида і Карпо Фіян друзі були. Йшли разом ціле життя і разом пішли збирати гнилі бараболі. В одному місці натрапили на невикопане місце. Це, каже Гнида, моє місце, я ж його побачив. Не кажи дурниць, побачив його я. Я ще з осені знав, що тут не викопали. Навмисний йшов, відповідає Фіян. Ой, чуєш, краще відступися, іди собі далі, там знайдеш. У мене ж знає, скільки дітей. Вперлися. Гнида хроснув рискалем Фіяна, і той лишився на Бараболиську лежати. Гнида зі страхом копав сам скарб, копав з пропасницею. Що, як знов, по нечистий нанесе? Після довго оповідали в селі, що Гнида зарубав Фіяна. Лада якось не чула цього, бо труп Фіяна зник і невідомо куди. Шукати не було часу. Корній обрізає велику кінську кістку і виносить її на двір. «Нату, на, сірко, де ти подівся, на, їж!» Давав псові, той глотав, а Корній стоїть і дивиться. «Їж, їж, бо на завтра, може, й не дістанеш!» У запічку сидить Марія. Корній знає, що то дружина його. Багато-багато літ прожили разом. Вона хоче їсти. Що віднесе завтра Надії? Треба, Маріє, забрати її якось до нас. Не можеш ти ходити? Треба б, але як? Вона ж не піде. Не дійде до нас, а дитина? Ну, може б ти дитину ще доніс, але як її забереш? Вечором Корній підострив сокиру і вийшов на двір. Темно. На небі до погибелі зір. Молочний шлях на цілу ширині розлігся. У Максимовій хаті ясно світиться. Там вештаються люди і чути голосний гармидер. Корній загукав пса. Підбіг Сірко, лашиться, лиже руку, ту саму руку свого пана, яка тримає сокиру. «Ти», погладив Корній Сірка по великій м'якій голові. І майже раптом Корнієві стає шкода собаки. Положивши сокиру на землю, сів коло нього на мокрому, обняв Сірка. Пес заскавулів і пригорнувся до старого. І так тривало довго. На високому, ніби зі сталі небі, зорі, молочний шлях. У хаті Максима співають. Сірко і Корній сидять, обнявшись, і слухають спів. «Так-так, собако», – шепчуть Корнієві вуста. «Минулося наше. Знайшов я тебе маленьким цуциком і думаю, рости, маю господарку і будеш охороняти. І хіба ти не охороняв? Ще й як, Боже мій, ще й як. Цілими ночами бігаєш і гав-гав, і гав-гав. Я працював, не раз прийдеш на подвір'я, ніг не можеш підволокти, ляжеш». А ти все своє, все тільки своє, правда ж? Не плач, собако, не плач хоч ти. Ніч ішла, дихала весною. З далеких піль віяло запахом чорнозему. Корній чує той запах, і в ньому збуджуються спомини. «Іди, собако, іди геть! А я піду також. Іди і не спокушай. Не можу підняти на тебе руку». Встав, узяв сокиру і пішов до хати. «Ти спиш, Марія? Чи ж думаєш, можна спати? Думаю про Надію. А що, як не встану? Підеш до неї ти? Може, завтра підеш?» «Завтра мушу йти шукати щось їсти. А у хаті холодно, є там у печі жар». Пішов до печі і відхилив кружка. «Є. Підложу дровець. Ти вже не рухайся, лежи, лежи. Сам підложу». Підкинув сухих трісок, і вогонь одразу спалахнув. Приложив кілька полінець і грів старечі мокрі руки. Після горщик води до вогню поставив, взяв з постелі подушку і рядно, нагрів коло печі і обкутав Марію. «Ну-ну, лежи вже, хоч трошки зогрієшся. Завтра десь полізу, може, я краще знайду, а може, і знайду». По хаті бігає зайчик світла з печі. Стрибнув на полицю, освітив її. Корній щось пригадав, підійшов до полиці і сягнув рукою за бруском, що лежав там. Після коло печі присів, положив на коліно сокиру і почав гострити її. Гострить довго, зупиняється, відпочиває, великим пальцем пробує лезо чи гостре, а після далі шурає по ньому бруском. «Що ти робиш, Корнію?» – питає Марія. «Гострю от. Завтра піду у поле, а там без сокири нема чого робити». Назавтра ледь світ пішов у ліс. Не на свою сторону південну, ні. Зробив чимало дороги через село, через береги коло колишнього монастирського млина і вийшов туди, де стояв колись хутір Мартина. Тепер тут поле. Зник зелений хутір, знівечено сад, революційний буревій з притиском шалів в таких місцях, де цвіли сади, де чути було сміх. Он там закинутий колодязь. Корній підійшов до нього і зупинився на тому місці, де колись витягала Марія воду. «Скільки? Це вже минуло років. А скільки днів? Багато. Дуже багато, але все пережилося, і, здається, був це один день. Сонце піднялося високо, небо синє і прозоре, як око дитини. Підсонна сторона звільнилася від снігу і протряхає. Он там Корній орав. Там, під пагорбком, там, де ота одинока деревина стоїть. Там далі був тоді ще лісок, але змила його революція. Ще далі запуст. Треба піти туди. І Корній подибав в сторону запусту. Але це вже не є запуст. Це вже давно ліс. Корній придибав, став під високими дубчаками і зняв шапку. Над ним літали і крякали ворони. Високо-високо кружляє шуліка. На високому стрункому дубчаку якийсь запопадливий птах мостить кубло. Бруньки дерев свіжі, пахучі, набряклі. Під ногами мокро, чути весну. Навіть від мокрої землі чути. Корній шукає їсти. На думці жінка, дочка і маленька внука. Всі вони хочуть їсти, всі чекають на нього дома. І ступав по лісі, дивився на птахів, на дерева і рослини. Що ж він тут знайде? Все не на їжу створене. Начохрав дещо бруньок, настругав березової кори, а після пішов на взлісся. Сонце і сонце. Скільки сильного молодого сонця. Геть он, гляне око, стелиться сонячний легіт, мліє земля. Здається, твориться святе таємство опліднення. Йшов просто через неорані поля. Трапилося щастя, зовсім несподіване і зовсім виняткове. У невеличкому рівчаку, де ще був сніг, лежав мертвий заєць. Корній надибав на нього, зупинився і довго стояв. Бо як же можна повірити, що то дійсно заєць, мертвий і готовий на те, щоб тільки взяти його, роздерти і з'їсти? Після Корній відчув радість і, не згинаючись, подивився навколо, чи нікого нема, та голосно висловив задоволення. «Так, значить, і з'їм дещо. Значить, додому дійду і покажу. Дивися, Марія, тут маєш що їсти. Це я знайшов сьогодні, цього веселого сонячного дня». І Корній піднімає зайця. Він навіть ще не пробував гнити. Зовсім цілий і зовсім свіжий. Розтяв його гострою сокирою і, віднайшовши сухе місце, присів відпочити та підживитися. Думаєте, що він сьогодні що їв? Де там? Що було йому їсти? Встав чоловік і подався. Добре, що хоч Марія ще спала. Думав за Марію. Коли б знав, що зайду додому, не починав би того зайця. Хай би був дитині. Тож ото воно є, що не зайду. Як зайдеш, коли ноги підгинаються і не хочуть йти? Що хоч роби, а вони не хочуть. І кінець. Хоч ти сядь та плач. А тут ще й вітер. Такий, чуєте, вітер зірвався і пхає чоловіка, куди йому заманеться. Воно весною завжди буває вітер, але такого прудкого, такого нагального, щось не пам'ятається. Ні-ні, такого щось не пам'ятається, щоб ходи не дав, щоб валив з ніг, мов дитину яку. З'їв кілька шматків заячини, звівся на ноги і почав наново боротьбу з вітром. А сонце знай світить, знай горить собі ясно і невблаганно. Корній довго, дуже довго йде, оглянувся, а ліс за ним недалеко. Поки добився до млина, почув у шлунку болі, курчився, а після не видержав, блював. «І чого то так далеко було йти?» – казав собі. «Не йди, чуєш таку милю, не дотягнеш назад ніг, бачиш же, що ти себе уявляєш. Ні, таки пішов. От тобі й пішов. Тепер ноги тремтять, і спробуй далі йти». Розважав Корній, а тим часом дивиться на викинене назад м'ясо. Шкода. Зігнувся і поволі з'їв знов. Може, по-друге, такого не станеться. Може, якраз Бог дасть, що не станеться. Проходячи селом, ніс свого зайця і сокиру під полою. На вулицях порожньо, але все-таки краще не спокушати. Хто його знає? Все в такий час може трапитися. Дома, по-перше, запитав. «Ще живеш, Маріє? Приніс он зайця. Опорай, з'їж сама і кусник занеси їм. Не була у них? Ох-ох-ох, нема сили. Дивно, як та сила кудись зникла. От прийшов до хати, та тепер хоч коня запрягай і виволікай на двір. Мабуть, і дров не маєш. Що? Маєш? Ну то я дещо приляжу. Ще скільки живу, так не зморився. Можу забожитися, що правду кажу. А я вже дещо і поїв, сів собі коло млина і пополуднував. Говорив, поволі вкладався на голій лаві і заснув. Марія поралася з зайцем і не турбувала Корнія. Хай відпочине. Прокинувся вечором і побачив перед собою Марію. «Чого ти така? Що є, Марія?» Прийшла до неї, а вона на постелі лежить. Гукаю, Надіє, не чує, кличу. Нарешті розплющила очі і так засміялася. Так, знаєш, страшно засміялася. А де, питаю, мале? А вона нічого не розуміє. Яке, каже, мале? А Христуся ж де? Засміялася знов. Нема Христусі, нема вже її. Корній зробив великі очі. «Нема? «Що ти кажеш? Як же так? Як же так можна?» – кричав Курній. «То ж так не можна!» З'їла вчора того пляцка. Там дерево було. Дитина ж взяло і, каже, і скрутило. Але Марія нахилилася до Курнія і шептала. «Вона задушила його! Задушила! Дитя мучилося і задушила! Дика така! Підеш до неї, вона не хоче вже їсти, лається і сміється». Марія розвела руками, Корній запер віддих, слухав, і, здавалося, сниться страшний сон. Марія знов лягла, а Корній вийшов. Вернувся пізно, зовсім уночі. Марія лежала на постелі і дивилася у темноту. Почула рейвах і подала голос. «Це ти, Корнію, я?» «Був, був. Ну і що?» «Казала не приходити. Чого, каже, будете ходити? Все одно...» «Ах, дитино, дитино, чого ходити? Вона не знає, чого ходити. Спи, Марія. Я вийду на двір. Там тихо так». І Корній вийшов на двір. Але, виходячи, взяв з собою сокиру. Темнота і тиша. Підбіг Сірко. «Іди геть, не лізь перед очі». Сірко підігнув хвоста і відійшов. А Корній попростував на подвір'я сина Максима. Йшов бадьоро, чувся у силі, і думка працювала особливо добре. Підійшов до дверей і затарабанив. Довго ніхто не відчиняв. Нарешті у сінях голос. Це вийшла Максимова служниця Гафія. «Хто там?» «Я, Корній. Є дома син мій, Максим?» «Вони сплять. Відчини, хочу поговорити». Гафія відчинила, і Корній, не зупиняючись, попростував до кімнати, де спав зі своєю жінкою Максим. «Хто там?» – зривається сонний Максим. Але Корній не має часу відповідати. Перед ним смутні обриси ліжка і Максима. Швидкими кроками підійшов до нього і раз, другий розмахнувся і опустив сокиру. Вирвався дикий крик і одразу замовк. Сокира своїм гострієм попадала у щось м'яке, у щось, що легко піддавалося, тому глибоко грузла. З ліжка білого, теплого виривалися деякий час стогони, але й вони затихли. Корній сік і сік. Сік, як малий хлопчина січе кропиву чи бур'ян, поки не втомилася рука. А тоді Корній отямився, зупинився, прислухався, чи все в порядку. «А де ж ділася Гафійка?» Обернувся. «Гафіє, Гафіє, де ти?» Але ніхто нічого не відповідав. Корній заложив на руку сокиру і вийшов. На дворі зоряно й тихо, прийшов до себе. Спить, хай спить. Але де ж там? Вона зовсім не спить, рухається. «Де ти, Корнію, був?» «От так собі. Вийшов, походив. Гарно там. А тепер ще вийду. Ти спи. Спи, моя Марія, відпочивай». Підійшов до неї, обгорнув щільно старим кожухом. «Тепло тобі, Марія? Ну то спи, а я...» «Так от і скінчилося. Хочу сказати, що все скінчилося. Жили ми так довго разом, жили, ділили гори і... ет! Чи ж треба щось сказати?» Встав і хотів йти, але роздумав і вернувся ще. «Там ще лишилося трохи зайця?» «Ні, я це так питаю. Їсти не хочу. От з'їв дещо і не хочеться. Аби хоч на завтра хватило. А ти підеш, певно, до Надії. Піди і скажи, що я благословляю її. Скажи, може, виживе, може, ще буде, не зникне наш рід. Скажи, все їй скажи. Ти, Корнію, кудись далеко йдеш?» «Не знаю, куди далеко, От вийду, може, щось знайду. Може, знайду синів наших. Може, голос його затремтів, утявся сам від себе. Ноги відмовлялися тримати, і він скоро пішов до виходу. Рипнули двері і зачинилися. У хаті темно і тихо. «Корнію!» – гукнула тихо Марія. Нема відгуку. «Корнію!» – гукнула сильніше тиша. На дворі підбіг до Корнія Сірко. «Ходи, ходи, собако. Підемо разом, будемо йти у світ. Десь впадемо, обіймемося і здохнемо разом». Корній подибав просто у поле, а за ним, опустивши голову і хвоста, волікся пес. Більше вони не вернулися. Здивувалася, коли прокинулася, що Корнія не було. Кликала раз, другий, третій. Нема. Уночі кликала. Зійшло сонце, кликала. Звелася на ноги. Де ж він? І аж то почали сходитися люди. Все не наші. Ті, червоні, стрільбами. Питається, де старий. Хто його знає, де він? Пішов десь. Шукали чогось, знайшли окривавлену сокиру і забрали з собою. І тоді стало Марії ясніше. Сіла на розкиданій постелі і широко відкритими очима дивилася на людей. Питали її, відповідала. Питали, скільки літ живе. Мовчала, усміхаючись. «Багато, багато, людські дітоньки. Ви не проживете стільки». Людські дітоньки вилаялися і відійшли. Марія не мала сили, щоб піти до Надії, але все-таки силилася йти. Вийшла на подвір'я і впала. І тут дивно, де взявся Гнат. Він йшов до Марії, каже, «Зачув все, що сталося, і дай, думаю, піду. Стань, Марія, отак, отак, обіприся об моє плече. Ну, ну». Пручався, крихтав і звів. Марія навіть не здивувалася, що він прийшов. Здавалося, так і треба. Прийшла до хати і лягла на постіль. Гнат сів коло неї, довго мовчки дивився у її обличчя, поморщені сухі запалі щоки, випнуті гострі вилиці, очі глибоко-глибоко у мокрому місці сидять, потемнілі, погаслі. Паклі сивого волосся вибиваються з-під подертої заялозиної хустки. «Ну, от», – витиснулося з Ната, – «і так є нам кінець. Марія, що тобі?» «Ет», – ледве витиснула з уст Марія. Гнат почув те коротке слово і втягнув якось у себе голову. Западав вечір. Весняне сонце заходило і било пружним променем на саме ліжко. Марія розплющила очі, дивиться назустріч сонцю, вийняла суху кістляву руку і простягнула її далеко від себе. «Сонце!» – каже вона. «Сонце! Дивися, Гнате! Яке сонце! Бачив ти, коли таке сонце?» Кінчики проміння опалюють сухі жили рук, б'ють у запалі очі, підбарвлюють срібло волосся. Марія не жмурить очей, дивиться рівно і широко. Гнат мовчки сидить, і в душі його воскресають мертві з гробів. Встають з домовини люди, далекі, забуті, розкидані по всій землі. Стають радісні і співають радісні пісні. Гнат усміхається. Після здіймає свою руку, бере у неї Маріїну ту, що до сонця знялася, і лагідно, довго цілує її. Цілує і говорить. «Цілую руку матері, цілую святість велику, цілую працю, Марія. Марія!» Сонце обливало ліжко, Гната і Марію. У Гнатовій душі творився страшний суд. «Маріє, висповідай мене, даруй усе, що зробив тобі у дні молодості. Ах, яке маленьке наше життя! Ах, яке маленьке! От пережив, і що ж далі? Прости мене, Маріє, раз, другий і третій». Марія повернула погляд на Гната, шепотіла ледве чутно. «Ти, Гнате, ти свята людина, підемо разом туди. Знаєш, туди, де наші Романю, Надія, одна і друга, де всі вони, всі, Гнате, а ми ще ж тут. Як хочеться зустрітися з ними. Не проси у мене, Гнате, прощення. Бог простить, а я не маю чого прощати. От Надія, коли б я могла до неї, коли б щось їй дати? Вона голодна, хліба їй. Ах, де є хліб?» «А Корній не вернувся?» – питає Гнат. «Багато не вернулося, Гнате. Всі не вернулися. Ні Демко, ні Лаврін, ані він також пішов». Гнат довго мовчав і дивився, як заходить сонце, як поволі зникає ясне світло і западає сутінь. Після заговорив знов. «А знаєш, Маріє, знаєш, як тоді, у святу ніч, на Великдень, пам'ятаєш, як ти молилася у церкві, а вернувшись, билася об землю і ридала, тоді, коли праця твоїх святих рук йшла в небо з димом? Пам'ятаєш?»

Дивилася у морок, у безмежну пітьму і починала поволі передивлятись розгорнену Гнатом книгу свого життя. Другого дня Гнат не прийшов. Не прийшов і третього. Сходило і заходило сонце, а він не прийшов. Дні Марії добігали кінця. У один з таких останніх днів пішов Гнат навідати Надію. Знайшов її захололу, опухлу, в коморі, в куті з дитиною в пелені. Сиділа з витягнутими грубими ногами, прив'язана до ключки мотузом, зашморгнутим на шиї. Гнат вийшов в село, знайшов людей і, показуючи на хату Надії, старечим голосом кликав людей, щоб допомогли. Кликав довго, кликав вперто. З понурих обдертих хат вилазили на весняне сонце опухлі, вилазили немічні, вилазили охлялі. Сходилися на нараду кістяки з розчухраними головами, вгрузлими безбарвними очима. Вставали ніби мертвяки з могил, щоб винести прилюдну постанову. Серед них Гнат. Кривий, висушений дідок з ціпком в кістлявій руці, з мудрими, грізно насупленими очима, стояв і проповідував. «Слово моє, – казав він, – не для вас. Слово моє для мертвих і ненароджених. Слово моє прийдучим вікам. Затямте ви, сини і дочки великої землі, затямте гнані, принижені, затямте витравлювані голодом, мором. Нема кінця нашому життю. Горе тобі, зневірений, горе тобі, виречений самого себе. Кажу вам правду велику. Краще буде Содомові й Гоморі в день страшного суду, ніж вам, що відреклися і плюнули на матір свою. На небі горить велике жагуче світло. Пливуть хмаринки, з поля дихає вітер і несе запахи вогкої землі. Гната забрали ще того самого вечора, пішов услід за іншими і не вернувся. 26258 день. День останній, день кінця. 30 днів гаснула сама Марія, покинута, одинока. Заходяче сонце не забуло Марії, заглянуло до неї і довго цілувало її сухе, жовте обличчя. Розплющила востаннє очі і всміхнулася. І чим більше западало сонце, тим ширше і ширше відкривалися очі. Повільно наступала ніч. Ніч вічності. Спить Марія? Ні, Марія не спить. Вона вже не спить третю ніч. Марія лежить на купі розкиданого на ліжнику лахміття і впалими широко відкритими норами очей дивиться у залите місячним сяйвом вікно. На дворі цвітуть сади, південь дихає пареним у цвіту вітром і жаріє над суходолами й морями повний тяжкий місяць. Довго, довго виривалася з життя Марія. Перетинається окремо кожний нерв. Мідяне, холодне сяйво місяця облило холодом роздуті з розщепіреними пальцями ноги. З напруженням рветься останній нерв. Гасне поволі місяць, зникають одна за другою з голови думи, зливаються у чорну пляму без початку і кінця. Плющаться і грузнуть очі, холонуть засохлі уста, западають груди, серце робить останній удар. Марії не стало. Прага,

0: На планеті нова година.
1: Степан Васильченко. Оповідання. Свекор. Тими щирими великими очима, що суворо оглядали всякого з-під великого чола, тією поважною ходою Василько завжди викликав усмішку в дорослих. Коли б хто почув, як було гукневі улітку, одвертаючи від гречки корову, то, не бачивши його, подумав би, що то гримає старий бородатий Микита Чабан, а не малий Василько, якому тільки цієї весни пошили штани. Дома Василько часом, як почне старувати, то всі тільки дивуються. За обідом нехай тільки хто накришить хлібом на столі, або розілле борщ з ложки. Василько так і гукне, чи то буде свій, чи чужий.
2: А нащо то так накришувати та наляпувати?
1: Або забуде хто шапку в хаті зняти. Він зразу видереться на лаву або на ослін, підбереться, скине шапку і пучкою на образи покаже, мовлячи суворо. Он бач, що там таке? Не вподобається йому що-небудь, зараз на піч, укриється рядном і почне звідтіль вичитувати та всі непорядки в хазяйстві перебирати. І те в нас недобре, і те в нас не так, як у людей ведеться. Батько було слухає, а потім скаже, десь ти, Василю, старшиною будеш колись, що такий сердитий. Отакий Василько. Недурно всі в сім'ї взивали його свекром. Свекор, свекор, а проте кожного ранку любив лазити під піч, де в його було сховано в куточку з деяких цяцьок ціле хазяйство. Часом зранку до самого обіду сидить там, цяцьками бавиться, щось до їх бубонить собі. Ти б, Васильку, взяв краще букваря та азбуки вчився, каже йому одного разу мати. Тебе он женити пора, а ти раз у раз шмаруєшся по підпіччю.
3: Ну так і женіть, коли пора, озвався з-під печі Василько.
2: От такої сміється, дивуючись мати, а до школи ходити вже й не хочеш?
3: Що мені та школа? Хліба дасть, старує десь у куточку Василько, перекладаючи бляшки та стекольця.
1: Увечері до хати посходилася уся сім'я. Батько, мати, два старших брати, сестра-дівка. Після вечері батько сів край столу, схилився на руку, глянув на матір, на діти та й промовляє. Хай його батько стеряється, не хочу вже робити. Ось і ноги подерев'яніли, спину ломить, руки болять. Старий роблюся вже. Треба, мабуть, женити котрого-небудь з хлопців та хазяйство з рук передати. Нехай хазяйнують молоді, а нам вже старою й отпочити можна.
4: Василько сидить на полу коло вікна, немов дивиться на місяць, як він срібні свої ріжки виструмив над вербами, а сам все ухо наставляє, щоб почути батькову мову.
1: «Тільки котрого б нам з трьох женити?» – міркує батько далі. «Миколі он на осінь у москалі треба йти. Петро не скінчив ще науки своєї. Хіба Василь? Він же й до хазяйства більше має охоти, ніж до вчення».
4: Василько з-під лоба поглянув на батька і знову дивиться у вікно, немов би не про його й річ.
3: «То як ти скажеш, Василю?» – вдався вже до його батько. «Тебе будемо женити! Чи, може, пождемо, поки Петро школу скінчить?»
1: «Ге!» засміявся Василько, соромливо закриваючись рукавом. Батькова розмова йому до вподоби, проте він стережеться, чи не жартує батько.
3: «Ну, то чого ж там сміятися?» – промовляє поважно батько. «Кажи, коли женити? Будемо женити, коли ні. Підождемо.
2: Кажи, Васильку, то, може, сьогодні де-небудь і засватаємо дівчину?» – обізвалася й мати.
4: Василько оглянув всіх. Ніхто не сміється.
1: «Чому б і справді мені не женитись?» – подумав він собі.
2: «Було б добре, коли б у його була жінка. Обід варила б йому, сорочки прала, а він лежав би собі на печі та погукав би до неї: «Стара, приноси на огню, я люльку запалю».
5: «Ну, то як же, – казала мати, – хочеш одружитися?»
1: Василько втер рукавом носа, почервонів трохи і промовив, закриваючи рот рукою: «Хочу».
2: «Ну, от і гаразд, – каже батько.
5: – Тепер тільки молоду йому треба вибрати. Чи, може, в тебе вже є, яка на приміті?»
1: А у Василька й справді є вже одна дівчина на думці. Давно вже сподобалась йому чорнобрива Ганна. Ще тоді, як вирятувала його з багнюки, як він був загруз колись, вертаючись з церкви. Тоді Ганна вирятувала спершу його самого, потім його чоботи, що тільки халявки визирали з калюжі, втерла йому носа, заплакане обличчя та на додачу й поцілувала ще.
2: «Ганну хочу», – промовив Василько сміливіше.
1: «Ганну, то й Ганну, – згоджується батько, – тобі видніше. Та коли казати правду, то й дівка вона хороша, доброго роду й навроду гарна, і здорова, та, може, ще й приданого 105 дадуть. Поможи тобі Боже, Василю!»
5: Василько знає, що тут йому слід би було подякувати батькові, та чогось засоромився і тільки чмихнув носом.
1: «Ну, то не будемо ж і гаятись, – каже далі батько. Будемо зараз одягатися, та й по рушники підемо. Подайно йому Петрову свитку!» – гукнув до матері.
5: Мати стягла жерти свитинку, червоного пояса, кличе Василька одягатись. Василько зліз з полу, взяв палець в рот, боком виходить на середину хати. Трохи немов соромно йому, ну, та в новину це то й не дивно.
1: Одягла його мати в свитину, поясом підперезала, в кишеню поклала батькову люльку, папушу тютюну за пояс заструмила. Батько взяв з столу хліб, дає йому під пахву. Взяв Василько той хліб обома руками, вчепився в його, на силу вдержить. «Ну, сину, помолимося Богу і підемо, поки зовсім не спізніло», – каже до його батько.
2: «Тільки треба тобі ще дещо сказати попереду, як і ти. Чи будеш же ти за мене в громаду ходити? Податки платити?»
5: В громаду ходити Василько залюбки ходив би. А от податки платити, то вже й не до душі йому.
2: «А де ж я грошей візьму?» – спитав він.
5: «Як де грошей візьмеш?» – дивується батько. «А ти ж будеш заробляти, будеш орати, косити, ти ж тоді хазяїном будеш у нас. Ми тебе всі будемо слухати».
2: Протяг Василько з непевністю. «Будеш уже сам все робити. Себе й жінку годувати й зодягати. Сестру заміж одаси, а мене з матір'ю до смерті доглядати мусиш».
5: «Будеш доглядати?» – перепитав батько.
2: Василька в жар кинула, а уші зашарілись. Він уже й не радий був, що розпочав таку справу.
6: «Я не хо...» –
5: промовив він і схлипнув. Очі зразу налилися слізми.
2: «Ну, а як же, сину?»
5: – ласкаво й тихо казав батько. «Хто ж нас з матір'ю стане годувати та доглядати? Поки ми здужали, робили, вас усіх годували, до розуму доводили, а як постарілися, то невже ж ти виженеш нас із хати, щоб ми з торбинками пішли по підвіконню?»
2: Василькові зробилося і боязно чогось, і, Боже, як шкода тата з мамою! Хліб випав у його з рук, і він на всю хату так і заголосив:
6: «Я малий ще!»
2: Всі, що були в хаті, далі не могли вже втерпіти й весело зареготали.
1: Василько глянув кругом і зрозумів, що то все були жарти.
3: Він з радощів аж сам засміявся. Потім засоромився, закрився руками та, скинувши Петрову свитку, вистрибом так і метнувся на піч.
4: Часто після того питали його:
2: «А що, Василю, швидко будеш женитися?»
4: Василько було помовчить трохи, а потім поважно одмовить:
2: «Ха, так то й женитись. Там така тобі морока, що нехай його кат візьме!»
7: На світанні. «Вставай, сину, вже швидко буде розвиднятись!»
4: Підводжу голову з постелі. В хаті блимає. Вікна затулені чорним сукном темряви. Не можна вгадати, скільки минуло вже ночі і скільки ще буде. Ніщо про світ не нагадує. «Вставай, сину, підемо!» Протираю від сну очі. «Куди, мамо?» «О, а хіба ж ти забув?» «Підемо дивитись, як сонце сходить. Ти ж просив, щоб тебе збудили. Вставай!» Підводить мене. «Так, я прохав, щоб мене збудили. Я давно вже марив про це, коли ж тепер...»
2: «Спати хочеться, мамо, дуже!» –
4: пхикаю я і, мов винуватий, схиляю сонну голову матері на груди. «Вставай, вставай, не лінуйся!» – чую ніжний, лагідний, проте необлаганний голос. «Мнуся!» – починаю, позіхаючи, одягатись, сопу. Мати нашвидку допомагає, вмиває холодною водою. І ще на моїх очах теліпалось якесь клоччя від сну, а ноги плутались, мов, у гарбузинні, а ми вже з хати вийшли у свіжу темряву. В темряві видно було одне тільки небо, далеке, темне, як оксамит, а по йому безліч золотих жучків. Лежали горілиць і перебирали золотими ніжками, не маючи сили рушити з місця. Обвіяв усього, мов, злив холодною купіллю з ніг до голови весняний вітерець, струснув плечима, ніби скидаючи останні дрімоти. Я засипаю вже матір, як горохом, усякими питаннями, і мій цікавий дзвінкий голос будить сонну темряву. Мати думає щось своє. Відповідає лагідно, проте коротко, уривками. Іноді зовсім мовчить. Мушу мовчати й собі. Озираюсь кругом. Чого ж це одначе не світає? Темно-темно, як у льоху, аж сумно. І мати мовчить. Із темряви вирізувалися розпливчасті контури страховищ, чорних, волохатих. Перед очима виростали якісь високі стіни, страхітні скелі, мертві, страшні. Здавалось, ось-ось зразу обуряться на нас, задавлять. Ставало тоскно. Дитяче зневір'я почало лякати мене. Забувалося, де ми йдемо і куди. Може, відціль ніколи ми не виберемось? Може, ми вже там, де сонця не буває, де завжди ніч? Незвичайно висока постать моєї матері в темряві здається чужою, незнакомою. «А що, як це не моя мати?» Миготить полохлива думка, і в грудях стає холодно. Може, це омана водить мене малого серед темної ночі, серед невідомих гір та безкеття? «Мамо!» – сіпаю матір за рукав. «Мамо, що це за гори?» «Де, сину?» «Оце коло нас!» «Це не гори, це сади!» Подув вітрець, і мертві, страхітні скелі дихнули з темряви весняним цвітом та зеленим рястом. Дихала могутня сила, жива, запашна. І який же я боязкий, соромлю себе усміхаючись. Голос матері зразу заспокоїв мене. І знову я пригадую, знов марю, що буде. З темряви насувались примари все нові й нові, химерні, страхітніші,
8: Простягали з боків руки, намагаючись вхопити мене, гнались за мною, хотіли одірвати мене від матері і кинути самого блудити в цих нетрях. Я міцно держався за руку матері, сміливо озирався на їх, нахвалявся рукою і навіть дражнився. «А ось уже хвалити Бога і на світ благословиться», – чую голос матері. Справді, світало. Як же я не помітив? За великими тінями прогавив, коли на сході почало видніти. Вставала звідтіль якась ясна сила і стіною пхала темряву і всі її страхіття на захід. Швидко гасилися зірки, як лампадки після всеношної, а край неба на сході пашів рожевим світом, як лице дитини, що недавно підвелася від жаркої подушки. Рожева темрява упала на поле, на скелі сади, на якесь село, що помалу виринало із рожевих сутінів. Лежать іще сутінки на хмарах садах, немов пополом закурило їх, та вже хтось продимає куряву над їми, і з-під неї вирізуються сизі плями. Буйний на дереві цвіт. Як сніг забіліли десь на рожевому тлі білі стовбури березок, а над ними зеленими хмарками темніли кучеряві в дрібному молодому листу віти. Щось діялось дивне, чудне, і в моїх грудях прокидалось легеньке хвилювання. А в селі прокидався гомін, якийсь скучний, сердитий. Хрипко озивається худоба, чути короткі сердиті вигуки, ляскання батога. В рожевому потьмареному світі, як на дні якоїсь ями, вештаються поміж зеленими садами люди. Лихі, заспані, нечесані, аби як одягнуті. Сон турляє ними у всі боки, через груддя, через колоддя, спотикаються. Сердито одвертають лице од рожевого світу, і в заспаних очах їх іще не горить огонь життя. Радощів і сміху немає ще й сліду. А сади, як живі, повернулись до сходу, не зворухнуться, радісно дожидають чогось із видного краю. Дожидаються непорушно, терпляче, і тільки дедалі видніє їх чоло, ясніє радісний усміх. Ми спинились. Ось-ось випливає щось на рожевий серпанок. Дивне, ясне, радісне. Б'ється серце. Ідуть. Радісно захлинаючись на всі сади, й діброви затьохкав соловей, кинувся поринати десь у зелені. Пішов радісний шелест. Справді, щось виходить, якась радісна, золота процесія, і вже на рожевому тлі золотими голками блиснуло скілько променів. Здавалось, якісь зореносці, обійшовши землю, вибиралися до нас на гору з корогвами, з бунчуками, з радісними сурмами, високо підіймаючи вперед золоту зорю. Виривається мимоволі з моїх грудей радісний крик. Це було перше диво, перше чудо, що діялось на моїх очах. А із затінку виринула вже очеремха, в білому цвіту, мов зморена, квола панна в зеленому вінку, рожевому досвідку вклоняється. Спалахнув рожевим усміхом молодий вишняк, а далі, мов широке море, розгортає зелені груди мертва скеля діброва, усміхається тихою усмішкою велетня. В селі залящав десь радісний сміх. Прокинувся і він, ледачий. В грудях здавлювало дух. А що то буде далі? Аж ось на обрію, під рожевою тканкою, швидко почало вигинати спину щось чорне, волохате, мов те страхіття, що лякало мене перед світом. Вигнуло спину, випростало лапи, і на рожевому тлі випливала, як чорна мара, пелехата хмара, розкидала кругом от себе безліч рук і ніг. Здавалося, сама вона не рушала, Тільки одна з її лап почала виростати вздовж, ширитись, розкривати все ширше і ширше волохату жменю. Досунулась до золотого проміння і лягла на його чорною плямою. Погасав рожевий світ. Смутком повійнуло над садами. Стемніли, охмурніли. В селі замовк, сховався сміх. Хмара розпливалася на все небо. Ущух соловей. Сльози душили мене. Не буде ясного дня. Не буде радісного свята.
9: Мам, нащо це так?
8: Мати зітхнула, почала мене розважати. Вона казала, що хмари розійдуться, а сонце таки засяє, що з цієї хмари на наші сади, на наші лани підуть дрібні дощі, і будуть рости вони густіше, зеленітимуть буйніше. Та серце одверталося, нудилося в той час от тієї розваги, а очі ворогом позирали на хмару. Це ж вона потьмарила мені моє сподіване, обмарене свято, мій перший золотий ранок.
10: Дома помалу скриплять вервечки.

0: В кутку перед іконами тріщить, мов жива, червона лампадка, колихаючи тихими тінями, як завісочкою над ликами святих. То відкриє, то знову запне. На скрині блідо горить низенько прикручене світло. В кочергах, під припічком і по всіх темних закутках притаїлись сумуючі діди. На полу стиха тіпає колискою хлопчик Петько і в задумі дивиться поверх колиски великими темними очима. Коля, меншенький, лежить на полу, уткнувся лицем в подушку і, плутаючись у довгій сорочці, повогом молотить у два ціпи дрібними ніжками. Бубонить щось сам до себе. Дивно в хаті. І чудно, і радісно. Чудно, що тепер глуха ніч, а в їх горить світло, і вони малі, самі вдома. Що серед ночі вмивалися вони холодною водою з крашанками, в нові сорочки повиряджались. А радісно, що в хаті у їх як у вінку, на столі новий килим, по стінах скрізь червоніють рушники, аж в очах од їх темно. Долівка, піч, лавки – все вимито й вимазано. Проте треба їм сидіти тихо, не пустувати. Вони стережуть домівки. Поле, поле зелене, а по йому квітки, квітки, розказував Коля, що мерещиться йому в заплющених очах. Летять зірки жовті, червоні, блакитні, та все рядками. А тепер засіки, а в них жито сиплеться, сиплеться, сиплеться. Цить, Колю, а то горпинку збудеш, обізвався до його Петрик. Коля примовк і ще глибше уткнувся в подушку. Петько перестав колихати і схилився на бильце. Петько, перекинувся до гори на подушці Коля. А коли, тато, заженуть і горпинчину маму на небо? Петько трохи помовчав. Таку заженуть, поважно одмовив він. Наша мама була ніжна, так її й загнали.
1: Яка ніжна? Здивувався Коля.
0: Така біла.
2: Така, як гуска?
0: Дурний, пояснив Петько.
2: Ніжна, що робить, не вміє. А тато казали, що в нас треба робити, бо в нас худоба. От дядько Михайло не пустив би маму на той світ, добавив він, зітхнувши.
1: Бо в дяді Михайла волів немає.
2: Воли дядько купить, кивнув головою Петько. У дяді теж худоба, тільки він нашу маму жалував. Казав, що коли б мама у їх жила, то він би цілував її в руки. А нашого тата лаяв. Казав, що коли б тато не брав нашої мами, то він би тоді її взяв. А тато схилив голову та й мовчить.
1: А що, а...
0: Хотів про щось спитати Коля, та тільки зітхнув і замовк. В колисці зо сну заквилила дитина. Петько знов схопився за вервечки.
1: Агай, ну, гуй, коточок.
0: Коля довго качався по постелі, перекидаючи ногами, далі задивився вікно і затих. Через вікно долітали здалеку дрібні передзвони. Коля одразу схопився на ноги, підняв подол сорочки і почапав по полу до Петька. Схилився до самого вуха і страхає пальчиком.
2: «Цить, Петько!» – потайки шепоче йому. «Бо там ходить злодій!» Кричить. «Чуйте, кури! Чуйте, гуси!»
0: «Мовчи!» – спинив його Петько. «Ось скоро Пасху привезуть!» Далі укрив дитину і пересунувся до вікна. «Іди, Колю, будемо виглядати!» Коля подибав до його. Притулились головками до шибок і стали приглядатись. Видно було шлях, обсаджений вербами, леваду і зоряне небо. І сунули головку до головки і стиха гомонять.
2: «Он бач, Колю!» – показував Петько на купку зірок в небі. «Ото немов груша на нашому городі. А ото чоловік робив у полі клуню, закопав сохи,
0: а обгородити забув.
1: «Де, де?»
0: – приглядається Коля. «А отам, де просторо.
1: А он, дивись, дивись, Колю,
0: он панна з відрами, бачиш?»
1: «Петько, то наша мама!»
0: – зрадів Коля. «Ні, то тільки зірки».
1: «Ні, то мама!»
0: – завіряв Коля. Петько замовк.
1: «Кажи, Петько, то мама?»
0: – допитувався й Коля і лагодився вже заплакати. «Ну, годі, не плач. То мама», – погодився Петько. Коля засміявся.
1: «То її Бозя послав води брати до колодязя?»
0: «Еге», – кивнув головою Петько.
1: «Вона прийде через поле до нас?»
0: «Не прийде, Колю».
1: «Ні, прийде».
0: «Вона нас не бачить».
1: «А ми її гукнемо. Петько, давай гукати маму». «Мамо!»
0: крикнув Коля, піднявши очі в небо.
1: «Не кричи, Колю!» – спинив його Петько. «Маму, треба кликати тихенько!» «Треба так казати!»
0: Петько покірно звів очі до неба і одними губами, мов крізь сон, почав кликати.
1: «Мамо, ідіть сюди! Мамо, ідіть сюди!»
0: Ще тихше казав за ним Коля.
1: «Це ми!» «Петя й Коля! Петя й Коля!»
0: Оддавалося, як тихий шелест листу. І тільки так заговорили хлопці, як все небо, немов справді, перемінилося перед очима. Ожили на йому срібні звірі, будови, дерева, а між ними найясніше на все небо їхня мама з відрами.
1: І тихо там, тихо.
0: «Гарно!
1: Ідіть, ідіть!»
0: – голосніше кликали хлопці.
1: «Бо вже наша друга мама ваші хустки й спідниці поносила, намисто продала, а тато нас не жалує, а вона їсти не дає, гуляти не пускає, та все, щоб дитину гляділи». «І б'є, мамо!»
0: – заплакав одразу Коля. А мама мовчить. Вирядилась у небі срібною мережкою зорі. Запишалася. Не чує їх, немов чужа. Пекучий жаль дитячий обгортає хлопцям на таку привабну, а не жалісливу і погордливу маму. І вже не здержуючись, вони обливалися слізьми і з докорами, перебиваючи один одного, поспішали розказати їй свої сирітські кривди. В колисці прокинулась дитина. Незабаром у хаті було повно плачу. Плакав Петько, тіпаючи колиску, плакала дитина, плакав Коля коло вікна, схиливши голову на лутку. А в сінишні двері щось стукало, тихенько, з осторогою, щоб не сполохати. Хлопці почули.
1: «Мамо!»
0: З криком радості кинулися обмарені діти до дверей. В одну мить защіпка злетіла залізного гачка. В хату війшов дядько Михайло, ласкавий і смутний. «Що у вас тут таке? Полякалися чого, що крик зняли?» – спитав він дітей. Хлопці держалися за його поле і мовчали.
1: «Мама не йде», – промовив Коля і схлипнув.
0: Дядько помовчав, і його очі пойнялися слізьми.
1: «Не йде».
0: «Ото горенько», – промовив він щиро.
1: «Ну, не плачте. Я оце зустрів вашу маму в переліску. Ось вона вам крашанки подала».
0: І дядько дав їм по крашенці. Хлопці і вірили, і не вірили, а їхні очі помалу почали загоратися тихою радістю. А дядько сів на лаву, меншого взяв на руки, а Петька посадив поруч і став їм довго розказувати про маму. Казав, що мама їх не забула, що вона дивиться на їх з неба, Бога за них благає, щоб дав їм долю щасливу. Казав, що коли вони плачуть, то й вона там плаче. Хлопці прищулились, як пташенята, слухають. А дядько все розказує, розказує, а сльози котяться по його смуглявому, вітром запаленому обличчю. а десь дзвони серед ночі гудуть, гудуть, замовкнуть, прислухаються та й знову загомонять, немов розказують про те, що там почули. Увечері. Ще за сонця, як по улицях гнали череди, над містечком густою хмарою стала курна темрява, а як курява припала, в темному наметі над землею на варті стояв уже білий місяць. Серед широкого майдану виринула з бур'янів недоладна довга будівля, на швидку зляпаний дощаний театр. У балагані світилися огні, гуркотів бубон, вигравали музики. Коло дверей і кругом балагану гомонять люди. Дзеленчить довго й тоненько дзвоник, і люди товпляться в балаган. Картина відразу міняється. Гомін, а за ним і музики стихають. На майдані пустіє, і стоїть проти місяця посеред бур'янів якась будівля химерна, велика, а вздовж неї самотно походжає висока цибата людина в жовтих черевиках і в пом'ятому яломку на голові. Ходить в задумі, посвистує, стиха хльоскає батогом. Далі за колодок у бур'яні висовуються цікаві хлоп'ячі головки і пильними очима стежать за високою тінню. «Журавель, журавель!» Всі разом починають вони підспівувати. Висока постать свариться на їх головою і нахваляються батогом. Потім потягається проти місяця, позіхає і помалу ховається за двері. Хлопці один по одному вискакують за колодок, стиха шумлять бур'янами і крадькома підлазять до балагану. Незабаром уся стіна рябіє ними, немов гніздами. Темні силуетики хлопців попричіплювалися до дощок, де тільки була яка щілинка. Не знайшла тільки для себе місця одна маленька постать. Чепурненький хлопчик в оксамитових штанцях і в новенькій матросочці. Він перебігає од одного місця на друге, припадає личком до дощок та щілинки собі не знаходить. Тоді хлопчик проворненько скинув з себе блискучі чобітки і подерся по планках під саму стріху. Тихо виросла коло стіни висока тінь в яломку. Помалу спинилася і дивиться. Ні одна головка не поворухнулась. Усі немов приросли до планок. Ляснув батіг раз, вдруге аж луна пішла по майдані. Хтось із хлопців зашипів і вхопився ззаду за штани. Далі всі, як груші, посипались додолу і вмить шугонули в бур'ян. Знову за колодок вистромились хлоп'ячі голови. «Журавель! Журавель!» Самотна тінь мовчки манячить, осміхається проти місяця. До балагану поспішаючи наближаються дві жінки. Журавель глянув, крутнувся на нозі і швиденько сховався за дверима. Коло балагану знову почали виринати з бур'янів боязкі хлоп'ячі головки. Дві жіночі тіні стали придивлятись до їх. Якась пані й наймичка. «Не бачили хлопці Колі?» Хлопці сміливіше виходять з бур'янів і товпляться коло пані. «Коля тут!» – разом крикнуло з кількох голосів. «Коля! Де ти? Ось він тут!» Оглянулись туди-сюди. Колю як вода змила. До гурту підходило щось у котелку, в білому комірчику, блимаючи цигаркою. «Що? Знову втік?» – звертається до пані. «Що ти врадиш з такою дитиною?» – здвигаючи плечима бідкається пані. «Не випускати з двору! Шкода! Нудиться, плаче! А випустиш, то хіба тільки вночі повернеться, голодне, обідране!» Пані наблизилась до нової людини. «Оце якось забрело до Андрія, до шивця, а там взяли та й обгодували картопляним хлібом, так що всю ніч дитина як вогні горіла. Сказать би, не було з ким бавитись хлопцеві, так водила ж до батюшки, до акушерки. Сидить між ними, як підбите, мовчить, гратись не хоче та нишком додому проситься,
3: А як забачить на вулиці оту босячню, то аж затремтить дитина. Сьогодні ще зранку ходить за мною слідком, розказує далі пані. Скиглить, дай маму копійку, в театр на комедію піду. Не будеш ходити, кажу, до тих шибеників, то поведу. Не буду, мамо. Одягла я його оце, причепурила. Посиджи, кажу, Колю, поки я одінусь, тоді підемо разом. Я пішла вдягатись, а там під вікном свиснув якийсь старшовод, то він і повіявся з двору. Тепер не жди вже до півночі додому. Де його тепер шукати? А дивіться, отож, чи не він буде? Показав палицею панок у комірці кудись удалечінь. На краю майдану від бур'янів тихо ділялась маленька тінь. А глядіть, чи не він? Пильно придивляючись до неї, промовила пані. Колю! Тінь спершу помалу, потім все дужче й дужче залупотіла ногами і сховалась вуличку за чиїмсь садом. «Колю, Колю!» – гукала пані. «Біжи, Мавро, поза церквою, а я, може, звідтіль перейму його». Мавра захурчала спідницею. «Це не хлопець, це кара мені, Боже, за гріх!» – стиха промовила пані й підтюпцем подалася через майдан. Стиха гомонить глухий куток. Під хатами й під дворами блимають цигарки, лускає насіння, гудуть ліниві праздникові розмови. Серед шляху піском курить дітвора. Через чиїсь ворота, як лисий віл, дивиться місяць. Тоненькі голоси то дзвенять, то затихають. Вирівнялись по шляху низкою, як москалі. Перед ними бадьоро проходить простоволосий хлопчик, нашвидку витирає спітніле лице і отбирає до себе товариство. «Старці-сіромахи! Отходьте туди!» Суворо скомандував хлопець. «А ці будуть пани!» Ніхто йому не суперечить. «Старець! Старець! Старець!» Тикає рукою хлопець. Вибрані з радісним гуком, вистрибом вилітають з ряду. Рядом з другими, покірно чекаючи своєї долі, стоїть прибити до уличної дітвори паненя. Коліно новеньких штанят розпанахано аж донизу, з розхристаної матроски світять голі груденята, а ніжне личко зашмароване піском. Рученята склало на грудях, готовлячись скоритися тому, що скажуть, проте великі, темні й блискучі, як зоряної ночі вода, очиці дивляться на суворого ватажка з благанням і таємною надією. Тільки коліно здригнуло, та схилилась голова, як привітця, минувши його, показав пальцем на сусіда. Хлопчик мав лишитися за пана. «Пани, заходьте з того краю», – порядкував хлопець, – «а наше браття до мене». Хлопці з веселим гуком розбіглися на дві ватаги. Пани зразу почали вмощувати собі з бур'яну великі животи, ліпили на лоб і на груди замість кокардів і гудзиків рип'яхи, махали над головою, немов зонтиками, листками лопуху. Старці сіромахи посідали в ряд шляхом, вишмарувавши землею лице і розпатлавши чуби. «Батеньки, матінки рідні, подаріте хоч копієчку!» заголосили сіромахи, посхлявши набік голови і виставивши вперед жміньки. Пихкаючи й обмахуючись один за одним, посунули по дорозі пани. «А ти ж, Колю, чого стоїш там?» – гукнув якийсь голос. Коля стояв, схилившись під тином, і мовчав. «Іди, Колю!» – почали його кликати. Коля чогось плаче!» – придивившись, промовив другий хлопчик. Ватажок схопився з місця і з серйозним заклопотаним виглядом підійшов до Колі. «Чого це ти, Колю?» Ласкаво заглядаючи йому в вічі, спитав він. Коля закрив лице рукою. «Хлопці!» – суворо звернувся він до дітвори. «Може, хто вдарив?» «Ні, ніхто!» – одмовляли хлопці, підходячи до тину. «Ну то чого ж ти, Колю?» – одводячи од очей руку, питав він.
4: «Я теж наше браття сіромаха!»
3: схлипуючи, промовив Коля.
0: Ватажок трохи подумав.
3: «Давайте, хлопці, приймемо вже Колю до нашого браття», – пожалів він Колю. «Приймаємо», – гукнули хлопці. «Іди, Колю, сюди!» Поступаючи рядом з собою місце на піску, привітливо гукнув на його один із старців. Сльози не висохли ще в очах Колі, як заблищали вони радістю й гарячою вдячністю. І соромлячись, і осміхаючись, і витираючи рукавом сльози, мостився він край шляху всередину між наше браття. Одну ніжку підобгав під себе, другу з розпанаханим коліном висунув у пісок, скривився, як сирітка, виставив і свою жміньку.
4: «Дайте, сиротиночці, темній невидній, а в мене ж немає ні батінка, ні матінки!»
3: Лунали на цілий куток жалісні голоси, і найжалібніше з усіх бринів голос нового сіромахи. Мимо проходили пани, кидали в руку черепки, кізяки, будяки колючі, сипали на голову й за шию пригорщами пісок. Коля покірно склепав очі і схиляв головку до самої землі. Всім було байдуже, як улицею шумлячи шовками пройшла якась пані. Тільки Коля примовк був одразу і прищулився до товариша. Вона зиркнула збоку на розхристаних, обсипаних травою піском сіромах і пішла далі. «І що то вони витівають там?» – загомонів хтось з-під стріхи на старців. «А чи не пора вам уже на піч?» І незабаром Коля стояв серед шляху один як палець. Підійшло кілька старих. «Чиє воно?» – придивлялись вони до його. «Чий ти, Колю?» – питав його підійшовши якийсь хлопчик. Коля сказав.
4: «Це аж із базару!» – дивується яка жінка. «Та чого ж ти аж сюди забрів?»
3: Коля готувався заплакати. Люди погомоніли, порадились і одрядили дівчину одвести Колю. Кріпко взявшись за руку чужої дівчини, Коля спотикався по дорозі і плакав, жаліючи, що болять ноги і хочеться спати. Далі він вже не пам'ятає, як опинився на руках в неї. Тільки близько-близько бачив коло себе незнакоме лице і чужі ласкаві очі. Потім чув розмову чужої дівчини з кимсь дуже-дуже близьким. Пам'ятає ще, як той рідний голос промовив до його: «А де ж ти хоч обідки подів, шибенику?» Божественна Галя. 15-ї весни Галя скінчила свою науку в дівочій школі при одному монастирі і на осінь того ж року пішла вже за вчительку в школу грамоти у маленькому сельці Коритищі. Маленька, кругловиденька, з терновими мрійними очима, в яких часом палахкотіли веселі дитячі іскорки, з чудовим ніжним личком, вона зразу прихиляла до себе серце всякої людини. В сусідньому з Коритищем великому селі, де жив завідуючий її школою отець Лука, і куди вона заїздила по дорозі на місце, вчителі земської школи прозвали Галю і за її чудовий видок, і за те, що мала служити в церковній школі, божественною. Деякі з їх говорили, що трудно прийдеться Галі в тій школі, бо дівчина вона маленька та ніжна, а коритищанські школярі всі як один здорова махаметня. Та знать недурно казав отець Лука, що в малому тілі божественної вчительки на його спостереження панує великий дух. І перш за все довідались про це самі коритищани. Вже третього дня тітка Харитина бачила свого городу, як під час навчання в школі зразу розчинилося вікно, і з його прожогом вискочив, як опарений відомий в цьому селі отряха Грицько Прокуда. Чуб на Грицькові був скуйовджений, як на гребні мичка, лице червоне, одежа розхристана. З дверей навперейми йому з лінійкою в руках випурхнула вчителька і легеньким метеликом подалася ловити його по майдані. За нею вже з усіх вікон і дверей повалили школярі, допомагаючи вчительці впіймати Грицька. Пруткий і меткий був хлопець Грицько Прокуда, довго не давався нікому в руки,
5: Та нічого не міг удіяти він проти такої сили. Загнали його гуртом в глухий куток між лісою та шкільним сараєм, та там і накрили. Там же таки вчителька й прийнялася лічити йому лінійкою в долоні, скільки було вже то йому призначено. Давши з притиском останнього ляпаса, Галя взяла Грицька за ухо і, незважаючи на те, що він, як тільки міг, упирався, брикався ногами та приловчався, щоб вкусити її за руку, повела назад до класу. За друге ухо, отпихаючи один одного, вели по черзі школярі, решта, збившись навколо тісною лавою, сміхом та вереском, підштовхвали його ззаду. Навіть тітка Харитина приймала участь в цій події. «Краще його, баришне, краще!» Зіп'явшись на тин, приказувала вона вчительці. «Гарненько намніть йому шибеникові уші! Хай не лазить по чужих городах та не псує на огірках гудини!» Довідавшись про це, батьки хлопців виказували своє задоволення і, зустрічаючись з Галею, щоб вона не мала сумніву, залюбки передавали їй свої батьківські обов'язки щодо ушей та чубів своїх хлопців. Щось, коли п'яти десятки голів з очима і чубами перейшли до влади Галі. Роботи набралося до смутку. Не вистачало навіть часу, щоб перем'яти всі чуби та уші. Тоді Галя придумала собі полегшення. В нагороду за прилежання та благонравіє вона доручала цю роботу кращим школярам. І тоді, коли який-небудь найтихіший карапуз, утерши рукавом носа, брався до сусідового чуба, вона тільки вичитувала винуватому наставлення. І дивувались на селі баби молоді вчительці. «Тут п'ятеро або шестеро, – казали вони, – та й то не даси їм ніякої ради. А там же тієї дітвори, як хмари, рук на їх не вистачить». Помітивши якось, що по ночах на горищі в школі завівся той дід, що гвістки вириває, Галя, щоб не було в хаті їй сумно і скучно, стала закликати до себе ночувати школярів. З того часу в школі стало шумко і весело вечорами, а по домівках школярі аж плакали та просилися до вчительки ночувати. Раз, другого дня після того, як побувала Галя в городі, отпускаючи після навчання по домівках школярів, вона наказала своїм ночліжанам, щоб того дня приходили ночувати зарані. Притому Галя вспіла декому з їх шепнути, що сьогодні ввечері мається бути в неї щось веселе. Тільки примеркло, у маленькій кімнаті вчительки стояв вже дитячий гам. Дітвори в хаті було повнісінько, скрізь. Долі на лавках, на ліжкові, навіть на печі. Сьогодні вчителька сказала їм, що буде з ними представляти кумедію, яку вона бачила в городі, яка зветься «Сатана в бочці». Сподіваючись чогось дуже для себе приємного, школярі тепер були в надзвичайно жвавому настрої. Вони боролися, борушкались, ганяли панаса, і луна від школи розносилась далеко по селі. Галі не було між ними. Готуючись до спектаклю, заклопотана та серйозна, вона возилася біля чогось в сторожці кухні. Закінчивши, що там треба було їй, вона війшла до хлопців і звеліла всім замовкнути. Зацікавлені хлопці змовкли одразу. Виклавши до найменших дрібниць зміст «Сатани в бочці» і зробивши деякі уваги щодо костюмів та поводіння на сцені, Галя почала роздавати ролі. Хлопці стояли, слухали та аж іржали от нетерплячки. «Дивися ж, Грицько!» – звернулася Галя до відомого вже Грицька Прокуди. «Гляди, щоб ти діло мені не попсував!» Грицько тепер почував себе дуже добре. На його долю прийшлася роль кума. І на слова вчительки він мовчки тільки кивнув головою та потряс перед собою кулаком. «Розламаю, мов!» «І розіб'ю все на світі!» Позатулявши хустками та рядними вікна, приступили до діла. Принесено було розведено в черепочку сажу, червоні папірці з цукерків, крейду. Актори почали мазатися, як кому подобалось. Публіка стала була вимагати, що вчителька дозволила і їм намазатися хоч однією сажею, але Галя пояснила, що ті, що слухають, мазатися не повинні. Вони не приставляють, а тільки сидять та в долоні плещуть. Все було готове, актори стали розходитись на призначені їм місця. Хома з другим п'яницею в сіни, кум під піч, бочки, на жаль, не знайшлося. А Галя, що мала грати куму, вийшла на авансцену перед публікою, що розсілась навпочіпки коло порога. Тільки вспіла вона, взявшись рукою в боки і жартовливо повівши брівками проспівати кілька слів своєї пісні, як між публікою чогось почався регіт. Помітивши, що публіка дивиться не на неї, а під піч, глянула й собі туди. Діло зразу виявилось. Грицько, що тим часом успів уже злагодити собі з паперу машкару і розмалювати її чорнилом, начепивши її собі на лице, тихо вилазив на чотирьох з-під печі. Галя спершу розсердилась. «Ти, болван! Сиди там, поки тебе покличуть!» – сердито крикнула вона. Потім глянула ще раз на кума й засміялася.

0: міняючи веселе личко на сердите. Гречко вдавав, що нічого не чув. Він саме почував себе на верху слави. Гасав за хлопцями по лавках, по столах, по стільцях, і розлучитися в цю хвилину з Машкарою йому дуже не хотілося. «Подай, тобі кажу!» – кричала вже, зачервонівши рожею Галя. «Чуєш? Подай зараз, бо з хати вижену!» Піймавши якось Грицька за штани, вона стала однімати Машкару. Грицько, певно, теж пригадав, що Галя вчителька, і чи волею, чи неволею, а Машкару вона отбере в його, зітхнув і віддав. «Бач, який!» – казала сердито Галя, держачи вже в одній руці Машкару і сердито блимаючи на Грицька очима. «Підожди, я ще батькові твоєму розкажу, як ти слухаєшся вчительки!» Грицько стояв коло стіни, опустив носа і чухав потилицю. Пробравши гарненько Грицька, що був слухняний, Галя глянула на Машкару, її сердите личко зразу повеселіло і засяяло. Почервонівши, як півонія, і соромливо сміхаючись, вона взяла Машкару пальчиками за кінці, озирнулась на затулені вікна й притулила її до свого личка.
1: «Ау!» –
0: протягла вона низьким голосом, звернувшись до публіки, й кинулась у гущину школярів. В хаті піднялося щось надзвичайне. Збилася така курява, що не видно було ні одного лиця. Манячили тільки скрізь якісь червоні плями замість їх. Діти заходились од реготу, танцювали, качались по долівці. За гамом і реготом нічого не було чути. А коло порога давненько вже стояв своєю патерицею отець Лука, кричав на все горло, щоб замовкли, і протирав скоренько свої окуляри, намагаючись роздивитися, що саме діється в хаті. На силу його помітили. Один за одним всі стали стихати. Де хто стояв, там і прикипів. Галя, побачивши на порозі свого завідуючого, тихенько ахнула, миттю зім'яла в руці Машкару і скоренько шкрябнула на піч.
2: «Чи ви переказилися? Чи дурману наїлися? Чи що це з вами сталося?» – кричав сердито отець Лука. «Скільки часу стою та кричу, а вони й вухом не ведуть! Що у вас тут таке діється?» – спитав він.
0: Хлопці мовчали.
2: «Ну, а вчителька ж де?»
0: Знову спитав отець Лука, озираючи очима хату і не знаходячи Галі. Хлопці тільки переглянулись. «Пораділи, що вчителька самих в хаті лишила, то зараз і хату згодні перевернути». «Де, кажу, вчителька?» – звернувся отець Лука до одного з хлопців, що стояв поблизу.
2: «Вони отам!» –
0: тихо заникуючись, одмовив той і показав пальцем на піч.
2: «Де?» – здивовано перепитав отець Лука.
3: «На печі».
2: «Як на печі? Чого? Слаба чи як?» – нічого не розуміючи питав отець Лука.
0: Хлопці приходили помалу до пам'яті. Деякі почали тихенько пирскати з осміху.
2: «Вони засоромилися вас та й сховалися на печі, бо були в Машкарі!»
0: Сміливо й насмішкувато промовив Грицько Прокуда, вийшовши з гурту наперед. По хаті залунав зразу дитячий регіт. Отець Лука мовчки пройшов от порога далі і, високо закинувши сиву бороду вгору, став заглядати на піч. Діти збилися коло його й зазирали туди ж. Грицько проворно зіскочив на припічок, показав пальцем в куток, глянув на отця Луку і весело промовив: «Ось де вони!»
2: «Анно Тимофіївно, що це з вами сталося?» – спитав отець Лука.
0: Десь на печі почулося хлипання.
2: «Ай-яй-яй-яй-яй!» – докірливо промовив він. «Оце так, вчителька! Оце так, божественна вчителька! А ви, лобуряки, оце так лекції вчите?»
0: Почав суворо гримати на школярів отець Лука. Хлопці підняли гомін, почали виправдовуватись.
2: «Годі! Годі!» – спиняв батюшка. «Знаю вас! Становись!»

0: «На коліна!» Хлопці одразу змовкли, і хто де стояв, весело гуцнули на коліна. «До порога! До порога!» – приказував отець Лука рукою. Почовгали гуртом до порога і вирівнялись у два ряди. «Ану, злазьте сюди!» – панно вчителько, – гукнув на піч отець Лука. Хлопці радісно заіржали. «Злазьте, злазьте, не соромтесь», – заохочував Галю батюшка. «Бушували отут разом, то треба разом і кару приймати».
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо. Тільки українська.
1: Йоганн Вольфганг Гете. Фауст. Мефістофель сходить згори. Дивіться, з-поза скель стрімчастих, і з-поза виступів зубчастих, ідуть, розсипавшись горою, нові бійці при добрій зброї. Щити, мечі, шоломи, лати. Нам варто їх у бій послати. І миттю зроблена робота. Тихо до тих, що знають. А хто й відкіль? Моя турбота. Я не ловив даремно гав. Всі арсенали обшугав, а там, у незворушній тиші, вони стояли, кінні, піші. Колись владики грізні та вельможні, тепер слимачі домики порожні. Я поселив усяких там привидь, середньовіччя треба ж підживить. Нехай у них чорти із різних сект, вони не згірший справлять тут ефект. У голос. Чи чуєте? Вперед вони вже мчать, і зброєю погрозливо брящать. Вже майорять пошарпані прапори, що вирвались нарешті на простори. Ви бачите, народ старий, охоче йде на бій новий. Зверху чути грізний суремний гук, вороже військо непомалу завагалося. Фауст вже затьмарився в коло обрій. Лиш де-не-де грізний, недобрий, червоний сполох спалахне. Кривавим блиском зброя грає, ліс, гори, небо. Все вступає у це побоїще жахне. Мефістофель, наш правий фланг хоробро б'ється, та над усіми видається завзятий велет Ганс Рубай. До нього й чорт не підступай. Цісар, одна рука знялася вгору, здесятирилася в ту ж пору. Непевні творяться діла. Фауст, ти чув про маревні мережі на сицилійськім узбережжі? У білий день химерна мла там коливається в повітрі. Фауст, ти чув про маревні мережі на сицилійськім узбережжі? У білий день химерна мла там коливається в повітрі, виводить візерунки хитрі, снує видіння без числа. То колихливими містами, то мерехтливими садами порожній простір вистила. Цісар, що то за знак? На гострі піки упали раптом світлі бліки, і наших лав списи блискучі окрили вогники скакучі. Я бачу в цім якийсь чар. Фауст. Розхмур, о царю, чоло хмуре, то знак зичливої натури. Нам світять дивні діоскури, що бережуть плавців від бурі. Вони підсилять наш удар. Цісар. А хто, скажи, і задля чого нам шле природу на помогу? Який незнаний володар? Мефістофель. Не хто, як той мудрець великий, що відданий тобі навіки. У нього аж душа болить, що йдуть на тебе супостати. Щоб добродійців врятувати, готов він голову зложить. Цісар. У час коронаційного параду хотів я зразу вивірити владу. На чим не став я довго обирати, звільнив сивобородого от страти. Я зіпсував попівству на солоду, хоч добре знаю сам собі на шкоду. Невже аж нині через стільки літ пожну я діла радісного плід? Фауст. Добро сторицею воздасться. Зверни свій зір у неба вись, то знамення тобі дивись, воно віщує певне щастя. Цісар. Орел ширяє в небесах а слідом гриф потворний птах. Фауст: вважай, то справді добрий знак, бо гриф – то міф, чи так, чи сяк. Та де б та вигадка могла здолати справжнього орла? Цісар: кружляють широко кругами, і раптом близь уже зійшлись, один у одного впились, щепились люто пазурами. Фауст: дивися, гриф уже підбивсь, узнав, що значить хист орлиний, і, опустивши хвіст ливинний, за верховіттям бору скривсь. Цісар: нехай по цьому знаку й буде, приймаю з радістю це чудо. Мефістофель, праворуч: наших воїв тиск завзятий, крушить міць ворожих ратий, гуркіт, клекіт, брязкіт, торох. Вже подавсь направо ворог, і безладна ця навала й інші лави захитала. Наше військо невгавуще вправо вдарило ще дужче, на фаланги ослабілі, як розбурхані хвилі, сила з силою другою шаленіють у двобою. Краще й вигадать не змога, наша буде перемога. Цісар зліва до Фауста: глянь, чи ж нашому загону утримати оборону? Чи каміння їм не стало? Вже узято нижні скали? З верхніх теж отходять наші. Лізуть, сунуть маси вражі вище й вище, далі й далі. Може, вже на перевалі? Ваші засоби нечисті, з них немає нам користі. Пауза. Мефістофель: ось мій один і другий ворон летять похмуро і суворо. Боюсь, що вісті злі несуть. Цісар: їх вигляд збуджує неспокій. Від скель, де бій кипить жорстокий, вітрила чорні їх женуть. Мефістофель до воронів: сідайте лиш мені над вуха. Той не загине, хто вас слуха. Ви справите на вірну путь. Фауст до цісаря: ти чув про пошту голубину? До рідних гнізд в свою країну ті птахи линуть здалини, і ці нам служать службу щиру. Лиш голуб – вісник задля миру, а ворон – вісник для війни. Мефістофель: діла у нас, як мідний шелях. Глядіть, на тих стрімчастих скелях героям трудно припада. Вже вороги взяли висоти, а вдасться їм прохід збороти, то буде нам гірка біда. Цісар: отак мене ви підманули, в сильце лукаво затягнули, аж страшно на душі стає. Мефістофель: держись, кріпись, ще вихід є. Терпіння й хитрощі в притузі. Кінець завжди бува трудний. Ще є у мене вірні друзі. Лиш дай мені свободу дій. Головнокомандувач увіходить: ти з дуросвітами зв'язався. Весь час я сумнівом терзався. Їх поміч лихо принесла. Від ходу бою я в відчаї. Хто починав, нехай кінчає. Я відмовляюсь від жезла. Цісар: сховай його до кращих днів, і ще ж нам доля усміхнеться. А щодо цих чарівників, у них зневірився в кінець я. До Мефістофеля: жезла тобі я не віддам. Його інакші носять люди. А зрештою, командуй сам. Побачимо, що з того буде. Іде в шатро з головнокомандувачем. Мефістофель: ну що ж, я не помру з жалю. Нехай тобі патик хрещатий, а нам з ним нічого почати. Фауст: то що ж робить? Мефістофель: Я все зроблю. Гей, ворони! Не гаючи хвилини, до озера, де граються ундіни. Нехай сюди уявні води шлють. Жіночі штуки трудно нам збагнути. Так віддаляють видимість от суті, що видимість покажеться за суть. Пауза. Фауст. Озерним дівам наші чорнокрили, напевне, не помалу підлистили. Вода вже проступає тут і там, там, де були сухі і голі скали, джерела бистрі буйно бити стали. Неждане лихо ворогам, Мефістофель. Така диковинка зляка і боягуза й смільчака. Фауст. Джерела ті зливаються в потоки, що ринуть невтриманно на всі боки. Вирує шумовиння хвильове. Вже поняла вода площини скальні і, пінячись у ярості навальній, каскадами лункими в діл реве. Тут героїчний опір неможливий. Усіх знесе могутня сила зливи. Мене самого острах огорта. Мефістофель. Уже й злякавсь. Ця водяна морока не для мого, а для людського ока. Мені ж дивиться просто сміхота. Всі мечуться, як в пеклі грішні душі, і плавають кумедно так на суші, бо думають, що тонуть у воді, що їм вже заляло рот і уші. Усі в страшному сум'ятті. Ворони вернулись. Володарю, ви добре послужили, та спробуйте тепер і власні сили. Летіть у таємничі кузні, де карли трудяться союзні, метал і камінь куючи. Нехай скують огонь пекучий, яркий, блискучий і тріскучий, ті чарівничі ковачі, хоча могутні блискавиці й падучі зорі з зоряниці у літню ніч не дивина, та блискавки поміж кущами, зірки шипучі під ногами, то буде ява чарівна. Добийтеся того відразу, уживши просьби чи наказу. Ворони летять, усе робиться, як велено. Мефістофель. Окрила тьма, ряди ворожі, ідуть немов на бездорожжі, то тут, то там в'юнки сліпучі, мигочуть вогники летючі. Та до таких жахливих штук потрібний ще несвітський гук. Фауст. Ті лати, що німіли в склепній тиші, на вільнім вітрі стали здоровіші, забряскали, завили, загули, різноголосий шарварок звели. Мефістофель. Тепер не буде їм угаву. Щепились за лицарську славу, як у блаженну давнину, і рук, і ніг блискочуть шини, неначе гвельхи гібеліни продовжують свою війну. В них ворожда спадкова, вічна, непримиренна і невідклична, щинили бійку знов страшну. В чортівських гульбищах, до речі, оті партійні ворожнечі та очайдушная гризня. І тут той дух ляка панічно, ригоче дико, сатанічно, долину жахом і сповня. В оркестрі бойовий шум, що врешті переходить у бадьорі маршові мотиви. У шатрі самозванця. Трон, пишна обстановка, хапай, підбирайка. Підбирайка. Сюди ми першими прийшли. Хапай. Летіли швидше, ніж орли. Підбирайка. Які багатства тут лежать? З чого почать і чим кінчать? Хапай. Немає ліку тут скарбам. Що потягнуть, не знаю й сам. Підбирайка. Ті килими собі візьмім, незручно спати на твердім. Хапай. Ота крицева булава мене до себе порива. Підбирайка, он позлотистий кармазин, мені давно вже снився він. Хапай, бере зброю, ця штука вирусить завжди. Махнув, убив і далі йди. А ти вже силу нагрибла, то все якогось барахла. Покинь одежу й килими, цю скриню краще підніми. Одне лиш злото щире там, на плату найманим полкам. Підбирайка, такої вбивчої ваги не підійму, нема снаги. Хапай, ось нахилися на хвилину, то я піддам тобі на спину. Підбирайка, ой-ой, зніми його скоріш, важкий тягар ламає криж. Скринька падає і розчиняється. Хапай, ото добро, ото скарби, ну ж налітай, хапай, гриби. Підбирайка присідає навпочіпки. Якби хоч пелену набрать, то буде нащо погулять. Хапай, ну годі, йди, бо час мина. Вона встає. Гай-гай, дірява пелена, і ще розгубиш на путі усі монети золоті. Гайдуки. Чого залізли ви в шатро? Це імператорське добро. Хапай, ми в битві важили життям, трофеїв честь належить нам. Спокон віків ведеться так, бере із ворога вояк. Гайдуки, а в нас такий звичайний влад, не мусить грабити солдат. Узявся цісарю служить, то честю треба дорожить. Хапай, та чесність вашу знаю я. Їй контрибуція ім'я. Того ж ви поля ягоди, і у вас пароль. Давай сюди. До підбирайки. Тікай, не кидай, що взяла. Нам зіпсували тут діла. Ідуть геть. Перший гайдук. Чиба нахаба, ще й повча. Чом ти не дав йому ляща? Другий. Мені, мов, силу одняло. У них непевне щось було. Третій. Мені аж світ в очах затьмивсь, то я гаразд не роздививсь. Четвертий. Скажу без зайвих балачок. Гарячий випав нам деньок у моторошній духоті. В несосвітеннім сум'яті вперед ми рвались без ваги і никли всюди вороги. І млою очі повело, в ушах дзвеніло і гуло. Хоч ми в бою перемогли, а як сказати б не могли? Увіходить цісар з чотирма князями. Гайдуки виходять. Цісар. Ну, як би не було, а наша перемога. Розбиті вороги тікають якомога. Стоїть порожній трон, зрадливе добро, у пишних килимах блищить на все шатро. В повазі цісарській ми будем тут чекати, поки прийдуть до нас народу депутати. Утішні вісті вже йдуть з усіх усюд, все втихомирилось, до нас прихильний люд. Хоча зв'язались ми в бою з чарівниками, проте подужали ми власними руками. Буває в боротьбі випадком пощастить, на ворогів згори каміння й кров дощить, печери загудуть од громового хору, дух в'яне в недруга, а в нас росте угору, подолений терпить наругу й хулу, звитяжець-гордівник до неба шле хвалу. Вторує все йому покірне і слухняне. «Тедеум лодимус!» З мільйонів глоток гряне. Та в цей врочистий час я радше зазирну смиренно у душі своєї глибину. Хай замолоду принц недбало час гайнує, дійшовши повних літ, його він оцінує. І з вами чотирма до спілки я стаю, щоб правити в дому, в дворі і всім краю. До першого. Ти, князю, всі війська розсудливо розставив і в вирішальну мить геройськи їх направив. Нехай і в мирний час твій досвід їх навча. Тобі, фельдмаршале, вручаю я меча. Фельдмаршал. Так, вірна армія спасла тобі корону і пильнуватиме твоїх земель кордону. Вбезпечим супокій, та й будем пити мед у замку прадіднім, справляючи бенкет. Тоді з оцим мечем я побіч тебе стану, твоїй величності являючи пошану. Цісар до другого. Ти смілий чоловік і ввічливий разом. Будь оберкамергер, керуй моїм двором. Двірською челяддю нелегко управляти. Не служить, як би слід, через одвічні звади. Ти прикладом своїм зумієш напутить, як цісарю й двору належиться годить. Оберкамергер, я буду діяти по загаду царському, сприяти доброму, не шкодити й лихому, будь щирим і прямим, без хитрості й крутні. Ти не зневірися, володарю, в мені, а перед учтою мені дозволиш потім подать тобі води у тазі щирозлотім і персні потримать, ти руки освіжиш, і врадує мій зір твій вид іще світлівш. Цісар, у мене сила справи, і зараз не до свята, але попереду ще радощів багато. До третього. Ти будеш стольником. За ловами гляди, піклуйся птичнею, в фільварках лад веди. Я обиратиму улюблені потрави, а ти по всякий час пильнуй своєї справи. Стольник. Я з радістю готов томитися постом, поки величності не вдовольню цілком. Настачим з кухарем тобі всього до строку, далеке зблизимо, прискорим пору року. Та їжа рідкісна тебе не приверта, тобі понад усе здоров'я й простота. Цісар до четвертого. Коли вже в нас якось про учти тільки й мови, ти будеш чашником, юначе мій бідовий, ти пильно дбатимеш, щоб наші погреби смачними винами повніли щодоби, та щоб не втратити високої довіри, сам у веселощах завжди дотримуй міри. Чашник, мій пане, честь таку приймаючи, юнак стає мужчиною, не щуюся і як. Бенкету славного, чекаючи терпливо, я цісарський буфет обставлю на продиво. Надбаю посуду, все злота та срібла. Тобі ж я виберу бокал з тонкого скла, зі скла венецького, що дивну силу має. Вино в нім кріпшає, проте не оп'яняє. Звіряймось сміливо, надію чудо-чар, та здержливість твоя – то ще цінніший дар. Цісар, усе, що я сказав у цей момент важливий, як істину святу надійно сприйняли ви, на слово цісаря ви можете вповать, та є у нас грамоти і підпис і печать, щоб слово ствердити. А ось, мов нарочито, сановний муж іде цю справу докінчити. Увіходить канцлер-архієпископ. Цісар. Коли в склепіння прух останній камінь ліг, говорить чоловік, я дім навік воздвиг. Ось четверо князів, ми міркували пильно, як нам двірські діла уряджувати спільно, а для впроводження державних суто справ собі я п'ятеро довірених обрав. Маєтності ми ви усіх затьмить повинні, тому й поширюю я ваші володіння. Всі добра зрадників між вами поділю. Вас можновладцями потужними зроблю. Даю вам привілей. Збільшать наділи віном, міньбою, куплею чи іншим правим чином. Вживайте повністю всіх вольностей і прав, що здавна наш закон князям удільним дав. Хай вашим присудам скоряються підданці, не апелюючи до жодних більш інстанцій. Нехай подушний чинш, ідуть вам звідусіль, карбуйте золото, беріть руду і сіль. За вірну службу вам подякувати маю, тож вас до зверхника найближче підіймаю.
2: Архієпископ, ми вдячні глибоко за все, що дав ти нам. Підсилюючи нас, ти душаєш і сам.
1: Цісар, ще й вищий привілей вам хочу доложити. Для царства я живу, і ще бажаю жити, та тіні пращурів нагадують мені про неминучий край земної суєтні. Настане і моя година помирати, тоді ви мусите наступника обрати, хай пануватиме вінчаний володар у мирі й лагоді, без міжусобних чвар.
2: Канцлер, із гордістю в душі, з покорою в поставі, вклоняються тобі державці величаві. Допоки щира кров по жилах творить круг, ми, тіло, що твій дух, проводить легко в рух.
1: Цісар, нехай ці рішення, несхибні і незломні, увічнить грамота на всі часи потомні. В своїх маєтностях ви вільні володіть, але з умовою нічого не ділить. Хоч як побільшити ви згодом дар монарший, усе те в спадщину хай син дістане старший.
2: Канцлер, я на пергамені спишу оцей устав, щоб він імперії благим законом став. Хай канцелярія тоді печать приліпить і підпис твій святий усе навіки скріпить.
1: Цісар, тепер ідіть собі і міркуйте в самоті про цей великий день, єдиний у житті.
2: Світські князі виходять. Духовний залишається і промовляє патетично. Твій канцлер геть пішов, єпископ тут лишився. Пересторогу дать володарю рішився, уболіваючи по-батьківськи за ним.
1: Цісар, у цей веселий час чи можна бути сумним?
2: Архієпископ, вбачати мушу я зі скрухою гіркою помазану главу в союзі з сатаною.
1: Хоч ти й посів престол, на тому не кінець.
2: Чи приймете Господь і Папа наш отець?
1: Коли про ці діла Петрів намісник взнає, він царство грішне святим огнем скарає. Бо в ньому ти збудив іще в ту пору гнів, коли в вінчання день чарівника звільнив. З твого вінця упав найперший промінь ласки на кляту голову незбожої указки.
2: Покайся ж хоч тепер, і не гніви святинь, з добра неправого посильну лепту кинь. Одай ті пагорби, де твій намет пишався, де з злими духами блюзнірськи ти єднався, де слухав ти словес лихого князя лжі, ти монастир святий побожно заложи. Ліси навколишні, що ген удалі мріють, гірські пасовиська, що буйно зеленіють, озера рибнії і ріки і струмки, що у долину мчать, і звивисті шумки, й долину всю даруй обителі священній. За щире каяття сподобися прощення. Цісар, за ці тяжкі гріхи я й сам себе виню. Постав же сам, як знай, границі наданню. Архієпископ, на місці, де тебе уведено в спокусу, вели спорудити храм Господу Ісусу. Вже бачу духом я угору мур росте, промінно світиться убранство золоте, встає алтар і неф, вивершуються хори, і хрест зове мирян до віри і покори. Благочестивий люд прямує в Божий дім, бо перший дзвін загув, як благовісний грім з дзвіниці гострої, що в небо гінко рветься, і грішник, молячись, людиною стається. У день освячення то буде втіха нам, вшануй присутністю своєю новий храм. Цісар, нехай же здійсняться ці намисли натхненні во славу Господу мені на розгрішення. Діяння те мій дух угору піднесе. Архієпископ, як канцлер я б хотів оформити це все. Цісар, виписуй грамоту на займища церковні, я підпишу її в одраді молитовній. Архієпископ, пішов був уже, при виході обертається. Та дай церковникам довічний привілей на всякі податі і відбутки від людей, щоб храм оздобити велично, благоліпно, чимало буде нам коштовностей потрібно. А щоб на пустоші воздвигнуть храм скоріш, ти частку здобичі віддати нам велиш. Та ще розпорядись, щоб люди приставляли нам камінь, дерево та й інші матеріали, а ми замвону їх, як треба, навчимо, благословення їм на ревний труд дамо. Виходить, цісар, таких тяжких гріхів я не робив ще зроду, а ті кудесники ввели мене у шкоду. Архієпископ ще раз повертається, низенько вклоняється. Ти берег моря дав єретику тому, погрожує одна з анафема йому, як не отпишеш ти і звідти на святиню усі повинності, і чинш, і десятину. Цісар, прикро, але ж бо землю ту ще море покрива. Архієпископ, то почекаємо, аби були права, да не промовиться владичне слово всує. Виходить, цісар сам, як так чинитиму, все царство роздарую.
3: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Стівен Кінг, містер Мерседес.

0: Коли Ходжес відчиняє двері, перше, на чому заклинюється увагою Джером, це Сміт & Вессон 38-го калібру, у нього в підпахвеній кобурі.
1: Ви ж не збираєтесь когось із цього застрелити, чи все-таки?
0: Сумніваюся щодо цього. Ставлюсь до нього радше як до талісмана, що приносить удачу. Він належав колись моєму батькові, і я маю дозвіл на приховане носіння, якщо це те, що тебе непокоїть.
1: Що мене непокоїть?
0: Каже Джером. Це заряджений він чи ні? Звичайно, що заряджений. А що, як ти думаєш, я мушу робити, якщо мені доведеться скористатися револьвером? Кидатися ним? Джером зітхає і куйовдить на собі шапку темного волосся. Це стає дедалі важчим. Бажаєш вийти з гри? Якщо так, показуй свої хвостові вогні зараз же. Я поки ще можу орендувати собі машину.
1: Ні, я в порядку. Це з вас я дивуюся. У вас не мішки під очима. У вас там цілі лантухи.
0: Зі мною все буде гаразд. На сьогодні принаймні мене вистачить. Якщо я не вистежу цього парубка до ночі, я збираюся зустрітися з моїм старим напарником і все розповісти йому.
1: У вас з цього будуть великі неприємності?
0: Не знаю. Та й не вельми тим переймаюся. А в мене будуть великі неприємності? Жодних. Якби я не міг цього гарантувати, ти б зараз сидів на першому уроці алгебри. Джером, дарую йому вибачливий погляд.
1: Алгебра була ще 4 роки тому. Кажіть, що я мушу зробити?
0: Ходжес пояснює. Джером готовий, але його беруть сумніви. Минулого місяця ви ніколи про це не розказуватимете моїм батькам. Ми з Ватагою хотіли пробратися у Панч і Джуді. Той новий танцклуб у центрі, знаєте? Парубок на дверях навіть не поглянув на моє гарнюнє фальшиве посвідчення особи. Просто помахом руки показав мені забиратися з черги, сказавши, щоб я пішов, а пошукав собі десь молочного шейку. Хоч же скаже, я не здивований. Обличчя в тебе 17-річного, але, на моє щастя, голос ти маєш чоловіка років щонайменше 25. Він посуває до Джерома уривок паперу з написаним на ньому телефонним номером. «Дзвони». Джером каже секретарці, яка приймає його дзвінок в офісі охоронної служби Невси Пущі, що його звуть Мартіном Лоенсбері. Він асистент у юридичній фірмі Кентон, Сілвер, Мейкпіс і Джексон. Пояснює, що наразі він працює з Джорджем Шроном, молодшим партнером фірми, і призначений на закриття деяких поки що невирішених питань, які стосуються спадку Олівії Трелоні. Одне з таких невирішених питань стосується комп'ютера місіс Трелоні. Сьогодні його завдання полягає в тому, що він мусить розшукати того, хто був спеціалістом, який обслуговував її комп'ютер. І, як йому здається, хтось із працівників Невсипущих у районі Цукрових Пригірків міг би допомогти йому з'ясувати, хто саме був тим джентльменом. Ходжес складає колечком великий і вказівний пальці, показуючи Джерому, що той діє окей, і передає йому записку. Джером її читає і каже, «Здається, одна з сусідок місіс Трелоні, Гелен Вілкокс, згадувала певного Родні Піплза». Він слухає, потім киває. «Розумію, Редні, яке незвичайне ім'я. Можливо, він зміг би до мене зателефонувати, якщо це не занадто обтяжливо. Мій бос якоюсь мірою тиран, тож я в даному випадку буквально під прицілом». Він слухає.
1: «Справді? О, це чудово. Вельми вам вдячний».
0: Він диктує секретарці номер свого мобільного і Ходжесового дротового телефону. Потім завершує розмову і витирає собі з лоба уявний піт.
1: «Хух, я радий, що це скінчилося. О-хо-хо-хо-хо!
0: Ти відпрацював чудово.
1: запевняє його Ходжес. А якщо вона зателефонує до Кентона Сілвера і яких там, щоб перевірити, і з'ясується, що там ніколи не чули про Мартина Лоенсбері, її робота передавати повідомлення, а не перевіряти їх. А якщо той Піплс перевірить? Ходжес не думає, щоб той став це робити. Він гадає, що його зупинить ім'я Гелен Вілкокс. Коли він балакав того дня з Піплзом перед садибою в цукрових пригірках, Ходжес відчув сильні натяки на те, що стосунки між Піплзом і Гелен Вілкокс були тіснішими за просто платонічні. Може, трішки, а може й дуже. Він гадає, що Піплз дасть Мартіну Лоенсбері те, чого той бажає, щоб лише здихатися уваги. «Що ми робимо тепер?» – питає Джерома. «Тепер вони робитимуть те, на що Ходжес витратив щонайменше половину часу своєї кар'єри. Чекаємо». «Як довго?»
0: «Поки не подзвонить Піплз. Або якийсь інший боєць із тих охоронців. Тому що наразі охоронна служба Невсипущі виглядає найкращою ниточкою. Якщо вона обірветься, їм доведеться поїхати у цукрові пригірки і починати опитувати сусідів. Перспектива, яка не тішить Ходжеса, зважаючи на його сьогоднішній статус героя теленовин. А тим часом він ловить себе на тому, що знову думає про містера Боуфінгера і місіс Мельбурн, трохи схибнуту жінку, яка живе навпроти нього, з тими її балачками про таємничі чорні джипи і зацикленням на летючих тарілках. Місіс Мельбурн могла б бути ексцентричною героїнею другого плану в якомусь зі старих кінофільмів Альфреда Гічкока. «Вона вважає, що вони походжають серед нас», – сказав тоді Бобо Фінгер, кумедно ворушачи бровами. «Але чому в ім'я Господня це повсякчас вигулькує у Ходжеса в голові? За 10:10, коли телефон Джерома дзвонить. Короткий уривок з великих ядер AC/DC змушує їх обох здригнутися. Джером хапає слухавку. «Тут написано, що виклик з невідомого номера. Що я мушу робити, Біле?» «Прийми дзвінок. Це він. І пам'ятай, хто ти». Джером натискає кнопку і мовить. «Алло? Мартін Лоенсбері слухає?» Чекає. «О, вітаю вас, містере Піплс. Щиро дякую, що зв'язали зі мною». Ходжес надряпує свіжу записку та штовхає її по столу. Ходжес її швидко переглядає. «Ага, ага, так-так. Місіс Вілкокс оцінює вас дуже високо. Так, високу оцінку дає справді. Але моя робота стосується наразі покійної місіс Трелоні. Ми не можемо цілком відкрити її спадщину, поки не інвентаризуємо її комп'ютер. І так, я знаю, що минуло вже понад 6 місяців. Жахливо, як повільно посуваються такі справи, а вже ж. Минулого року ми мали клієнта, який був змушений подавати заявку на харчові талони, хоча в той час проходив юридичне оформлення заповіт, за яким він отримував $70,000. «Джероме, ніколи не передавай куті меду», – думає Ходжес. Серце молотом гупає в його грудях. «Ні, нічого до цього подібного. Мені лише потрібне ім'я того чоловіка, який його для неї налагоджував. Рештою займатиметься мій бос». Джером слухає. Брови його зведені до перенісся. «Не можете?» «О, це такий...» Але Піплз говорить щось далі. Піт на лобі у Джерома тепер уже неуявний. Він тягнеться через стіл, хапає Ходжесову авторучку і починає записувати. Пишучи, він продовжує видавати постійний потік отих «Угу» і «Окей» і «Розумію» нарешті. «О, це чудово, абсолютно чудово.
1: Я певен, містеру Шрону цього буде достатньо. Ви дуже нам допомогли, містере Піплс. Отже, я просто...»
0: Він слухає ще трохи.
1: «Так, це так жахливо. Я впевнений, що містер Шрон займеться деякими... деякими аспектами цього вже зараз, поки ми з вами балакаємо, але я дійсно не знаю нічого. Ви зробили?
0: Вау! Містер Піплс, ви просто диво.
1: Так, я це передам.
0: Обов'язково. Дякую, містер Піплс».
1: Він завершує розмову та з подами долонь стискає собі скроні, немов угамовуючи головний біль.
0: «Чоловіче, ну це був такий буревій. Ух,
1: він хотів побалакати про те, що сталося вчора, і сказати, щоб я передав родичам Джейні, що не всипущі готові допомогти усім, чим зможуть.
0: Це чудово. Я певен, за це він від фірми отримає подяку в особистій справі, але...»
1: «Також він сказав, що балакав з тим чоловіком, чию машину було підірвано. Він бачив ваше фото в новинах сьогодні вранці».
0: «Хоч же не здивований, і наразі його це не турбує. Ти дізнався ім'я? Скажи мені, що ти дізнався ім'я?»
1: «Не самого комп'ютерника, але я взнав назву компанії, на яку він працює. Вона називається «Кіберпатруль». Піпл скаже, що вони їздять зеленими фольксвагенами жуками. Він каже, що вони постійно в цукрових пригірках. Їх неможливо не помітити. Він бачив за кермом і жінку, і чоловіка. Обоє начебто до 30. Жінку він назвав дещо мужикуватою».
0: «Хоч же ніколи не розглядав версію, що містер Мерседес насправді може бути міс Мерседес. Він припускає, що технічно таке можливе. І такий сюжет отримав би елегантну розв'язку в якомусь з романів Агати Крісті. Але тут реальне життя. Він казав, як виглядає той парубок». Джером мотає головою. «Ходімо до мого кабінету. Ти покермуєш комп'ютером, а я побуду штурманом».
1: Менш ніж за хвилину вони дивляться на три зелені фольксвагени-жуки, що стоять у ряд з написами «Кіберпатруль» у них на бортах.
0: «Це не незалежна компанія, а частина мережі, яка називається Discount Electronics, з єдиним великим магазином у їхньому місті. Він міститься у торговельному центрі «Березовий пагорб».
1: «Чоловіче, я ж там скуплявся», – каже Джером. «Я скуплявся там безліч разів. Купував відеоігри, комп'ютерні компоненти, купив там під час розпродажів купу дисків з бійцівськими фільмами».
0: Під фотографією з жуками йде рядок. «Познайомтесь з експертами». Хоч же стягнеться рукою понад плечем Джерома і клікає на тім рядку. Спливають три фотографії. На одній вузьколиця дівчина з брудно-білявим волоссям, номер другий – опецькуватий парубок в окулярах Джона Леннона та з серйозним виразом обличчя. Номер третій – загалом приємний парубок з акуратно причесаним каштановим волоссям і ввічливою посмішкою типу «Скажи, сир». Імена під фотографіями – Фредді Лінклатер, Ентоні Фробішер, Брейді Хартсфілд.
1: «Що тепер?»
0: – питає Джером. «Тепер ми вирушимо в поїздку. Мені тільки спершу треба дещо з собою захопити». Ходжес іде до своєї спальні і набирає код маленького сейфа в стінній шафі. Усередині, разом із парою страхових полісів і кількома іншими фінансовими документами, лежить перев'язана гумовою стрічкою пачка заламінованих карток на кшталт тієї, яку він зараз носить у своєму портмоне. Міським копам щороку видають нові посвідчення, і кожного разу, отримуючи нову таку картку, стару він клав сюди. Ключова різниця полягає в тому, що на жодній зі старих нема остаточного червоного штампа «пенсіонер». Він витягає ту, дії якої закінчилися у грудні 2008 року, виймає з портмоне своє останнє посвідчення і замінює його тим, яке щойно дістав з сейфа.
1: Звісно, показувати його комусь – це черговий злочин. Закон штату 190-25. Видавання себе за офіцера поліції. Порушення класу А, що карається штрафом в 25 тисяч доларів. 5 роками в'язниці або тим і тим сукупно. Але він уже далеко перейшов за ту межу, коли варто непокоїтися через такі речі. Він засовує портмоне собі назад до задньої кишені, починає причиняти дверцята сейфа, але раптом передумує. Там є ще дещо, що може йому знадобитися. Маленький, плаский шкіряний футляр, схожий на ті, в яких люди, які часто літають, тримають свої паспорти. Він також колись належав його батькові. Ходжес опускає його до тієї кишені, де вже лежить його веселий ляпанець.

підчистивши залишки щетини в себе на черепі і начепивши свої нові окуляри з простим склом, Брейді простує до офісу мотелю 6 і платить за наступну ніч. Потім він повертається до себе в номер і розпаковує куплене ним у середу крісло-візок. Коштувало воно дорого, але що за чорт? Гроші для нього більше не мають значення. Він кладе начинену вибухівкою подушку парковка для гузна на сидіння крісла, потім робить прорізи в обивці його спинки і ховає туди ще кілька брусків своєї саморобної пластикової вибухівки. Кожний брусок заздалегідь оснащений азидосвинцевим капсулем-детонатором. Усі дроти він збирає докупи, закріплюючи їх металевим фіксатором. Їхні кінці очищені до голої міді, і сьогодні по обіді він сплете їх в один спільний майстер-кабель. Конкретним детонатором буде річ 2, один по одному, приклеюючи їх хрест-навхрест тканинною липкою стрічкою, він приладновує до визначеного їм місця. Під сидінням крісла-візка заповнені підшипниковими кульками пакети Беггі. Завершивши з цим, він сидить на краю ліжка, похмуро дивлячись на результати свого рукоділля. Правду кажучи, Брейді не має жодного уявлення, чи вдасться йому провести цю бомбу на колесах всередину аудиторії Мінго. Але так само він не мав уявлення, чи вдасться йому втекти від міського центру після того, як зробить те, що він там тоді утнув. Тоді в нього вийшло. Можливо, вийде і тепер також. Врешті-решт, цього разу йому не потрібно тікати. А це вже половина справи, навіть якщо там щось запідозрять і спробують його схопити. Фоє вже буде забите концертною публікою, і його рахунок набагато перевищить 8 душ. «Гигну ефектно», – думає Брейді. «Гигну ефектно, і ну тебе нахер, детективи Ходжес, ну тебе нахер від щирого серця». Він простягається на ліжку і думає, чи не помастурбувати. Мабуть, варто було б, поки в нього мається прутень, яким можна мастурбувати. Але він навіть не встигає розчепити на собі лівайси, як засинає. На нічному столику поряд із ним стоїть обрамлена фотографія. З неї усміхається Френкі. На колінах у себе він тримає пожежну машинку Семмі.

0: Вже майже 11 ранку, коли Ходжес з Джеромом прибувають до торговельного центру «Березовий пагорб». Повно вільного простору на тамтешньому паркінгу, і Джером займає своїм ренглером місце прямо навпроти «Discount Electronics», де у всіх вітринах красуються плакати з написом «Розпродаж». Перед магазином на бордюрі сидить якась дівчина-підліток, коліна стулені, ступні в розтіч, проникливо нахилившись над своїм айпадом. Між пальців її лівої руки тліє сигарета. Тільки вже наблизившись, Ходжес помічає сивину в волосі цієї юнки. Серце в нім обривається. «Холі?» Гукає Джером. І тієї ж миті, як Ходжес промовляє: «Що це ви з біса тут робите?» «Я майже не сумнівалася, що ви вирахуєте це місце», каже вона, зачавлюючи свій недопалок і підводячись. «Але вже була, почала хвилюватися, збиралася вам зателефонувати, якщо ви не з'явитесь тут до 11:30. Я приймаю свої пігулки, Лексапро, містер Ходжес. Ви вже мені казали, і я радий це чути. А тепер дайте відповідь на моє запитання. Що ви тут робите?» Губи в неї тремтять, і хоча спочатку вона спромоглася дивитися йому в очі, тепер погляд Холлі опускається їй на мокасини. Ходжес не дивується, що сприйняв її спершу за юначку, бо в багатьох аспектах вона і залишається підлітком. Її зростання було припинено невпевненістю і постійними зусиллями підтримувати баланс на туго натягнутому емоційному канаті, по якому вона ходить усе своє життя. «Ви розлючені на мене? Прошу, не треба лютуватися на мене». «Ми не розлючені», – каже Джером. «Просто здивовані? Точніше вже сказати, шоковані», – думає собі Ходжес. «Я весь ранок просиділа в своїй кімнаті, вивчала в інтернеті місцеву IT-спільноту. Але там, як ми й думали, сотні всяких різних. Мама з дядьком Генрі поїхали з дому з кимось побалакати. Про Джейні, я гадаю. Я здогадуюсь, що знову буде похорон. Але я навіть думати не можу про те, що лежатиме в тій труні. Від цього я плачу і плачу». А вже ж, великі сльози вже котяться їй по щоках. Джером обіймає її однією рукою. Вона дарує йому сором'язливий, вдячний погляд. «Інколи мені важко думати, коли моя мати поряд. Це так, немов від неї надходить якесь завадне випромінювання мені в голову. Здогадуюсь, як це дико звучить». «Не для мене», – каже Джером. «Я відчуваю те ж саме, коли поряд моя сестра, особливо коли вона крутить музику того свого клятого бойбенду. Я пішла знову до комп'ютера Олівії і подивилася її електронну пошту». Джером ляскає себе по лобі. «От лайно, мені навіть у голову не спливло подивитися її електронне листування». «Не хвилюйтеся, його там не знайшлося. Вона була зареєстрована на трьох ресурсах – MacMail, Gmail і на AO Peklo. Але всі три теки виявилися порожніми. Можливо, вона вичистила їх сама, але я так не думаю, тому що на панелі екрана і на жорсткому диску залишилося повно всякого різного», – завершує за неї Джером. «Саме так, правильно. У її придбаннях з iTunes є міст через річку Квай. Я ніколи не дивилася цього фільму. Треба буде його переглянути, якщо нагодиться можливість».
1: Хоче здивитися в бік Discount Electronics. З цим сонцем, що яскраво відбивається у вітринах, неможливо сказати, чи стежить хтось звідти за ними. Він тут почувається надто відкритим, наче жук на камені. «Давайте трохи прогуляємося», – каже він і веде їх у бік Туфель Савой, Барц енд Нобл і крамнички «Радісні Фрогурти Вайті». Джером каже: «Продовжуйте, Холі, нумо, ви мене так просто з розуму зводите». Це спонукає її до усмішки, від якої вона набуває старшого вигляду, більш за свій вік. І щойно вони опиняються подалі від великих вітрин «Дискаунт Електронікс», Ходжес почувається краще. Йому цілком ясно, що Джерому приємно спілкуватися з Холлі, і сам він відчуває те саме, більш-менш попри власне бажання. Але ж це так принизливо. Виявити, що тебе обскакала залежна від Лекса про невротичка. Він забув прибрати свою програму «Привиди», отже, я й подумала, а може він також забув почистити її поштовий кошик на сміття? І виявилася права. Там знайшлася десь дюжина послань від Discount Electronics. Деякі з них були повідомленнями про розпродажі. Як оцей, що в них зараз. Хоча я можу закластися, що ті DVD-диски, які в них залишилися, нікому не цікаві. Мабуть, якісь корейські фільми чи щось таке. А деякі з тих послань були купонами на 20% знижку. У неї там також були купони на 30% знижку. 30% купони були на наступні виклики кіберпатруля. Вона зітхає. Ну і ось я тут. Джером втупився в неї очима. Отже, вистачило лише цього? Лише зазирнути до теки її видалених поштових повідомлень? «Не дивуйтеся аж так», – каже Холлі. «Щоб упіймати сина Сема, вистачило одного штрафного квитка за парковку. Поки чекала на вас, я обійшла і подивилася там ззаду», – каже Холлі. «На їхній веб-сторінці сказано, що в них у кіберпатрулі троє IT-фахівців, і там позаду стоять три зелених жуки. Тому я думаю, що той парубок сьогодні працює. Ви його заарештуєте, містере Ходжес?» Вона знову кусає собі губи. «А якщо він відбиватиметься? Я не хочу, щоб ви постраждали». Ходжес напружено думає. У кіберпатрулі три комп'ютерних техніка – Фробішер, Хартсфілд і Лінклатер – худа білявка. Він майже впевнений, що це мусить бути або Фробішер, або Хартсфілд. І хто би з них це не був, він не готовий побачити, як крізь двері до них заходить Керміт Фрог 19. Навіть якщо містер Мерседес не почне тікати, він не зуміє в мент приховати свій шокований вираз впізнання. «Я йду досередини. Ви двоє залишайтеся тут». «Ідете туди без жодного прикриття?» – питає Джером. «Та ну, Біле, я не вважаю це дуже... Зі мною все буде гаразд. На мене спрацює елемент неочікуваності. Але якщо я не повернуся за 10 хвилин, телефонуйте 911. Втямили?» «Так». Ходжес показує на Холлі. «Ви тримайтеся поряд із Джеромом, щоб мені не було більше розслідувань у ролі самотньої вовчиці. Хто б то казав?» – думає він про себе. Вона покірно киває, і Ходжес відразу рушає геть, щоб не дати їм можливості втягнути його в подальшу дискусію. Наблизившись до дверей «Discount Electronics», він розтібає на собі піджак. Вага батьківського револьвера при його грудній клітці відчувається втішливо.

дивлячись на Ходжеса. Як той заходить до магазину електроніки, Джером раптом загадується питанням. «Холі, а як ви сюди дісталися? На таксі?» Вона хитає головою і показує на парковку. Там за три ряди далі від Джеромового ренглера стоїть сірий седан «Мерседес». «Він стояв у гаражі». Вона помічає розверстий з подиву рот Джерома та вмить стає в оборону. «Я вмію кермувати машиною, щоб ви знали. У мене чинні водійські права. У мене ніколи не було аварій і в мене є страховка безпечного водія від Allstate. А ви знаєте, що чоловік, який знімається в рекламі Allstate на телебаченні, був колись президентом у 24? Ця машина... Вона хмуриться, явно збентежена. «Які проблеми, Джероме? Мерседес стояв у гаражі, а ключі лежали в кошику в передньому холі. То які тут проблеми?» «Ум'ятин більше нема», – помічає він. «Замінене лобове скло і фари. Автомобіль виглядає як новенький. Ніколи не здогадатися, що його було використано для вбивства людей. Джероме, ви гадаєте, Олівії б це не сподобалось?» «Ні», – відповідає він. «Мабуть, ні». Він уявляє собі цей радіатор заляпаним кров'ю, як з нього звисають уривки пошматованого одягу. Він зразу не заводився, акумулятор сів, але в гаражі у неї є отой портативний зарядно-пусковий блок, а я знаю, як ним користуватися, бо такий був колись і в мого батька. «Джероме, якщо містер Ходжес не зробить арешту, ми зможемо сходити от туди, у ту крамничку з фрогортами?» Він її майже не чує. Він невідривно дивиться на той самий «Мерседес». «Їм його повернули», – думає він. «А вже ж, звичайно, що повернули. Це ж була її власність, врешті-решт. Вона навіть його відремонтувала». Але йому хотілося б думати, що вона ним ніколи більше не їздила. Якщо існують якісь привиди, тобто справжні, вони мусять бути в ньому. І, мабуть, кричати: «Джероме, поверніться на землю, Джероме!» «Га? Якщо все обернеться добре, давайте скуштуємо фрогуртів. Я сиділа на сонці, чекала вас тут і жахливо перегрілася. Я пригощаю. Насправді я люблю морозиво, але решту він не чує. Він думає: морозиво. Клац лунає в його голові так гучно, що він аж кривиться і моментально розуміє, чому одне з облич кіберпатруля на Ходжесовому комп'ютері здалося йому таким знайомим. Сила спливає з його ніг, і щоб не впасти, він прихиляється до однієї з опорних колон пішохідної галереї. «Ох, Боже мій!» – промовляє він. «Що трапилося?» – хапає вона його за руку, гарячково кусаючи собі губи. «Що з вами не так? Ви захворіли, Джероме?» Але спершу він здатний тільки повторити знову:

0: Хоч Ісус кидається на те, що закладу «Дискаунт Електронікс» у торговельному центрі «Березовий пагорб» жити залишилося місяці три. Багато полиць тут порожні, а товар, який залишився, має нещасний, неприкаяний вигляд. Майже всі відвідувачі, які тут є, згуртувалися у відділі «Домашні розваги», де рожевим світяться флуоресцентні написи «Вау! DVD майже задарма!» Всі диски з 50% знижкою, навіть Blu-ray. Хоча тут цілих 10 кас відкриті тільки три, за якими сидять жінки в блакитних халатиках із жовтим логотипом «Discount Electronics». Дві з них дивляться крізь вітрину, третя читає сутінки, ще кілька працівників блукають проходами між відділами, не маючи роботи. Ходжесу не потрібен ніхто з них, але він уже бачить двох з тих, хто йому потрібні. Ентоні Фробішер – це той, що в окулярах Джона Леннона, балакає з якимсь клієнтом, у котрого в одній руці повний кошик здешевлених дисків, а в іншій – пачка купонів. Краватка на Фробішері натякає, що окрім кіберпатрульного, він також може бути менеджером цього магазину. Вузьколиця дівчина з брудно-білявого кольору волоссям сидить за комп'ютером у задній частині магазину. За вухом у неї манячіє закладена туди сигарета. Ходжес неспішно йде центральним проходом туди, де DVD майже задарма. Фробішер дивиться на нього і піднімає палець, показуючи «За хвилиночку буду з вами». Ходжес усміхається і відповідає йому легким помахом «Все гаразд». Фробішер повертається до клієнта з купонами. Впізнавання – жодного. Ходжес проходить до задньої частини магазину. Брудно-білявка скидає на нього очима, а потім знову повертається до екрана свого комп'ютера. І від неї жодного впізнавання також. Вона не в уніформі Discount Electronics, на її майці напис «Коли мені знадобиться чиясь думка, я тобі її викладу». Він бачить, що вона грає в оновлену версію Pitfall. Примітивнішою версією цієї гри колись, чверть століття тому, захоплювалася його дочка Елісон. «Усе повертається на коло свої», – думає Ходжес. «Точно, що дзен-буддийська концепція». «Якщо у вас не суто комп'ютерне питання», – каже вона, – «зверніться до Тоунза. Я лікую тільки переломи».
1: «Тоунс – це буде Ентоні Фробішер».
0: «Йо, містер Елегантність, о той, що у кроватці».
1: «А ви, отже, будете Фредді Лінклаттер з кіберпатруля».
0: «Йо».
1: Щоб уважніше роздивитися на Ходжеса, вона зупиняє Pitfall Гаррі на половині стрибка через згорнуту кільцями змію. А що бачить? Це Ходжесове поліцейське посвідчення з великим пальцем, який стратегічно прикриває кінцеву дату терміну його дії.
0: «Ух!»
1: – видихає вона, простягаючи перед собою тонкі, як гілочки, руки. «Я погана, погана дівчинка, і кайданки – це все, на що я заслуговую. Відшмагайте мене, побийте мене, примусьте мене підписати фальшиві чеки». Ходжес відповідає на це мимовільною усмішкою і ховає посвідчення. «А часом не Брейді Хартсфілд, третій член вашого веселого гурту. Я його не бачу.
0: У нашого хлопчика застуда», – каже вона. «Бажаєте мій здогад?»
1: «Вразьте мене».
0: «Я думаю, він нарешті зважився помістити свою дорогу стареньку мамуню до реабілітаційної клініки. Він каже, що вона п'є, і він мусить повсякчас за нею назирати, через що, мабуть, у нього ніколи не було еф-рандеву. Ви розумієте, про що я?»
1: «Йо, цілком майже».
0: Вона оглядає його з відкрито-саркастичною цікавістю. «У Брейді якісь неприємності?» «Я б не здивувалася. Бачите, він трохи того, схильний до зирк-підзирків.
1: Мені просто потрібно з ним побалакати». До них приєднується Ентоні Фробішер Тоунс.
0: «Чим я можу допомогти вам, сер?»
1: «Це полісмен», – каже Фредді. Вона дарує Тонзу широку усмішку, яка відкриває маленькі зуби, що жахливо потребують чищення. Він дізнався про нашу метамфетамінову лабораторію в підсобці. «Помовч, Фредді». Вона робить екстравагантний жест, немов засмикує собі на зіпер рота, закінчуючи його обертанням невидимого ключа, але до своєї гри не повертається. У кишені Ходжеса дзвонить мобільний телефон. Великим пальцем він змушує його замовкнути. «Я детектив Білл Ходжес, містере Фробішер. Я маю кілька запитань до Брейді Хартсфілда». Через застуду він себе відпросив. А що такого Брейді учинив? «Наш Тоунс поет і сам того не знає», – зауважує Фредді. Хоча це добре видно з того, як він нервово перебирає ступнями. «Заткнися, Фредді, останній раз кажу. Можу я отримати його адресу, будь ласка?» «Звичайно, зараз я вам її знайду. А мені можна відіткнутись на хвильку?» – питає Фредді. Ходже скиває. Вона натискає клавішу на своєму комп'ютері. Замість підфола Гаррі на екрані з'являється текст із заголовком «Персонал магазину». «Престо», – каже вона, – «В'язова вулиця 49, це у…» «Так, у Нортсайді», – перебиває Ходжес. «Дякую вам обом, ви вельми допомогли». Коли він уже йде, Фредді Лінклатер гукає йому вслід. «Це щось із його мамунею, можу закластися. Він просто навісніє за нею».

0: Отже, лише встигає виступити на яскраве сонячне світло, як на нього ледь не налітає Джером. За його спини крадькома визирає Холлі. Вона перестала кусати губи і перейшла до нігтів, які в неї мають вельми постраждалий вигляд. «Я дзвонив вам», – каже Джером. «Чому ви не відповідали?» «Я ставив запитання. З чого це ти аж побілішав?» «Хартсфілд там є?» Ходжес ж надто здивований, щоб відповісти. «Ой, та це ж він!» – каже Джером. «Мусить бути він! Ви були праві, коли казали, що він за вами стежив, і я знаю, яким чином. Це як у тому оповіданні Готорна про викрадений лист». Холлі припиняє гризти собі нігті тільки заради зауваження. «По», – написав те оповідання, – «чи вас дітей нічого як слід не вчать?» Ходжес каже: «Не заганяйся так, Джероме». Джером робить глибокий видих. «Біле, він працює на двох роботах, двох. Тут він мусить працювати десь до після полудня, не довше. Після цього він працює на Льоба».
1: «Льоб, це ж...»
0: «А то ж, компанія, що робить морозиво. Він їздить фургоном «Містер Смаколик», тим, що з дзвіночками. Я в нього купував морозиво, сестра моя також купувала. Усі діти купують. Він у нашому районі буває дуже часто. Брейді Хартсфілд, саме той морозивник». Ходжес усвідомлює, що дзеленькання дзвіночків він останніми часами чув більше, аніж просто часто. У цій своїй весняній депресії, закляклий у кріслі «Лейзі Бой», дивлячись денні телепередачі і подеколи граючись з револьвером, який зараз тулиться до його ребер, він, як здається, чув їх щодня. Чув їх та ігнорував, бо тільки діти насправді звертають увагу на морозивника, хоча на якомусь глибинному рівні його розум їх не цілком ігнорував. То був той рівень, з якого повсякчас відбувалося повернення до містера Боуфінгера та його глузливого зауваження на адресу місіс Мельбурн. «Вона думає, що вони походжають серед нас», – сказав містер Боуфінгер. «Але ж не прибульці з космосу непокоїли місіс Мельбурн того дня, коли Ходжес робив своє опитування. Вона казала про чорні джипи та хіропрактиків і про людей на Гановер-стрит, які пізно ввечері грають гучну музику, а також про містера Смаколика. Цей їхній виглядає підозріло», – казала тоді вона. «Цієї весни здається, ніби він весь час поблизу». Жахливе питання вигулькує в його голові на кшталт тієї змії, що завжди лежить в очікуванні на підфола Гаррі. Якби він тоді уважніше прислухався до місіс Мельбурн, а не відкинув її слова, як промовлені невинно схибнутою пані, як вони з Пітом були відкидали слова Олівії Трелоні, чи була б зараз живою Джейні? Він так не думає. Але ніколи йому не знати цього, напевне. І йому думається, що це питання буде часто переслідувати його безсонними ночами в наступні тижні і місяці, можливо, роками. Він переводить погляд на парковку і бачить там привида, сірого привида. Він знову розвертається до Джерома з Холлі, які тепер стоять пліч-опліч, і йому навіть нема потреби перепитувати. «Йо!» – каже Джером. «Холлі приїхала ним сюди». «Реєстрація, а отже липучка на номері трохи прострочені», – каже Холлі. «Будь ласочка, не гнівайтесь на мене, гаразд? Я мусила приїхати. Я хотіла допомогти, але розуміла, що... якщо тільки зателефоную, ви мені скажете ні?» «Я не гніваюся», – каже Ходжес. Фактично, він сам не знає, що саме він відчуває. Він почувається так, ніби потрапив у світ сновидінь, де всі годинники йдуть навспак.
2: «Що ми робимо зараз?»
0: – питає Джером.
2: «Подзвонимо копам?»
0: Але Ходжес усе ще не готовий здаватися. У цьому юнаку з фотографії, поза його невинним обличчям, може кипіти цілий казан божевілля. Але Ходжес достатньо свого часу надивився психопатів і знає, що якщо їх застати зненацька, більшість з них ламаються, як гриби-дощовики. Небезпечні вони тільки для тих, хто не озброєний і нічого не підозрює. Як оті люди, що чекали відкриття ярмарку робочих місць того квітневого ранку 2009 року. «Давай, ти зі мною проїдешся до того місця, де живе містер Хартфілд», – каже Ходжес. «І давай поїдемо на ньому», – показує він на сірий мерседес. «Але якщо він побачить, як ми під'їжджатимемо, чи не впізнає він це авто?» Ходжес усміхається такою акулячою посмішкою, якої Джером у нього ніколи раніше не бачив. «Я дуже на це сподіваюсь». Він простягає руку. «Чи можу я отримати ключі, Холлі?» Губи в неї стиснуті образою. «Так, але я хочу». «Ні в якому разі», каже Ходжес. «Надто небезпечно». «Якщо це надто небезпечно для мене, отже це небезпечно і для вас». Вона не дивиться на нього прямо, і очі їй блукають повз його обличчя, але голос у неї твердий. «Ви можете примусити мене залишитися, але якщо ви це зробите, я зателефоную до поліції і дам їм адресу Брейді Хартсфілда. Щойно ви звідси вирушите». «Ви її не знаєте», – каже Ходжес. «Це навіть для нього самого звучить нікчемно». Холлі не відповідає, що з її боку є люб'язністю. Їй навіть не знадобиться заходити до Discount Electronics і щось питати у брудної білявки. Тепер, коли їм відоме його ім'я, вона, мабуть, може дізнатися адресу Хартсфілда зі свого диявольського айпада. Срака. «Гаразд, ви можете поїхати, але кермую я, а коли ми дістанемось туди, ви з Джеромом залишитеся в машині. Маєте з цим якісь проблеми?» «Ні, містере Ходжес». Цього разу її очі знаходять його обличчя і залишаються на ньому цілі 3 секунди. Це може бути крок уперед. «Та з Холлі, думає він, хто це може знати?»

0: Родинне радіо. Тільки українське.
1: Михайло Старицький. Кармелюк. Розділ 20. Коли панна Феліцита побачила розбійників, її охопив такий жах, що вона ту ж мить сіла на підлогу, коли б її не підтримали під руки хлопці. «Тьху ти, ну і красуня ж, як діжа!» Хоч і в ескадрон, вигукнув солдат, пирскаючи зо сміху. За ним покотилися й хлопці. «А той на городі поставити», – підхопив Галайда. «Ні один горобець не підлетів би». «Однак повертайся, лишень, пишна паненчко, то одмикай нам скоріше свої скарбниці». Почувши ці слова солдата, Феліцита отямилася. Дикий жах відбився на її обличчі. «Милосердя», – зарепетувала вона, падаючи на коліна. «Все, що хочете, тільки не це, ой, тільки не це». «Як тільки не це?» – грізно обірвав її солдат. «А що ж ти думаєш, красуни, чого ми прийшли сюди? Щоб дивитися на тебе?» «Ох, милосердя, на Бога, на рани Пана Ісуса!» – репетувала Феліцита. «Все, що хочете, тільки не це. Ох, не можу, страшно. Я стільки років берегла, стільки років. Бачить Бог, мені було тяжко, не раз, але пам'ятаючи наказ батька і матері, я...» «Та чи довго ти будеш базікати?» – обірвав її солдат. «Кажуть, отчиняй, а то ми не будемо церемонитись». «Ой, жальце, пане, наді мною». Але в солдата вже урвався терпець. «Отчиняй!» – заревів він, наступаючи на Феліциту. «А то я тобі гарячих всиплю». «Пощади, пощади», – зарепетувала ще відчайдушніша Феліцита, простягаючи до солдата руки. «Бери все, що хочеш, золото, срібло, але пощади мою непорочність». «Ох, скільки пишних шляхтичів просили цієї руки, але я всім дала от коша». «Тьху ти!» – солдат енергійно сплюнув на бік. «Та надіть, коли нам потрібна, ключі давай». «Ключі?» – протягла чи то полегшено, чи то розчаровано Феліцита. «А вже ж ключі». «Ключі, ондечки, там у шкатулці», – розгублено пробелькотіла панна. Хлопці кинулися туди, куди показала Феліцита, і подали солдатові велику в'язку ключів. «Гаразд, дорогу знайдемо і самі. А ви», – звернувся солдат до Галайди, – «іще до одного. Підніміть лишень панну та прикладіть її з другого боку пару добрих припарок». «Милосердя», – заревла на все горло Феліцита, махаючи жирними руками, але два дужі хлопці, не панькаючись, підхопили її. Не гаючи й хвилини, солдат узявся до своєї роботи. Шафи, комоди, погреби, комори, льодники – все було поодмикано. Хлопці виносили все краще і клали на вози. Челядь, відпущена фурманом, задоволено допомагала розбійникам. Захопившись своєю роботою, солдат не звертав уваги на те, що робиться у дворі. Коли ж нарешті останній погріб було очищено до краю, і Дмитро вибрався на дворище, щоб здати наказ возам скоріше рушати до призначеного місця, то перед очима його відкрилося таке видовище. Освітлений загравою пожежі, увесь двір кипів селянами, немов гігантське комашинне. Селяни кричали, галасували, штовхались і товпилися навколо ганку, на якому Андрій роздавав гроші. З того боку чути було ще більший галас. Мукання волів, скрип возів і покрики погоничів зливалися в один протяжливий гул. Коли б не полегкотіння заграви, можна було б подумати, що ти на якомусь величезному ярмарку. «Тьху ти! 112 чортів твоєму батькові!» – голосно вилився солдат. «От же, доручи дурневі камінь з води витягти, то він усю річку заходиться відром вичерпувати. Бач, запалили ілюмінацію, щоб накликати непрошених гостей». «Ну ви!» – звернувся він до хлопців, що сиділи зверху на трьох навантажених возах. «Воїйте скоріше, збір коло старого млина». Вози рушили, а солдат сердито пішов до будинку, ледве прокладаючи собі дорогу крізь набитий у дворі натовп. У першій же кімнаті він зустрів фурмана Оницька. «Де отаман?» – звернувся до нього солдат. «Не знаю, досі ще не вертався». «Тьху ти, напасть, а цей дурень мало не все село скликав. Що там на таку твориться?» «Євтух людям зерно роздає. Хто звалів?» Андрій сказав, що отаман наказав віддати все селянам. «Старшинам їхнім, а не всьому селу», – буркнув сердито солдат. «Ну а ти вже справився?» «Справився, та все були більше свої люди. Собак маршалок з собою забрав. Ось тільки машталір цей проклятий. Що ж, почастували його?» «Де там? Утік кудись, старий лис. Утік?» «Еге ж, утік, обшукали ми всі закутки, в саду перенишпорили і не знайшли». «А давно втік?» – стурбовано перепитав солдат. «Та люди кажуть, що надвечір ще його бачили, а потім він зник». «Діло погане», – серйозно сказав солдат, і обличчя його набрало заклопотаного виразу. «Еге ж, погане. Вже коли дезертирував, значить, недаром, значить, одрапортує кому слід». «Та невже ж ви, дядьку, думаєте, що маршалок, довідавшись про наш прихід, повернеться додому?» «Маршалок? Що маршалок?» «Маршалок – пусте діло», – пробурчав солдат. «Рота поблизу стоїть. Хай багнета я не мину, коли ми не вскочимо по самі вуха. Треба поспішати. Шататися лишень, бра по двору, та й клич усіх до збору. Та Андрієві скажи, щоб ішов зараз же сюди. Отамана треба знайти». І стурбований, сердитий Дмитро пішов у покої пані маршалкової. За хвилину туди прийшов і Андрій. «А що сталося?» – звернувся він до солдата. «Що сталося?» – сердито передражнив його солдат. «Діло, як сажа біла. Хто волів скликати сюди все село?» Отаман зволів роздати селянам і хліб, і гроші. «Так волів відрубити збір? Всім?» Отут уже застав дурня Богу молитися, то він і лоба розіб'є. «Старшин треба було покликати, а ти скликав усе село. Та ще, гляди, і всі гроші віддав?» 100 дукатів заставив. «Так і є», – гнівно скрикнув солдат. «Дуже нам багато. Ми що ж, задарма повинні свої спини підставляти, а потім старцювати?» Отаман велів усім нарівно роздати, а він ще з собою взяв. «Усім, усім», – говорила сорока про Якова, та не про всякого. «То й ми ж усі, отже треба було, крім отаманського паю, і нам зоставити. Тьху ти, дурень, дурень, із за рогу мішком прибитий». Солдат сердито плюнув на бік. «От тепер і вийде, що ми за хліб та сало селянам своїми шкурами платимо». «Чого так? Чому?» – здивувався Андрій. «А тому, що, роздаючи наше добро, ти й не помітив, як у тебе з-під носа машталір утік». «Як утік?» «А так, з-під самого твого довгого носа втік, сів на коня та й махнув кудись. А тепер піднесе нам чернецького хліба. Він уже сповістить, кого треба». Тим часом Онисько сповістив розбійників, і вони почали збиратися в кімнату. Звістка про те, що машталір утік, одразу ж поширилася між усіма і породила деяку тривогу. «Ну, а якщо і втік?» – спробував заперечити Андрій. «Сховався десь під кущем та й сидить там». «Сидить?» – передражнив його солдат. «Коли б він допіру втік, може, далеко не завіявся. А він пропав перед вечором. Та ще, кажуть тобі, кращого коня із стайні прихопив з собою. Так до ночі він кудись уже доскакав. І, мабуть, доскакав до роти солдатської, куди понесло і його, і пана». Андрій згадав, що, повернувшись до стайні, він справді не застав там машталіра. І що й після, аж до самої ночі, машталір не попадався йому на очі. «Що ж робити? Погано», – загомоніли разом розбійники. «Нас усіх з отаманом 15, а там душ 50. Та ще й маршалок із своєю челяддю», – додав Онисько. «Отамана треба кликати», – сказав солдат начальницьким тоном. «Де отаман?» Та вискочив сюди разом з паною і з шкатулкою, Андрій показав на Тарасу. Волів ждати його тут. «З жінкою?» – крикнув багатозначно солдат. «Доведеться довго ждати. А тут супротивник підступає. Та втричі більший, то відступати треба влагоджено. Чи всі в зборі?» «Всі», – відповіли разом розбійники. «Треба сповістити отамана». «Де ти там, сигнальний?» – гукнув солдат Онискові. «Вискочив в сад та бий тривогу». Онисько вискочив на терасу, і нічне повітря тричі прорізав пронизливий тривожний крик чайки. Всі прислухалися, відповіді не було. Солдат нахмурився. «Мабуть, не до того», – пробурчав він сердито і голосно гукнув Онискові. «Давай ще сигнал!» Чайка прокигикала вдруге. Всі завмерли. В цей час серед тиші, яка запала, виразно почулися чиїсь поспішні кроки. Двері відчинилися. Всі оглянулися, сподіваючись побачити отамана, але в кімнату вбіг розчервонілий, задиханий хлопець, що стояв за двором на варті. «Біда, дядьку!» – закричав він, ледве переводячи подих. «Тупіт! Чути! Селяни кажуть, що це пан, і вже всі повтікали!» Всі сполошилися. «Де чути тупіт? Звідки скачуть?» – крикнув солдат. «З другого боку від Рудні, верст за дві. Я духом примчав, коня загнав!» «Солдати! Так і є!» – стурбовано скрикнув солдат. «Онисько, чи є другий вихід?» «Можна сюди, через сад, унизу. Тільки чи знайдуть уночі?» – сказав фурман. «Розшукаємо. Галайдай, гололобий. Беріть скоріше коней, скільки попадеться. Та мчіть через посів, у видолинок до лісу, де кінчається сад. А звідти, братове, всі в розсип до старого млина. За мною, Онисько, веди!» Гололобий і Галайда миттю вибігли з кімнати. «Як?» – скрикнув Андрій, заступаючи солдатові дорогу. «А батько?» «Що батько?» «Батько наказав ждати його тут». «Дурень, та як же ждати, коли сюди скаче ціла рота?» «То виходить покинути батька? Та батько ж не такий дурень, як ти. Сигнал він чув? А якщо не чув, все одно навмання вогонь не піде. Та він же без фурмана не знайде виходу». «Не знайде, говори. Коли наказав ждати, значить вернеться». «Йолопе, чого вернеться, щоб схопили як барана?» «Коли сказав, значить вернеться», вперто повторив Андрій. «Думав вернутися, а тепер, може, вже й за дві верстви немає його. Однаково я не піду, батька самого не покину». «Бовдр, хочеш, щоб із живого шкуру злупили?» «Раз мати породила», – Андрій ще дужче нахмурився. «А я не покину отамана самого в руках ворогів, не покину». «Ну і заставайся собі на здоров'я, чортів сину. Тільки пам'ятай, що й отаман тебе за твою дурість по голові не погладить», – залісно вигукнув солдат. У цей час до слуху тих, які зібралися в кімнаті, серед глибокої тиші в дворі виразно долинув далекий кінський тупіт. «За мною, хлопці!» – крикнув солдат, кидаючись до виходу на терасу. «Хто зі мною, хлопці? Умрем за батька!» – крикнув у свою чергу Андрій, виймаючи шаблю. «Я!» – обізвався Євтух. «А за ним ще двоє!» «Ну і забирайтесь до чорта в зуби!» – лайнув біжучий солдат і в супроводі інших зник услід за фурманом у саду. Андрій оглянувся. Будуар Розалії, в якому тепер вони лишилися, був зовсім незручний для оборони. Він мав троє дверей і двоє вікон, що виходили на терасу, через які неважко було влізти в кімнату. Він заглянув у сусідню кімнату і радісно скрикнув: «Хлопці, сюди!» То була опочивальня Розалії, наріжна кімната, що сполучалася всього тільки одними дверима з будуаром. Двоє вікон, які виходили в сад, були так високо над землею, що без драбини не було ніякої можливості до них долізти. І це давало обложеним велику перевагу над супротивником. Крім того, проти вікон на протилежній стіні було велике трюмо, так що обложені могли, не оглядаючись, бачити все, що робилося в саду. «Запирай вікна, закладай двері», – скомандував Андрій. За одну хвилину двері, які вели в будуар, були забарикадовані. «Ми тут з Євтухом станемо», – гарячковим тоном казав Андрій. «А ви по одному коло кожного вікна. Вибити по одній шибці для цівок пістолів. Стріляти влучно, не витрачати куль даремно. Кожного, хто нападає, валити на землю. Та прислухуватись, чи не почуємо крику чайки або пугача, тоді через вікна до нього». Та не встиг Андрій докінчити своїх розпоряджень, як крики солдатів і тупіт коней почулися вже у дворі. І за кілька хвилин увесь дім наповнився озброєними людьми. «Сюди, сюди, тут заперлися! Вперед, хлопці!» – почулася команда. І на двері, які охороняли Андрій і Євтух, посипалися сильні удари. Але двері не піддавалися. «Неси сюди, ломи, сокири!» – скомандував хтось. Стукіт подвоївся. Двері тріщали, але не рушились, підтримувані залізними плечима Андрія і Євтуха. «А чортові ведмеді, та скільки їх там засіло!» – прогарчав один із нападників. «У сад, заходь з тилу!» – почувся тупіт важких чобіт по сходах тераси. «Ге-ге, та тут їх не достанеш! Драбин, колод сюди!» В саду, освітленому загравою, що розгорялося, видно було, як у день. Один із хлопців, стоячи коло вікна, прицілився, і один з атакуючих упав, мов сніп, на землю. Від цього пострілу нападники осатаніли. За одну мить були принесені колоди, драбини, столи, і люди полізли на приступ. Але, незважаючи на велику кількісну перевагу нападників, шанси їх були неоднакові. Як тільки хтось наближався аж до вікна, хлопці зустрічали його влучною кулею, і поранений сторч головою котився вниз. Двері тим часом тріщали, але все ще не піддавались, їх підтримувала гігантська сила Андрія. Звичайно, кінець кінцем обложених мали взяти в полон або ж вкласти на місці, але облога загрожувала затягтися надовго. «Чи є хтось у домі з вірних слуг або панів?» – звернувся офіцер до солдатів. «Точно так, ваша благородіє. Валяється там одна стара жінка, так от шмагали її каналії. Ну гаразд, не відступати звідси», – офіцер пішов кудись. Через кілька хвилин нападники відійшли. «Щось затівають», – тихо промовив Андрій. «Чи не хочуть викорити нас, наче бджіл?» – зауважив Євтух. «Ні, будинку не підпалять», – заперечив Андрій. «Може, думають виманити в сад?» – спитав один із хлопців. «Бач, відійшли всі од вікон». «Ні, вони всі навалились на двері, на допомогу, хлопці», – тихо скрикнув Євтух. Справді, облога посилилась. Сокири й ломи застукали з такою силою, що Андрій і його товариші ледве розрізняли власні голоси. «Сюди, на допомогу, держи, держи, дивись за вікнами. Живими не здаватися», – храпів Андрій, напружуючи останні сили. Розділ 21. Хлопці кинулися до дверей, зрідка поглядаючи в дзеркало, у якому відбивалися і вікна, і найближча частина саду. Нападники накидалися на двері і з дикою лютістю обложені хрипіли, навалюючись на них з очею останніми силами. Захоплені обороною, оглушені гуркотом ударів, Андрій і товариші його і не помітили, як трюмо, що було коло протилежної стіни, помаленьку повернулося. І в цей отвір прокралися 10 озброєних солдатів і зразу ж кинулися з-за спини оборонців дверей поранених гайдамаків. За ними кинулися й інші. Приголомшені цим несподіваним нападом, Андрій і його товариші рванулися були захищатися, але солдати, які навалилися з-за спини, не дали їм можливості навіть обернутися. Від несподіваного удару меблі, які навалили гайдамаки коло дверей, впали, а з ними впали і Андрій та Євтух. Майже тої ж миті повалилися двері, і в них ударилися всі інші солдати, перекидаючи і розкидаючи по кімнаті нагромаджені коло дверей меблі. «Взяти живих!» – крикнув офіцер. «Їм на кобилі буде почесна смерть!» У кімнату війшов начальник загону. «Ніхто не втік!» – звернувся він до солдатів. «Ні, ніхто, ваше благородіє!» «Ти дивись, тільки четверо, а не робили такого клопоту!» «Коли б не обман, живих нас не взяли б!» – прохрипів Андрій, ледве вимовляючи слова. «Ого, ти хто такий будеш?» – підійшов капітан до зв'язаного Андрія. «Кармалюк», – відповів коротко Андрій. «Брешеш, собако!» – капітан штовхнув Андрія в бік ногою. «Кармалюк», – вперто повторив Андрій. «А ось зараз узнаємо. Приведіть сюди стареньку». «Ваше благородіє, їм ніяк не можна», – відрапортував бравий вахмістр, вискакуючи наперед. «Так їм ще гірше буде». «То принесіть! Тягни стару, віслюче!» – крикнув капітан і сердито тупнув ногою. «Рад старатися, ваше високоблагородіє», – відкарбував переляканий вахмістр, виструнчуючись і зник у дверях. Через хвилину він повернувся в супроводі двох солдатів, які тягли Феліциту попід руки. Вигляд пишної пани був тепер воістину жалюгідний. Зігнувшись наперед і ледве пересуваючи ноги, вона волоклася, голосно стогнучи й зойкаючи. Розтріпані кіски стирчали навколо червоного, розпухлого від крику і сліз обличчя. Панчохи посповзавши, таліпалися навколо ніг. Зелененька спідничка була розірвана, і панна марно намагалася вирвати свою руку з рук солдатів, щоби поправити її. «Що, бабусю, чи не цей господарював тут?» – звернувся капітан до Феліцити, показуючи на Андрія. Почувши слово бабуся, панна миттю випросталась і кинула на зухвалого москаля погляд, сповнений вогненної злості. Але відразу ж з голосним зойком повисла на руках солдатів. «То що ж, цей?» – удруге спитав капітан, не розуміючи вбивчого погляду Феліцити. Панна перевела свій погляд на Андрія, і зойк, роздираючи душу, вирвався з її грудей. «Що, він?» – звернувся до неї капітан. «Ох, він у грабя! Що, зарізав, убив?» «Ні, він разом з ним, ох!» І панна, не договоривши, пустила під лоб очі і непритомно повисла на руках солдатів. «Ха-ха, то виходить, тут ще пташки з цієї ж клітки. Ну, ловіть решту, а цих під потрійний караул», – скомандував офіцер і кинувся частиною загону в сад. У затишному будиночку літинського благочинного отця Василя Капернаумського з нагоди храмового свята, що збігалося з днем його народження, було досить гамірливо. У вітальні, яка виблискувала натертою підлогою і вибіленими стінами, освітленій двома вікнами, що на них було повно наставлено герані і запашного ясмину, статечно сиділо на важких меблях із карельської берези інтимне товариство – родичі, свояки, близькі й сусіди. Ще чекали на почесних гостей. На дивані з високою різьбленою спинкою і закрученими у вигляді драконів боками під портретом господаря в оксамитовій скуфійці, що був почеплений між двома владиками, сиділа худенька матушка Меланія Стопневич. Вона приїхала зі своєю дочкою Олесею до далекого родича на свята і досі ще не могла оговтатись від пережитого страху в лісі. Сліди нервового струсу ще лежали на її блідому обличчі. Поруч неї сиділа досить повна, у високому чепчику й у довгій шалі, матушка Парасковія, дружина місцевого священика. Праворуч у глибокому кріслі восідав сам господар, огрядний, сивоволосий і з пухким рум'яним обличчям, маленькими хитренькими очицями і добродушною усмішкою. На ньому була фіолетова шовкова ряса і такого ж кольору оксамитова скофійка. Проти нього в кріслі ніби тонув згорблений худий дідусь – отець Андрій, із сірим довгим обличчям і ріденькими пацьорками жовтаво-білої борідки. Ближче до покуття, що його прикрашали ікони і засвіченою перед ним лампадкою, коло трикутнього столика косинця, на якому стояв корчежець, помістився знайомий нам батюшка – отець Семен Дерлянський, який приїхав шукати в благочинного протекції для блудного сина. Біля вікон, під невеликим дзеркалом у величезній рамі, збилися гурточком і шепотіли поміж собою молоді панни. Хазяйська дочка, білява, снянкувата, із безбарвними очима, панна Марія і знайома нам панна Олеся. До них тулились і диякониха, дружина молодого отця диякона Хоми, вродлива з кирпатеньким носиком шатенка. Якийсь молодий фарт крутився коло них, пошипуючи свої вусики і часто заглядаючи в дзеркало. Біля протилежної стіни сидів, розкинувшись у кріслі, глибкий пан Бойко. Коло нього стояв трохи зігнувшись середнього віку чоловік у венгерці й довгих чоботах. Певно, економ або посесор. Там же ближче до дивана стовбичила, наче аршин проковтнула, просто її диякониха охляла і худа Федулія. Коло чинених у залу дверей примостився чоловік її, отець Абакум. Червоне обличчя його з виряченими очима і густою бородою вселяло стрічному страх, а розкудлена на голові купа волосся скидалася на гриву африканського лева. Грубо, але міцно збита постать простодияконова згодилась би, щоб замість каріатиди підтримувати важкий карниз якого-небудь храму. Отець Абакум жадно поглядав на приготований уже в залі стіл, котрий заставляла пляшками і всілякими закусками метка кругленька матушка Протопиха. Вона, мов коти горошок, то вибігала із вали, то поверталася туди в супроводі дебелої наймички, яка несла тарілки, полумиски й фляги. Отець Абакум розширеними ніздрями вдихав апетитний запах, що долітав з очинених дверей, і откашлювався октавою в кулак. Його ж товариш, молоденький, недавно висвячений диякон, не звертав на залу ніякої уваги, а скоріше вдихав з насолодою тютюновий дим, вважаючи за нечемність самому курити у вітальні свого безпосереднього начальства. А втім, серед важких запахів, які наповнювали вітальню, з перевагою ароматів смирної олії, нелегко було вловити принадний дух вахштаба. У вітальні стояв голосний гомін. Темою розмови, звичайно, було гостре питання про Кармелюка і про останні події. «Не вірю я, та й годі», – гарячкував Бойко, відповідаючи на розповіді матушки Меланії і отця Семена про благородне поводження з ними отамана. «Я не кажу, брунь Боже, що панство все вигадало, але стверджую, що коли шельма-розбійник їх випустив, не пограбувавши, то не від щирого серця, а через гадючу якусь хитрість. Розповідають, ніби той негідник допомагає хлопам. А де там попи? Грабує їх так самісінько, як і нашого брата. Стовіддюм йому в зуби». «Ні, він руку тягне», – почала була худа Федулія, але піймавши звірячий погляд пани, зніяковіла і почервоніла. «Він найшляхетніший лицар», – майже пошепки сказала своїм співрозмовницям Олеся. «Нещасний, правда, але він за всіх нещасних серцем уболіває». «Але слухай», – заперечила панна Марія, – «все ж таки він гайдамака». «Кажуть, дуже вродливий», – докинула молода диякониха. «І на всьому світі такого немає», – палко підхопила Олеся. «А очі? Ніколи розбійника таких очей не може бути». «Справді, панна бачила його? Ох, як цікаво!» І потім, помітивши в Олесі перстень, додала з захватом. «Ох, який у панни перстень! Диво! Чого тільки ви його носите?» Камінчиком униз. «Хіба? Я й не помітила», – кинулась роздивлятися панна Марія. «А ти мені не показала?» Олеся вся зашарілася і не знала, що відповідати їм, але в розмову встряв молодий кавалер. «Ого, як заступається за розбійника панінки!» – засміявся він, підслухавши шепіт. «Тільки він зовсім не красень, просто чорт чортом!» «Правда, вельможний папа», – заговорив усміхаючись добродушно і благочинний, – «перебільшують і прибріхують зело. Але, мабуть, він не всі грабує, а то деяких, можливо, ставиться і прихильно, на те, звичайно, щоб хвалили його, от і вихваляють як доброчинця. Але у всякому разі він негідник. Не сповідається і не прочищається, служба Божої не слухає і блукає по лісах, як овен заблудивши. Чи може хтось, не ходячи до церкви, мати душу?» «Але Кармелюк ставиться з належною пошаною до священиків», – заперечив на це отець Семен Дерлянський. «Не токмо я, але й багато хтось її підтверджує». «Пусте, поп», – буркнув сердито пан Бойко. «Що тобі коні повернув, то ти вже й ладен за нього заступитися». «Що цей Кармелюк чаклун і накладає з нечистою силою, то це, прошу панство, правда», – заговорив шляхтич у ботфортах. «Ви знаєте, панове, що цими днями він учинив з нашими шановними вельможним паном маршалком?» «Із паном маршалком?» – скрикнув Бойко і поблід. «Що? Що таке?» – зацікавилися інші. «Що?» – перепитав шляхтич. «Та хіба панство невідомо? Про це вже трубить усе місто». «Та кажи вже, пане», – роздратувався Бойко, переляканий до краю цією звісткою. «Пограбував усе до нитки і тік спалив». «Єсус Марія!» – сплеснув Бойко руками і впустив на підлогу чубук. «Його не піймали?» Чи то спитала, чи то крикнула страшенно стривожена Олеся і одразу поблідла. Шляхтич тільки розвів руками, і цей рух знову викликав на щоки Олесі густий рум'янець і запалив її очі радістю. Всі в товаристві насторожились. Почулися прохання. «Розкажіть, розкажіть, пане, невже?» «Як маму кохам», – провадив далі оповідач, якому полестив ефект, що його він справив. «А ви спитайте, шановне панство, яким чином? Адже у вельможного пана маршалка весь двір огороджений частоколом і обкопаний ровом. Адже туди, як у фортецю, тільки через підйомний міст можна пройти. Пан маршалок міг витримати облогу із правдешного війська, а невже перед гайдамакою сплохував. В тому той річ, що гайдамака з чортом у спілку зайшов. А проти такої спілки хай Перун його вб'є, будь-хто нічого не вдіє». Поз'їжджалися, бачите, до пана маршалка гості і теж із сторожею. Серед гостей прибув і іноземний посол. Звичайно, пан маршалок почастував їх по-старошляхецькому. Ну, закрутіло панство й улюбленої шляхецької потіхи. Вирушили в найближчі ліси на полювання з гончими псами і хортами. У дворі зуставили добру команду з комендантом, замкнули браму, подвоїли вартових і ще кінних послали в роз'їзди. Ну, одно слово, миші не пролізти, мості панове. І все йде дуже добре, як і слід. У дворі спокійно, кругом в околі мертво, ні духу. Вельможне панство полює безпечно. Тільки от у полюванні йому не щастить. Куди я? Накинуть гончаків, пройдуть наскрізь, завиють, повибігають на узлісся і ні з місця, тільки язики повивалюють. У сатанів маршалок, от шмагав лісничого, а щоб не було кривди, то й доїжджачого. І волів ще раз кинути псів у заповітну пущу. Десь сам полював раз у 3-4 роки. Зайшли в болото, ні звірини, ні шелесту, наче все виздихало. А там повинні були бути, звичайно, і лисиці, і вовки, і дикі кабани. І хоч би вам, панове, заячий хвостик. «Видно, крутить нечистий», – подумав маршалок, і гостям так пояснив та й велів рушати до своєї фортеці. Під'їжджають, і нараз шляхтич окинув усе товариство таємничим поглядом і замовк. «Ну, що ж», – розсердився Бойко. «Ну, слухайте, несподівано з найближчих кущів, що ростуть тут же за ровом, вискочив куций. Один, а за ним другий. «Зайці, зайці!» – крикнули гості. «І що б же ви думали? Обидва зайці, замість того, щоб кинутись хоч би в поле, круто повернули і подалися просто на панство. З дива, а то й від страху, всі шарахнулись. А зайці стрілою просто таки поміж ногами проскочили і просто на міст, та в браму. А ту його!» Уже всі закричали, кинулися за куцами в двір. А зайці навіть уся челядь бачила, зробили кругів два по двору і шасть у сад. «Будьте ви прокляті!» – крикнув маршалок і додав привітно. «Гайда, панове, до столів! Чи невдаліше буде полювання за ними?» Та й усю команду почастували. Перетомилися ж усі до смерті. Ну і загомоніли всі за столами. Банкет у самому розпалі. Господиня встала, щоб поналивати гостям мальвазії в келихи. Взяла б же дбану руки і чує, що дзигарі відбивають північну годину. І що б ви думали, панове? Тільки-но продзвонів в останній удар, як раптом усі гості поснули. Так і попадали на стіл, дехто сидів. Розалія стовпіла, прислухається. Скрізь усе замовкло. І стало тихо, як у могилі. Спробувала крикнути, не одведе голосу. І нараз вона бачить, що два зайці стрибнули в очинене вікно і, перевернувшись двічі в повітрі, стали нараз двома пишними лицарями. Пані Розалія стоїть закам'яніла і думає, що це все їй, напевно, мариться. Але старший лицар, той був Кармелюк, і каже: «Вельможна пані, дай мені ключі і покажи, де твої коштовності і чоловікові гроші. А ти, – звернувся він до свого товариша, – піди очини браму і впусти хлопців. Челядь і команда лежатимуть трупами, поки не зійде зоря». Товариш виконав усе достеменно, що наказав отаман, і почав хазяйнувати селянами в дворі. А потім вони кинулися на тік, а сам Кармелюк забрав у домі всі гроші, все золото й діаманти. Пані скорилася йому без єдиного слова. І нарешті він їй запропонував піти з ним у його лігво і там провести, припрошу панство, кілька солодких годин. Ловко засміявся Франт. «Спокуса!» – стріпнув кучмою диякон. «Чи ти при своєму розумі, пане?» – загарчав Бойко. Олеся при цих словах уся зашарілася. Вона зробила рух, немов хотіла щось заперечити, але відразу зніяковіла і замовкла. А Бойко сказав далі суворо: «Глупство! Що хлоп може стати всякою тварюкою, припускаю, але щоб пані Маршалкова з підлим бидлом, хамом і з пся кревію – ніколи в світі. А от коли правда, що шальма пограбував і пана Маршалка, то погано. Треба піймати того бузувіра за всяку ціну. Москалів зараз виписати, закатувати його, та на додачу до тієї гадини перевішати й бидла хоч штук по 10 на сотню. Бо інакше вийде Содом і Гомора». Господиня-матушка вже кілька разів заходила до вітальні і перешіптувалася зі своїми благочинними. Чи ждати городничого і асесора, чи зараз подати? Час пізній, і пороги пересохнуть, та й усе перепріє. Але господар все ще не зважувався і знаками волів чекати. Нарешті, коли він підвівся з крісла і, моргнувши матушці, проголосив урочисто: «Милості просимо потрапезувати, чим Бог послав», двері шумно відчинилися. І до вітальні зайшли гості – асесор, городничий з дружиною і двома молоденькими небогами. Почалися голосні привітання та вибачення, що службові справи, неухильні обов'язки затримали їх. Але задоволений господар припинив вибачення, вдруге запросивши дорогих гостей до чарки і трапези. Голодні гості накинулися мовчки на всілякі розкішні страви і питво, приготовані вправною рукою матушки. Щасливо вона тепер сяючи підбігала до одного почесного гостя, то до іншого, підливала в чарки, піддавала закуски і просила, щоб нагребували і зробили їй честь. Особливо впадала вона коло прибулих дам шляхтянок, а вони тримали себе вельми бундючно і всім виглядом показували, що роблять величезну ласку хлопським попадям, дозволяючи частувати себе. Чоловіки ж, побачивши розкішні їства і питва, забули про всі конвенанси, їли, пили, не звертаючи ніякої уваги на господарів. Чути було тільки короткі похвали на зразок: «Чудово, диво! Оце так-так! Вельми і вельми! Черевоугодіє! Ой, останні дні живота!» Тільки після третьої переміни страв і знявся вже жвавий і вільний, нічим не стримуваний гомін. Почулись разом з усіх боків перехресні запитання, розпити, на які рідко хто відповідав, або, недочувши за гамором, або цікавлячись іншим, вигуки, піднесені голоси, розкотистий сміх збільшили ще дужче гамір хмільних веселощів. Розділ 22. Пан Бойко зненацька рикнув, витираючи серветкою шию і червоно лисніючи від поту обличчя. «Чи правда, панове, що нашого пана маршалка спалили і пограбували, а його чарівну дружину вкрав отой шельма Кармелюк?» Ім'я гайдамаки знову привернуло увагу всього балакучого товариства. «Та як же неправда? Істинна подія, навіть зареєстрована», – відповів тоненьким жіночим голосом пан асесор. «Як же начальство потурає такому гвалту?» – заревів Бойко. «Та заспокойтеся, панове», – обізвався посміхаючись наглядач тюрми. «Зграя перев'язана, і головні заводії сидять уже, забиті в колодки й ланцюги. У мене в дворі. Ого, та невже? Чого ж пан мовчить і не каже про таку радість? Почулися голоси меншості. Більшість же, почувши це якось збентежено, ніби навіть засмучено, притихла. Олеся поблідла і почала пити холодну воду, намагаючись утамувати хвилювання. Матушка Меланія зітхнула. Худа, схожа на тараню Федулія, розгублено повела довгим носом і промовила співучо. «Ой, мамусю!» Сама тільки молоденька диякониха чимсь захоплювалась і шепотіла, поблискуючи своїми оченятами. «Ох, як цікаво!»
2: «Дуже добре!» – ревів розкотисто регочучи пан Бойко. «І ця протобестія Кремелюк сидить теж у пана?»
1: «На жаль, ні, ще ні. Але його, напевно, піймають».
2: Погано. Поки не розчавити ту гадину, та так, щоб і шкури її по всіх базарах тліла, до того часу спокою не буде».
1: «А того негідника-чарівника не скоро й злапаєш», – зауважив шляхтич. «Його треба бити срібною і святого Христа вилитою кулею, та й по смерті пробити ясновим кілком, щоб не ходив уперем. А то однаково кров людську хептатиме».
2: «Звірі», – прошепотіла невідомо до кого побілілими губами Олеся.
1: «Набись цьому, пани і пакирику», – промовив протодиякон досить голосно.
2: «Отче, Абакуме», – докірливо зауважив йому благочинний.
1: Але при тому гаморі, що знявся, шляхта не могла б не почути ні диякона, ні благочинного. Пан Бойко гримів. «Неодмінно хочу побачити цих ракалій і кожному шельмі харкнути в очі. Покажу, з приємністю покажу їм усім, тільки плювати на них за статутом не можна», – посміхався наглядач.
2: «А що мені статути? А відьми під хвіст?»
1: «Ловко», – пирснув сп'янілий Франт. Прибічники пана Бойка покотилися від регоду. «І ми з паном, я неодмінно хочу побачити злочинців», – звернулася городничиха до наглядача.
2: О, з превеликою радістю обізвався той.
1: «А пані не злякається? Гайдамаки страшніші за чорта», – сказав економ сусіда городничихи.
2: «Під прикриттям панським ніколи», – відповіла та, усміхаючись.
1: «Ох, любки, панінки, підемо і подивимось, підемо. Цікаво, не могла всадіти, підштовхуючи своїх сусідок, молода диякониха». Нарешті, коли обід закінчився, останню здравицю за гостей було випито, і господар, підвівшись, почав хреститися широким хрестом. Несподівано увійшов до зали вістовий, який допіру прискакав, і вручив тюремному наглядачеві пакета. Наглядач розкрив його і став пробігати очима папір. Всі насторожилися.
2: «Що? Що там написано? В чим річ? Небезпека якась?» – посипалися з усіх боків запитання.
1: «Ніякої небезпеки, а встановлення належного спокою», – промовив наглядач урочисто. Дістав наказ приготувати цих гайдамаків, щоб негайно вирядити до Кам'янця. Підводи і цілий загін для конвою мають незабаром прибути. Отже, якщо шановне панство бажає, то тільки зараз можу показати розбійників, бо муситиму потурбуватися приготувати надійний склеп для архібестій. Схопили Кармелюка і його за закованими руками і ногами, вже везуть сюди.
2: Всі завмерли від несподіванки. Якийсь болісний звук, наче протяжне зітхання, вирвався з усіх грудей і завмер у гнітючій тиші.
1: Гості вирушили гамірливою компанією подивитися на цікавих розбійників. Перед вів, як хазяїн міста, пан Городничий разом з наглядачем тюрми. За ним тяглися пан Бойко, справник і асесор. Дами йшли ще далі, коло шляхетних пань увихалися економі два шляхтичі, і тільки деякониха Олеся і протиєрейська дочка трималися окремо, трохи віддалі від решти товариства, бо Городничиха ясно показувала, що вважає себе за справжню аристократку і уникає зближатися з попадями та попівнами. Олеся йшла наче у вісні, тримаючись за руку подруги Марії. Вона не розуміла, чого йде до тюрми, що її тягне туди, що вона сподівається там побачити, але якесь незрозуміле бажання побачити хоч тих людей, які були вкупі з ним, а може побачити і Кармелюка хоч у кайданах, хоч в арештанському сіряку. Тільки це бажання й штовхало її вперед. Звістка про арешт Кармелюка тяжко приголомшила Олесю і порвала вмить у її серці чарівну співливу струну. Тепер вона жалісно тремтіла і сповнювала дівоче серце болісним стогоном. Всі ці дні по приїзді до Літана Олеся провела в якомусь солодкому напівсні. Вона мало розмовляла з тими, що її оточували, а коли й говорила, то усміхалась і рухалася з такою ніжною обережністю, немов несла у своїх грудях кришталеву чашу, повну чарівничої вологи, краплини якої боялася розхлюпати. Та найприємніші хвилини для неї наставали тоді, як маленький будинок отця протоієрея поринав у мирний сон. І Олеся могла зоставатися сама з собою і з тим чарівним почуттям, яке розквітало в її душі. Зімкнувши очі, вона поринала в якусь солодку дрімоту. То не був сон, але не було й неспання. То не була й виразно усвідомлена дума чи мрія. Чого хотіла Олеся? Вона не знала, але думала весь час про нього і тільки про нього.
2: Кожне слово, кожна дрібниця їхньої надовгої зустрічі спливала перед нею надзвичайно виразно. За кожним невимовленим словом уява розгортала довгий сувій міражних картин. Як білі весняні хмари пливли її неясні марення в голубу глибочинь, заколисуючи і сповнюючи солодкою тугою всю її істоту. Одне тільки виступало ясно з того туманного горя – бажання побачити його. І нараз ця звістка. Героя її мрій схоплено, закуто. Його везуть сюди, а потім до кам'янця на страшну кару. І немає сил врятувати його. Ніякі благання не викличуть у тих бузовірів суддів і краплини милосердя. Олеся стискала до болю свої холодні руки і відчувала, що вкупі з жахливою звісткою назавжди порвалося її молоде, квітуче життя. Тим часом розмови товариства трималися й далі на Кармалюкові. «Тільки треба добре держати шельму, щоб не втік», – все наполягав пан Бойко. «Кайдани на руки і на ноги». «Ого», – перебив його наглядач. «Залізний нашийник на шию та й прикувати чорту до стіни, щоб і плечем не ворухнув». «Але що такому негідникові залізні ланцюги?» – докинула своє слово Городничиха. «Він, кажуть, рває їх як павутину, та ще запевняють, що в нього є розрив трава, від неї не вдержаться ніякі замки. В такому разі зостається тільки зачарувати гайдамаку, і те можуть зробити лише очі пані», – промовив пан економ, трохи нахиляючись до пишного бюсту Городничихи і підкручуючи свій густий, як сніп, вус. «Мої очі?» – Городничиха від задоволення розпливлася і усмішкою, опустивши очі, додала смирно. «Але чи може гайдамака злякатися моїх очей, коли він не боїться грізних поглядів одважного шляхетства?» «Еге», – пан економ багатозначно підморгнув широкою чорною бровою. «Шельма до жіночої статі липне, як муха до меду, а перед чудовими очима й геть пасує. Та й пані, й паненки, побачивши гайдамаку, нудьгують за Кармалюком». «Може, хлопки або попів?» – не спалахнула Городничиха, кидаючи ущипливий погляд у бік Олесі та її подруг. «А шляхтянка може віддати своє серце тільки шляхтичеві, більше нікому». Пан економ схвально скрикнув і промугикав щось нерозбірливе. «Яка там трава і які очі?» – втрутився в розмову, весь час відцапуючись Бойко. «Просто клятий, сильний, як Самсон, та й годі. Він скидає з себе самопудові кайдани. Тому я боюся, що хоч 7 разів по 40 сторожів поставлять панове коло тюрми, а втече пес, утече». «Зменшимо йому сили», – хвацько перебив Городничий. «Злегенько розпитаємо про дещо з тортурами». «Панове судді, за те нам спасибі не скажуть», – додав наглядач. «Коли ми вивідаємо у нього дещо по гарячих слідах, найкращий спосіб у цьому ділі – диба. І язик швидко розв'яже, і кісточки перебере як слід». «Панове, на Бога, який старий спосіб!» – скрикнув з удавленим жахом один із кавалерів, Рудковський, який раніше предводителя пропонував влаштувати Кармалюка облаву. «Хто ж тепер дибою користується, га? Диба? Пху, та це ж грубо. Просто і либонь навіть незаконно. Як на мене, то найкращий спосіб – позбавити каналію сну. А тож, чого ви на мене так дивитеся? Немає гіршої муки не дати спати ні за що. Грати, тріщати, барабанити над його ухом, водити по камері. Повірте, що через 5 днів собака виліпає все». «Добрий спосіб, але ще краще не дати води», – додав другий франт, котрий увивався коло панночок. «Нагодувати його солоним, а тоді не давати води. Як Бога кохам, на стіну полізе, сказиться. А поки ви ждатимете, щоб він сказився, шельма скине кайдана, підкупить або передушить усю сторожу і втече», – басом прогув пан Бойко. «На мою думку, найкраще за старим простим звичаєм поперебивати гайдамаці одразу ноги, та й годі. Нехай тоді спробує втікати». «Пан має рацію», – погодився наглядач. «То правда, правда, пан розсудив премудро», – підтримала його Родничиха. «Треба, щоб Кармалюка було допроваджено до кам'янця живого, щоб можна було вчинити над ним заслужену кару. А якщо він сказиться в нас, що скажуть панове судді?» Більшість товариства підтримала Городничиху і погодилася з думкою пана Бойка, що передусім треба буде поперебивати Кармалюкові ноги, а потім уже робити над ним інші експерименти. З жахом слухала Олеся ці розмови, збираючи всю силу волі, щоб не зрадити свого душевного стану ні криком, ні словом, ні рухом. Тільки рука її, що була на руці подруги, весь час здригалася, та всім тілом пробігав болісний дрож. Їй було не до сліз і жалю. Весь мозок, все тіло дівчини охопило одне палке нездоланне бажання – врятувати нещасного, врятувати за будь-яку ціну. Але як урятувати? Олеся навіть не могла собі уявити цього, але разом з тим вона виразно відчувала, що бажання її було таке яскраве, таке пристрасне, що воно могло дати їй геройську силу і винахідливість, і запал. Тим часом розмова панства перейшла на те, які тортури і яка страта чекають на Кармалюка у Кам'янці. Одні вважали, що покаравши його раніше за всіма правилами добрих старих часів, кінець кінцем повісять. Інші запевняли, що проженуть крізь строй. Треті відчували каторгу. Так жваво розмовляючи, всі дійшли до тюрми. Брудного двоповерхового будинку, пофарбованого в жовтий колір, із високим муром навколо. Біля входу походжав вартовий. «Ну, шановні пані і панове», – звернувся до всіх наглядач тюрми, роблячи рукою привітний жест. «Хоч може і нечемно, але прошу панство зачекати тут трохи, поки я сам не огляну арештантів і не приготую їх до огляду». Всі поспішили погодитись, і наглядач хотів уже бути зайти до тюрми, як почули, що здаля наближається стук коліс і звуки солдатської пісні. А за хвилину на головну вулицю міста Літина баско вилетіли з-за рогу дві трійки, запряжені у великі вози-дебеняки, в яких було повно солдатів. Солдати сиділи, перекинувши через полудбраки ноги, і голосно співали з вигуками і підсвистом ховацьку пісню. Навкруги возів бігла ціла хмара єврейської дітвори, якої стирчали з розпірок хвости сорочок. Хлопчики виявляли свою радість і подив криками, підскоками і голосним гортанним виском. Перед цього кортежу скакав на чудовому вороному коні молодий офіцер. Хмари курів, збиті кінськими копитами і ногами жиденят, так закутили вершника, що здалеку важко було й розглядіти його обличчя. «Москалі!» – скрикнули разом його родничі і наглядач тюрми. «Везуть гайдамаку!» В цьому вигукові прозвучала проте не радість, а страшний переляк. «Пане Ісусе, вони ще нічого не готові, що ж робити?» – сплеснув руками наглядач і, звернувшись до городничого, котрий вже повернувся спиною і намірявся йти, скрикнув у розпачі. «Пане городничий! Але ж, пане городничий, куди пан збирається йти?»
3: «Додому», – була коротка відповідь.
2: «Додому? Шопрашам пана, там офіцер російської армії!» – городничий показав на офіцера, який наближався. «Не можу ж я з'явитися перед ним не в парадній формі. Та й не треба мені!» «Лєна Бога, ми ж не знали, що він приїде. Він застав нас ненароком. Та не залишай же мене самого». При перших словах цієї розмови економ, руку якого млосно спиралася городничиха, швидко вирвав свою руку і круто повернув до найближчого тину. «Пане, пане, куди ж пан іде?» – обурилася городничиха. «Розбійник же в кайданах і в залізі. Та й пан офіцер коло нього». «А сто чортів йому! І в кайданах, і в залізі. Доброму католикові не годиться і дивитися на цього негідника». «Цілком справедливо», – підхопив городничий, не звертаючи уваги на ламентації наглядача. «Любцю, дай руку і ходімо». Гурток, який зібрався коло тюрми, якнайдужче хвилювався. Пан економ заніс був уже ногу через пліт, коли почувся тоненький голосок пана асесора. «Але прошу, панство, це ж, мабуть, ще не Кармелюк, а тільки команда по наших колотників». Ці слова одразу протверезили все товариство. «Так і є», – радісно скрикнув наглядач. «А вже ж так. І на папері ж прописано. Виходить, команда то розбишак?» «Так і є», – поважно підтвердив його родничий, випускаючи руку своєї дружини. «Ну що ж, може пан наглядач і має рацію? Може можна, зустріти пана офіцера і не в парадній формі? Воно навіть, мов би, натуральніше?» Товариство, що так переполошилося, заспокоїлось і нетерпляче уп'яло свої погляди в москалів, що наближалися. Протягом цієї короткої розмови Олеся то червоніла, то блідла, кров її відливала до серця, то шугала в скроні й обличчя, ноги підгиналися. Почуваючи нездоланну кволість, Олеся підійшла на бік і сперлася на мур. Тим часом офіцер хвацько підскакав до тюрми, зіскочив з коня, кинув повід на руки солдатові, підійшов до наглядача, який урочисто виступив наперед, і, взявши під козирок, подав йому запечатаний конверт, промовивши чисто російською мовою. Його благородію і панові наглядачеві літинської тюрми. Почувши цей голос, Олеся вся здригнулася, глянула на цього офіцера, і радісний напівпридушений крик вирвався з її грудей. Здавалося, погляд офіцера метнувся на одну мить у бік дівчини, але, не заткнувшись, офіцер казав далі. «Від пана старшого судді Кам'янецького наказ про видачу ув'язнених». Наглядач розгорнув папір, пробіг очима його початок і потім прочитав уголос. «Здати негайно ув'язнених розбійників ротмістрові Іванову для перепровадження під наглядом присланої команди в Кам'янець, щоби оні розбійники не сиділи з Кармалюком в одному місці і не затіяли змов про втечу. Для вище перереченого Шкармолюка приготувати найвіддаленішу камеру або склеп і втричі збільшити сторожу». «Гм». Наглядач замугикав, далі щось невиразне, і, згорнувши в четверо аркуш паперу, промовив радісно, простягаючи офіцерові руку. «Дуже добре. Наказ не застукав мене зненацька. Все готове. Пан ротмістр може тепер же забрати з собою гайдамаків, та й для бестії Кармолюка приготовано найліпше глігвище». «Дуже добре. Мені боритися не можна. Наказано виступати негайно», – відповів офіцер. Городничиха люб'язно звернулася до офіцера. «А може, пан ротмістр зустався переночувати до ранку? Мій дім до послуг панських, та й спокійніше уранці». Городничий наблизився слідом за своєю дружиною до приїжджого офіцера і, відрекомендувавшись, повторив запрошення. «За найбільшу приємність вважав би для себе», – офіцер дзвінко дзенькнув осторогами і схилив свою гарну голову. «Але службовий обов'язок.
3: передусім. А тому осмілюсь просити вас, добродію, звернувся він до наглядача, видати мені негайно вищезгаданих ув'язнених.
2: Та в один момент, заспішив наглядач. Але, прошу пана, це світле товариство, він показав рукою на гурт, що зібрався коло брами тюрми. Хоче поглянути на проклятих гайдамаків. Пан ротмістр не заперечуватиме?
3: О, просимо пана, це так цікаво, ми їх ніколи не бачили, запищали разом і небоги городничого.
2: Зробіть ласку, відповів офіцер, жестом запрошуючи дам іти за наглядачем. Наглядач, а за ним городничий з дамами, бойко, асесор і економ увійшли в тюремний двір. За ними на невеликій відстані подалиться діякониха з протоієрейською дочкою. Олеся ж залишилася на місці. Тим часом звістка про те, що приїхали москалі і вестимуть колодників якимсь дивом, рознеслася за одну мить по всьому світу. Із усіх повуличків ринула до тюрми строката юрба. Скориставшись хвилинною сум'яття, офіцер хутко підійшов до побілілої, мов стіна Олесі. «Люба панна мало була не виявила мене», – промовив він тихо, ледь доторкаючись до холодної, мов лід руки дівчини.
3: «Бога ради, що пан задумав?» – прошепотіла Олеся так тихо, що офіцер скоріше вгадав її слова по тому, як ворухнулися побілілі губи, аніж почув звук її голосу. «Кожної хвилини можуть впізнати, схопити».
2: «Ще поганяються», – відповів одважний офіцер.
3: «Господи, чи можна ж так очайдушно, просто їмо руки? Тож виродки, у них нема жалю. Коли б пан знав, які вони муки готують?» Голос Олесі осікся, губи затремтіли, і на віях заблищали сльози.
2: «Але ще рано», – офіцер усміхнувся.
3: «Панові смішно», – прошепотіла гірко Олеся, – «а в мене серце мало не розірвалося».
2: Ці слова вирвалися в Олесі з таким болем, що офіцер здивовано глянув у обличчя молодій дівчині. Воно було красномовніше за її прості слова. Переповнені слізьми сумні очі дивилися з такою чистою любов'ю на Кармелюка, що серце його стислося від гіркої туги.
3: «Дівчинко хороша», – прошепотів він тихо. «Чим заслужив я такої ласки?»
2: «Всім, всім», – палко вирвалося в Олесі. «Прошу, пана, благаю, бережи себе. О, я б життя своє віддала, щоб урятувати тебе».
3: Слова Олесі глибоко збантажили Кармелюка.
2: «Твоє життя?» – промовив він схвильованим голосом. «О, це багато. З того моїх життів, поламаних, нікчемних, не варті єдиної твоєї сльози. Будь же спокійна. Заради одного твого слова не попадуся їм у руки. Ангели, мій чистий, молися за мою грішну душу», – прошепотів Кармелюк, стискуючи руку Олесі, і швидко відійшов у бік, бо в тюремному дворі почулися кроки і голоси товариства, яке поверталося з огляду. Спершу вийшов наглядач і панство, яке його супроводило, а за ними показалися й колодники – Андрій і Євтух з товаришами, з кайданами на руках і на ногах. Біля кожного з них йшло по два охоронці, озброєні тупими заіржавленими шаблями.
3: «Відтиснути юрбу!» – скомандував офіцер. Солдати кинулися виконувати наказ начальника, і за хвилину майдан на чималому просторі було очищено. Але глядачі, не відступаючи з поля бою, повилазили на дерева, на паркани і навіть на дахи будинків. Колодники пройшли серед вишикуваних у два ряди солдатів. На якусь мить вони кинули погляди на офіцера, і знову на їхніх обличчях з потупленим в землю очима запанувала похмурість. «Розсаджуй колодників по два на віз», – скомандував офіцер. Бравий унтер із щетинистими баками заходився розміщувати живий вантаж. Колодників посадили в хлебині возів, а кругом них посідали солдати, по шість на кожному возі із зарядженими пістолями в руках. Коли все було готове, офіцер попрощався з товариством, скочив на коня і гукнув: «Рушай!» Вози рушили швидкою рисю в напрямі до виїзду з міста. Офіцер підвівся в стременах, скинув з голови кашкета і, звертаючись до наглядача, промовив голосно й чітко: «Прощавайте, пане наглядач, і ви, панове, бувайте здорові, скоро побачимося». Спантеличені дивними словами офіцера всі мовчки переглянулися і заніміли в невиразній тривозі. А коли перше гнітюче враження від цих дивних слів уляглося, і наглядач з городничим оглянули вслід колодникам, які віддалялися, їх уже не було в місті. Тільки хмарка курі вивилася в кінці вулиці. Як тільки вози виїхали рисю за місто по Кам'яницькому тракту, вони зразу ж пустились у чвал. Пісні солдатські за містом теж замовкли, і колодники з уланами їхали мовчки, зрідка лише потискуючи руки один одному. Ротмістр скакав на вороному коні попереду, немов показуючи дорогу, і тільки за перелізком під'їхав до возів і віддав їм наказ змінити напрям, повернути назад і їхати до лісу, що синів обрії безкінечною стіною.
2: «Ну, що, товариші?» – звернувся він до колодників. «Чи не погрався чорт із вашою шкурою, а то й з кістками?»
3: «Ні, батьку, Бог милував», – обізвався хтось. «Я цього тільки і боявся».
2: «О, батьку, любий, спасибі за визволення», – скрикнув Андрій. «Вік тобі! Всі голови!»
3: «Всі голови, батьку, отамани!» – підхопили дружно інші.
2: «Спасибі потім, а поки що скоріше до лісу», – скомандував удаваний ротмістр Уланський. Читач, напевно, догадався вже, що то був не хто інший, як наш Кармелюк.
3: «Ліворуч, онде в тому куточку лісу, пане отамане, є зручний лаз», – гукнув йому вслід один з уланів, місцевий селянин Качук. «Дуже добре», – відповів отаман. А втім, повернули до лісу з великою обережністю, щоб приховати сліди. Спершу проїхали по тому ж тракту зверству назад, потім у зручному місці в переліску розпрягли коні, обережно перевели їх у різних місцях, потім перенесли на руках вози саженів за 50 у бік і, запрягши їх знову, помчали вже полем без доріг. Вози так підстрибували по нерівному ґрунті, по грудках та вибоях, що сідоки ледве могли вдержатися. Штовхани особливо відчутні були колодникам, бо ланцюги й кайдани врізувалися їм у тіло. «Ой, братці, легше!» – не витерпів Андрій. «Зніміть хоч залізо, а то геть покалічить». «Хе, потерпи трохи», – усміхнувся Гнида. «Захотілося ж тобі зоставатися? Ну й терпи». «Наказ батьків і квита», – буркнув Андрій. «Наказ! Застав дурня Бога молиться, то він і собі лоба розіб'є». Андрій щось хотів сказати солдатові, але він так підскочив у цю мить, що він мимохідь прикусив язика. Нарешті улани доправилися до ярочка, розкували колодників і рушили вперед. Поки вони перебиралися по крутому схилу і яру, набігла хмарка і пустився літній густий дощик. «От це добре», – сказав один з колодників. «Хоч умиє, а то в цій клятій тюрмі пилом припадали. А ось як заїдемо під терни, то й голови ще нам порозчісує», – промовив другий. «А чмазун чого схотів? Наче материнської ласки», – засміялися улани. «Дощик гарний», – обізвався Гнида. «Добре замиє сліди. Скоріше тільки до лісу. Ось палицею докинути». Через півгодини втікачі вже були в густому лісі. Зрошений короткочасним дощиком, він розливав пахощі і ласкаво прийняв гостей у свої широкі обійми. Обвіяв їх живодайною запашною прохолодою. Всі зітхнули вільно. Потомлені коні пішли ступою і почали теж від задоволення фиркати і нагинати голову до соковитої трави. «Почекайте, любі», – втішив її Гнида. «Пустимо на попас та пшениці підсиплемо». І справді, довго їхати не довелося. З кожним кроком уперед він ставав густіший і густіший. Граб і дуб почали винятися на в'язи, береста, і нарешті денизина на осику закутану в цілі зарості ліщини, терної всякого чагарника. По цих хащах правитися возами було неможливо, і втікачі змушені були спинитися в першій улогомині, тим паче, що й ґрунт ставав багнистий і грузький. «Що, братове, потомилися?» – звернувся Кармолюк до подорожніх. «А вже ж трохи перетрясло батьку на цих каруцах», – відповів, охкаючи й потираючи ноги Андрій. «Не любить», – засміялися товариші. «Ха, колодникам же, певно, найбільше перепало», – усміхнувся отаман. «Тільки ось що, друзі, хоч як ви потомилися, хоч як вам пом'яло кості, а тут спочивати не доводиться. Треба завидно, а вже вечоріє, переправитись через болото. Я знаю тут лаз, і там на тім боці ми будемо, як у Христа за дверима. Так ось що, вози покинемо тут, у цій угологовині, закотивши їх у чагарники. А коней, припаси і зброю заберемо з собою. Та поскидаємо братове цю уланську збрую і попереодягаємося в своє, а чуже добро нехай хто в'яже у вузол і візьме з собою». Всі без єдиного слова кинулися виконувати розпорядження отамана. І за чверть години ватага, навантажена вузлами, мішками, трубами і всякою зброєю, рушила один за одним, слідом за отаманом. Передні вели за вуздечки коней. Досвідчене око Кармелюка, який виріс на болотах і дряговинах, вибирало тверду стежку, промічаючи породу рослин і характер купин. Незважаючи на те, що це був найвужчий перехват болота, подорожнім довелося пробиватися добрих 2 години, поки вони зі страшенними зусиллями доправилися до другого берега. У багні й твані втікачі ледве переставляли ноги і, вибравшись на берег, повлягалися покотом. Навіть коні, відчувши під ногами твердий ґрунт, заїжджали радісно, але від утоми полягали, поспокутившись конюшиною і чебрецем, що вкривали шовковим плюшем пагорок. Всі були перевтомлені так, що не могли навіть поділитися враженнями. І мовчки, тільки глибокими віддихами полегшували втомлені груди та простягали задерев'янілі ноги. З лісу, що їх оточував темною стіною, повзли до них безформні сутінки. Над болотом білими струминками підіймався туман і розпливався прозорим покровом по долині. А вдалині небо уже червоніло і м'яким рожевим відблиском пом'якшувало похмуру картину лісової глушини.

0: Дачку свого вороного поспішив слідом за Ониськом. За ними рушила крекчучи, вигинаючи спини ватага. За непролазним чагарником і гущиною колючих рослин пішов дубняк упереміж з грабом. Незважаючи на висоту і гущину струнких дерев, незважаючи на згустілий унизу морок, йти тут було вільніше, і товариство пустилося йти сміливіше, захищаючи руками тільки чола і очі від гілляк та сучків. Та ось знову відчувся під ногами схил, і незабаром відкрилася кругла затишна галявинка. «Стій!» – скомандував Кармелюк. «Відпочивати! Розводьте вогнища, кашовари, готуйте куліш і галушки! А ти, гниду, піднеси нам тепер і говорухи, і сала!» «Зараз, пане отамане!» – обізвався весело гнида і кинувся до складених мішків і торб. Тим часом інші товариші заходилися збирати сушняк. Коней пустили на галявину, і вони зі смаком почали щипати лісову траву. Через кілька хвилин палало вже веселе вогнище, вихоплюючи з моруку грізні силуети навколишніх дерев. Вони то насувалися, наче привиди, то знову відступали і тонули в мороці. Кашовари покріплювали на триногах казанки і заходилися поспішно готувати вечерю. Вільні від роботи порозлягалися ближче до вогню, щоб висушити мокрий одяг і одігрітися, бо свіжа вогкість починала вже пронизувати їх дрожем. Гнида не забарився піднести кожному по чарці разом із добрим шматком сала та півпаляницею. За першою чаркою пішла друга і третя, голодні товариші ковтали горілку мовчки, без примовок, і пожадливо бралися до сала. Чути було тільки покректування та плямкання. Коли вгамували перший голод і в зубах у лісових гостей закурилися носогрійки, тоді тільки порозв'язувалися язики, і мовчазна галявина сповнилася веселим гомоном.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: радіо.
1: Герберт Уеллс. Війна світів. Розділ 17. Дитя грому. Якби марсіяни мали за мету тільки руйнування, вони б могли знищити геть усе лондонське населення ще в понеділок, коли воно, зібравшись у величезний натовп, повільно розпливалося по навколишніх графствах. Потоки втікачів сунули не тільки через Барнет, але й через Еджвер, і через Волдгем-Еббі, і дорогами на схід до Саусенда, Шуберінеса, і на південь від Темзи до Діла й Бродстера. Коли б хто-небудь того червневого ранку піднявся на повітряній кулі в чисту блакить і подивився звідти на Лондон, то він побачив би, що всі північні і східні шляхи, які розходяться від безмежного плетива вулиць, подібні до річищ чорного строкатого піску, а кожна ота піщинка – то людина, гнана смертельним страхом та розпукою. У попередньому розділі я переказав розповідь мого брата про все, що діялося на шляху до Чіппінг-Барнета, щоб читач міг уявити собі, який вигляд мало метушіння оцих чорних цяток в очах однієї з них. Ніколи ще в історії людства не приходило в рух одночасно такої сили людей, гнаних спільною небезпекою. Легендарні переселення готів і гуннів, нещисленні орди азіатів здавалися б лише краплиною в цьому потоці. Це був не організований відступ, а панічна втеча, величезна й жахлива, позбавлена будь-якого ладу й певної мети. 6 мільйонів людей, беззбройних, без жодних припасів, утікали хто зна куди. Це був початок краху цивілізації, гибелі людства. Повітроплавець міг би побачити під собою мережу довгих широких вулиць, будинки, церкви, майдани, перехрестя, сади, і все стоїть пусткою, простерте, як величезна карта, зачорнена в південних районах міста. Там, де Ілінг, Річмонд, Уімблдон, ніби чиєсь страхітливе перо понасадило чорних плям, і кожна та пляма невпинно розширювалася, розпливалася струмками на всі боки, перехлюпувала через пагорки і заповнювала кожен вибалок. Так розпливається на вимочці чорнильна пляма. А ззаду, за блакитними горбами, що височили на південь від річки, походжали туди-сюди блискучі марсіянські вежі, далі й далі спокійно і методично випускаючи хмари отруйних газів. Потім вони змивали те чорне покривало сильними струменями пари, відчуваючи себе господарями на захопленій території. Вони, мабуть таки, не ставили собі за мету геть усе чисто знищити, а намагалися тільки внести цілковиту деморалізацію і зламати всякий опір. Вони висаджували в повітря порухові склади, обривали телеграфні дроти, де-не-де руйнували залізничні колії. Вони просто перетинали людству підколінне сухожилля. Очевидно, марсіяни також не квапилися загарбати побільше території, і в той день, захопивши центральну частину Лондона, далі не йшли. Мабуть, велика частина лондонців залишалася в своїх домах і в понеділок вранці. Пізніше було встановлено, що багато з них загинуло від чорного газу. Від ранку й до полудня дивовижну картину являв собою лондонський порт. Там тислося багато найрізноманітніших суден, власники яких спокусилися великими грішми, що їх пропонували втікачі. Як розповідають, чимало людей стрибало у воду, щоб уплав дістатися на борт. Їх відштовхували баграми, і вони йшли на дно. О півдні над арками Блекфраєрського мосту з'явилися смуги чорного газу. І раптом весь порт став ареною безтямної паніки, сутичок, озвірілої боротьби. На човнах та баржах, що густо збилися перед північною аркою Тауерського мосту, Матроси і вантажники несамовито відбивалися від людей, які з усіх боків дерлися на борт. Були навіть такі, що спускалися на опорах мосту. Коли ж через годину з-за клоктауера з'явився марсіянин, ідучи за течією Темзи, біля Лаймгауза плавали самі уламки від суден. Я вже казав, що на землю прибув п'ятий циліндр. Шостий упав під Уімблдоном. Брат, оберігаючи жінок, які спали в колясці на лужку, бачив за горами зелений його спалах. У вівторок, сподіваючись усе ще виїхати морем, вони й далі з юрбами втікачів пробивалися на Колчестер. Чутки, ніби марсіяни захопили Лондон, підтвердилися. Пришельців бачили під Гайгетом і навіть, як казали, біля Ніздона. Але брат побачив їх тільки на другий день. Утікачам не вистачало харчів, і чужа власність перестала бути недоторканою. Фермери мусили зброєю захищати свої комори, худобу, пашню. Багато людей, так само як мій брат, прямували на схід, а найвідчайдушніші з них повертали у бік Лондона, аби тільки де-небудь роздобути харчів. Це були здебільшого жителі північних околиць столиці, які про чорний газ знали тільки з чужих слів. До мого брата доходили чутки, що половина членів уряду зібралася в Бірмінгемі і що нібито заготовлено дуже багато вибухових речовин, щоб закладати автоматичні міни у Мідлендських графствах. Казали, що Мідлендська залізнична компанія відремонтувала дорогу, пошкоджену у перший день паніки, поновила перерване сполучення, і тепер із Сент-Олбенса, щоб там не скупчувалося занадто вже багато людей, поїзди йдуть на північ. У Чіппінг-Онгарі оповістили, що в північних містах є вдосталь борошна, яке мають розподіляти між головними втікачами. Одначе це не могло змінити братових намірів. Він та його супутниці увесь день посувалися на схід, але так і не бачили, щоб десь роздавали обіцяний хліб, та й ніхто його не бачив. Уночі біля Приморсхілу впав сьомий циліндр. Помітила це міс Елфінстон, що якраз чатувала тоді, ділячи цей обов'язок з братом. У середу троє втікачів переночували вони в полі, заховавшись у невижатій ще пшениці, дісталися до Челмсфорда. Тут якісь люди, що називалися Комітетом громадського харчування, конфіскували в них поні на м'ясо, замість відшкодування пообіцявши видати їм наступного дня їхню пайку м'яса. Казали, ніби марсіяни вже під Елінгом. Ходили чутки про те, що порохові заводи у Уолдгем-Ебі були зруйновані невдалою спробою підірвати одного з марсіян. Тутешні мешканці за марсіянами стежили із дзвіниць. Брат, на щастя, прагнув швидше пробитися до моря, ніж сидіти і чекати тієї пайки, дарма що всі троє були дуже голодні. Близько полудня вони перетяли Тілінгем. Місто геть чисто спорожніло, лише кілька втікачів нишпорили по хатах, шукаючи їжі. За Тілінгемом вони несподівано побачили море і величезне скупчення всіляких суден на рейді. Не маючи змоги піднятися по Темзі, суднаці підійшли до побережжя Есекса, до Гарвіча, Волтона, Клектона, а там до Фауленса й Шубері, сюди підбираючи втікачів. Судна стояли у великій півкруглій затоці, береги якої губилися в тумані десь аж під Нейзом. Біля берега було багато рибальських шхун – англійських, шотландських, французьких, голландських, шведських, парові баркаси з Темзи, яхти, моторки. Трохи далі стояли великі судна – вугільні, торговельні, пасажирські, нафтоналивні і всякі інші, навіть чепурні білосірі лайнери, що курсували між Саутгемптоном та Гамбургом. Уздовж голубого берега під Блеквотером брат міг розрізнити скупчення човнів. Човнярі торгувалися з пасажирами, які стояли на суходолі. Утікачів тут збилося стільки, що вони загатили весь берег від Блеквотера мало не до Молдона. За 2 милі від берега стояло панцирне судно, майже зовсім занурене в воду, як здалося братові. Це був міноносець «Дитя грому». Інших військових суден не видно було близько. Тільки ген там, праворуч, на спокійній гладіні моря, у той час був мертвий штиль, здіймався чорний димок від міноносців Ламанської флотилії. Вони, вишукувавшись у довгу шеренгу проти гирла Темзи, стояли під парами, готові до бою, і стежили за наступом завойовників, безсилі зупинити їх. Коли місіс Елфінстон побачила море, її охопив панічний жах, і хоч як її підбадьорювала родичка, все було марно. Вона ніколи не виїздила з Англії. Краще вже померти на рідній землі, аніж їхати кудись на чужину, і все таке інше. Сердешній жінці, видно, і французи здавалися мало не такими самими марсіянами. Ці 2 дні мандрів були для неї повні страждання, відчаю і сліз. Вона тільки й думала про те, щоб повернутися до Стенмора. У Стенморі їй було завжди добре. У Стенморі вони зустрінуть її Джорджа. Насилу умовили жінку спуститися на берег, де братові пощастило привернути увагу кількох матросів невеличкого колісного пароплава з Темзи. Вони вислали човен і сторгувалися за 36 фунтів перевезти всіх 3. Їхнє судно, казали вони, йде на Остенде. Було вже близько 2-ї години, коли брати його супутниці, заплативши на трапах за свій проїзд, ступили на борт судна. А що тут була можливість, хай і за великі гроші, щось перекусити, то вони вирішили спершу підкріпитися на палубі. На борту вже набралося десь пасажирів 40, багато з них віддали все до останнього пенса, аби тільки виїхати. Судно стояло біля Блеквотера аж до 5-ї години, доки пасажири не заповнили геть усі палуби. Певне, воно залишалось би там іще довше, якби десь із півдня не долинули гарматні вибухи. Ніби відповідаючи на них, міноносець пальнув з невеликої гармати і щось просигналізував прапорцями. Із його труб виривалися стовпи диму, деякі пасажири запевняли, що стрілянина та доноситься із Шуберінеса, аж доки не помітили, що канонада наближається. Саме в цей час далеко на південному сході почали з моря підноситися одна за одною щогли 3 панцерників, над якими звивався чорний дим. Але братову увагу привернули якісь вибухи на півдні. Йому здалося, ніби в далекій сизій млі підіймається димова хмара. Маленьке суденце, прямуючи на схід, вибралося з-поза човнів та пароплавів, що величезною підковою стояли на рейді. Низький берег Есекса вже почала огортати синя імла, коли з'явився перший марсіянин. Малий і невиразний здалеку, він наближався вздовж ледве помітного берега від Фаулнеса. Переляканий капітан люто лаявся на весь голос, бідкаючись, що так довго забарився, і лопаті коліс неначе перейнялися його страхом. Пасажири тиснулися біля борту, ставали на лави, вдивляючись у цю химерну постать, яка височила над деревами і церквами, і ніби перекривляючи людську ходу, повільно сунула вперед. Брат оце вперше бачив марсіянина і, скоріше здивований, аніж наляканий, стежив за тим велетнем, що обережно підступав до суден, бредучи водою все далі й далі від берега. Потім десь аж із-за Крауча, простуючи ліском, вийшов 2-й марсіянин, а ще далі за ним і 3-й. Він неначе йшов у брід через мерехтливу драговину, що, здавалося, висіла між небом та землею. І ці 2 марсіян теж прямували до моря, ніби 3 мали намір перетнути шлях тому скупченню суден, що збилися між Фаулнесом та Нейзом. Машина чмихала, налягаючи з останніх сил, під колесами нуртувала і пінилася вода, а проте суденце страшенно помалу тікало від наближення жахливої небезпеки. Глянувши на південний захід, Брат помітив, що величезна підкова суден розпалася у паніці. Судно безладно розверталися, перекриваючи одне одному дорогу. Ревіли сирени пароплавів, із труб валував дим. Швидко підіймали вітрила, кожне металося на всі боки. Так захопило брата це видовище, так опанували ним думки про небезпеку, що він і не дивився у бік моря. Раптом різкий рух судна, воно круто повернуло, щоб не зіткнутися з іншим, скинув брата з лави, на якій він стояв. Довкола відразу збуджено закричали, затупотіли ногами, прокотилося лунке «Ура!». Тут судно дало крен, і брат упав. Схопившись на ноги, він помітив за якихось сотню ярдів від їхнього суденця, що безпорадно гойдалося на хвилях, могутнє панцирне тіло, яке ніби леміш врізалося у воду, відкидаючи на два боки величезні спінені хвилі. Під ударами цих хвиль суденце то кренилося мало не до ватерлінії, то жалюгідно махало в повітрі лопатями коліс. Ціла злива бризок хлюпонула на брата і на мить зовсім засліпила. Коли він протер очі, величезне страховисько вже промайнуло далі і летіло до берега. Над водою виднів закутий у метал корпус судна, а з двох труб виривалися струменем дим і полум'я. Це був міноносець «Дитя Грому», що спішив рятувати судна, яким загрожувала небезпека. Міцно вхопившись за поруччя, брат перевів погляд від цього летючого левіафана на марсіян. Вони зійшлися і стояли втрьох так далеко в морі, що їхні три ноги були майже сховані у воді. Глибоко занурені, вони здавалися на великій відстані не такими страхітливими у порівнянні зі сталевим велетнем, кільватері якого безпорадно похитувалося суденце. Здавалося, марсіяни здивовано розглядають нового супротивника. Може, їм видалося, що це гігант подібний до них? Дитя Грому швидко наближалося до них без жодного пострілу. Певне, це й дало змогу так близько підійти до ворога. Марсіяни не знали, як до нього поставитися. Один тільки снаряд, і вони враз пустили б його на дно своїм тепловим променем. Міноносець мчав з такою швидкістю, що за хвилину покрив половину відстані між суденцем наших утікачів та марсіянами. Він маячив темною плямою, що дедалі меншала на тлі довгої смужечки Есекського берега. Раптом передній марсіянин опустив свою трубу і метнув на міноносця один балон чорного газу. Лівий борт судна почорнів, ніби на нього хлюпнули чорнилом. Темні клуби покотилися морем, але міноносець проскочив через них. Нашим утікачам, їх же суденце сиділо низько у воді, і сонце било їм просто вічі, здавалося, що дитя Грому уже серед марсіян. Потім їхні велетенські постаті, розходячись, стали відступати до берега. Один із них вхопив генератор теплового променя, спрямовуючи його навскоси донизу, і ціла хмара пари піднялася над морем, коли промінь торкнувся води. Крізь сталеву обшивку міноносця він, певне, пройшов, як розжарений до білого стержень проходить крізь аркуш паперу. Раптом вогненний струмінь пронизав клуби пари, марсіянин здригнувся і заточився. Замить другий постріл таки звалив його, і стовп води та пари метнувся високо вгору. Раз у раз гриміли гармати, оповитого парою міноносця. Одне ядро впало поблизу суденця, піднявши цілу хмару води. Рикошетом воно відлетіло до інших суден і розбило на друзки якусь рибальську шхуну, але ніхто не надав тому особливої ваги. Побачивши загибель марсіянина, капітан на містку щось вигукнув, і всі пасажири на кормі голосно закричали. Мить і юрба знову загаласувала. Збурюючи хвилі за хмарами білої пари, неслося щось довге й чорне, охоплене полум'ям. Із вентиляторів і труб бив огонь. Міноносець був ще живий. Стерно, очевидно, було неушкоджене. Машини працювали. Він мчав просто на другого марсіянина і вже був ярдів за 100 від нього, коли той спрямував тепловий промінь на панцирну фортецю. Почувши оглушливий вибух, блиснув сліпучий спалах, палуба й труби злетіли вгору. Від того страшного вибуху навіть марсіянин похитнувся. А за мить вогненні рештки судна, що за інерцією нестримно летіли й далі вперед, наскочили на марсіянина і зім'яли його, неначе картонну іграшку. Брат мимохідь скрикнув, і знову все покрили стовпи пари. «Два!» – вигукнув капітан. Усі галасували. Маленький пароплав від носа до корми дрижав від шаленого радісного крику, підхопленого спершу на одному, другому, а далі й на всіх суднах і човнах, що вийшли в море. Кілька хвилин над водою стояла пара, ховаючи від очей третього марсіянина і далекий берег. Суденце наполегливо працювало лопатями, далі й далі відходячи від бойовища. Коли врешті пара осіла, натомість розплився такий чорний газ, що крізь його заслону годі було розгледіти міноносця чи третього марсіянина. Панцирники з моря підійшли ближче і зупинилися між берегом та суденцем. Судно все йшло у відкрите море. А панцирники повільно наближалися до берега і досі невидного за мармуровою завісою пари й чорного газу, що змішуючись утворювали дивовижні візерунки. Ціла флотилія суден, рятуючись, відходила на північний схід. Між панцирниками та суденцем плавало кілька рибальських човнів. Надійшовши до поземної смуги газу й пари, які вже стали осідати, військові судна повернули на північ і швидко зникли у вечірніх сутінках. Берег розпливався, втрачав свої обриси, ховаючись у хмарах, що збиралися низько над західним обрієм. Несподівано з цієї золотавої імли долинули гарматні постріли і виплили якісь чорні рухливі тіні. Пасажири метнулися до борту, вдивляючись у сліпуче сяйво заходу, але не могли нічого розгледіти. Піднялася хмара диму і заступила сонце. Суденце турувало свій шлях у безкраїй непевності. Сонце поринуло в сірі хмари, небо стало багряно-чорне, вгорі замерехтіла вечірня зоря. Було вже зовсім темно, коли раптом капітан щось вигукнув, показуючи рукою вдалечінь. Брат став напружено придивлятися. На заході із сірої сутіні щось навскоси вимайнуло в небо, в ясну чисту просторінь над хмарами, щось плескате, широке, величезне. Воно описало велику дугу і, повільно спускаючись, зникло в таємничому мороці ночі. Над землею залягла густа темрява. Книга друга. Земля у марсіянському ярмі. Розділ перший. Під п'ятою. У першій книзі, розповідаючи про братові блукання, я занадто ухилився від своїх власних пригод. Протягом подій, що про них йшлося в останніх розділах, ми з священником ховалися від чорного газу у покинутому будинку в Голіфорді. З цього моменту я й поведу далі свою розповідь. Ніч перед понеділком і весь наступний день – день паніки. Ми просиділи на маленькому острівці денного світла, відтяті від усього світу чорним газом, не здатні нічого робити, а тільки чекали в гнітючій бездіяльності. Я дуже хвилювався за дружину. Тепер вона десь там, у Лезергеді, уявлялася мені, налякана страшною небезпекою, вже оплакує мою смерть. Я ходив по кімнатах, готовий кричати від болю, якого завдавала мені сама лише думка, що може там статися з дружиною, коли мене не буде. Я знав, що мій двоюрідний брат неполохливої вдачі, але він був не з тих, які швидко усвідомлюють небезпеку і негайно діють. А саме за цих обставин потрібна кмітливість, а не хоробрість. Єдина думка втішала мене, що марсіяни посуваються на Лондон, тобто віддаляються від Лезергеда. Але все-таки я був у непевності, і це страшенно пригнічувало. Я був дуже змучений, і мене дратувало безнастанне скиглення священника, його себелюбний відчай. Після кількох марних спроб угамувати його, я перейшов до кімнати, в якій лежали глобуси, різні моделі та зошити. Певно, це була класна кімната. Коли він прийшов сюди, я виліз на горище і зачинився там у якійсь комірчині, аби лише побути наодинці із своїм горем. Цього дня й уранці наступного, через отой чорний дим, ми були безнадійно відірвані від світу. У неділю ввечері ми помітили людей в сусідньому будинку. За вікном майнуло чиєсь обличчя, блимнуло світло, грюкнули двері. Я так і не знаю, що то були за люди і що з ними далі сталося. Наступного дня ми вже їх не бачили. У понеділок рано газ поволі опускався в напрямі річки, щоразу ближче добираючись до нас, і нарешті поповз дорогою мимо нашого сховища. Близько полудня полем пройшов марсіянин, пускаючи струмінь гарячої пари, що із свистом летіла на стіни, розбивала шибки і навіть ошпарила священникові руку, коли він тікав із кімнати, яка виходила вікнами на вулицю. Коли згодом ми повернулися до мокрих від пари кімнат і виглянули на вулицю, вся земля на північ була запорошена ніби чорним снігом. Кинувши погляд на річку, ми дуже здивувалися. Почернілий луг виблискував якимось червонавим відтінком. Якийсь час ми не бачили, що це змінює в нашому становищі, крім хіба того, що загроза чорного газу минула. Потім я збагнув, що ми ж тепер вільні і можемо йти далі. Я вирішив знову тікати, але священник був якийсь збайдужілий до всього. «Нами тут безпечно», – повторював він, – «цілком безпечно». Я вирішив залишити його. Ох, якби ж то я й зробив це. Пам'ятаючи артилеристове напучення, я подбав про харчі й питво на дорогу. Я знайшов олію і якусь ганчірку, щоб перев'язувати попечені руки. У спальні підібрав капелюх і фланелеву куртку. Коли священник зрозумів, що я таки піду один, він також схопився. Було десь близько п'ятої, коли ми вирушили почернілою дорогою на Санбері. Довкола було тихо. І в Санбері, і по дорозі до міста скрізь валялося багато скорчених трупів, кінських і людських. Скрізь перекинуті вози, розкидані речі, і все вкрите чорним порохом. Цей саван із чорної сажі нагадав мені те, що я читав про загибель Помпеї. До Гемптон-Корта ми дійшли без пригод. Нас тільки вражало незвичайне спустошення. Лише в Гемптон-Корті очі наші трохи спочили на клаптику зелені, якого не зачепив задушливий потік. Ми пройшли через Баші парк з його оленями, що вільно паслися між каштанів. Кілька чоловіків і жінок поспішали ланами на Гемптон. Це вперше зустрілися нам люди. Нарешті дісталися ми до Квікенгема. По той бік дороги, поза Гемом та Пітерсгемом, і досі горіли ліси. До Твікенгема не сягали теплове проміння та чорний газ, і тут більше людей, але ніхто не міг розповісти нам ніяких новин. Здебільшого вони, як і ми, користуючись спокійною хвилиною, втікали далі. У мене склалося враження, що в окремих будинках залишалися ще мешканці, занадто перелякані навіть, щоб утікати. Тут, на шляху, також були сліди квапливої втечі. Мені добре запам'яталися три поламані велосипеди, що лежали вдавлені в землю колесами возів та екіпажів. О пів на дев'яту ми перейшли Річмондський міст. Звісно, ми поспішали перебратися через річку, та все-таки я встиг розгледіти якісь великі червоні туші, кілька футів завширшки, що пливли за водою. Я не знав, що то було. Час був не такий, щоб роздивлятися. та проте дав йому страшне пояснення, хоч і не мав для того ніяких підстав. У сераю також лежала сажа, яка недавно ще була чорним газом. Тут валялися й трупи, особливо багато біля станції. Марсіян ми не бачили, аж доки не підійшли до Барнса. У почернілій долині ми помітили трьох чоловік, що за вулком збігали до річки, але крім цього усе навколо здавалося спорожнілим. На узвищі палав Річмонд, далі за містом ніяких слідів чорного газу не видно було. Підходячи до К'ю, ми перестріли купку людей, що чимдужч утікали від марсіян, а над будинками, ярдів за 100 від нас, побачили верхню частину марсіянської машини. Ми так і заклякли від жаху. Глянув би марсіянин донизу, і ми пропали. Пройняті страхом, ми не зважилися йти далі, а звернули з дороги і шаснули в якусь повітку в садку. Священник забився в куток і тихенько хлипав. Він відмовлявся йти далі. Але я вирішив будь-що дістатися Лезергеда, і тільки посотеніло, рушив знов. Я проліз крізь кущі, проминув високий будинок і вийшов на дорогу до К'ю. Священника я залишив у повітці, але він поспіхом кинувся за мною. Дуже нерозважливо вчинив я, пустившись зараз у дорогу, бо ж навколо нас марсіяни, це було цілком ясно. Щойно догнав мене священник, як ми знову побачили вдалині бойову машину, що йшла лугом з боку К'юлодж. Може, це була та сама тринога, яку ми бачили перед цим, а може й інша, не знаю. 4 чи 5 маленьких темних постатей втікали від неї зеленаво-сірим полем. Видно, марсіянин гнався за ними. Ступивши 3 кроки, він наздогнав їх. Вони порснули у нього з-під ніг у різнобіч, але він не скосив їх тепловим променем, а підібрав поодинці і вкинув до великої металевої скриньки, що висіла в нього за спиною, наче сумка з робочим знаряддям у робітника. Тільки зараз я вперше подумав, що, може, марсіяни мають якісь інші наміри щодо людства, аніж просто знищити його. Одну мить стояли ми, мов скам'янілі, а потім повернули назад і кинулися тікати. Через якусь хвіртку ми вскочили в садок, обгороджений муром, влетіли в якийсь рівчак, і там так і сиділи, ледве насмілюючись шепотіти, аж доки на небі не висіялися зорі. Було, мабуть, близько 11-ї години, коли ми зважилися вирушити далі і пішли вже не шляхом, а полями, боязко тримаючись кущів і гостро вдивляючись у темряву. Я ліворуч, а священник праворуч. Чи не з'являться де марсіяни, що, здавалося, стояли навкруги нас? Раз ми натрапили на обгорілу чорну місцину, вже охололу й укриту попелом. На ній було багато обвуглених, спотворених людських тіл, уціліли тільки ноги й черевики. Тут таки лежали кінські трупи, футів, певно, за 50 від 4 розірваних гармат із розбитими лафетами. Селище Щін неначе уникло зруйнування, але було порожнє й безгомінне. Трупів ми тут не бачили, та це й не дивно, бо ніч видалася така темна, що неможливо було розгледіти навіть узбіччя дороги. У цьому селищі мій супутник почав скаржитися на втому, і ми вирішили зайти до якого-небудь житла. Перший будинок, до якого ми, трохи поморочившись, таки залізли вікном, був невеличкою напіввідокремленою віллою, в якій я не міг знайти нічого їстівного, крім шматка цвілого сиру. Зате тут була вода. Я ще знайшов тут сокиру, що могла б нам згодитися для іншого будинку. Ми вийшли на дорогу в тому місці, де вона повертає на Мортлейк. Тут у садку, обгородженому парканом, стояв білий будинок. У комірчині знайшовся запас харчів, 2 буханки хліба, шматок сирого м'яса та півстегна шинки. Я перераховую все так досконало, бо цим добром довелося нам живитися цілих 2 тижні. Під полицею стояли пляшки з пивом, 2 мішки квасолі та 2 пучки зів'ялого салату. Двері з цієї комірчини виходили на кухню, де лежала купа дров і стояв буфет, в якому ми знайшли десяток пляшок бургундського, суп і рибу в консервах та дві бляшанки бісквітів. Поночі, боячись запалювати світло, ми сиділи в кухні і їли хліб із шинкою, запиваючи пивом з однієї пляшки. Священник ще й досі наляканий і стривожений, так чомусь рвався тікати звідси, що я на силу умовив його поїсти перед дорогою. Але тут несподівано трапилася пригода, через яку ми стали бранцями. Ще півночі, мабуть, нема, тільки встиг я сказати, коли раптом блиснуло сліпуче зелене сяйво. Кухню на мить осяяло зеленим світлом, а потім будинок так струсонуло, як я ще ніколи не чув, ні перед тим, ні опісля. Десь зовсім близько задзенькотіло скло, посипалася з гуркотом цегла, просто нам на голови обвалився тиньк. Мене скинуло на підлогу, ударивши ще об пічку. Я втратив свідомість і лежав якийсь час зовсім нерухомо. Священник казав потім, що я довго був без пам'яті. Коли я отямився, довкола знову було темно, і священник кропив мене водою. Обличчя його змокріло від крові. Як я згодом дізнався, він поранив собі лоба. Кілька хвилин я не міг збагнути, що сталося. Тоді потроху в голові у мене почало прояснюватися. Я відчув на скроні в себе синець. «Вам легше?» – пошепки запитав священник. Відповів я йому не одразу. А тоді підвівся і сів. «Не ворушіться», – сказав священник. «З буфета полетів посуд, і вся підлога в черепках. Ворухнувшись, ви знімете шум, а вони, здається, ось тут, за стіною». Ми сиділи так тихо, що могли чути один в одного стукіт серця. Панувала могильна тиша. Тільки раз десь поруч упав шматок тиньку чи цегли і розсипався по підлозі. З надвору зовсім близько почувся металевий брязкіт. «Чуєте?» – запитав священник, як тільки забрязкотіло вдруге. «Чую», – відповів я. «Але що то може бути?» «Марсіяни!» – прошепотів священник. Я напружив слух. «Щось подібне до теплового променя», – сказав я, і подумав, чи це не наштовхнулася часом на будинок марсіянська машина, як ото одна з них була налетіла на дзвіницю церкви у Шепертоні. Наше становище було таке непевне, що ми сиділи нерухомо якихось 3-4 години, аж доки не зазоріло. Нарешті до кухні почало цілитися світло. Але не через вікно, і досі темне, а через трикутну дірку в стіні між балкою та купою битої цегли. Тільки тепер у сірій сутіні ми змогли розгледіти кухню. Вікно було засипане високою купою свіжої землі, грудки валялися і на столі, за яким ми вечеряли, і в нас під ногами. Біля верхнього краю віконної рами з-під землі стирчала обірвана ринва. На підлозі було повно різних уламків. Частина кухні, ближче до інших кімнат, осіла. Коли розвиднілося, ми переконалися, що майже весь будинок завалився. Цілковитим контрастом до цих руїн видавався чепурненький буфетик, пофарбований в блідозелений колір, шпалери з білими й блакитними квадратиками під кахлі та дві розмальовані картинки над кухонною плитою. Коли й зовсім розвиднілося, крізь вилом у стіні ми побачили марсіянина, що стояв, як я зрозумів згодом, на варті біля гарячого ще циліндра. Ми якомога обережніше переповзли із напівосвітленої кухні до темної посудомийні. Тільки зараз я збагнув, що сталося. «П'ятий циліндр», – прошепотів я. «П'ятий постріл з Марса влучив у цей будинок і поховав нас під руїнами». Священник трохи помовчав, а тоді прошепотів: «Боже, змилосердя над нами!» І далі почав скімлити. Коли не зважати на цей шепіт, у нашім закутку було зовсім тихо. Щодо мене, то я боявся й дихати, і не зводив очей з блідого світла, що сіялося в кухонні двері. Я ледве міг розгледіти невиразні обриси священникового обличчя, його комірець і манжети. Знадвору долинув металевий стукіт. А тоді пронизливий свист і трохи згодом шипіння, ніби паровоза. Ці загадкові звуки чулися безперервно і, здавалось, дедалі вони гучнішають. Раптом почувся ритмічний вібраційний гул, від якого все навколо нас задвихтіло і задзвенів посуд у буфеті. Світло примеркло, йотвір кухонних дверей став зовсім чорний. Отак 2 години, зіщулившись і тремтячи, сиділи ми, доки нарешті нас не зборов сон. Прокинувшись, я відчув, що хочу їсти. Видно, ми проспали більшу частину дня. Голод додав мені духу, і я, сказавши священникові, що йду шукати їжі, помацки рушив до комірчини. Він нічого не відповів, а коли я почав їсти, не витримав і собі поповз до мене.
0: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо.
1: Юрій Андрухович, таємниця. Ми потринділи про те все. Я показав йому кілька фоток з вілли, озера і Венеції. Він, лягодиться, уважно роздивився кожну з них. Потім ми помовчали і знову потринділи по другому колу майже про те саме. Коли я підвівся, щоб іти, він кивнув на журнал і сказав подібне до ремарка. З цього випливало, що він мене сильно похвалив. Ремарк належав до авторів, яких його покоління читало найбільш. Усі його друзі читали Ремарка, Джека Лондона і Драйзера. На ремаркових трьох товаришів записувалися в чергу по бібліотеках. Вони з мамою мусили тягнути жереб, хто читатиме перший. До чого я про це все тут кажу? Мій батько був першою на світі людиною, яка показала мені дерево гінкго. Це стало для мене потрясіння. Уявити собі, що воно може пам'ятати динозаврів, і що воно китайське. Але передусім це слово як таке «зінгко». Крім того, він показав мені катальпу і розповів, що вона з Мексики. В нашому місті катальпи ростуть у кількох місцях. Просто так, на вулиці. Дерева були його справою, він жив деревами. Точніше, дуже багатьма деревами, сукупністю дерев, лісом. Наприкінці літа починалася пора гербаріїв. Насправді, ми повинні були збирати листки протягом усього літа, з тим, щоб на вересень вони виглядали достатньо засушеними. Це було літнє завдання з ботаніки. Проте, як усі нормальні школярі, я відкладав цю справу до останніх днів серпня. Батько повертався з чергового службового виїзду лісовими господарствами і витрушив переді мною на стіл повну торбу всілякої духмяної зелені. Це було наче злий ботанічний жарт. Засипати мене з головою цими незліченними листками, з якими я вже так чи інакше не встигав собі порадити. І все ж завдяки йому я принаймні радив собі з розпізнаванням осика, граб, крушина. Навіть у снах він бачив себе моїм провідником у світі дерев. Одного разу ми ледь не поздихали від ржачки. Йому приснилося, що ми ходимо якимось лісопарком, і він, вказуючи на черговий екземпляр, повідомляє мені, що то дуб канцелярський. У вісні це не було жартом. У вісні він часто забирав мене з собою на всілякі природознавчі прогулянки. Якось йому снилося, що ми вдвох виходимо на залиту сяйвом галявину, і там пасеться абсолютно дивне створіння з цілком біллястими оленячими рогами, але завбільшки з кімнатного песика. Якийсь недороблений олень, каже він до мене у вісні. Другою його справою було розповідати історії. У цьому сенсі він став для мене з моїх дитячих років посланцем самого, що не є, навколишнього світу. В тих історіях зосереджувалося все, що я хотів знати про людей, тварин і рослин. Його життя було сповнене пригод, особливо замолоду, коли він їздив лісами на коні, і на повал відстрілював з карабіна браконьєрів. Так мені принаймні все це уявлялося. З роками наші ролі майже цілком помінялися місцями. В його житті відбувалося все менше подій, аж поки не перестало відбуватися взагалі будь-що. У моєму їх відбувалося все більше. І тепер оповідачем випадало бути мені. Себто посланцем навколишнього світу, дедалі більшого, дедалі більш зовнішнього, все частіше бував я. Того разу в лікарні я намагався описувати Вальдберту розташування кімнат, балконів, оглядової вежі, характер містечка. Мої спроби домовлятися з місцевими мешканцями шкільною німецькою, береги озера, нерухомих лебедів на воді, перспективу протилежного берега, таємничу смерть Людвіга ІІ і, звичайно, парк, в якому начебто переважала альпійська сосна. Я кажу «начебто», бо насправді я зовсім не був упевнений, що ті сосни справді альпійські, але я вдавав, ніби переконаний, що там росли саме вони. Він уточнював: «сосна альпійська, в нас іноді кажуть жереб». Безумовно, він згадав би будь-яку з латинських, а потім і місцевих назв. Проблема полягала не в ньому, а в мені. Я не надто запам'ятовував усю ту рослинність. Я ж не збирався писати звіту чи готувати наукову доповідь на тему регіональної особливості перехідної флори у передальпійських умовах Верхньої Баварії. Мені вистачало, що вона, рослинність, вічно зелена. Одна з фоток була зроблена з порослого вічно зеленої дрібнолистяною масою паркового муру. І він відразу сказав: «ну, звичайно, звичайно, альпійська сосна». Мені залишалося відіграватися на історії культури. Я багато розповідав йому про привидів. Начебто на віллі та в околицях їх водилося відразу декілька з різних епох та ареалів. Дехто з нас вигадував на них усілякі пастки, комбінуючи системи взаємно відображуваних малих люстерок найтоншими нитками, сполучених з вирізаними з білого паперу зіркоподібними символами. І йшлося про те, аби на ранок засати сліди їхніх нічних пересувань з поверха на поверх, з підвалів у вежу і назад. Батько розвінчував у моїй розповіді, вказуючи на мою ж необізнаність. Привиди не дуже терплять близькість один одного. Привиди жахливо екоцентричні. Відразу кілька привидів на одній віллі – це нечувана рідкість на межі абсурду. І виправлявся, і казав, що так, що дійсно, що я жодного разу жодного з них так і не побачив. От хіба що увесь той нічний гармидер навколо пральних машин у підвалі, який раз на 3 тижні зчиняла брудна прачка. Крім того, я намагався розповідати йому про Венецію, але в мене це погано виходило. За великим рахунком, він і без мене знав, що то місто на воді. Проте справжніх своїх історій я не зміг би розповісти навіть йому. Зараз уже так, а тоді ні. Дещо я йому все-таки розповідав. Якось улітку 93-го ми з Індриком пустилися в кількаденну подорож до Чернігова з незнайомим шофером Николою. Йшлося про те, аби перевезти цілу купу речей, передусім якісь меблеві залишки від батьків Ніни у наше нове порожнє помешкання на об'їзній. То була суто приватна домовленість. Никола працював у вантажній автоколоні. Цього разу він відвозив до Чернігова 6 контейнерів з фарбою. Назад мав повертатися порожняком. Тож я домовився, що ми напакуємо ті його контейнери нашими столами, шафами, стільцями. Я платив за все. На мене саме впала товста пачка інфляційних
0: купона карбованців, з яких кожна тисяча щохвилини тратила на вазі, їх слід було чим швидше позбуватися. Тож варіант із найманим до Чернігова і назад зілом видавався не таким уже і дурнуватим. Індрик і без того мусив колись потрапити до Чернігова. У нього там починалися власні проекти з театру, тому він зголосився скласти мені товариство. Це була справжня виправа на схід, сповнена всілякими ще середньовічними небезпеками. Никола виявився лопухом, попри пару десятиліть, проведених за кермом на далеких перевезеннях, він поводився ніби цілковитий чайник. Щойно ми від'їхали кілометрів на 30 від Франика, як з'ясувалося, що в його причепі не форичить гальма. Він часто збивався з дороги, раз у раз вигадував якісь абсурдні причини для непередбачуваних зупинок. Молов всякі несосвітенні географічні дурниці, загрозливо клював носом і блискавично засинав за кермом. Його вантажівка періодично глохла з невідомих для нього причин. На Рено він казав «Ренаут». Крім того, він більше дбав не про те, як доїхати до кінцевої мети, а про те, як продати за валюту дві бочки краденої солярки комусь із принагідних іноземних дальнобійників. У Тернополі він примудрився звабити нею молодого грека. Той заплатив йому 70 німецьких марок за першу 50-літрову бочку. Никола почувався щасливим, але ненадовго. За перебігом оборудки з греком, як виявилося, пильно стежили зі свого «Жигуля» місцеві хлопці. Ідіот Никола влаштував акт кубелю продажу на самій, що не є видноті, серед білого дня на автостанції. Щойно грек від'їхав, щойно ідіот почав утретє перелічувати і роздивлятися на світло свої різнокольорові німецькі гроші, як до нього підійшли двоє і повідомили, що то їхня територія. Вони мотивували свою вимогу поділитися цілком просто і зрозуміло. «Це тернопільський рекет. Збираємо на чай для зони». Після чого відібрали в Николи 30 марок, сіли назад у свій «Жигулі», поїхали геть, усі в чорних окулярах і китайських штанах. Ми з Індриком весь той епізод просиділи в кабіні. Я запитав у Николи, чого ми тепер чекаємо. Він відповів, що вони зараз повернуться, бо винні йому 5 марок, у них не виявилося здачі. Ми з Індриком нервово розреготалися, і найдивніше, що через годину ті хлопці справді повернулися і справді віддали йому 5 марок. Люди слова, нічого не скажеш. Протягом кількох подальших годин їзди Никола запекло сперечався в голос із самим собою. 45 дойчмарок за 50 літрів солярки. Нормально це? Чимало. Другу бочку він збагрив англійцеві вже на зворотному шляху, десь за Житомиром. Цього разу Никола був обережний і хитрий. Задля безпечного перебігу справи він, як завжди, мовою жестів зажадав від свого іноземного клієнта з'їхати з шосе на польову дорогу і допер нас, а заодно і довготелесого залізяку, англійця, з правобічним кермом, аж під якийсь зоні цілком партизанський ліс. Англієць купив солярку за 50 доларів. Никола міг бути задоволеним, але не подавав вигляду стріляний горобець. Усього ми проїхали понад 1000 кілометрів і провели в його кабіні півсотні годин. Я вже казав про те, що він невиправдано часто зупинявся і кудись зникав, лишаючи нас подивитися за машиною. Під Києвом він ледь не купив у постового гаїшника новенького з голочки калаша, щойно з Придністров'я. Засічки на прикладі свідчили, що гаїшник таки встиг трохи відвести душу неєбаних молдаванах. «Николі, – він казав, – купи, слиш, дорого не візьму, це тобі необхідніша вещь, ти ж постійно в дорозі, мало ли що». Тодішня країна і справді залишала враження чогось абсолютно невлаштованого, пущеного на самопас і тривожного. Назад ми поверталися верхньою дорогою. Від Рівного взяли на південь. І десь в околицях Буська чи Олеська, коли Никола вкотре на пару годин заглох посеред безлюдного надвечірнього шосе, нас накрив ще один рекет. Ці були на дуже погаратаному форді, добряче вмазані, і на відміну від тої шпани з Тернополя, російськомовні. Одному з них йшлося виключно про спілкування. Ми з ним присіли навпочіпки над кюветом і викурили по кілька сигарет. Я назвався Іваном. Я завжди так роблю, коли новий товариш мені не дуже подобається. Він запитав мене: «Ти що, Ваня, бізнесмен?» Другий усе пхав носа до контейнера, тобто хотів, щоб йому показали, чи справді вони порожні. Цікаво, що б нам було, якби він домігся свого, і Никола мусив би їх повідкривати. Як зреагували б вони на ті столи і стільці в Чернігова? Никола спазматично відсмоктував бензин ротом через шланг. Це їх сильно веселило. А Індрик їм уперто не подобався. Підозрілий тип. Хоче базару, дується. Діло пахло гівном і кров'ю. Нас врятувало тільки те, що вони все-таки були п'яні, неуважні і взагалі їхали в Буськ на танці. Вони дали нам годину, щоб звідти забратися, поки вони нам тих контейнерів не покорочили. Їхній форт ошаліло рвонув з місця і погнав вперед, відносячи їх подалі від нас. Никола на радощах завівся, але потім ще з 2 години плювався бензином. Коли о 2-й ночі я приступив поріг дому, батько розкладав на кухні пасьянс. Не пригадую, чи я розповідав йому про все це в деталях, чи тільки в загальних рисах, але пригадую, що ми довго сиділи над чаєм з горілкою. Зате навесні 94-го, це пам'ятаю стопудово, я в деталях розповідав йому, як мені не вдалося доїхати до Фрайбурга. Ха, уяви собі, як фантастично гарно все починалося. Квітень, сонце, Львів, Порохова вежа, і в ній ми вже 2-й день чекаємо свого виїзду на дні Львова у Фрайбурзі. При цьому ми вже майже спустили на коньяк і каву всі передбачливо зашиті у підкладки наших блазенських плащів дорожні запаси. Це ж усе-таки порохова вежа. В ній сидиш і справді як на поросі. Не пити не можна. Ми – це мертві півні. Я ще кілька діячів культури. При цьому з півсотні людей нас уже 2-й день голосно відпроваджує. І всі ми от уже 2-й день п'ємо каву з коньяком і розмовляємо про те, як це класно, що ми разом поїдемо до Фрайбурга і як ми там ушпаримо зі сцени всі наші гіти. І врешті стається чудо. Автобус усе-таки подано, ми запаковуємося з усіма нашими гітарами, бубнами, і після довгих петлянь містом виходимо на остаточний курс уздовж лінії городок. судова вишня, шагині, медика. І це справді остаточний курс, бо перед нами кордон і Перемишль. А від Перемишля до Фрейбурга вже рукою подати. Там усюди Європа, ліси і гори, гори і ліси. Бо ж європейську людину створили гори і ліси, ліси і гори. І там, в Європі, відстані почнуть цілком інакше співвідноситися з часом. До речі, в ті роки до нас усе ще навідувався Джон Сінгарнга, мандрівний в'язень, Натінгамський. Згідно з легендами, він відсидів майже у всіх європейських в'язницях, французькі він порівнював з голландськими, а швейцарські – з шведськими, і кожна з них мала свої безперечні недоліки, хоча жодна не мала переваг. Джон Сінгардга міг бути наркокур'єром, а міг бути звичайним утікачем від західної нудьги. До нас у кожному році він приїздив у ролі волонтера якоїсь благодійної медичної організації, яка підтримувала українських діабетиків інсуліном та одноразовими шприцями. Насправді Джон Сінгардга на певний час просто знайшов собі країну, в якій йому добре. Був навіть час, коли він відмовився від своєї попередньої ідеї померти і бути похованим в Індії на користь України. Крім того, він казав, що якби їхній Ноттінгам Форест коли-небудь мав зіграти матч проти нашого урагану, то він обов'язково вболював би саме за ураган. Хотів би я це побачити. Його мізерна, як для об'єднаного королівства, пенсія в наших умовах виявлялася по-дурному астрономічною сумою. А сам він – антропоморфним мішком для її перевезення. Тому до пори до часу у нього не було проблем з найкращими друзями. Хоч я думаю, йому все-таки більше йшлося про подруг. Джон Сінгардга курсував між Ноттінгамом і Храником цілком передбачуваною регулярністю. Так от кожна така подорож з одного кінця в інший обходилася йому в неповні 10 доларів. Саме стільки коштувало сполучення між Храником і Перемишлем. Усю решту шляху, себто в 10 разів довший відтинок між Перемишлем і Ноттінгамом, він долав автостопом і не платив за це ані цента. Цей відступ я зробив для того, щоб ти краще зрозумів, що таке місто Перемишль з нашої потойбічної перспективи. Це такий географічний пункт, з якого нарешті починається автостоп. Розумієш? Автостоп як спосіб життя і цивілізаційна модель. І от до цього магічного пункту ми наближаємося тим музично-коньячним автобусом. При цьому я навіть не здогадуюся, що в моєму паспорті бракує певного курва, штемпеля. Ні, я ні про що ж не здогадуюся ще. Я радію, передусім тому, як гарно нам і їдеться з друзяками, аж поки мій паспорт не потрапляє до рук українських прикордонників, якоїсь татарки чи узбечки. Вона крутить його і так, і сяк, перелистує 2-3 рази всього від першої до останньої сторінки, і врешті з погано прихованою втіхою каже: музиканти, да? Артисти. От і будете щас танцювати. І, можливо, якби вся та весела делегація не полізла по цих її словах у відверту залупу, а й справді чемно для неї поспівала, і, можливо, станцювала, то вона б, можливо, мене випустила без того курва штемпеля. Але позаяк сталося протилежне. тобто всі вдалися до засобів щирого громадянського обурення, то й вона вирішила до кінця виконувати службовий обов'язок. Вони їй навіть закон про мову нагадали, тож вона мала абсолютні підстави нашкодити у відведених їй іншим законом межах. Таким чином, усі поїхали далі, а мене було висаджено з речами і в супроводі нещадно всіяного ластовинням молодого незграбного солдата відведено до рейсового автобуса назад на Львів. Автобус був переповнений злими, пошарпаними чоловіками з усіх регіонів батьківщини. Тож усю дорогу я стояв у проході серед якихось їхніх сумок з рештками несвіжого провіанту, слухав їхні розмови про сваволю митників, божевільний курс долара і невозможну жизнь. І при цьому спиною відчував, як із кожним кілометром дедалі більше віддаляється в недосяжність одна з фата-морган цього світу, звана Європою. Всі її міста, камені, мости, запахи, гори і ліси. Але найгірше було не те, що я не знав, як тепер без грошей добратися зі Львова назад до Франика. Найгіршим було повернення без подорожі, ганьба самозваного Одіссея, скасований в останню мить через пройоб астронавта міжпланетний політ на Венеру. Більше таких повернень зі мною, здається, не трапилося. Коли пізній осені 94-го я приніс батькові шкіряні пантофлі, куплені десь на портовому базарі між Грецією і Туреччиною, він запитав, чому я не у фесті. Іноді він повторювався. У 92-му він казав, що сподівався побачити мене в коротких штанах, на шлейках і в гетрах. У нього була особлива пристрасть до мультфільмів, і він ніколи не пропускав телевізійну вечірню казку. Але якщо мультфільм був, не дай Боже, ляльковий, а не мальований, то це могло надовго зіпсувати йому настрій. Він визнавав лише мальовані, все інше не визнавав. Ні, він жодним чином не впадав у дитинство. Він просто ніколи не переставав бути дитиною. Це різні речі. Всі турки цього світу мусили носити фески. Всі баварці – короткі штани на шлейках. Від світового устрою він не вимагав нічого неможливого. Всього тільки відповідності його дитячим уявленням. У 95-му я двічі перетнув Чехію та Словаччину із заходу на схід. Обидві країни тоді ще не вимагали транзитних віз. Обидва рази йшлося про те, як мінімальним коштом повернутися додому з Баварії. У Нюрнберзі ми зіграли з півнями концерт на руїнах, розбомблених американцями. Саме тут посувало б слівце «Америкоси» церкви і потягом доперли до Праги. Я не мушу вдруге розповідати тобі про Прагу і про чеську мову з усіма її демінутивами. З другого боку, тієї Праги все одно вже не існувало. Як не існувало мене десятилітнього. Прагу 90-х я любив за дві цілком інші речі. За абсент у кав'ярні і за пропахлий сечею та сечовиною юшкою пивняк на Жишкові, назву якого не пам'ятаю. Бо пиво мені довелося запивати повною склянкою водяри, щоб довести присутнім чеським чувакам, що українців вже нічим не злякаєш. Але то ще інша історія. У Празі наша банда розділилася. Далі на схід ще того ж вечора пустилися тільки ми з міськом Барбарою, а решта зависала надовше. Ми купили квитки на якийсь повзучий нічний влак з Праги до Кошиць і ніби річковими каменями обклалися в ньому зимним буфетним пивом. Ми сиділи один навпроти одного, тягнули пиво за пивом і мовчали. До нашого купе час від часу підсідали якісь чеські роботяги, вони теж мовчали, але всього тільки одну-дві станції, і висідали у своїх, наприклад, подобраних. Та пам'ятаєш, якою видовженою була ця країна Чехословаччина, такою, як Австрія, а може і довшою? Тільки от потім її не стало, але потяги збереглися. Особливо ті, що курсують вздовж горизонтальної осі схід-захід. Усім відомо, що нині як Чехія, так і Словаччина – це маленькі типово центрально-європейські країни, те, що певний поет-сексопатолог у Москві називав середньоєвропейська дребідінь. І все ж коли ти повзеш таким чесько-словацьким нічним робітничим потягом уздовж горизонтальної осі захід-схід, ніщо на світі вже не здається тобі маленьким. Вранці ми прокинулися від того, що сонце пече просто в нашій дещо спотвореній пивом і потяговим спанням фізії. У купе знову навелося трохи робітників, але судячи з того, що виглядали вони цілком як наші, то вже були словаки. Іншою прикметою здалося те, що вони цмулили саме словацького мніха і курили саме словацький марський. Вони так само досідали на одну-дві станції і виходили, ледь похитуючись від не першого і не останнього ранкового пива. Ми в'їхали в гори, і я намагався впізнати те, що, можливо, намагався впізнати мій батько. Тоді, влітку 1970 року, мої очі стали його очима, інакше й бути не могло. Гори здалися мені напрочуд високими, а нас таких не буває. Крім того, ми проповзли під якоюсь сірокам'яною руїною величезного замку. Все співпадало, то був його батьків маршрут. До Пряшева ми долізли аж перед полуднем, і там проваландали, фактично не розмовляючи, ще кілька годин в очікуванні першого ліпшого автобуса на Ужгород. Це були максимально розтягнуті в часі подорожі. Усюди, на кожній наступній станції, доводилося терпляче вичікувати її продовження. Жоден диспетчер не подбав про наші зручності, все це могло тривати і тижнями. Так, ніби насправді ми пересувалися без жодної мети, заради самого тільки примарного багатоетапного задоволення від зміни вокзалів і станцій. З настанням нової ночі ми опинилися у купе наступного потяга. Цього разу то був Ужгород-Харків. Про нього відомо те, що в його вагонах зазвичай водяться таргани і миші. Перших я бачив, про других знаю тільки з розповідей. До Львова залишалося ціла ніч. Ми кинули наші сумки на верхню полицю і вийшли у вагонний коридор зі своїми пляшками. Тепер о балоні. За вікном усе швидше западало темряве, чи не в такт із прискоренням нашого харківського, але ми все одно ще встигли побачити, як у полях за Ужгородом, плавно перестрибуючи від кукурудзяних заростей до картопель, орудує кілька розрізнених ватах. Усі були з мішками і здавалися бездоганно пластичними, просто таки досконалими у своєму планомірному пустошенні дачних ділянок. Чоловік із сусіднього купе сказав: «Дивіться, дивіться, що робить, як ворують».
1: От паразити циганські. Наше життя вкотре розминалося. Нас чекала ніч у потязі, ще одні гори, вночі невидимі, натужне долання перевалу і пробудження у Львові. Їх, наповнені здобиччю мішки, розчинення кукурудзяних заростях, скрадання темрявою на спалахи вогнищ і жагучі романси під гітару аж до світанку. Жарт. Як виявилося, насправді це була репетиція, попереднє вивчення траси в супроводі мовчуна інструктора. Ще того ж року восени я вдруге проїхав там тим самим шляхом, ну майже тим самим. Проте цього разу я був сам, і це не могло не позначитися на перебігу подорожі. Як довго вона тривала? 3 ночі і 2 дні? Перша, значить, минула в потязі між Мюнхеном і Прагою, загалом безподіїво. Якщо не рахуючи пари хамуватих чеських прикордонників, котрі наполягали, щоб я вивернув кишені і показав їм усю свою готівку. Мабуть, вони припускали, що я перерваюся до Праги виключно з однією метою – або померти з голоду під мостом. Крім того, звертаючись до мене, вони вперто не хотіли змінювати ламану російську на ламану німецьку. Зрештою, ми розійшлися без взаємних претензій. Уся моя готівка зберігалася у внутрішній кишені чорної джинсової куртки, трохи більше 300 марок, гонорар, отриманий за читання в резиденції якогось дещо скупого рицарського ордену. Я змушений був помахати кількома банкнотами перед їхніми чутливими носами. І чеські прикордонники, Пепік та Пепік, відчепилися. Після цього був день у Празі. Прогулянки кампою, здається, з мурашком, намагання дістати квиток напряму до Львова і провал цих намагань. Пізно ввечері я ледве встиг добігти до того самого нічного Кошицького, і крізь двері, що саме автоматично зачинялися, пропхатися у вагон. Я вдихнув носом вагонний дух, так здається, це був він, той самий наш. От тільки цього разу я ще й мусив уранці пересідати на словацькій станції Кисак. Я подумав, тільки б її не проспати і не заїхати до Кошиць. Чогось не пам'ятаю, щоб ми з міськом пересідали там улітку. Швидше за все, то був таки інший потяг, але дуже подібний до свого попередника. Так само довгий і тягучий, так само просяклий пивом і димом, так само спочатку чеський, а потім словацький. Відмінність полягала в тому, що тоді до нього досідали мовчазні робітники, а зараз крикливі. Себто не так робітники, як заробітчани, закарпатські. Отже, проспати станцію Кисак у мене загалом не було змоги. Проспати я просто не міг. Час до часу вони завалювали в моє купе, щоб у ньому як слід накуритися, тобто пиячили вони у своєму, а курити приходили до мого, культурніші люди. Залишається здогадуватися, чому вони вибрали саме моє купе. Невже я виглядав аж так самотньо? Хтось із них інколи зиркав у мій бік, але жодного разу не заговорював. Припускаю, що я видавався їм мудаком чехом, котрий усе одно не в'їде в їхні розмови. Тому ці розмови були цілком довірливі. Скажімо, один похвалявся своїми крадіжками по супермаркетах. Шматок мила, бляшанка сардин, складаний ножик, так собі, всякий дріб'язок. Середня європейська дріб'єдінь. Але він і цим пишався. На це Їхня подруга, не по літах захрипла і впевнена Бікса, зауважувала, що він поводився з цим обережніше. Мовляв, у багатьох супермаркетах товари вже під електронним захистом. Заловлять і тапочки. Нащо той її заспокоїв, що він у своєму не промишляє, тільки по інших районах. Так ніби йшлося про це. Наперекори вони завжди завалювали чомусь у трьох, двоє дядьків і ця тьола. При цьому дядьки були щоразу інші, а тьола завжди та сама. Ще 2-3 роки тому вона могла зійти за так звану танцівницю, не знаю. Зрозуміло, що всім дядькам їй дуже сильно хотілося, мені зрештою теж. Отже, вони увесь час намагалися якось за неї потриматися, привести по ній рукою чи принаймні торкнутися. Вона дедалі хрипкіше, гасячи нервово недокурки, вимовляла своє «лишіть», але час до часу виходила з котримось із них до туалету. Я уявляв собі, як там всередині він запускає свої шкарубки мозолясті долоні її під шкірянку, як розщіпає на ній гудзики і дихає її вухо, як вона тим часом опускає накривку унітазу і садовить його на неї, владно поклавши руки йому на плечі, як він слухняно сідає, тобто сповзає вниз, обхопивши руками колону її тіла і при цьому стягуючи з її стегон зайвий декор, що дає їй змогу сісти на нього, як він відразу входить у її слизькувату теплу щілину, як усе це відбувається – протягом хвилини не довше, як вони потім ледь не одночасно скрикують, а тоді по черзі підводяться і, защіпаючи на собі одяг, намагаються не дивитися одне на одного. Так повторювалося разів 6 або 7 з невеликими перервами, випиванням в одному купе і перекурами в іншому. Вона ще раз йшла до вагонного туалету з кимось наступним. Вистачало лише простягнути руку і взяти.
2: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.